0: Ви на хвилі Київ.ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 3 година ночі.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: так тебе, щоб розуміти на півслові.
1: Сучасна музика. Актуальні новини.
2: Тільки на

0: Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Мене звуть Саша, мені 10 років, неділя. Казка для дорослих.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: Слухай, Київ.
2: Київ FM.

0: FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 4 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: речі.
1: До речі,
2: Київ – перше місто Російської імперії з електричним трамваєм. Запустили його у червні 1892 року.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
3: Знай більше.

0: До речі.
1: До речі.
2: Парк імені Рильського найбільший у Києві. Його площа близько 150 гектарів.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Ще 200 років тому пересуватися Києвом було ще те задоволення. Лабіринти вулиць, що часто закінчувалися тупиками. Єдиним можливим шляхом до старого міста були золоті ворота. Але вони були у дуже аварійному стані. Тоді прийняли рішення прокласти широку і зручну дорогу. Так з'явилася вулиця Володимирська.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
2: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Поліна, 6 років.

0: речі.
1: До речі. Інженерний провулок, найкоротший у місті, всього 50 метрів і тільки 3 будинки.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: До речі. Найкоротший транспортний маршрут Києва – фунікулер. Протяжність – 222 метри.
1: До речі.
2: На Київ 98 FM.
1: Знай більше.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98.
2: У Києві 5 година ранку.
0: Київ ФМ представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 ФМ.

0: До речі.
1: Єдиний у світі пам'ятник сміттєвозу знаходиться у Києві. На вулиці Газопровідній 2 стоїть трудяжка ГАЗ-53.
0: До речі.
2: До речі.
0: На Київ 98 FM.
3: Знай більше.
2: Ми

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Коли ти про мене забудеш, як одному одне

0: До речі, пам'ятник князю Володимиру – найдавніша скульптура у Києві. Її поставили 1853 року.
1: До речі.
2: На Київ 98 FM.
1: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Найстаріша, нині вже не існуюча площа Києва, носила назву Бабин Торжок. Знаходилася вона приблизно там, де нині історичний музей. Знають про неї тільки київські історики та давні мапи.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: 98 FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Мирон Бодна, 9 років. Гайтана, але ледве встиг вона і так. Залишати це нелегко, я не хочу більше так. І тому я вже далеко, я маю бути сильною. Тому що і досі я тебе люблю. Але, не можу пообіцяти собі, не дзвонити і забути. Але, не можу пообіцяти собі, не хотіти тебе повернути.

0: До речі.
1: Найменший ліфт Києва у будинку 11В по вулиці Прорізній. Він перевезе тільки одну людину.
0: До речі.
2: На Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: краще, що є на моїй землі.
1: До речі, музей мініатюр знаходиться у Києво-Печерській лаврі. Майстру Миколі Сядристому вдалося вкласти троянду у людську волосину та створити найменшу у світі книжку.
2: До речі,
1: на
2: Київ 98 FM.
3: Знай більше.

0: Києві 6 година ранку.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, мене звати Кузьминський Микита. Я перейшов у другий клас. Я дуже люблю урок природознавства. Наш вчитель розповідав про те, як виростити цибулю вдома. Мене це дуже зацікавило. Я попросив бабусю мені допомогти. Моя цибуля виросла аж на цілих 7 сантиметрів. Слухаємо пісню Timberland Blanche. Я вдома.

0: FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Діма Мельниченко. Я гучно сміюсь і люблю пожартувати з друзями. У мене є папуга, я її люблю, а звати її Голубка. Мій улюблений колір – синій, а коли виросту, хочу стати таксистом. І, звичайно, вірю, що ми переможемо і закінчиться війна. Давайте слухати разом пісню Арсена Мірзояна «Жовто-блакитний».

безумовно красива, продовжуєш серцебиття. І вічності буде замало, аби пізнати тебе. Тож дякую Всесвіту за кожну мить.

0: актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Привіт, я Голік Єгор. Мені 10 років. Хочу, щоб закінчилася війна. Люблю подорожувати зі своєю сім'єю. Давайте послухаємо пісню «Гаучі 7 секунд».

0: 98 FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Діма Мальниченко, мені 8 років. Я люблю смаколики і люблю ними ділитись. Люблю всякі поробки і уроки, я досліджую світ. Ми стільки всього там дізнаємося, слухаємо разом пісню «Плейбой жовті мальви».
2: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: 4 плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4 плюс.
2: Привіт, мене звати Ганджа Поліна. Мені 7 років. Я навчаюсь у 23-й школі. Люблю шоколад, малювати та грати у різні ігри на фізкультурі. Мрію бути такою, як моя мама, і захищати Україну. Моя улюблена пісня «Хардкіс Мелодія».

0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Вітаю, мене звати Яценко Артур. Я навчаюсь в 5-му Б-класі, в 23-й школі, найкращій школі міста Києва. Я займаюся футболом, та мої досягнення перевищили аж до капітана команди. Давайте слухати пісню «Що я подобаюсь тобі».

0: FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Кітя Евангеліна, мені 7 років. Я навчаюся в 2 класі 23 школи. Дуже люблю свого домашнього улюбленця білого кролика Етіка. Я мрію стати медсестрою, аби допомагати нашими захисниками та захисниця на фронті. Слухаємо разом пісню «Монатіка, дивна ніч».

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Привіт, я Охріменко Михайло. В мене є німецька вивчарка, їй 13 років, її звати Баварія, я її дуже люблю. Люблю всякі там цукерки, конфетки, печеньки, люблю ними ділитися. Ми передавали воїнам подарунки, я хочу, щоб наші воїни перемогли. Давайте слухати «Оторвальд, Київ, день».

0: 98 FM. Слухай Київ 98 FM.
1: У Києві 7 година ранку.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
2: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх.

Знаєш, кохана, щоб не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Ольги. 8 година ранку.
1: Програма звучить у повторі. Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою та Київ 98 FM.
2: Вітаємо усіх на хвилі радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, і запрошуємо вас поговорити про наших дітей. Бо, як завжди, о цій порі, у понеділок, ми говоримо про виховання, здоров'я та освіту нашої малечі. Сьогодні у нас особлива тема і дуже класна тема, бо сьогодні ми будемо говорити про особливих діток, про сонячних діток. Діти із синдромом Дауна часто вражають своєю, та, мабуть, завжди вражають своєю відкритістю, щирістю та емоційністю, але за цим стоїть велика щоденна робота і самої дитини, і батьків, і фахівців. Як формується мовлення, чому важливо починати якомога раніше і яку роль у цьому відіграє логопед-дефектолог? Саме про це ми сьогодні будемо говорити у програмі про дітей з Іриною Главацькою. Отже, вітайте мою гостю, яку я із задоволенням представляю, Ольга Лісненко. Ольга – мама дівчинки із синдромом Дауна, а також логопед-дефектолог, співавторка трьох посібників, також лекторка громадських організацій «Спеціалізований центр раннього розвитку» та громадські організації «Даун-синдром», а також всеукраїнської благодійної організації «Даун-синдром» та логопед-дефектолог також в Іннікас Скул. Олю, добрий день вам.
3: Вітаю вас.
2: Хочу також запросити і наших слухачів до розмови. Будь ласка, якщо маєте якісь свої питання до моєї сьогоднішньої гості, пишіть нам на Viber 098-009-98-98. Це номер нашого Viber-у. Ви пишіть, а все конструктивне я буду озвучувати під час ефіру, а моя гостя буде це коментувати. Ми ж поки що почнемо. Давайте почнемо із бази. Яку роль взагалом відіграє логопед-дефектолог у роботі із дітьми із синдромом Дауна? Це більше про мовлення чи про комплексний розвиток дитини?
3: Перш лише відповідати на це запитання, я б хотіла спочатку сказати, хто такий логопед-дефектолог, тому що це неймовірно важливо наголосити. Останнім часом зустрічаюсь з такою думкою, що логопед-дефектолог – це той спеціаліст, який тільки ставить звукову мову, ставить звуки і все. Але насправді, хто ж такий логопед-дефектолог? Є 5 найвищих психічних функцій. Якщо ми беремо за Лурію, саме він виділив ці 5 найвищих психічних функцій, це такі як сприйняття, пам'ять, увага, мислення, мовлення. І от дефектолог, він відповідає за перші 4 найвищі психічні функції, це сприйняття, пам'ять, увага, мислення, і розвиває їх, а логопед вже відповідає за мовлення як найвищу психічну функцію. І якщо ми беремо мовлення як найвищу психічну функцію, то це не тільки про постановку звуків, там значно все глибше. Там робота взагалі починається з дуже-дуже раннього віку, перш ніж щоб дитина нам сказала перші вербальні слова. Тому логопед-дефектолог – це той фахівець, який розвиває всі найвищі психічні функції.
2: Добре, так у роботі з такими дітьми, з чого варто починати?
3: В першу чергу потрібно починати з імпресивної комунікації, тобто розуміння мовлення. Саме перше, що ми робимо, ми навчаємо дітей самому простому. Чим відрізняється ведмедик від зайчика, наприклад? Наприклад, як сконцентрувати увагу такої дитини? Ми працюємо над фізичним розвитком, тому що якщо ми говоримо про роботу саме з дітками з синдромом Дауна, то тут потрібно обов'язково проводити роботу з фізичним розвитком, тому що від цього дуже багато залежить потім і наш когнітивний розвиток, і мовленнєвий розвиток, і все це пов'язано з їхньою фізіологією.
2: Ну, дивіться, якщо ми говоримо про мовлення і фізіологію, то відомо, що таких діток м'язовий тонус не такий, як у без такого синдрому діток, так? Тобто тут теж це включається.
3: Так, і це є важливим аспектом. Чому? Тому що в моїй практиці з 2018 по 2022 рік я працювала в Всеукраїнській благодійній організації «Даун-синдром», і я вела групи з дітками від 1 року до 8. Тобто в нас були там групи від 1 до 2, від 2 до 3 і так далі. І от всі ці групи я вела. Тому в мене неймовірний великий досвід. Я неймовірно дякую Богу, що я потрапила саме в цей центр раннього розвитку після університету і отримала дуже велику базу. І коли ми спостерігаємо за дітками з трисомії 21, саме так звучить, до речі, діагноз. До речі, давайте скажемо спочатку, чому саме трисомія 21/3, а потім повернемось до гіпотонуса.
2: Давайте, бо цікаво.
3: Так, в 1866 році Джон Ленгтон Даун, британський лікар, він описав синдром і назвав його в честь свого ім'я. Але ніхто не здогадувався, а чому симптоматика є, да? Ну, тобто ми ж всі, коли бачимо дитину з трисомії 21, ми всі бачимо і говоримо, ой, вони нібито як на одне обличчя, а коли бачимо їхніх батьків, то розуміємо, що ці діти схожі на своїх батьків. Mm-hmm. Але ну, симптоматика є, яку Джен Ленгтон Даун описав. Ніхто не розумів до 1959 року, в 1950-му, до речі, був винайдений мікроскоп, а в 1959-му вже французький генетик Джон Лежен, Жерам Лежен, він уже подивився і з'ясував, що на 21-й парі хромосом є додаткова у нас хромосома. Ну, хтось її говорить зайва, мені не подобається зайва, мені більше подобається додаткова хромосома. Тому у нейротипової людини 46 хромосом, у людини з синдромом Дауна або у людини з трисомії по 21-й парі хромосом, у них 47 хромосом. Так, є у нас мозаїчна форма, де значить, є і 46, і 47, але значення великого немає, все одно це наш синдром Дауна. Тому я в більшості випадків, коли я читаю лекції, семінари, я говорю все-таки трисомія по 21-й парі хромосом, ну, тому що я більш розумію, що ну, саме так звучить діагноз. Повернемося до гіпотонусу. Через мене пройшло за 18-22 рік, дуже багато діточок пройшло різного віку, і в моїй практиці була одна дитина з нормальним тонусом. Прийшла до мене ця дитина в 3 роки, і відразу мене насторожила. Ну, насторожила, ова, невже таки є дитина з синдромом Дауна, у якої немає гіпотонусу. Але працюючи з цією дитиною, я все-таки батькам порекомендувала покопатися, звернутися до лікарів, да, аби з'ясувати, ну, щось не так. В 6 рочків у дитини синдром Дауна плюс синдром Юри. Наразі вони лікують синдром Юри. Ну, і ми намагаємося, звичайно, допомагати в розвитку когнітивних навичок, в розвитку комунікації і так далі. Але ну, більше йде все-таки на лікування от першого синдрому.
2: Тобто в цьому конкретному випадку відсутність цього м'язового тонусу було не плюсом, а мінусом?
3: Було мінусом, так. Було мінусом. Але знову таки, коли ми дивимося на діток з трисомії по 21-й парі хромосом, то ми спостерігаємо різне. От одні такі, ну, зовсім такі вяленькі, а одні такі, ну, ніби тут живенькі, так? Гіпотонус може бути різний. Завжди розповідаю особливо для фахівців, тому що в роботі це неймовірно важливо. Ми повинні розуміти, який гіпотонус у дитини. Як же ж перевірити або як зрозуміти той гіпотонус? Дуже простий приклад. От коли я собі на долоню покладу шишку і зіжму її, ну, я її дуже сильно не зможу зжати, тому що вона колюча, реально колюча. Я вже сказала про те, що у всіх дітей з синдромом Дауна, у них у всіх гіпотонус. Який гіпотонус може бути? Наприклад, щоб ви зрозуміли, як вони це відчувають. Наприклад, ви одягнули латексну перчатку, да, і зжимаєте. Ну, в латексній перчатці вже не так буде, не така колюча, вже буде шишка, але все одно колюча. Ще один варіант, коли ми одягаємо лижну перчатку. І от ми так, нам треба, щоб ми взагалі хоч відчули, що та шишка в руках є, треба дуже сильно прям так стиснути, щоб хоча б відчути, що є та шишка. І от так само відчуття у дітей з синдромом Дауна. Да? Тобто ми повинні розуміти, перш ніж запускати мовлення, як нам зараз дуже багато про це говорять, перш ніж взагалі якусь роботу робити з дитиною з синдромом Дауна, потрібно з'ясувати, який же в неї тонус. Тобто, якщо дитини отой тонус, який ми відчуваємо з перчаткою лижною, то там потрібно працювати над фізіологією, потрібно працювати над великою, скажімо так, завжди потрібно, коли ми працюємо з дітками з синдромом Дауна, завжди потрібно працювати з великою моторикою, з дрібною моторикою, але там, ну, на це якби більше акцент робити. Тому це неймовірно важливо по питанню саме запуску гіпотонусу.
2: От я про цей гіпотон. Ви кажете, потрібно з ним працювати. Це працюють от логопеди-дефектологи, чи це лікарі?
3: Це може бути, наприклад, реабілітолог.
2: Uh-huh.
3: Але, ну, як я завжди говорю, наші українські логопеди-дефектологи, вони компетентні в усьому. Uh-huh. Ну, звичайно, ми також працюємо, тому що в мою функцію входить найвища психічна функція сприйняття. І от тактильне сприйняття, воно ж також входить в мою функцію, тому, звичайно, я також можу застосовувати спеціальні вправи, але перед тим, як застосовувати спеціальні вправи, я все одно зазвичай консультуюся з реабілітологом.
2: Хочу от цей шлях, умовно кажучи, там поетапно проговорити з вами. Ну, найперше, з якого часу починаємо? Трисомія 21, я тепер теж так буду називати, якщо чесно, і не знала. Буду так називати. Це той діагноз, який ставиться іноді і до народження дитини.
3: Так.
2: Але вже однозначно там при народженні це вже зрозуміло. З якого часу батькам треба вже включатися і розуміти, що у вас не просто немовля, яке треба нагодувати, покласти спати, а ще й треба додатково вкладати сили в те, щоб розвивати?
3: Ну, взагалі, я завжди говорю з народження. Якщо вам сказали, у вашої дитини трисомія по 21-й парі хромосом, так, звичайно, ми всі оці психологічні етапи, я ж також ці психологічні етапи всі проходила, бо моїй дівчинці 14 рочків, тобто я зараз уже про це говорю спокійно, я вже говорю як фахівець, а тоді, звичайно, це було, ну, шок неймовірно, важко і взагалі, а що це? Але потрібно включатися відразу. Є всеукраїнська благодійна організація «Даун-синдром». В першу чергу звертаємось туди. Є громадська організація «Центр раннього розвитку Даун-синдром». Другий пункт, куди звертаємося. В першу чергу це робота з психологом, тобто мами з психологом. Спочатку з дитиною, ну, базове, нагодувати, вкласти спати, погуляти, базові моменти. Коли включається логопед-дефектолог? Я в своїй практиці включаюся в більшості випадків 8 місяців. Чому? Тому що це так середньоарифметично, коли дитина з трисомії 21 починає сідати.
2: Що ви робите з 8-місячною дитиною?
3: В першу чергу розвиваю комунікацію.
2: Як?
3: Давайте поговоримо про саму комунікацію, яка вона буває, і так буде, мені здається, простіше зрозуміти. Отже, комунікацію можна поділити на імпресивну і експресивну. Імпресивна – це розуміння мовлення. Тобто це взагалі розуміння, що це зайчик, це пляшка, це стіл і так далі. Просто розуміння предмету, тобто назва предмету, да, і це є базою. Багато хто, на жаль, наприклад, не звертаються в, наприклад, ту ж саму ВБО Даун-синдром або ГО Даун-синдром, дивляться по інтернету або звертаються просто до фахівців, які не працюють з такими дітками, а там, наприклад, подивились в інтернеті, нас же ж подивилися в інтернеті, наші лекції прослухали і відразу йдуть до дітей. А ми спочатку, саме перше, це імпресивна комунікація, тобто це розуміння предметів. Це саме перше, що ми відпрацьовуємо з дитиною.
2: Ну так, я перепрошую, але так, з 8-місячною нормотиповою дитиною ми теж йому пояснюємо, там і їй корівка робить му, там правильно? Це ж така сама робота
3: його. Так, все вірно. Я вам більше скажу, що розвиток дитини з синдромом Дауна один в один такий самий, як і розвиток дитини нормотипової. Але є одне дуже жирне велике але. У дітей з трисомії 21 розвиток значно повільніше. І якщо не займатися, то оцей розвиток, який як у звичайної дитини він розвивається, да? Тобто, якщо не допомагати в розвитку, то що відбувається? Дитина, якщо сама розвивається, то це буде дуже-дуже сильно повільно. Ну, наприклад, можливо, якщо там не пояснювати дитині, що це ведмедик, ну, наприклад, її улюблена іграшка, ведмедик, то там в 3-5 років дитина, можливо, до цього дійде, тому що досить часто називає цей предмет ведмедиком. Але якщо це робити структуровано, якщо це робити правильно, якщо застосовувати методику безпомилкового навчання, це взагалі є база. І я ще й думала сьогодні, ну не буду я говорити про методику безпомилкового навчання.
2: Ну розкажіть нам, що це за унікальна методика?
3: На всіх своїх лекціях, навіть просто в розмові. Тому що це саме головне, що може бути. Взагалі цю методику безпомилкового навчання взагалі можна застосовувати нам всім. Це методика, яка допомагає вивченні чогось нового. Спочатку розповім, як це ми застосовуємо з дитиною з трисомії 21, а потім розповім, як це ми можемо застосувати з нашими коханими чоловіками, наприклад. Як це нам, дорослим дівчаткам, цю методику застосовувати? Отже, вона складається з трьох етапів. Перший етап – це на першому етапі ми повністю допомагаємо дитині щось зробити. Наприклад, давайте візьмемо для прикладу, ми вивчаємо з дитиною ведмедика і зайчика. Ми показуємо дитині ведмедика і зайчика, вони так паралельно наші руки знаходяться. І на першому етапі ми зайчика виставляємо вперед. Ну, нібито даємо дитині в руки і говоримо, а де зайчик? І цього зайчика вручаємо дитині в руки, дитина бере цього зайчика в руки, а ми просто в захваті говоримо, вау, вірно, це там зайчик, вау, ти молодець. Насправді дитина не розуміє, що це зайчик абсолютно, але, наприклад, мама або там, наприклад, пані Ольга, фахівець, да? О, вона так радіє, ну добре, подивлюся, що то в мене в руках. І за допомогою емоції дитина починає розуміти, ага, це зайчик, ага, оця тьотя назвала це зайчиком, значить це називається зайчик. Потім, наприклад, тьотя говорить, знову-таки тримає паралельно, питає, а де ведмедик? Виставляє ведмедика вперед. Потім радіє неймовірно, що дитина нібито правильно взяла цього ведмедика. І всі радісні, вел-вел-вел, клас-клас-клас, молодець, дитино, ти правильно вибрала. Так ми граємось в таку гру, поки ми не помітимо, що дитина вже розуміє, де зайчик, а де ведмедик. Мене питають, а як я це помічу? Помітите, ну це відразу буде видно. Наприклад, коли ви берете того зайчика та того ведмедика, якого ви вже раз 250, а то й 300 показали дитині, і говорите, а де зайчик? У дитини вже очі дивляться на того зайчика. Тобто дитина вже 100% знає,

0: зайчик? А де ведмедик? А де зайчик? А де ведмедик? Дуже швидко такі хитруниці, дітки з трисомії 21, вони дуже швидко розуміють цю послідовність. Тобто вони вам будуть так от послідовно показувати. Міняємо інтонацію, наприклад, а де зайчик? Або а ведмедик де? І з 5 разів 4 рази правильно вибирає, супер, молодчинка, переходимо до третього етапу. Якщо не обирає, переходимо знову на оцей перший етап, коли ми дитинки в руку даємо цей предмет. Третій етап, це вже, щоб на 100% зрозуміти, так, дитина зрозуміла. Ми правильну відповідь відводимо назад. І питаємо, а де зайчик? І зайчика відводимо назад. І в більшості випадків, коли дитина оцей другий етап пройшла, то третій, 99,9% вона його пройде. У мене діти починають хахатати. Що це пані Ольга вирішила назад того ведмедика, там, зайчика чи ведмедика відводити? І тобто знову, так якщо подивилася, показала, там, потягнулася за цією іграшкою, якщо з 5 разів 4 рази правильно, молодець, супер, зайця, ведмедя розрізняємо, зайця відклали, взяли мишку, тепер у нас ведмідь-мишка, ведмідь уже знайомий, мишка ще не знайома. Знову таки, дивимося, до речі, перевіряємо логічне мислення дитини. Логічно, ведмедика я знаю, значить те, що пані Ольга щось там називає, значить то буде мишкою. І, до речі, на цьому етапі я вже починаю перевіряти, яка у нас логіка, як у нас логіка працює.
1: І... У мене одне тільки питання. Ага. Як втримати увагу дитини під час... заняття, де ви робите 30 хвилин одне і те ж саме. Де зайчик, де ведмедик? Де зайчик, де ведмедик?
0: Переключення. Ми 30 хвилин не робимо одне і те ж саме. Ми, наприклад, 5 разів я запитала, де зайчик, де ведмедик, тикнула дитині в руки того зайчика і ведмедика. А потім, наприклад, що ми в цей період? Пізнавальний розвиток у нас ніхто не відміняв, да? Нашу пірамідку ніхто не відміняв, наші кубики ніхто не відміняв.
1: Давайте про кубики, пірамідки і загалом пізнавальний розвиток буквально за 3 хвилиночки.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ-ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
3: Звати Богдан, 20 років. Прийшов воювати, бо хотів ще у 18, мене на контракт ще не хотіли брати, бо я сильно молодий. Оце з'явилася можливість, я вже пішов тільки у 20. Позитивного в цьому контракті – це іпотека під нуль, оскільки в моєї сім'ї, в мене самого, свого майна немає, треба хоч щось замати. Гроші – то вже додатково, то так, в мене більше іпотека тільки цікава. Злість, вона й до сих пір є. Це на початку війни, я поїхав вже на звільнення Гостомеля вивозити 200-х, 300-х. І мирних вивозили, і з того часу їх пішло. Я пішов сюди, щоб понищити ворога, можливо, війна закінчиться, та заробити майно для своєї сім'ї. Деякі ховаються і не розуміють, що таке війна. Як 40 плюс люди в Києві, я бачив таких багато, так і 30 плюс люди, котрі не бачили війну, як я бачив в Гостомелі, і не знають, що це таке, і у них нема цієї жаги до знищення. Треба, щоб вони розуміли, що таке війна.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ-ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою на Київ 98 FM.
1: Отже, програма «Про дітей» з Іриною Главацькою повертається до прямого ефіру. Дякую, що дочекалися нашого повернення. Для тих, хто до нас приєднався щойно, нагадаю, ми говоримо сьогодні про діток із трисомією 21, або більш відомий як синдром Дауна. Ми сьогодні говоримо про їх, про те, як формується мовлення, чому важливо починати якомога раніше, і яку роль у цьому відіграє логопед-дефектолог. Саме представниця такої

0: такої професії у нас сьогодні, чи я навіть би сказала спеціальності у нас сьогодні в студії, це Ольга Лісненко. Ольга також співавторка трьох посібників, а також лекторка громадської організації «Спеціалізований центр раннього розвитку Даун-синдром» та всеукраїнської благодійної організації «Даун-синдром». І ще Ольга є логопедом-дефектологом «Віннікас Скул». Оль, ми зупинилися на, власне, на тому, що коли починається робота, то мова йде не про спочатку не про те, щоб навчити дитину вимовляти звуки, так, а про контакт, так, розуміння мови. Крім ось цієї методики безпомилкового навчання. До речі, мені цікаво, чого саме воно безпомилкове навчання. Ось, що далі? Що далі? Що застосовується ще на цьому етапі?
1: Ми обов'язково розвиваємо найвищі психічні функції. В першу чергу це сприйняття. Поки дитина мала, потрібно розвинути якомога краще, розвинути зорове сприйняття, нюхове, смакове, слухове сприйняття, тактильне. Тобто всі ці моменти потрібно обов'язково розвивати. Наприклад, на моїх заняттях, коли ми розмовляли з тобою, що ми займаємося стільки, всі 30 хвилин зайчик-ведмедик вибираємо за методикою цієї безпомилкового навчання. До речі, безпомилкове навчання, тому що ми не даємо на першому етапі дитині помилитися. Дитина відчуває успіх, і за рахунок цього успіху і наполегливої праці, тому що того зайчика і ведмедика треба показати раз 250, щоб дитина таки запам'ятала його. І тому безпомилкове. Не даємо дитині помилитися. Це є дуже важливим моментом. Дитина відчуває успіх. І, значить, на ось ми не тільки 30 хвилин займаємось з дитиною вибиранням ведмедика чи зайчика, звичайно. Як ми можемо працювати зі сприйняттям? Сприйняття, наприклад, тактильне. Ми можемо піти на вулицю, саме банально, безкоштовно, піти на вулицю, потрогати березу, гладка, дуб, шершавий, от наше тактильне, там позбирати ті ж самі камінці. Мені дуже подобаються сучасні мамочки, які дозволяють дітям ритися в калюжі, тобто там ходити босими по траві. Це неймовірно класний розвиток тактильного сприйняття. Звичайно, працюємо з музичними інструментами. Завжди. Я більше скажу, що не тільки з 8 місяців. Навіть ті дітки, з якими я там працюю, яким уже по 14 років, моїй найстаршій дитині, з якою я працювала от від народження до теперішнього часу, це 14. Це моя дівчинка, моя донечка, Міланочка з синдромом Дауна. Але щоб отак от від народження і до теперішнього часу, у мене є хлопчик неймовірний, який навчається в 2 класі. В нього дуже класно все виходить. Це от мій хлопчик, мама, всі рекомендації слухала, все робила, і зараз нашого Климчика всі дуже хвалять. Він неймовірний, неймовірний. Це найстарший. У мене, звичайно, є і поменше дітки.
0: Ну, от ви кажете, мама всі рекомендації слухала і все робила. Тут варто наголосити ще й на тому, що роль батьків теж дуже важлива. Якщо ви водите там один чи двічі чи тричі на тиждень до спеціаліста, це не означає, що ну все, ви галочку поставили.
1: Тут все дуже просто. Дивіться, якщо я хочу накачати руку, то якщо я сходила в спортзал один раз на тиждень, на півгодинки. Ну, навіть 2 рази на тиждень на півгодинки я сходила, то, ну, напевно, я буду досить довго свої руки качати. Робота батьків неоцінима. Навіть той факт, що, можливо, якщо 2 рази на тиждень я буду ходити в спортзал, можливо, я досить і непогано накачаю руки, тут працює трошки інакше. Я попрацювала півгодинки як спеціаліст з дитиною. Але, по-перше, в добі 24 години і 7 днів. Ну, тобто, порахуйте, будь ласка, шановні батьки, скільки ваша дитина, ну, скажімо так, не займається. Тому моя сама головна мета, от коли я починаю працювати з дитиною, саме головне мені це навчити батьків. Що робити з дитиною? На моїх заняттях я дуже неймовірно люблю, коли батьки залишаються. Я розповідаю нюанси. Так, є багато діток, які, наприклад, з фахівцем гарно працюють, а вдома вони не дуже не сильно дуже. Хочуть працювати. Але знову таки, чому з фахівцем вони гарно працюють? Ну, по-перше, пані Ольга включає всі емоції, які тільки в неї є. Жестикуляцію, міміку. Можливо, потрібно над цим попрацювати самій мамі, наприклад. Uh-huh. Тому що ті мами, які включають емоцію, то, звичайно, і проходить цей процес. Плюс всі заняття, які... Буду говорити про себе. Я проводжу, mm-hmm. вони емоційні, вони прописані. І я прописую батькам от 1, 2, 3, 4, і кожне завдання я прописую, як це робити. От якщо ми складаємо пірамідку, наприклад, давайте ми вже візьмемо конусну пірамідку. Не просто так на паличку одягати, а беремо конусну пірамідку. З чого ми починаємо? Ану, здогадайтесь. Правильно, з безпомилкового навчання. А як же? Тобто я беру найбільший і беру найменший кружечок. І питаю дитини, де великий кружечок? Прям наголошує, емоційно наголошує на цьому. І дитина, вона чує, що я така, угу, значить щось mm-hmm. велике. Звичайно, дитина бере великий, одягає на пірамідку. Потім і ми так, тобто беру наступний, знову беру маленький. І от ми доходимо до того моменту, коли залишається один маленький, і от дитина його демонстративно одягає, і вел-вел-вел, клас, ми склали пірамідку. Через деякий час дитина розуміє, як складати mm-hmm. цю пірамідку. І я оцей нюанс, я показую мамі, як саме це робити. І говорю, емоційно, будь ласка, робіть це вдома. Коли дитина відчуває, давайте так, кожен з нас, коли відчуває успіх, ми хочемо це робити. Але якщо я, наприклад, доросла жіночка, але в чомусь я не відчуваю успіху, що я починаю робити? Ну, я намагаюся цього не робити, от і все. Нащо говорити про дітей? Тут про дорослих. А дітей тим паче, їх треба зацікавлювати цим всім. Тому мамі показує оці нюанси, і в будь-якої мами все вийде. Дитина відчуває успіх. Мама говорить, великий. А, ну це значить, цей великий, мама сказала. Значить, і дитина хоп і склала пірамідку. Вау-вау-вау, клас! Знову таки, не треба ту пірамідку там по 250 раз складати. От склали вранці, а потім тато прийшов після роботи. А давай татові покажемо, як ми складаємо. Mm-hmm. І тато в такому захваті. Вау-вау, клас! Молодець! Ти так класно склав пірамідку. Дитина відчуває успіх, і будь-яка інформація, яка преподноситься емоційно, вона краще запам'ятовується. Причому емоція може бути або погана, або хороша. Ми дорослі, да? Інколи буває щось як засунеться в голову, і ти думаєш, да ну як таке може? Просто була негативна емоція, і дуже довго воно не може потім вийти. І потім ми йдемо до психологів і так далі.
0: Про емоційність. От ви багато говорите про емоційність своїх занять. Відомо, що такі діти і загалом люди з синдромом Дауна, вони дуже щирі, вони дуже емоційні, вони дуже відкриті, вони люблять обійматися, вони часто закохуються, кажуть дорослі люди із таким синдромом дуже часто закохуються. Діти, от найменші, вони теж такі, і наскільки от це допомагає або навпаки заважає у роботі?
1: А всі діти різні. В тому числі і діти з трисомії 21. Наприклад, якщо взяти мою донечку Мілану, от якби ми зараз сюди прийшли, вона б сіла, і до неї можна там здалеку привіт їй помахати, вона так гордо подивиться. Тобто вона не тактильна. Її, ми коли прийшли в школу, в перший клас, ну і то також, це ж скрізь пишеться. І я от зараз на радіо хочу це сказати. Послухайте, не всі діти з трисомії 21, вони тактильні. І не кожна буде бігти тобі і обійматися. Тому перш ніж там обняти чи там, не знаю, потіскати дитину з трисомії 21, ви спочатку підійдіть, перевірте. О, тобто до Мілани підходиш, там за плечі котрониш, вона зразу починає ричать, тобто не чіпайте мене взагалі. Але потім вона, коли вона роздружиться, так, вона може потім підійти і обійняти, але не завжди. В більшості випадків діти з трисомії 21 дійсно дуже емоційні. А про це говорила і говорю батькам і наголошую на цьому. Це дуже важливий момент. Якщо ваша дитина біжить, наприклад, і, ну, йдемо по вулиці, і дитина, маленька дитина, не треба там 15 років, маленька дитина, давайте так, 5 рочків, десь так, от 5 рочків, і от вона біжить і обіймає всіх дядь і тьоть, яких тільки бачить. Що треба робити? Це і для наших слухачів також буде корисно, якщо до вас підбігає людина з синдромом Дауна, незалежно від того, велика вона, маленька, повинна перша реакція була бути, значить, виставляємо вперед руку, типа привітатися.
0: Угу.
1: От, не давати обіймати. Всі люди різні. Хтось, ну, от, уявіть таку ситуацію, от ви йдете і біжить, так, знаєте, мужик з синдромом Дауна. Mm-hmm. От, ну, реально ж страшно. Ну, тим паче, коли ти не знаєш про цю людину, да? Ти ж бачиш, що ну, ми, ну, кожен знає, що таке синдром Дауна. І він біжить і тебе обіймає. І це ж це про щось хороше, насправді. Він ж з любов'ю тобі, він не хоче тобі нашкодити. Він просто не розуміє, що не можна цього, що є, ну, дистанція, да, що цього робити не можна. Його просто не навчили цьому. Тому дуже важливо відпрацьовувати з дитиною оці моменти, що є рідні. З ними я можу прям обійматися і цілуватися. Да? Є знайомі, наприклад, там лікар, вчитель, там сусід нехай. Да? Тобто з ними можна за руку, можна там потискати по плечу, побити. Але є незнайомі, і до них не можна там доторкатися, і, ну, або підійти і запитати, чи можна там з тобою там тебе обійняти, або привітатися. Наприклад, якщо цей юнак з синдромом Дауна, або дівчинка з синдромом Дауна підійде до мене, наприклад, або до кожного з нас, і скаже, можна тебе обійняти? Ну, звісно, можна, чого ж ні? Звичайно, можна, і це приємно. А звичайно, коли біжить, наприклад, не йде, а біжить чи на тебе, да, і обіймає, то це дуже страшно. Тому, коли ми бачимо таку вже, скажімо так, перечко дошкільника з синдромом Дауна і біжить до тебе обійматися, краще поставити руку для привітання, тобто привітатися з дитиною такою. А потім вже, коли привіталася, потім сказати, я дозволяю тобі мене обійняти. І дитина обіймає. Тому що, якщо ви думаєте, що оцього дитині, що вони пожали ручку, дитині достатньо, яка бігла до тебе обійматися, то цього дитині недостатньо. Просто, коли я, доросла, сказала, що я дозволяю себе обійняти, і тоді дитину вже, щоб дитина питала.
0: Так, ну ми вже від роботи із комунікацією і мовленням перейшли до якихось. А все-таки, ця емоційність, вона допомагає в налагоджувати оцю комунікацію, працювати із мовленням, з артикуляцією. Власне, про артикуляцію хочу вже і почати говорити.
1: Mm-hmm.
0: Чи є якийсь вік, з якого починаєте працювати уже от над вимовленням літер, звуків? Чи все індивідуально і залежить від того, наскільки там дитина підготовлена до вас прийшла?
1: Все залежить, звичайно, від розвитку дитини. Повертаюся до безпомилкового навчання, я показую ведмедя, показую зайця, і я показую, я говорю, це ведмідь ричить. От наші перші, перша звукова мова. А це зая пищить. Через деякий час дитина, можна ще показувати жест. От дуже хотіла б наголосити на тому, що дуже важливі жести. Дуже багато хто боїться жестів. Насправді, це така сильна зброя, яка допоможе потім в майбутньому дитині розмовляти. Наприклад, моєї Мілани є проблеми з вербальною вимовою. Mm-hmm. Тобто, в неї не так багато слів, у неї пасивного словника дуже багато, а от вербального не так багато. Але невербально вона, тобто жестами, мімікою, вона пояснить що завгодно. Вона такі речі пояснює, що інколи Да ну серйозно,
0: Угу.
1: ну і ти її розумієш. І вона навчається в 6 класі, звичайного ліцею, тобто вона ходить звичайними дітками, і її розуміють вчителі. Її розуміють вчителі. Тому що це невербальна, давайте так, невербальна експресивна. Ми з вами почали про комунікацію.
0: Угу.
1: Комунікація імпресивна і експресивна. Імпресивна – це розуміння мовлення, а експресивна може бути вербальна і невербальна. І оця невербальна комунікація, жести, міміка, емоції ті ж самі, да? Це у нас невербальна комунікація. І, як говорять вчені, це 80% нашого спілкування. А вербальна комунікація – це вже самі слова. На своїх лекціях я завжди проводжу такий приклад. Іра, ви гарно виглядаєте. Іра, ви гарно виглядаєте. Іра, ви гарно виглядаєте. Тричі вербально сказала одне і те ж. Але в першому випадку, ну, тут уже залежить від, я зараз, нас слухачі тільки чують, але я показувала, да? Тобто в першому випадку я не показувала ні емоцій, ні жестів, нічого. І тут залежить від Іриного сприйняття себе, да? Тобто якщо висока самооцінка, ну, вона мені повірила. Якщо низька самооцінка, а що вона мала на увазі тут? В другому випадку ви зрозуміли, що да, ви неймовірно класна, а в третьому випадку я говорю одне, а показую зовсім інше і демонструю своєю звуковою мовою, ну, я маю на увазі своєю інтонацією, зовсім інше показую. Тому невербальна комунікація є мега важливою. Так, переходимо вже, да-да, я вже зрозуміла, що ми переходимо до, значить, коли ми працюємо з звуковою мовою, з маличку. Тобто, ми, як тільки почали оцих ведмедика, зайчика, ми відразу даємо звукову мову. Чому? Я рекомендую брати тваринок, у них є звукова мова. Ну, наприклад, не брати там м'яч, там, і, не знаю, якесь брязкальце, да? А я беру там зайця, ведмедя, кішку, собаку і так далі, і починаю працювати. І я обов'язково показую жест. Тобто це ведмідь, да, ведмідь із жестом і звукову мову промовляю. І спочатку у дитини, яка ієрархія взагалі мовлення? Спочатку дитина починає розуміти, ага, це ведмідь, ага. Потім вона починає показувати жест. Наприклад, я говорю, хто це? Показуючи на ведмедя. Просто показую іграшку ведмедя. І мені дитина починає жест показувати. Я говорю, мау, молодець, ти розумашка. Це ведмідь, ведмідь речить. Через деякий час мені дитина, я показую ведмедя, а вона мені починає показувати жест плюс звукову мову. Наприклад, мені починає казати супер. Тобто, але все одно я говорю, це ведмідь, вірно, це ведмідь, ведмідь речить. Наступний етап, який у нас. Після того, як у нас дитина звукову мову сказала, да, ми все одно наголошуємо на тому, що це ведмідь. Ми не ні в коєму случаї ми не кажемо, так, це ням-ням. Ну, яка ж це ням-ням? Це ж котик. Або це ведмідь. Тобто ми настаєвамо на тому. І коли мовлення як найвища психічна функція, а вона у нас формується коли? Коли сформоване сприйняття, пам'ять, увага, мислення. От тоді у нас формується і мовлення. І часто задають питання, а коли дитина заговорить? А хто знає? Один тільки Бог знає, коли дитина заговорить. Але те, що вона заговорить, ну, таки заговорить. Знову таки, коли дитина каже ну, це вже мовлення, це вже розуміння, да? От, і потім наступний вже етап, ну, кінцевий наш етап, тобто дитина каже, що це ведмідь. Вау, супер! І починає говорити слово. І таким чином, от пройшовши оцю ієрархію до мовлення, у нас відбувається наша робота. В цій роботі, чи працювати там з артикуляційним апаратом, чи потрібно робити логопедичні масажі, чи потрібно... Я за все. Я от за любий, як кажуть, кіпіш. Тобто, і за логопедичні масажі я. Особливо, якщо це масаж просто обличчя. Мама може вдома. Велика порада. Увага, шановні батьки, не лізьте з зондами в ротика, це повинен робити кваліфікований спеціаліст. Uh-huh. От, а то накупляють зондів, починають туди лізти, а там у нас є 12 черепно-мозкових нервів, і ось тут у нас от по плечі, да, з голови, у нас знаходиться 5, тобто майже половина, тому зондами не ліземо. Зверху масаж робити супер. Мега. Робити банальні артикуляційні вправи, дихальні вправи, голосові вправи. Все це є дуже класним. До речі, голосові вправи, дихальні, артикуляційні вправи, пальчикова гімнастика. Все це я описала з кучою різноманітних віршиків, потішечок, щоб батьки могли працювати з дітками. Я описала в першому своєму посібнику, який називається «Формування навичок комунікації та мовлення у дітей з синдромом Дауна». Кожен з вас може цей посібник почитати безкоштовно. Він залитий, значить, називається «Inclusium.ua». Сайт Inclusium.ua, і ви туди вводите посібник і побачите. Там такий неймовірний посібник, співавтором якого я є. Все це можна почитати і зрозуміти, як же працювати з дитиною, з артикуляційним апаратом дитини і як запускати мовлення.
0: Знаєте, Ольго, ми з вами не проговорили, мені здається, і половини всього того, що я хотіла у вас запитати, але у нас залишилося 4 хвилинки, і я, якщо чесно, хочу на завершення у вас запитати про особисте. Ми знаємо, що діти із таким синдромом, із таким діагнозом можуть бути повноцінними членами суспільства. Так, ми знаємо, що і працювати вони можуть багато, де, можливо, там не всі посади займати можуть, які існують в цьому світі, але працювати можуть. Яким ви бачите майбутнє своєї доньки? Над чим ви працюєте зараз? Щоб що в майбутньому?
1: Користуючись моментом, хочу розказати про свій інстаграм-канал. Значить так, заходимо в інстаграм, хвилинка реклами, заходимо в інстаграм, в пошуки вбиваємо Ольга Лісненко, і я там відразу така гарна в червоному светрику, заходимо туди, і ми бачимо майбутню спеціалізацію, на мій погляд, моєї донечки Мілани. Мене Мілана дуже гарно малює. І там я виставляю малюнки, оці етапи, як вона малює. У неї неймовірно класна вчителька з малювання. І раз на тиждень Мілана ходить на малювання. Мілана вже отримала 2 кубка по малюванню. І вже були продані її картини. Так, деякі були віддані на благодійність. Тому, напевно, я її бачу художницею. Але я та мама, яка, якщо Мілана захоче стати кимось іншим, кухарем, наприклад, я тільки за це. Тобто, якщо вона скаже, но, не хочу я бути художницею, хочу бути кухарем. Клас! Будемо розвивати цю навичку. Тобто, я за те, щоб дитині було комфортно, цікаво і зручно в цьому житті.
0: Але знаєте, що мені здається найголовніше в цій історії? Найголовніше те, що наше суспільство, дякувати Богу, доросло до часу, коли такі дітки не вважаються обузою, яких треба, от це дитина з інвалідністю, все, тому ми все життя вкладаємо, бо це ж вони розвивають зараз, сучасні мами розвивають дітей з інвалідністю як здорових дітей, і ці всі підходи, і це прямо вражає. І я знаю, що на це треба багато сил, багато терпіння. Але ну коли, на жаль, ще там десятки років тому мами зі своїх дітей робили інвалідів, то це було печально. Сьогодні мами, яким на долю яких випала якась отака історія, вони демонструють всьому світу, що їхні діти такі ж самі кльові, як і наші.
1: Так, я згодна. І це мене неймовірно тішить, і я вдячна за це Богу.
0: А я вдячна вам за те, що ви сьогодні прийшли. Ну, надзвичайно емоційний, надзвичайно корисний ефір був. І я дуже сподіваюся, що наші слухачі, для яких ця тема актуальна насамперед, багато цікавого дізналися і обов'язково підпишуться на ваш інстаграм.
1: Щиро дякую.
0: Отже, на сьогодні нашою гостею була Ольга Лісненко, логопед-дефектолог, співавторка 3 посібників, також лекторка громадської організації «Спеціалізований центр раннього розвитку Даун-синдром», а також всеукраїнської благодійної організації «Даун-синдром», і також Ольга є логопед-дефектологом в Інніка Скул. Я дякую всім, хто нас слухав. Програму, як завжди, для вас провела Ірина Главацька. Почуємось на хвилі Київ-ФМ, радіо найкращого міста у світі.
2: Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою та Київ 98 FM.
3: Ви на хвилі Київ FM.

0: Київ ФМ.
1: Слухай Київ. 98. В Україні хвилина мовчання в пам'ять про загиблих в результаті військових дій Російської Федерації.

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Новини Києва.
2: Мої вітання. 9:01 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про наслідки російської атаки, про день жалоби в Кривому Розі і про призначення суддів у ВАКС. Про це і не лише за мить. Цієї ночі Росія атакувала залізничну інфраструктуру України. У Києві балістичні ракети ворога вдарили по залізничному підприємству ударниці. Один працівник, бригадир, загинув на місці. Решту співробітників вдалося оперативно евакуювати. Про це повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський. Також під атакою була Одеська залізниця. Там на станції Роздільна пошкоджений вокзал. Усі наслідки оперативно усуваються. Рух залізницею відбувається без змін. У Києві від сьогодні та до 25 серпня обмежать рух через приїзд іноземних делегацій. Зміни стосуватимуться окремих ділянок Печерського, Подільського, Солом'янського і Шевченківського районів. І також сьогодні тимчасово змінили маршрути автобусів у зв'язку із перекриттям руху на вулиці Хрещатик. Автобуси номер 62, 110, 111 та 114 тимчасово курсуватимуть через площу Михайлівську, вулицю Володимирську та бульвар Тараса Шевченка. Завтра, 23 серпня, у Кривому Розі оголосили днем жалоби за загиблими унаслідок російського удару по торговому центру «Сонячна галерея». Росіяни атакували людне місце напередодні. Там загинули 16 людей, ще 130 отримали поранення, серед них 25 дітей. За інформацією від голови Ради оборони міста Олександра Вілкола, 29 постраждалих перебувають у тяжкому стані, зокрема 5 дітей. У лікарнях залишаються 63 поранених. І наразі пошукова операція триває. Про долю 9 людей нічого не відомо. Серед зниклих безвісти – 2 дітей. І на сам кінець про справи судові. Президент Зеленський підписав указ про призначення 16 суддів до Вищого антикорупційного суду та його апеляційної палати. Збільшення кількості суддів ВАКС – одна з умов програми фінансової допомоги України Ukraine Facility. Її виконання відкриває шлях до отримання від 250 до 300 мільйонів євро допомоги від ЄС. Загалом Україна має виконати 151 умову, серед них судова реформа та посилення антикорупційних органів. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду в столиці.
0: Погода на Київ-ФМ.
2: Зараз у Києві 24 градусів тепла, максимум на сьогодні прогнозують 33. Ввечері та вночі стовпчики термометра коливатимуться від плюс 25 до 17 тепла під ранок. Протягом ранку, дня та вечора буде абсолютно сонячна та суха погода. Щоправда, вітер доволі відчутний, наразі 9 метрів на секунду. Захід сонця зустрічайте о 20:04. Київ ФМ. Ми там, де новини міста і всієї країни.
1: Київ ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Соціальна реклама.
4: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає. Небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
3: Соціальна реклама.
1: Програма звучить у повторі.
5: Про війну говорять щодня.
6: Тривають важкі бої на
7: Сили оборони продовжують стримувати наступ.
5: Але не на всі запитання звучать відповіді.
8: Саме Україна отримає нові
9: вистачить Україні боєприпасів.
5: Є речі, про які складно питати.
10: Скільки українських родин досі чекають звістки.
5: Є теми, які не можна оминати.
11: Бувається на фронті і в
12: як змінюється армія.
5: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати. Про війну.
1: Слухай щосереди. На хвилі 98 FM «Я не можу не спитати». Про війну. Спільний проєкт Радіо Київ FM та Головного управління комунікацій Збройних сил України.
13: Це програма «Я не можу не спитати про війну». Мене звати Валерій Калниш, і сьогодні ми в Хартії, другому корпусі Національної гвардії України. А мій гість – головний сержант корпусу Дмитро Грицюк, на позовний «Волиняка».
14: Вітаю, дякую, що знайшли час.
13: Давайте почнемо з такого загального питання. В чому полягають обов'язки головного сержанта саме корпусу?
15: Обов'язки головного сержанта корпусу полягають в багатьох аспектах. Це бойова підготовка безпосередньо, а також радництво командира, тому що головний сержант корпусу – це є один з заступників командира, саме по сержантській і солдатській ланці.
13: Ви контролюєте, я так розумію, діяльність головних сержантів бригад. І як між вами відбувається спілкування? Ви про що говорите загалом?
15: Ну, в першу чергу вирішуємо питання з бойової підготовки, навченість особового складу. Також дбаємо про морально-психологічний стан особового складу. Відправлення особового складу на навчання контролюємо даний напрямок також. Дбаємо про те, щоб особовий склад максимально набирав знань і вмінь для того, щоб нищити ворога.
13: Що можна назвати ось тою особливістю, коли говорять про хартію? Ви відзначаєте, які риси притаманні саме хартії? В чому ваша фішка, якщо можна так сказати?
15: Ну, фішка в нас в будь-якому разі полягає в акценті на навченість особового складу. Незалежно це офіцери, сержанти, солдати, всі категорії. Ми максимально стараємося навчити, виводячи з зони бойових дій, в зоні бойових дій, по всіх напрямках, яких ми тільки можемо зачепити, і шукаємо безпосередньо і цивільні напрямки, де ми можемо готувати наш особовий склад. Взаємодіємо з Українським католицьким університетом безпосередньо по базі лідерства. Навченість, збереження особового складу і технології.
13: Як побудована система підготовки? Ви почали вже про це говорити, саме підготовки сержантів.
15: Стосовно нашої підготовки, що стосується сержантського складу, це ще починається з БЗВП, можна сказати. Підбір потенційних кандидатів, які можуть бути сержантами. Тобто, під час курсу БЗВП стоїть задача менторам, сержантам, дріл-сержантам, керівництву навчального батальйону спостерігати за особовим складом. Після спостереження за особовим складом вимальовуються в будь-якому зводі лідери, які записуються безпосередньо в список, відправляються в підрозділ, вони себе там або проявляють, або не проявляються, ми вже зворотній зв'язок беремо від їхніх безпосередніх командирів. І тоді цю людину ми можемо розвивати далі, якщо відгук від командирів позитивний, вона проявила себе в боях, показала себе при виконанні бойових задач, ми далі її продовжуємо навчати на вищі рівні сержантських посад.
13: Давайте про цей рівень БЗВП. Як себе має проявити людина, яка мобілізована, яка опинилась на навчанні, на які риси ви звертаєте уваги, що це має бути? Фізична сила, лідерські якості, ораторський талант, що? Як у вас там ранжуються ось ці критерії, по яким ви розумієте, що так, в майбутньому з цієї людини може вийти сержант, можливо, головний сержант, можливо, просто молодший командир?
15: Ну, практично з всіх перелічених вами критеріїв ми за цим всім спостерігаємо. Можливо, в людини не все відкриється на БЗВП, але буде там виявлені риси організатора, лідера, який може вести за собою, може брати участь, брати на себе відповідальність в ситуативних обставинах при навчанні. І безпосередньо він відмічається в кращу сторону. А далі вже певні риси, які йому не вистачає, ми йому готові надати, навчити, розвинути і дати можливість проявити себе в майбутньому.
13: Провокуєте людей на проявлення якихось рис, чи просто спостерігаєте, як то кажуть, в природі, як вони розвиваються?
15: Ну, провокація – це ж вже сам безпосередньо навчальний процес, це вже само собою провокація. Угу. Є певні задачі, є певні алгоритми дій, відповідно, які їм пояснюються, а потім безпосередньо пояснюється теорія, показується на практиці.
13: А ви можете приклад навести якоїсь такої ось такого завдання, по якому ви можете з'ясувати ту чи іншу рису?
15: Ну, наприклад, беремо там тактичну підготовку, умовно. Ну, вона в нас в компоненті. Ясно, що ми по елементах все розбиваємо спочатку. Там кожну бойову підготовку ми беремо по одиниці, вивчаємо, навчаємо бійців, доводимо їх, а потім все компонуємо вже під кінець БЗВП. Ці всі нюанси, тактичну медицину, бойову підготовку, плані вогневої стрільби, тактики, топографії, інженерки і так далі. Ми все це компонуємо в єдині сценарії. І безпосередньо в сценаріях, а той перед сценаріями вже є певні кандидати, які себе проявляють як лідери, які навіть під час перекурів вони можуть організувати особовий склад, правильно провести перекур, не сісти під відкритим небом і курити папіросу, а дати вказівку розосередитись під певними маскувальними якостями середовища, в якому вони знаходяться. Це вже є проявом того, що людина не просто сидить і не просто виконує те, що їй кажуть. Вона включається, вона думає, вона аналізує і приймає рішення, і не боїться це озвучувати своїм колегам, практично рівним таким, як і він.
13: Ну, це дійсно це такий виклик, тому що, ну, а хто ти такий, що мені будеш наказувати?
15: Є да? таке.
13: І от коли людина переступає ось цей бар'єр, і це вже стає зрозумілим так, що він може в майбутньому все ж таки взяти на себе відповідальність і вести за собою людей.
15: Так, це вже така галочка до потенційного лідера.
13: Угу. Тобто... Декілька місяців тому було оголошено про спільну програму підготовки між Хартією і Третім армійським корпусом. В чому вона полягає? Можливо, є вже якісь результати, як ви між собою домовлялися, які практики з кожного корпусу брати в загальну програму?
15: Так, вона є, вона ще доопрацьовується, але вже є певні плоди. Вже частково ми щось випробуємо на своїх підрозділах, безпосередньо базову загальну військову підготовку. І як це відбувалося? Ну, вирішили наші командири Друг Корнет і Ігор Беленський, і Андрій Євгенович Білецький. Зрозуміли, що потрібно рухатись і обмінюватись досвідом, рухатись до перемоги, і створили безпосередньо робочі групи, які працювали над БЗВП, які працюють над сержантською підготовкою, і не тільки. Відповідно, сформували робочі групи, які зустрічалися, які працювали в онлайн, які показували свої приклади, ділилися своїми прикладами, обмінювалися досвідом, вносили поправки, де були прогалини, ну і, відповідно, створили певну програму БЗВП. Чим вона там відрізняється від інших програм БЗВП? Ну, я думаю, в першу чергу, це адаптивність під наші реалії.
14: Ну, ми що не... ви маєте на увазі?
15: Ну, ми не можемо готувати особовий склад за зразками програми, яка там умовно була написана в 22-му році, а той ще пізніше. Mm-hmm. Навіть якщо вона в 22-му написана, в 23-му, 24-му це вже пізно для сучасних реалій війни. Угу. Нам потрібно постійно вдосконалювати підготовку того, що ви ж розумієте, що фронт на місці не стоїть в плані технологій, розвитку дронів, рій дронів в небі і так далі. Ми на ці всі аспекти звертаємо увагу і виносимо корективи в безпосередньо в підготовку на БЗВП.
14: Кінцева мета, яку ви ставите для реалізації цієї програми, в чому вона полягає? Здавалося, є своя цікава програма у «Тройки», є програма у «Хартії». Що має бути? До того були добрі солдати, а тут будуть суперсолдати? Чи, як ви собі бачите кінцеву мету?
15: Ну, дивіться, в загальному, принаймні для нас загальна кінцева мета – це максимально якісно підготовити бійця. В «Трійки» так, своя програма була. В нас своя програма була, одна голова добре, але дві – це краще. Того, що вони, можливо, щось не бачать своєї сторони, ми не бачимо своєї сторони, і ми один одного доповнюємо в цьому напрямку. Ми підказуємо один одному, ми взаємодіємо один з одним. І ця програма, вона набуває більш таких, можна сказати, яскравіших барв, до, знову ж таки, повторюся, до реалій сучасної війни. І, ну, принаймні, наша хартійська мета полягає в тому, як мінімум, підготувати бійців нашого корпусу по оновленій програмі БЗВП. Якщо вона сподобається іншим підрозділам, ми готові ділитися нею і взаємодіяти з іншими підрозділами.
14: Хотів би знову повернутися до людських якостей. Чи важко взагалі знайти людей, які готові взяти на себе відповідальність молодшого командира? Чи не стикалися ви з тим, що якісь люди, можливо, підходять по якостям, але вони кажуть, ну ні, ну не хочу, ну, не буду?
15: Та, цікаве питання. Є, і ми стикалися, я більше впевнений, що така проблема є не тільки в нас, а й в інших підрозділах. Коли людина може, коли вона має всі якості для того, щоб бути молодшим командиром, але вона не хоче брати на себе відповідальність. Бо в першу чергу це відповідальність. Ти вже не тільки за себе чи за побратима справа зліва думаєш, а ти вже думаєш як мінімум про ціле відділення. А це вже десяточок людей як мінімум. І є такі люди. Ну, це, знову ж таки, це індивідуальне питання. З ними треба говорити, постійно спілкуватися. Я там на певному своєму рівні, коли є вакантна посада вищого рівня, і мені потрібно на неї призначити безпосереднього там умовного сержанта на цю посаду, ну, я підбираю кандидатури і пропоную. Коли я чую там щось від сержантів такому випадку, командир, та я не потягну, я не справлюсь і так далі. Ну, я завжди їм говорю, друже, добре, ти зараз відмовляєшся брати на себе відповідальність, а через певний час ти прийдеш до мене і скажеш, командир, так кого ви поставили, типу, керувати процесом? Він же ж неадекватний. От в тому то й справа. Я їм пояснюю, якщо ви не хочете, щоб вами керували умовно неадеквати або люди з малими своїми навичками, скілами, ну то беріть, будь ласка, відповідальність в руки і працюйте.
14: Спрацьовує?
15: Працює.
14: Такий підхід, да?
15: Працює.
14: Якщо підсумувати цей блок, скажіть, будь ласка, для вас особисто, що ви вважаєте головним показником якості сержанта?
15: Його немає там одного показника якості.
14: Давайте, скільки є?
15: Це в загальному сукупність певних чеснот сержантських, людських,

0: тебе ображатися, бо ти щось зробив не так, як він хотів. Ну, в будь-якому разі ми на що спираємося? На виконання задач і виживання особового складу. Тобто поставлену задачу потрібно виконати і зберегти максимально особовий склад безпосередньо. Коли ці речі спрацьовують, тоді, відповідно, командир проявляє себе з позитивної сторони. Коли він умовно просто хоче чиїмось руками загребти жар, ну так це до справедливості, якби сказати, не дуже має якесь відношення.
1: Ви легко визнаєте свої помилки, коли на якусь посаду сержантську призначили людину, яка не виправдала ваших сподівань.
0: Помиляються всі, ми намагаємося мінімізувати ці помилки. Ну, але ж людський фактор ніхто не відміняє.
1: Звичайно, звичайно. Це не в якості претензій, це в якості того, наскільки це живучий організм, коли ви розумієте, людина не справляється, її можна тримати, їй можна дати шанс, її можна прибрати і поставити когось нового. Я розумію, що це війна, і знайти молодшого командира – це проблема. Це більша проблема навіть, ніж знайти просто мобілізованого солдата. І тут виникає питання якості і тяглості процесу, то наскільки цей процес такий, він живучий, як ви швидко можете прийняти і змінити свої рішення?
0: Ну, дивіться, в будь-якому разі, коли я особисто бачу, що певна кандидатура не витягує на своїй посаді, я також не можу прийти йому сказати: все, друже, йди гуляй і так далі. Ну, щоб вимагати від військовослужбовця, що він робив певну задачу, певні обов'язки свої виконував, його треба навчити. Тобто, якщо ми даємо йому освіту, даємо навченість, допомагаємо своєї сторони працювати в його напрямку безпосередньо, і він все одно не справляється з цим всім навантаженням, яке на нього падає, то питання доцільності перебування даної кандидатури на посаді. Тоді, відповідно, приймається рішення дану особу перемістити на нижчу посаду, а на його місце поставити перспективного кандидата.
1: Ви сказали, що одна з ваших функцій – це радити командиру корпусу про особовий склад. А про що, якщо можна, звичайно, про це казати, а ви говорите найчастіше?
0: Я б не вирізняв би щось, що це є найчастіше. В загальному всі проблемні питання, які стосуються конкретного сержантського, солдатського складу, я йому доношу інформацію, відповідно, раджу при можливості прийняти там певне рішення по кадрових змінах, по, можливо, там забезпеченню, по дати можливість перепочити певному підрозділі і так далі. Ну, це в загальному різнобока така робота, яка охоплює практично всі сфери сержантського напрямку.
1: Давайте про мобілізованих поговоримо. Як вам здається, змінився, якщо змінився, звичайно, портрет мобілізованого за рік-два з 22-го року? Хто ті люди, хто були на початках, і хто ті люди, які зараз приходять?
0: Ну, звичайно, змінився. Ми ж всі ж прекрасно розуміємо і бачимо обстановку, яка зараз в країні, що черг біля ТЦК немає. А у війську в основному попадає категорія, яка добровільно мобілізована, можна так сказати. Ясно, що ця категорія людей, яка йшла спочатку там 22-го року, на початку 23-го року, це зовсім інші люди. Вони йшли свідомо, вони розуміли, куди вони йдуть і що їм робити. Тільки біда в тому, що на той даний час ми не могли їх якісно навчати. От зараз, якщо порівняти там 22-23 рік і сьогодення, Ну, ми реально вкладаємо в військовослужбовця багато часу. Я не скажу, що це достатньо, але багато часу.

0: для того, щоб його підготувати під певні задачі. Тому що є 2 місяці без АВП, є 2 тижні адаптації, і ще плюс в підрозділах постійно відбувається підготовка з особовим складом. Як ми згадаємо, 22-23 рік такої розкоші не було. Люди, вчорашні цивільні, брали зброю, так вони були мотивовані, так вони були загартовані в плані боротися за свою державу, за свою країну, за своїх рідних. І за недостатньої підготовки велика частина з них була втрачена, на жаль. Частина безповоротних, частина поранених. Зараз категорія, яка йде, так, вона не така мотивована, але сказати, що вони не воюють або не будуть воювати, ну, це зовсім хибна думка, тому що я відкрию секрет, ми з середини 23-го року воюємо умовними, як нас називають, бусифікованими людьми, яких мобілізували не за їхньої волі. Можна так сказати. І ці люди виконують задачі, вони до цього часу виконують задачі, і багато з них вже також проявили себе як лідери, вони пішли на певні підвищення, на певні посади і так далі.
1: Людина позбувається ось цього страху, ось він живе своє життя, потім зустрічається з представниками ТЦК ТСП, опиняється у війську.
0: Є така легенда, що після затримання тебе працівниками ТЦК, ти завтра вже штурмуєш лопатою посадку.
1: Так.
0: Так, ну, це міф, знову ж таки. Як вони позбавляються страхів в плані, що такого не буде, ну, для цього потрібен час. Принаймні, наші підрозділи працюють в даному напрямку з даною категорією людей. Це як мінімум 2-3 тижні такої, можна сказати, адаптації, спілкування з особовим складом, пояснення, куди він попав, що буде, які процеси будуть відбуватися. Також у нас працює з даною категорією хорунжа служба активно, тобто люди, які пояснюють, що відбувається в нас в країні. Тому що є люди, які приходять з цивільного життя, і вони просто не розуміють, для чого це, що це за війна, хто її придумав, на що воно потрібно. Взагалі, ну, чого ми не можемо жити мирно? Чому ми не можемо сидіти вдома і ходити на роботу, як це було до 2014 року, а потім до 2022 року, умовно, і так далі. І з ними проводиться робота, з ними проводиться роз'яснення, що в першу чергу це не ми придумали воювати. Це нас хочуть знищити. А ми, якщо хочемо вижити як нація, нам потрібно захищати себе. Якщо ми цього не зробимо, ми, на жаль, пропадемо на... Я навіть не берусь прогнозувати, як надовго ми пропадемо. Тому що ми можемо зробити висновок з даних окупованих територій рашкою. І ми на цих територіях взагалі нічого не бачимо українського. Будь-якого натяку мінімального на українськість там немає. Вони зробили висновки після нашої столітньої війни, тобто сотнями років, скільки ми з ними воюємо, після Голодоморя, після Холодноярщини, УНР, УПА і так далі, вони ж зараз не мають жодних натяків на якусь там фольклор український, культуру українську, пісню українську. Нема ж нічого. Там виключно нет такої країни. України нет такої. Вони знищують все. Ну, якщо ми зараз, не дай Боже, втратимо таку можливість вибороти свою незалежність, наші діти, наші правнуки лишаться рабами на довгі сотні років, на жаль.
1: Хоронжа служба – це унікальне явище як для Сил оборони України. Я з таким стикаюсь тільки в Національній гвардії, в Азові, в Хартії. А ось цей інститут хорунжих, ви могли би трохи детальніше пояснити їх функціонал? в чому полягає їх головне завдання, і як вони працюють, і головне, хто там працює.
0: Це люди, які проводять пропаганду в доброму сенсі цього слова, які пояснюють, що таке Україна, що таке держава, що таке культура, історія, природу цієї війни, пояснюють, звідки вона взяла, що вона не впала з неба, історичну нашу, можна сказати, наш історичний шлях творення нашої держави. І також звертається увага велика на важливість української мови, культури, української пісні. Це також представниками охоронної служби. Вони дуже акцентують увагу на ідентичності саме українській, тому що мова це також зброя. І це не пусті слова, а це реальність. І стосовно того, хто там має працювати, це дуже саме таке правильне питання. Тому що якщо ти умовно вчорашнього замполіта або там трепешника просто поставиш на посаду Хорунжу, ніякого толку не буде. На цих посадах мають працювати люди, які живуть Україною, які живуть історією, які живуть ідентичністю саме української нації, її культури, звичаїв, течій українських. Оці люди мають очолювати ці напрямки. Ці люди будуть доносити реальну ситуацію, реальне бачення, і вони зацікавлені навчати особовий склад, розвивати їх, спілкуватися з ними, пояснювати їм. Це дуже велике значення має, хто її буде очолювати.
1: Ви сказали, згадали, мова – це зброя, а я згадав історію хартійця Сергія Жадана, яку він часто розповідає, про те, коли в комусь бої під Харковом в рукопашну зійшлися ми, москалі, і сержант, здається, сержант, хтось із сержантів, молодших командирів, коли не розрізняють, бо всі лаються однаковою мовою, да? І він сказав, віддав наказ своїм говорити українською. І кожен побачив, хто свій.
0: Та.
1: І ось це дійсно зброя. Наскільки сильно ви покладаєтесь на безпосередню державну мобілізацію, та, яку проводить Сили оборони, а скільки на рекрутинг? Наскільки рекрутинг у вас спрацьовує?
0: Ми працюємо і в одному напрямку, і в другому. Ну, на жаль, я знову ж таки повторююся. Рекрутингом єдиним ми не можемо забезпечити військо,
1: Звичайно.
0: не тільки в Хартії, це в всіх
1: Так.
0: підрозділах. І доводиться аналогічно працювати з СП та безпосередньо ТЦК. Безпосередньо з ними працюємо, з ними проводимо спільні заходи, коли вони приводять людей. Ми з людьми, знову ж таки, наші представники спілкуються, пояснюють, розказують. Вже на тому моменті їх стараються донести їм інформацію, що ти завтра не помреш, друже, все буде нормально. Тебе навчать, тебе підготують, за тебе будуть дбати, піклуватися і навчати. Перш ніж ти будеш виконувати певні задачі.
1: Які найбільш розповсюджені помилки роблять мобілізовані, коли вони потрапляють вже до війська? Від чого їм треба готуватися, відмовлятися одразу? Де ви їх так заточуєте за необхідності? Але головне, від чого вони відмовляються одразу, як вам здається?
0: Ну, сама основна помилка це те, що вони йдуть в СЗЧ. Є така категорія, що умовно у цей період, про який я говорив, є певна кількість людей, які панічно біжать в СЗЧ, а потім їх знаходять в горах, в тисі і так далі. Ну, як на мене, ти нікуди, ну, принаймні, надовго не втечеш. Я постійно говорю, якщо ми не втримуємо фронт, фронт дійде до тих країн, куди вони втікають. А от у мене питання відразу до цих людей. Уряди цих країн, кого в першу чергу поставлять воювати проти ворога, який наблизиться до кордонів Польщі, умовної, Литви, там і так далі? Ясно, що не своїх громадян. Ясно, що ті, хто біжить, але ти вже будеш воювати не за свою землю. Ти вже не будеш воювати за своїх рідних, за той край, де ти виріс, де ти ходив босяком. Практично з дитинства. Ти вже будеш воювати за іншу країну.
1: Коли люди повертаються з СЗЧ, ну, по-перше, наскільки їх раді бачити в хаті? По-друге, чи є до них якесь особливе ставлення в підрозділах? Чи це все ж таки ті самі українські військові, які, можливо, зробили хибний вибір?
0: Знову ж таки, СЗЧшник, СЗЧшнику
1: Різні.
0: різні,
1: Так
0: так.
1: точно.
0: Є різні люди, так само, як і військові, не СЗЧшники, вони також різні, нема в нас однакових людей. І тут не стоїть питання, він там СЗЧшник, не СЗЧшник. Наша, знову ж таки, задача цю людину пригорнути до себе, навчити, забезпечити. І разом з несезачешниками ця людина буде виконувати певні задачі. В нас є випадки, які умовні вчорашні сезачешники вже також зросли по певних посадах. Вони себе проявили. І це не просто там він чийсь друг там, і так далі, сват-брат. Це люди, які проявили себе в боях, повернувшись з СЗЧ з наших підрозділів або з інших підрозділів, вони проявили себе. І вони зараз керують певними
1: Ну, тобто, це
0: підрозділами.
1: не тавро, так,
0: Ні,
1: людина ходить і там на лобі там СЗЧ і все.
0: немає такого тавра, і надіюсь, не буде, але мінімізувати СЗЧ хотілося б.
1: Хотілося б, і як вам це вдається, коли ви бачите в бригадах, можливо, в підрозділах якісь натяки на те, що люди або людина готова зробити цей крок? Як ви з цим працюєте?
0: Ну, основний такий рушійний метод – це бесіда. Постійно треба говорити з людьми. Коли ми перестаємо спілкуватися з людьми, слухати їх, ну, це породжує певну напругу, нерозуміння. І тоді людина бачить, що її не чують, не бачать, не вислуховують, і вона робить хибний вчинок. Не завжди ти можеш побачити. Є, що людина повністю там ходить, нормально себе проявляє, а тут з бухти-барахти і побігла. І найбільше дивує, що люди біжать з таких посад, які, можна сказати, не мають такого відношення до зони бойових дій, умовно, з тилових посад. Це взагалі дивує, але є такі випадки, їх небагато, але вони є. Куди бігти? Чого бігти?
1: Ще хотів про підготовку спитати. Що спільного та відмінного в підготовці тих, кому 25+, тих, кому 45+, ви якось розрізняєте їх по фізичним навантаженням, по психологічним, по світоглядним? Чи є якась різниця саме в підготовці?
0: Так, при можливості у нас навчальна рота ділиться на взвода. І саме взводи ми робимо, можна сказати, по групі здоров'я або віковій категорії. Тобто люди, які молодші, вони в один підрозділ сформовуються, з середніх людей, відповідно, другий, третій з ветеранів, можна сказати. І коли ці люди мають свій організм, свій звод і так далі, вони набагато якісніше ставляться до певних задач, які їм нарізають. Тому що коли, якщо ми поставимо молоду людину і, можна сказати, старшу людину, тоді оцей старший, він побачить, як умовно біжить молодший і просто скаже: та я ж його не дожену, я не хочу. А коли група таких самих, як він, ясно, що в них менше трішки навантаження, і вони вже конкурують між собою. Тобто доказують один одному, що все-таки вони можуть, що.
1: Ну, і я бачив декілька разів, коли люди старші, їм якось муляє виконувати наказ
0: Молодше.
1: молодшого хлопця. І ти розумієш, що, ну, можливо, це прибрати. Ну, це не така історія, яка має існувати завжди, і що можна це зробити. Ви масштабуєте дуже цікаво, коли формуєте такі роти. Це дуже цікаво.
0: Ну, тут питання, хто ними командує. Як на мене, це віковий цей бар'єр, він не має ролі. Тут питання в тому, що тобою командує командир толковий. Неважливо, скільки йому років. Але він командує не просто, щоб тебе там загнати, загнубити і так далі, а дбає про тебе і хоче тебе навчити, і старається. Ну, колектив це бачить. Це не можна приховати.
1: З чим до головного сержанта корпусу приходять головні сержанти бригад?
0: Дайте людей.
1: Це головне.
0: Головне питання – дайте людей. Ну, це ж не секрет, знову ж таки, що є брак кадрів. І я говорю, що це не тільки піхотні підрозділи. Є брак кадрів по різних напрямках. І знову ж таки, я б хотів би звернутися до наших громадян. Не чекайте, поки вас зупинить ТЦК і під'їде бус. Телефонуйте. Є номер 43. Телефонуйте, обирайте собі ту спеціальність, ту професію, де ви будете найбільше корисні. На даний момент я не знаю жодного випадку, коли через рекрутинг до нас зверталися, люди йшли не на ті посади, на які вони просилися. Є випадки, і це ми людям також пояснюємо, коли вони можуть опинитися не на своїй посаді. Це зловживання алкоголю, наркотиками і грубе порушення дисципліни. Якщо до людини немає питань в даному напрямку, вона працює туди, де вона вибрала свою професію і реалізовує себе.
1: Хартія відома своїми бойовими діями, зокрема на Куп'янщині, штурмові підрозділи. Як ви оцінюєте їх важливість, їх вагу зараз? І поправте мене, в Національній гвардії, в корпусах зараз формуються окремі штурмові полки. Чи є це практикою в Хартії? І кого ви відбираєте в ці полки?
0: Так, в нас також сформований дронно-штурмовий полк, рух. Основою штурмовиків в даному підрозділі є іноземці, в основному з Латинської Америки. Керівники в даному підрозділі – це в основному українці. Також є вже певні іноземці, які себе проявили, також стають на певні керівні посади сержантські. І основа саме іноземний контингент в даному нашому підрозділі штурмовому. Чи вони важливі? Звичайно, вони важливі, бо штурмовиків ми також нікуди не заїдемо.
1: Ви могли би трохи детальніше розповісти ось про цю практику? Не у всіх підрозділах є можливість і є військовослужбовці з інших країн. Як з ними воюються? За що вони воюють? Наскільки їм близькі наші цілі? Наскільки їм огидний Путін і Росія? Чи це тільки про гроші, чи це і про ідею також?
0: Є різні люди. Знову ж таки, як і українці, так само і там є різна категорія людей. Є хто їде за ідею, а є хто їде за гроші. Є така.
1: Яка особливість в їх підготовці? Чи є ось цей мовний бар'єр?
0: Є мовний бар'єр, але ми ж також залучаємо переглядачів до даної категорії військовослужбовців. Ми активно запрошуємо до співпраці іспаномовних, і ми завдяки перекладачам цей бар'єр забираємо. А коли вже, як я й говорив раніше, формуються лідери з самих іноземців, це набагато спрощує процедуру підготовки. Штурмовики, неважливо, чи це штурмовики, чи це БПЛАшники, бо є люди, які в БПЛА також літають іноземці. Тобто оцей бар'єр зникає у зв'язку з тим, що це вже молодший командир бере керування підрозділом на себе. Йому там старший український командир ставить певні задачі, і він вже біля себе збирає своїх побратимів, іноземців, і мікроменеджмент, тому вже він займається.
1: В Хорунжі також їм розповідають про історію України, про українську культуру, про українську звитягу?
0: Так, Хорунжі в нас розповсюджуються на всі підрозділи. Незалежно, це іноземці чи це українці. Ясно, що основний акцент ми робимо саме на українців. І в першу чергу це на БЗВП, тому що це люди, які тільки приходять до війська, і з ними треба посилено працювати, роз'яснювати, доводити їм інформацію. А і далі, відповідно, в підрозділах також працюють.
1: Ще декілька в мене питань буде. Що, на вашу думку, зараз найбільше виснажує військовослужбовців, солдатів, сержантів, офіцерів? Неважливо.
0: Це ж якби все на поверхні.
1: Але я чому це питаю? Це важливо проговорити, тому що час від часу у людей, які не у війську, складається враження, що, ну, дивіться, є дрони, які вже штурмують, да, і нібито не все так складно. Є гроші, які платять на нулі, і які, можливо, не платять на там в цивільному житті. Як мені сказав один з командирів, коли він спілкується, каже, звернись до будь-якого солдата, який на нулі, і він тобі скаже, заберіть свої гроші, я ось там побуду. Хочете? Давайте за ці гроші побудьте на нулі. І потім ми будемо говорити про це. Тому це важливо проговорити, аби люди знали, що, ну, військові це люди, вони виснажуються. Ну, п'ятий рік війни також ніхто, вибачте, не підписувався на це випадково, так. Та? Тому я і ставлю ось це питання саме так.
0: Ну так, це ж перше питання проблематики, це виснаження особового складу. Тому що якщо ми візьмемо людей, які з 22-го року, а ще з 14-го року на війні, і такі також є їх чимало, ну, вони ж також хочуть відпочити. Вони також хочуть, щоб їх підмінили. Вони також хочуть якусь умовно довшу відпустку, не 30 днів, які розбиваються на двоє, по 15. І це не всі ще ходять. Тому що, знову ж таки, немає можливості, тому що немає особового складу. Тому що той хлопець, який мав би відпочити, він має працювати за себе і ще за трьох,
1: так,
0: які сидять умовно в тилу і чекають втомлено, як закінчиться ця війна. Я ще раз хочу сказати, що за нас ніхто не буде впрягатися там з інших країн, виборювати нам волю, незалежність. Ми самі ковалі свого щастя. Якщо ми самі вигриземо, виб'ємо для себе цю перемогу, будемо панувати на своїй землі.
1: В одному інтерв'ю, я вас зараз буду цитувати, ви якось сказали, ми намагаємось будувати нову українську армію, кожен на своїй посаді і обережно зазираємо в майбутнє. Яку саме армію будуєте і що ви вже побачили ось там за обрієм?
0: Та хотілося б, звичайно, за обрієм побачити перемогу якнайшвидше, але поки що таких радісних перспектив немає. І ми прекрасно розуміємо, що нам потрібно готувати людей до війни, довгої війни. Неважливо, буде перемир'я чи не буде. Поки в нас є такий сусід за поребриком, він не заспокоїться в будь-якому разі, поки він нас не знищить. А лише сила, підготовка, навченість зупиняє його. Більше нічого. Ніякі домовленості, ніякі там незрозумілі угоди, будь-що, вони ж цього не чують і не бачать. Або вони готові, що хоч підписати, а завтра з ножом бігти на тебе і добивати. Тільки сильне військо.
1: Армія майбутнього, вона яка?
0: Професійно навчена.
1: Вся армія це не тільки ті, хто у війську. Ми доволі мало говоримо про те, що підготовка до війська має бути, і це стосується і підлітків, і ті, хто навчаються у вищих навчальних або спеціалізованих спеціальних закладах. Чи має бути ця підготовка така тяглість, коли люди розуміють, що вони у війську потрапляють? І вони не чомусь новому навчаються, да? Вони просто вже чомусь навчилися в цивільному житті. А потім, як вам здається, чи допрацьовує суспільство, держава саме в цьому, щоб для людей не було чимось новим служба в армії?
0: Як на мене, це моя суб'єктивна точка зору, ну ще в нас суспільство і держава не дозріла до того, що нам потрібно готувати дітей в садочки. А це треба робити. В садочку вже прививати любов до своєї країни, до своєї мови. Ми крепко, українці крепко сміються в соцмережах, коли бачать там російське оце бешенство, коли вони там дітей своїх в пілотках, танці, шманці,
1: Оце
0: автомати.
1: на 9 травня, юна
0: Та, та,
1: армія,
0: та,
1: ось
0: та,
1: все
0: та,
1: це.
0: та, та. І ми сміємося, що вони, типу, там щось роблять, помішані і так далі. Так, а тут я не бачу нічого смішного. Того, що вони вже своїх дітей вчать вбивати наших дітей. А ми, на жаль, поки що своїх дітей не вчимо оборонятися від цих самих маленьких мальчиків в трусиках. Ми до цього ще не дозріли, а це має бути садочка на державному рівні.
1: Останнє моє питання буде, яке ваше головне послання до солдатів, до сержантів, ну, взагалі до українців? В чому воно полягає?
0: Та воно якби знову ж таки лежить на поверхні. Не опускати рук. Боротися того, що в нас немає іншого вибору. Боротьба, важка боротьба, вона легкою не буде. І я постійно це говорю своїм підлеглим сержантам і солдатам, коли з ними пересікаюсь. Готуйтеся на важку боротьбу. Тільки в боротьбі ми можемо вибороти собі волю.
1: Зрозуміло. Дякую дуже. Дякую дуже. Це була програма
0: Дякую вам.
1: «Я не можу не спитати про війну». Мене звати Валерій Калниш. Ми сьогодні були в другому корпусі Національної гвардії «Хартія». І мій гість – це був Дмитро Грицюк, головний сержант другого корпусу. Тримайтеся, переможемо.
2: Про війну говорять щодня.
3: Тривають важкі бої на
4: Сили оборони продовжують стримувати наступ.
2: Але не на всі запитання звучать відповіді.
5: Саме Україна отримає нові
6: вистачить Україні боєприпаси.
2: Є речі, про які складно питати.
7: Скільки українських родин досі чекають звістки?
2: Є теми, які не можна оминати.
8: Відбувається на фронті і в
9: як змінюється армія?
2: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Те я не можу не спитати. Про війну.
10: Слухай щосереди. На хвилі 98 FM «Я не можу не спитати». Про війну. Спільний проєкт Радіо Київ FM та Головного управління комунікацій Збройних сил України.
3: сучасна музика, актуальні новини.

0: тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: Сучасна музика. Актуальні новини.
2: Тільки на Київ.FM.
1: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: Мої вітання, 10 за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про наслідки російської атаки цієї ночі, про насосну станцію у парку Наталка і про вбивство у Львові. Про це і не лише за мить. Цієї ночі Росія атакувала залізничну інфраструктуру України. У Києві балістичні ракети ворога вдарили по залізничному підприємству ударниці. Один працівник, бригадир, загинув на місці. Решту співробітників удалось оперативно евакуювати. Про це повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Парцовський. Також під атакою була Одеська залізниця, а там на станції Роздільна пошкоджений вокзал. Усі наслідки оперативно усуваються. Рух залізницею відбувається без змін. У Києві від сьогодні та до 25 серпня обмежать рух через приїзд іноземних делегацій. Зміни стосуватимуться окремих ділянок – Печерського, Подільського, Солом'янського і Шевченківського районів. І також сьогодні тимчасово змінили маршрути автобусів у зв'язку з перекриттям руху на вулиці Хрещатик. Автобуси номер 62, 110, 111 та 114 тимчасово курсуватимуть через площу Михайлівську, вулицю Володимирську та бульвар Тараса Шевченка. У парку Наталка на Оболоні планують завершити будівництво насосної станції постійного водозабору замість тимчасових підземних свердловин. За даними Київзеленбуду, вміст заліза у воді зі свердловин перевищує допустиму норму більш ніж у 20 разів, що спричиняє шкоду рослинам. Передчасне пожовтіння газонів і дерев та іржавий наліт на елементах благоустрою, що прискорює їхнє зношення. Насосна станція постійного водозабору охопить близько 25 гектарів, 18 самого парку Наталка та ще 7 гектарів прилеглого урочища. Проєкт був закладений у реконструкцію парку ще 2018 року. Частину робіт виконали у 2024, але потім будівництво зупинили. Далі про вбивство у Львові. Мер міста Андрій Садовий закликав правоохоронців провести усі необхідні слідчі дії та встановити усі обставини та покарати винного. Напередодні, нагадаю, під час служби загинув 55-річний військовий Олександр Боднар. За попередніми даними, під час перевірки військово-облікових документів 25-річний чоловік дістав ніж і поранив військового. Чоловіка намагалися врятувати, але він помер у кареті швидкої допомоги. Поліцейський, який входив до групи оповіщення, застосував табельну зброю та двічі вистрілив у нападника. Той отримав поранення ноги та був госпіталізований. Олександр Боднар був молодшим сержантом, у нього залишився син і батьки. І на сам кінець про те, що завтра, 23 серпня, у Кривому Розі оголосили днем жалоби за загиблими унаслідок російського удару по торговому центру «Сонячна галерея». Росіяни атакували людне місце напередодні. Там загинули 16 людей. Ще 130 отримали поранення, серед них 25 дітей. За інформацією від голови Ради оборони міста Олександра Вілкола, 29 постраждалих перебувають у тяжкому стані, а зокрема 5 дітей. У лікарнях залишаються 63 поранених, і наразі пошукова операція триває. Про долю 9 нічого не відомо. Серед зниклих безвісти 2 дітей. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду у столиці.
2: Погода на Київ.ФМ.
3: У Києві повітря вже прогрілося до 26 градусів. Максимум на сьогодні прогнозують доволі спекотних 33. Ввечері та вночі стовпчики термометра в середньому коливатимуться від 25 тепла до 17 з плюсом під ранок. Сьогодні буде абсолютно сонячна та суха погода. Вітер відчутний 9 метрів на секунду, далі посилиться до 12 метрів за секунду. Захід сонця зустрічаєте о 20.04. Щодо завтра, то у неділю прогнозують 25 і теж абсолютно сонячну і без опадів погоду. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
1: Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ FM. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Ну що, дорогі друзі, ми продовжуємо наше з вами спілкування. Друга кава Лейла Мамедова. Ви знаєте, ну, простими словами, дійсно стало забагато гучних з дуже жахливими наслідками дорожньо-транспортних пригод, автотрощ. Дуже багато. Зрозуміло, що ну нині говорять про посилення там відповідальності, скільки вже говорять про неї, але і разом з тим все одно. Все одно, да, де дорожньо-транспортні пригоди з жахливими, ще раз повторюся, з жахливими наслідками, не знаю, чесно кажучи, щось частіше. Можливо, вони раніше були, але ми настільки зараз всі, знаєте, в такому навантаженні живемо, що і такі історії ми звертаємо дуже швидко, блискавично увагу. Не знаю, можливо, це має там журналістська профдеформація, але я думаю, що історії останніх днів, от, зокрема, і те, що була у центральній частині Києва, так, дорожньо-транспортна пригода, пригода на Васильківській вулиці, плюс ще історія так на Чоколівському бульварі, але давайте не забувати караваї від дачі. Ой, 2 місяці тому, так, тобто такі ДТП досить жахливі. Чесно скажу, я одразу представлю нашого гостя, який досить ми часто спілкуємося, і моніторячи, зокрема, його дописи, от сьогодні хотіла би обговорити, так, обговорити всі теми, пов'язані з цими дорожньо-транспортними пригодами, і з точки зору юриспруденції, і з точки зору, да, самих фактів, що це відбувається. Тому залюбки долучу до нашого ефіру Сергій Старенький, адвокат, заступник голови комітету з прав людини Національної асоціації адвокатів України. Сергію, вітаю вас в нашому ефірі.
2: Вітаю, доброго ранку.
1: Бачила всі ваші дописи, так, коментарі, скажу так, коментарі з приводу, да, оцих всіх останніх подій. Ви навіть з вашого дозволу я тут поплагіачу, тобто з того, що ви писали, ви навіть, ну, скажімо так, розписали, да, і ДТП на караваєвих дачах, те, що я сьогодні вже згадувала, плюс ще й Чоколівський бульвар, ну, і ця історія пов'язана з Островським на в центральній частині міста, на Палаці Україна. Да, от ви починаєте один з своїх дописів, що президент каже, що забагато страшних ДТП. Ну, логічно, ми теж так кажемо. І каже про відповідальність, яку треба посилювати. Але ж її не тільки, її постійно посилюють, я ж не випадково це сказала, правда? Я хочу розібратися взагалі в цій темі, і чому все-таки, з вашої точки зору, от просте питання, але чому все-таки дорожньо-транспортних пригод такого характеру, де все-таки зачастую, я не буду зараз, я не правоохоронець, не адвокат і так далі, не прокурор, але потім вже по факту, коли всі деталі з'являються з того, що виходить у відкритий доступ, стає зрозумілим, що ну зухвалість, розуміння, що я тут король цього життя. Ну, тобто, знаєте, наглість, зухвалість стають одні з тих факторів, які призводять до таких наслідків. Загальна картина, якщо ми опишемо, чому все-таки за останні десятиліття таких дорожньо-транспортних пригод стає все більше?
2: Ну, моя думка полягає в тому, що відчувають водії в даному контексті певну безкарність, і дозволяють собі порушувати правила, тому що розуміють, що їх або не зупинять, або не звернуть уваги на їх правопорушення. От давайте просто згадаємо. У нас перша така серйозна зміна до правил дорожнього руху відбулася, коли відбулося ДТП за участю Зайцевої. Так, ну, в Харкові, це, якщо не помиляюсь, там 19-й рік, можливо, 18-й. Тоді нам знизили швидкість до 50 км на годину. Максимальну швидкість була 60 перед цим. Тобто поліція і МВС реагує на якісь події тільки тим, що окей, ви порушили, тоді ми будемо закручувати гайки. Але насправді функція поліції полягає в тому, щоб не допускати і проводити відповідну превентивну роботу. Тобто якщо вони бачать, що особа там порушує систематично правила дорожнього руху, можливо, тоді варто звернути увагу на її поведінку і на те, як вона себе поводить на дорогах.
1: Сергію, давайте тоді продовжимо, зокрема, поки технічно налагоджували і відбій повітряної тривоги. Прошу, продовжіть, будь ласка.
2: Да, тобто, до чого я веду? Проблема не полягає тільки в тому, як заявляє поліція, що треба підвищувати штрафи і покарання для водіїв. Насправді, ця проблема полягає також і в тому, що неналежно організовані там схеми дорожнього руху, неналежно обладнані дороги з точки зору там безпеки і так далі. От навіть якщо дуже характерно оце місце події, як ви згадали, на Караваєвих дачах 2 місяці тому, коли влетів в підземний перехід водій, і на Чоколівському декілька днів назад. Це ж насправді одне, майже одне й те саме місце. В першому випадку і в другому випадку водії проїхали через камеру контролю швидкості, і поліція заявляє, що вони проїхали її.
1: Так, треба щось вирішити, бо дуже хочу, щоб ви, пане Сергію, розказали все-таки, тому що ну, це важлива тема, а щось у нас технічно зараз питання маємо вирішити. Підкажуть мені колеги. Дивіться, дійсно, резонансні дорожньо-транспортні пригоди, які сьогодні згадуємо, плюс ще, бачите, історія пов'язана, я вже згадала, давайте просто нагадаю, Островського, да, ДТП на Великій Васильківській, це центральна частина столиці, це я зараз тим, хто нас слухає в інших містах. Я знаю, що нас чують по всій країні. До речі, він у 2018 році, оцей Кирило Островський, був засуджений, позбавлений права керувати транспортним засобом у 2018-му. Тоді він насмерть збив 10-річну дитину. Тепер він знову опинився за кермом автомобіля, який вже потрапив у ДТП на Великій Васильківській. Да, бачите, ну тобто, людина не в перший раз опинилася в такій серйозній дорожньо-транспортній пригоді. Пане Сергій повернувся, так? Сергію, продовжіть, будь ласка, я вже тут і нагадала бекграунд самого Островського, але це, знаєте, все одно всі ДТП, да, вони мають і ключові такі спільні моменти, тому продовжіть, будь ласка.
2: Щодо Островського, до речі, я ж спеціально підняв ту тему, що ця особа підлягала відповідно додатковому покаранню у вигляді позбавлення права керування транспортними засобами. Тобто і рішенням суду, і його минулим він був віднесений до особи, яка, ну, в ризиковій категорії, назвемо це так. Тому я закликаю і Нацполіцію, і компетентні органи слідства перевірити, чи взагалі він не мав право на керування, тому що він повинен був його поновити, це право, і отримати відповідно посвідчення водія. Тобто, про що я кажу? Що насправді за кожним із цим ДТП не стоїть просто відповідальність конкретного правопорушника водія, який перевищив швидкість, скоїв ДТП і так далі. В багатьох випадках це відповідальність і служб організації дорожнього руху, і відповідно компетентних органів, які відповідають за контроль за цим дорожнім рухом. Тобто і відбойники біля пішохідних переходів повинні бути в належному стані, і регулювання дорожнього руху має бути таким, щоб не заохочувати, ну, порушення правил дорожнього руху, там як перевищення швидкості або щось інше. І контроль за тим, кому видається посвідчення водія і хто допускається до керування транспортних засобів. От про це ми говоримо. А про те, щоб просто підвищувати штрафи, ну, можливо, це один із заходів, які можна підвищити штрафи для водіїв. Але, ви знаєте, я просто як адвокат дуже часто стикаюся з іншою проблемою, тому що штраф накласти дуже просто. Поліція зараз просто зупиняє, виносить постанову, іноді навіть там не вислухаючи ні пояснень, нічого іншого. А от оскаржити цей штраф, якщо людина вважає, що він незаконний, дуже складно. Це, ну, от штраф 340 гривень за порушення там правил дорожнього руху, швидкість, наприклад. Для того, щоб його оскаржити, людині треба заплатити 640 гривень судового збору, щоб подати скаргу, ну, на цю постанову. Тобто ми ж розуміємо, що 99% людей не будуть з цим зв'язуватися. Поліція це розуміє і використовує те, що, ну, знаєте, іноді елементи свавілля навіть допускається, тому що, ну, не дотримується відповідна процедура і положення закону при накладанні штрафів. Тому я і противник просто підняти штрафи і забути про проблему. Поліція повинна працювати на попередження даних випадків, проводити відповідні там роз'яснювальну роботу з правопорушниками, запобігати скоєнню там грубих порушень. Вони ж знають, де це відбувається. На Чоколівському бульварі це ж не перше вже ДТП. Чому там не зробити, наприклад, обмеження швидкості, я маю на увазі механічні, на смузі для громадського транспорту, тобто там певні ну, як ми називаємо їх там лежачі поліцейські, наприклад, автобуси ж все одно не їздять швидко, да? Вони їздять там 30-40-50 кілометрів на годину, це дуже рідко 50. А гонщики там ганяють. Тобто оці всі заходи в комплексі, вони будуть працювати. А просте підвищення штрафів, на жаль, ми з 19-го року з харківського ДТП Зайцевої розуміємо, що штрафи піднімаються, а що їх менше стає ДТП, на жаль, менше не стає.
1: Так. Бачите, я от, в мене в друзях у Фейсбуці Олексій Білошицький. Відтепер вже начальник департаменту патрульної поліції. Я чому? Я просто сьогодні зранку моніторюючи так оновлену інформацію, зокрема, в нього на сторінці в Фейсбуці, зокрема, він звернув увагу на оці дорожньо-транспортні пригоди, особливо, да, от, ну, один з останніх дописів, це пов'язаний з Чоколівським бульваром і резонансом ДТП із загиблими. Я нагадаю, що там двоє людей загинули, четверо отримали травми. Просто коротко нагадаю, водій Volkswagen, рухаючись з високою швидкістю смугу для громадського транспорту, перелаштувався, я так розумію, зіткнувся з маршрутним автобусом, потім в'їхав в зупинку громадського транспорту. Зараз слідчі встановлюють всі обставини. Так, дивіться, на що він звертає увагу. Є важлива деталь, пише Олексій Білошицький, що за одне перехрестя до місця трагедії на Чокольському бульварі 24 встановлена камера автоматичної фіксації. Цього разу вона не зафіксувала перевищення швидкості цим автомобілем. Так, я так розумію, що він не перевищував швидкості чи що? Ну, я правда, чи просто не... Я так розумію, що це мають слідчі поставити крапку в цьому питанні.
2: Ну, скоріше за все, так, ця камера там наявна, і, до речі, дуже добре, що Білошицький почав про неї говорити тільки зараз, хоча це питання ще виникало і після ДТП на Караваєвих, да, що коли підземний перехід летів водій. Він же ж теж проїхав через цю камеру, і тоді говорили, треба наставити камеру, всі штрафувати, і це вирішить проблему. Ну, як бачимо, не вирішило. Так, дійсно, ця камера відома, скоріше за все, він там пригальмував біля цієї камери і потім почав набирати швидкість, цей водій Volkswagen, да, і почав газувати. Але, ну, от, до речі, от, витратили гроші на камеру, вона фіксує тільки проїзд з підвищеною швидкістю, штраф виписує. Але чомусь проїзд по смузі громадського транспорту вона не фіксує, наскільки я знаю. Тобто, ну, таке, наполовину перешкоджає порушенням, які відбуваються. Але дійсно, Білошицький говорить про те, що треба контролювати рух і виписувати штраф, але я не побачив, я, до речі, теж на нього підписаний у Фейсбуці, я не бачу, щоб він говорив про те, що ми зробимо якісь заходи щодо популяризації безпечного руху, що ми там виявимо системних порушників, що ми проведемо з ними якусь роботу профілактичну щодо обмеження їх керування або правил там позбавлення прав керування і так далі. Він ж, на жаль, про це не говорить. Тобто ми бачимо тільки напрям один. Підвищити штрафи, водії самі розберуться. Насправді це буде бити...
1: Ну, у цьому останньому дописі, останньому мається на увазі, да, він написав про те, що ви зараз говорите. Оце, тут є ці моменти, про які... Це не тому, що... Да, я зараз, знову ж таки, бо... Ну, допис відкритий. Ви підписані, а ми, ну, ми в друзях. Я про це, бо буває, вже закриваю допис. Ні, я, ну, так, да, розумію. Допис відкритий, ну, я бачу публічність, та дав цей момент в Фейсбуці, той, що є, то відкритий для всіх. Він, до речі, про це пише, да, що недостатньо, ну, навіть недостатнє питання штрафів. Він прописує цей момент. Можливо, не так, як ви зараз говорите, але, ну, воно, да, тут якісь законопроекти, там каже, що буде розглядатися в парламенті, які мають змінити ситуацію, так? Але й говорить про механізми, як впливати, да, от, на поведінку системного порушника і так далі. Підняв це питання. Да. Єдине, що, знову ж таки, він не так довго ще на цій посаді, але разом з тим, тут же ж не питання, скільки часу. Якщо є такі, тут я абсолютно, да, якщо таке відбувається і такі резонанси, то дійсно треба пришвидшуватися і рефлексувати. Тут я з вами абсолютно погоджуюся. Прошу, Сергію, продовжіть.
2: Ну, бачите, дуже добре, це значить, говорить про те, що, ну, такі теми, які ми з вами обговорюємо, піднімаємо, там, я, ви, інші, там, дописувачі, дуже добре, що поліція їх уже почула і починає реагувати, тому що ще 2 місяці тому після Кардач, ДТП, коли я писав про це, інші там блогери писали, адвокати коментували. Ну, на жаль, поліція ж тоді не відреагувала. Можливо, якби ці два місяці вони працювали, то, можливо, би цього ДТП не сталося з такими жахливими наслідками. Тому я і закликаю говорити про те, що не вирішується однією проблемою. Я, до речі, дуже насторожено відношусь до того, щоб цей законопроект в тому вигляді, який він згадує, був прийнятий без інших законів, тому що він пропонує ввести накопичення штрафних балів. Тобто не просто штраф буде виписуватись там людині за порушення, а ще й бали нараховуватись за кількість правопорушень. Там, умовно кажучи, якщо там набрав 50 балів, то треба перездавати там правила дорожнього руху або прослухати додатково якийсь курс безпечного водіння або щось інше. Насправді така система ж раніше дуже колись існувала давно. Вона носила характер там талонів, в яких робилися відмітки до кожного посвідчення.

0: зараз ці постанови доволі часто вільно накладаються поліцейськими, і люди їх не можуть оскаржити в силу процесуальної схеми, як це треба робити. Тобто, якщо ви вводите серйозні обмеження прав людини, зокрема там на пересування, на керування транспортними засобами, то дайте можливість людині оскаржити і захистити своє право в суді в законний спосіб. А цих законопроєктів я, на жаль, поки не бачу, тому я прогнозую, що буде певний перекос з можливими корупційними ризиками щодо обмежень прав громадян на підставі накладених там неправомірних покарань на водіїв за порушення правил дорожнього руху.
1: Так, цікаво, бачите. Ви знаєте, ви коли говорили про оскарження, бо дійсно це ж поки призначите засідання, я з вами абсолютно. Але і ті, хто домагається, навіть от просто, знаєте, як це такий принцип, в хорошому сенсі цього слова, тобто людина принципова, але зазвичай це люди з галузі юриспруденції, я вам чесно скажу. От у мене кілька знайомих, які є адвокатами, юристами, вони не тому, що не можуть там, ні, просто принципово, знаючи правила, да, от коли зупиняли і там виписували штраф, от те, про що ви говорите, да, от патрульний вирішив так. І доводили, але ви правильно говорите, що пересічний громадянин, легше буде, вибачте, заплатити там 300 чимось гривень, там різні, да, зрозуміло, чим витратити там час, оце все процедурно, поки прийдуть по суди. Тому я так розумію, що і от ви зараз говорите про ризики по іншим моментам, які можуть стосуватися пересічних. Ну, тобто тут ряд важливих моментів, які варто було б теж врахувати. Правильно, Сергій? У нас буквально 40 секунд.
0: Ну, звичайно, ця проблема не вирішується одним рішенням. Вона потребує комплексного підходу, комплексного реагування з дотриманням прав і контролюючих органів, зокрема поліції, і громадян, відносно яких відбуваються ці... Ми ж теж зацікавлені в безпечному русі, ми розуміємо це. Але ми хочемо захистити свої права і розуміти, що якщо я не порушую, то я не буду притягнути до відповідальності у свавільний спосіб. От про це я і говорю.
1: Сергій, величезна вам подяка, що завжди поруч, ви в ефірах завжди, і цікаві теми, важливі і цікаві, чесно кажучи, з огляду на те, що відбувається. Сергій Старенький, адвокат, заступник голови Комітету з прав людини Національної асоціації адвокатів України, був з нами на зв'язочку. Говорили щодо вкрай важливих тем. Будьте обережними. Знаєте, все, що простими словами, але обережними все-таки на дорозі. Тому що я розумію тих, хто боїться сідати за кермо, коли вони говорять, що не сідаю за кермо не тому, що сам не вмію, боюся. Ні, боюся тих, хто поруч. Таке теж присутньо. Бережіть себе, ми рухаємося далі, а друга кава триває.
2: Знати все неможливо. Знати важливе.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Слухай, Київ FM.
1: Соціальна реклама.
2: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
3: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
4: Почувається спустошеним.
5: В родині все погано.
6: Він наче не відчуває більше радості від життя.
2: Але це ж анонімно.
7: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» з Української програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
8: Алло, мам? Я йду в Азов.
9: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
1: Соціальна реклама.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
10: Бізон, заступник командира стрілецької роти 24-ї окремої механізованої бригади.
11: Готовили групи і копали самі собі там окопи, заливали їх водою. І піхота у мене там готувалась. І хтось засняв це і скинув в тік-ток. А там вже, ну ви ж самі знаєте, коментаторів багатько. Почали розказувати, що хлопців там унижають туди-сюди. Ну для того, щоб це більше не прозвучало. У мене там проходили від фінансиста

0: до последнего деловода. Все, фінансслужба, юристи, строєва, весь тил пройшов, автослужби. Після цього більше ніхто не каже таких речей. Це життя. Чим більше дамо часу на підготовку, навичок вложимо в них, це більше особового складу станеться в живих. Ранений, но живий.
1: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Програма звучить у повторі. Знати все.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, насправді я тут, Лейла Мамедова, друга кава. Активно працюємо протягом сьогоднішнього дня, протягом цього тижня. Велику кількість тем буду вам пропонувати і до обговорення. Ви знаєте, що в нашому проєкті абсолютно різні теми. Хтось, можливо, смакує зараз другу каву, можливо, хтось вже захоче борщем класним посмакувати українським. Ви знаєте, я дуже не люблю суперечки в соціальних мережах, скажу вам чесно. Коли хтось з господинь українських виставляє там допис або відео, так, в неї є свій, можливо, якісь додаткові там вона інгредієнти додає. Боже, починається оце, та це не справжній борщ, та-та-та-та, хтось там яблуко, я знаю, додає, хтось каже, да що це, до чого тут яблуко, хтось не додає фасольку, і нічого страшного. Коротше кажучи, чесно, я от, для мене це взагалі така якась дуже неприємний момент, коли починають навколо борщу створювати от, таку переписку досить дивну. Та робіть його як завгодно, я вам чесно скажу, якщо вам і вашій родині це смакує, то будь ласка, коли там хтось робить є такі, знаєте, коли пісний борщик теж починають навалювати, вибачте за слово, але це ж таки, та ну що це за борщ, бо з м'яса? Та нормально, кожному своє, правда? Ну, я вам чесно скажу. І варіантів борщу, ну, дійсно, може бути багато, ну, відверто. Тому, давайте так, сьогодні про борщ, але з якого огляду? Зараз одразу вам озвучу, і дуже рада, що насправді такі проекти є. Дуже приємно, насправді, коли вони є, і незважаючи ні на що, що ми можемо все-таки провести такі проекти, долучитися. Тому про це хочеться сьогодні з вами і поговорити, тому і пропоную долучатися до нашого ефіру. Ну що, перша тема, як ви вже зрозуміли, поговоримо про фестиваль борщу, який має відбутися у серпні. Він молодіжний фестиваль борщу. Є реєстрація учасників. Зараз теж розбиратимуться. Учасники – це ті, хто хоче прийти, чи хто хоче запропонувати свою страву. Так, в межах проєкту «Молодь ідентичності. Культура, що об'єднує Україну» презентував результати дослідження і думки молоді і оголосили дату фінальної події проєкту. Все це запитуємо нашої гості, яка долучається до нашого ефіру. Софія Руданецька, проєктна менеджерка цього проєкту, сьогодні з нами. Софія, дуже рада вас вітати в нашому ефірі.
2: Вітаю.
1: Тільки додам з вашого дозволу, так, що ви ще й секретар Київської міської молодіжної ради при Київській міській раді, менеджер проєкту «Молоді ідентичності», як я сказала, культура, що об'єднує Україну. Софія, дійсно хочеться поговорити, і я розумію, що тема борщу, здавалось би, не мала б викликати, скажімо, негативних коментарів, але вони, насправді, я думаю, що ви теж в соціальних мережах і помічали, особливо навколо відео, там окремих дописів з приводу того, хто як готує борщ, так і так далі. Ми сьогодні навіть не про це. Я хочу, ну, хтось може сказати, молодіжний фестиваль борщу доволі такий незвичний формат. Хочу поговорити. От ідея саме через борщ, якщо можна так говорити, якщо ні, поправте мене. Ідея саме через борщ говорити з молоддю про українську ідентичність. Звідки пішла така ідея?
2: Ну, як ви знаєте, ми робимо цей фестиваль разом із Інститутом культури України, які, власне, і подали борщ до ЮНЕСКО. Угу. Тобто борщ – це їхня така, як то кажуть, фірмова страва і маркер ідентичності. Дуже багато різних подій за останніх 5 років зробили з молоддю стосовно культури, ідентичності. І знаєте, всі люблять смачно поїсти. І що не об'єднує так українські родини, як борщ? В кожного він різний. Тому і, власне, ми передбачили формат, де 20 молодіжних команд, кожна з яких буде готувати свій фірмовий унікальний борщ. І всі наші гості, учасники, тобто відвідувачі, зможуть прийти і безоплатно провести свою дегустацію.
1: А учасники хто? Ну, хто я хочу зрозуміти, всі, хто буде бажаючи, чи як?
2: Дивіться, 20 молодіжних команд, так. В нас була попередня форма реєстрації, вже знайшлися. Зараз ми робимо оголошення, щоб приходили гості, люди, які просто хочуть прийти, весело провести час і скуштувати український борщ. Це і є наші учасники, наші гості. Команди вже набрані.
1: Угу. Так, окей, дякую. Тобто ті, хто захоче скуштувати, так, треба пройти реєстрацію.
2: Скажіть, треба пройти реєстрацію, так.
1: Так. Було проведено також у межах проєкту «Молодь ідентичності. Культура, що об'єднує Україну» дослідження думки молоді. Хочеться от про українську ідентичність. Які, можливо, відповіді вас вразили? Що молодь сьогодні, якщо ми так об'єднаємо, вважає все-таки складовими української ідентичності в першу чергу?
2: Насправді вважає гідність і свободу. Якщо ми говоримо про цінності, того, що є маркери ідентичності, а є цінності, які сповідує молодь. Мене приємно вражає, що з кожним роком відсоток тої молоді, яка ідентифікує себе як українець і ідентифікує себе як частина України, збільшується. Безумовно, на це впливає війна. Тому що майже там 74% респондентів, а їх понад 7 тисяч, відповіли, що широкомасштабне вторгнення Росії на територію України посилило їхню таку самоідентифікацію як українця. І, на жаль, і на щастя, от в таких реаліях ми сьогодні живемо.
1: Так, давайте тоді і далі, бо тема класна і хочеться, щоб, знаєте, про неї знали і чули. Я навіть більше з огляду на це хотіла сьогодні з вами поспілкуватися, щоб про це почули. Так, а як ви вважаєте, чи змінилося ставлення молодих українців все-таки до національної культури от за роки повномасштабної війни? Чи стала вона для них важливішою? Я не буду навіть говорити важливою, а чи стала вона важливішою?
2: Безумовно, стала, але для молоді зараз культура вперше чергу це цифровий світ. Тобто, якщо дивитися навіть наше опитування або багато інших різних дослідженнях, є одне спільне, що молодь переходить в цифровий світ. Тобто, музика, фільми, подкасти, TikTok, Instagram. Там є молодь, там зараз набагато більше українського продукту, україномовного продукту, нашого рідного. І це посилює оцю сприйняття і належність до України нашої молоді.
1: Так, як ви вважаєте, багато людей прийде, які б хотіли?
2: Ми очікуємо кілька сотень людей, однак всі ми розуміємо безпекові моменти і з міркувань безпеки попередньо не оголошує місце проведення, тому і передбачена реєстрація для наших гостей. І на сторінках Інституту культури України, і на сторінках Київської міської молодіжної ради при Київській міській раді є посилання на реєстрацію, також на сторінці Київ Інформ Прес-Центр є посилання у їхній новині. Це буде під відкритим небом, це буде парк на правому березі міста Києва. Всі інші деталі стосовно часу початку і місця проведення після реєстрації, виключно з міркувань безпеки. Непростий час сьогодні.
1: Абсолютно справедливо, абсолютно. Тому я з вами тут абсолютно підтримую такі підходи навіть до анонсування цієї події. В продовження тоді хочу, скажіть, а будуть якісь ще активності? Правильно? Ну, вибачте, не тільки ж будуть куштувати, правда, страви?
2: Звісно. Звісно, не тільки приготування борщу, буде зона майстер-класів, буде сцена, де буде лунати українська музика, буде діджей, будуть зіркові гості, наші українські відомі шеф-кухарі, які долучаться і, як то кажуть, з вітальним словом і зможуть пройтися потім вибрати в кого кращий борщ. Буде повноцінна програма, воно буде з обіду буквально 4 години тривати наш захід, це не цілий день. Ось, тому буде багато інших активностей, плюс там є в парку дитячий майданчик, зона для дітей, тому батьки можуть приходити з дітьми теж, для всіх знайдеться щось цікавеньке.
1: Так. Коротше кажучи, придумали для всіх. Я про це зараз, так? Тому, ну, тут важливо,
2: звісно,
1: правда, бо я ж кажу, завжди, от ви сказали про цифровий світ, та й зрозуміло, що зараз інтерактивності, вони не одним, вибачте, там, куштуванням страв, правда? Там, я знаю, що там
2: звісно,
1: є
2: звісно.
1: Фестивалі, там, дерунів десь є, ще якихось страв. Ну, і зрозуміло, що це завжди воно супроводжується ще додатковими певними активностями, інтерактивами, тому що це важливо. Зараз, ну, світ динамічний в Україні, незважаючи на велику війну, він так само динамічний, тому тут зрозуміло, що хочеться, якщо долучається до таких подій, щоб, ну, більше було тобі запропоноване. І це добре, за це велика подяка. Так, тоді хочу ще і в продовження зрозуміти, от ті, хто команди, які сформовані, які будуть, да, запропонують,
2: так,
1: які запропонують, я навіть так скажу, своє власне бачення української традиції крізь призму борщу, я так озвучу, бо це їхнє ж буде цих команд, кожного власне бачення. Скажіть, це ж конкурс фактично для професійних кухарів. Тобто вони щось, ну, будуть визнані, отримують якесь певне визнання?
2: Це почнемо з того, що це не професійні кухарі.
1: Ага.
2: Це просто молодь Києва, яка виявила бажання, сформували команди і будуть готувати. Це не змагання професіоналів. Так, буде експертне журі зі сторони організаторів, які будуть дегустувати і обирати на свій смак борщ. Це якраз буде журі, яке буде включати цих професіоналів. А також буде голосування серед гостей, тобто гості нашого молодіжного фестивалю борщу зможуть підходити, дегустувати борщ і зразу віддавати свій голос за ту чи іншу команду. І в фіналі буде сукупно додано всі оцінки і буде вибрано кращу команду нашого фестивалю.
1: Так, хочу ще, скажімо так, якщо, ну, от головна мета все-таки, чого хочуть організатори? От ви ж, коли цей проєкт провів, він колись ще започатковувався і продумувався, головна все-таки ідея в чому полягала?
2: В тому, щоб показати, що молодь ідентична, вона проукраїнська, зараз не так багато в нас живих культурних активностей, і хотілося, знаєте, трохи цієї радості, цієї культурної, традиційної фестивальної історії додати в серці нашої країни.
1: Якщо, знаєте, у вас спитали, от чи може культура через такі прості і зрозумілі речі, а це проста і зрозуміла річ для нас, їжа, правда, традиція, але ще таке і да, для тих, хто буде як учасники, ті, хто що готують, таке спільне приготування, можемо говорити, що це реальні такі критерії, аспекти, які можуть об'єднати молодь з різних регіонів України?
2: Ми не те, що можемо говорити, ми це наглядно покажемо, того що молодь буде об'єднана. Це не тільки в нас 20 команд, але це не тільки ж кияни і киянки, як це нам, знаєте, звично говорити. Це і молодь, яка була релокована з тимчасово окупованих територій, і представники молодіжних об'єднань, інших громад, які розташовані навколо Києва. Всі вони зустрінуться, всі вони об'єднані, всі вони заряджені для того, щоб приготувати свій борщ. Крім того, це ж свято і захід не тільки тих, які готують, а й тих, які приходять, дивляться і куштують. Це теж об'єднує, того що спільне, як то кажуть, поїдання борщу, воно теж об'єднує.
1: Так. Ми зараз продовжимо, у нас ще є кілька хвилин до спілкування, але в нас зараз відбій тривоги. Софія, з вашого дозволу, зараз проінформуємо кияни і всіх, хто нас слухає по всій країні. Будь ласка.
0: Увага! У Києві відбій повітряної тривоги. Увага! У Києві відбій повітряної тривоги.
1: Дякую, колеги, що повідомили. Насправді так, і Київ, і Київська область. Звертаємо увагу, відбій повітряної тривоги. Я знаю, що нас слухає багато людей по всій країні. Ну що, тоді в продовження. Нас ще маємо близько 4 хвилин. Тоді хочу ще, щоб ми і продовжили. Так? Скажіть, будь ласка, Софія, з вашого дозволу. Ну от, я хочу повернутися до початку. Я хочу так закольцювати. Знаєте, суперечок навколо дійсного борщу багато. У вас є якийсь свій улюблений рецепт, скажімо так? Чи от я, наприклад, не можу сказати, що в мене є улюблений рецепт, відверто скажу. От я можу навіть не знати, що там господиня або господар, або чоловіки теж смачно готують борщ, насправді. Можеш щось своє, власне, там додати? От я колись з яблуком спробувала, навіть не думала, що це мені може сподобатися, поки не зрозуміла. Ну, і мені сподобалося. Тобто мені не залежить від того, яка там рецептура, мені головне, щоб мені було смачно. У вас як? Є якась особливість? Чи, ну, скажімо, теж залежить від того, ну, що вам дають як можливість скуштувати?
2: Ви знаєте, ми в цьому з вами схожі. Я теж ніколи не дивлюся рецепт, я пробую на смак, на запах і на вигляд, як то кажуть. Звісно, мені подобається борщ, який готує моя мама, того, що він для мене звичний, прийнятливий з дитинства. Але я пробувала в своєму житті багато борщів, і багато з яких мені сподобалося. Наприклад, борщ з копченою грушею. Ніколи не могла подумати,
1: я не знала,
2: що цей
1: такого
2: борщ смачний. Так, оце Євген Клопотенко, до речі, готує. Він у нас буде на фестивалі теж. Ось також я пробувала борщ пісний, як ви вже згадували, без м'яса з грибами. Теж дуже смачно, особливо на святвечір. Воно має свою, знаєте, цю таку атмосферу. Ось тому, що борщ це не тільки як страва, а це ж цілий для мене процес. Там і сальце нарізати, і якесь родинне коло зібралося. Просто так сходити поїсти борщу для мене це не варіант. Ось тому неважливо, який рецепт, головне, з ким ти їсиш цей борщ, в якій атмосфері, з якого приводу, і щоб тобі було смачно.
1: Так прикольно сказали, хочеться на чомусь такому приємному ще. І, ну, і взагалі тема класна. Ви так сказали, що ну, борщ там, на звично нам казати, давай підемо на каву, а тут можна сказати, давай підемо на борщ. Правда, воно якось так. І коли про маму говорили, бо дійсно воно бувають речі, які, а тут як в розрізі страв, які для нас стають звичними. Ви дуже класно сказали, звичними. І от ну, він може бути, я зараз не про вашу да, там, сімейну історію, він може бути простенький, але ти звикаєш. Звикає твій навіть, ну як правильно сказати, рецептурні ці всі твої моменти і внутрішні органи навіть, знаєте. Я от, наприклад, я думаю, що якби мені поставили кілька страв, я так само думаю, ви, Софія, знайти мамин борщ ти знайдеш. Хоча поруч може бути, правда, і навіть поруч може бути дуже смачні варіанти. Ну, ще може, ну, без образ зараз до маминих трав, але навіть вони можуть бути, ну, щось там таке круте буде. Ви сказали про грушу, я ніколи ну, не чула, скажу відверто. Може бути щось надзвичайне, що дійсно захопить тебе, да, твої оці рецепторні моменти. Але мамин ти все одно зрозумієш, де він. От я вам, ну, от я сама зараз ви говорили і зрозуміла, що це настільки стає нам звичним і притаманним. Потім так само наші діти, так, вони вже теж розуміють, от я, наприклад, вважаю, що я ну не дуже добре готую. Я так вважаю, але діти ми говорять, що я готую дуже смачно. І коли я їх кудись вожу, вони кажуть, ні, хочемо їсти вдома. Ну тобто виходить так, що це звичка, мені здається, десь там виглядає це так. Але разом з тим, від того, що це класніше і добріше, тому і це приємніше. Софія, а що ви сказали тим, хто вступає в суперечку щодо борщу? Я навіть не приналежність там, особливо країни терориста, коли згадують. Ні, я оцю суперечку, коли люди починають навколо борща реально створювати хейтерські прям діалоги.
2: Знаєте, в кожного своя правда. І в кожного свій борщ. І немає єдиного рецепту борщу. Його не існує. Всі борщі різні. Є от там, знаєте, стандартний базовий набір для приготування борщу. Такий ми і будемо давати нашим командам. Це там картопля, буряк, цибуля, морква, якесь м'ясо. Ну, це так умовно. Квасоля, капуста можна ще бути. Тому всі, хто сперечаються, хай не сперечаються, хай йдуть, варять борщ, пригощають інших і цим на ділі доводять, що їхній борщ не кращий.
1: Клас. Дякую вам за такий фінал і дякую взагалі за спілкування і за те, що сьогодні проговорили щодо тільки такої важливої теми насправді. Так, і окрім того, що поговорили про сам фестиваль, ще й говорили про те, взагалі, як сьогодні формується, продовжує формуватися українська ідентичність, да, крізь призму молоді, як молодь реагує. Софія Руденецька, секретар Київської міської молодіжної ради при Київській міській раді, менеджер проєкту «Молодь ідентичності, культура, що об'єднує України», була з нами на зв'язку. Ну що, дорогі друзі, не сперечайтеся, ідіть зваріть борщику, нехай він у вас буде. І пам'ятайте, що, як сказала Софія, я зафіксую це, у кожного своє правда, ми про це знаємо. Але у кожного свій борщ. Це треба теж зафіксувати. Я нагадую, що в серпні відбудеться молодіжний фестиваль борщу. Нині стартувала реєстрація учасників. Наша гостя вам розказала, яким чином можна буде долучитися і скуштувати різноманітні варіанти борщів.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.

0: Мої вітання, 11-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про найголовніше на цю годину. Глава МЗС Німеччини Йоган Вадефоль прибув до Києва з візитом солідарності на честь Дня Незалежності і майже потрапив під чергову масовану атаку Росії. Він засудив російські ракетні та дронові удари, заявивши, що Москва намагається зламати волю українців до опору та цілеспрямовано знищує енергетичну інфраструктуру. За його словами, Німеччина й надалі підтримуватиме Україну та розраховує залучити Росію до переговорів. Це вже четвертий візит Вадефоля до України від початку його роботи на посаді глави німецького МЗС. У Києві від сьогодні та до 25 серпня обмежать рух через приїзд іноземних делегацій. Зміни стосуватимуться окремих ділянок Печерського, Подільського, Солом'янського і Шевченківського району. І сьогодні тимчасово змінили маршрути автобусів у зв'язку з перекриттям руху на вулиці Хрещатик. Тож автобуси номер 62, 110, 111 та 114 тимчасово курсуватимуть через площу Михайлівську, вулицю Володимирську та бульвар Тараса Шевченка. А цієї ночі Росія атакувала залізничну інфраструктуру України. У Києві балістичні ракети ворога вдарили по залізничному підприємству ударниці. Один працівник-бригадир загинув на місці, решту співробітників вдалося оперативно евакуювати. Про це повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Порцовський. Також під атакою була Одеська залізниця. Там на станції Роздільна пошкоджений вокзал. Усі наслідки оперативно усуваються, рух залізницею відбувається без змін. Тим часом у компанії ДТЕК повідомили, що цієї ночі на Одещині ворог значно пошкодив енергооб'єкти. У компанії наголосили, що на відновлення потрібен час, і щойно енергетики отримали дозвіл від військових та рятувальників, одразу розпочали аварійно-відновлювальні роботи. Також у ДТЕК попереджають, що можливі перебої у роботі об'єктів критичної інфраструктури. І на сам кінець про те, що у зв'язку з оголошенням сьогодні загальнообласного дня жалоби на Дніпропетровщині у Кривому Розі скорботу перенесли з 23 на 22 серпня. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Нагадаю, вчора ворог ударив по найбільшому торгово-розважальному центру міста. Наразі відомо про 16 загиблих. Ще 130 отримали поранення, серед них 25 дітей. За інформацією голови Ради оборони міста Вілкула, 29 постраждалих перебувають у тяжкому стані, зокрема 5 дітей. У лікарнях залишаються 63 поранених. І наразі пошукова операція триває. Про долю 9 людей нічого не відомо. Серед зниклих безвісти ще 2 дітей. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду в столиці.
1: Погода на Київ ФМ.
0: Зараз у Києві 27 тепла, максимум на сьогодні прогнозують спекотних 33. Ввечері та вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до 24, а під ранок до 17 із плюсом. Сьогодні буде абсолютно сонячно, без опадів, вітер відчутний 10-12 метрів на секунду, захід сонця о 20.04. Щодо завтра, то у неділю прогнозують 25 тепла, абсолютно сонячну і суху погоду. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
2: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
3: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
4: До Дня Незалежності України. Мережа фітнес-клубів SportLife дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044 222 4222. Деталі на сайті SportLife.ua.

0: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.
1: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на Радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
2: Мої найщиріші вітання, друзі. Це програма «Відкритий простір». Я Юлія Гльоза. І сьогодні ми будемо говорити про дуже важливу архітектурну пам'ятку нашого міста, нашого улюбленого міста. Ми будемо говорити про Гостинний двір, про його відновлення і всі процеси, які з цим пов'язані. Допоможе нам в цьому розібратися Роман Маленков, засновник проєкту «Україна інкогніта», керівник «Дія» з «Стародавній Київ», який у нашій студії. Вітаю вас, пане Романе. Добрий день вам.
3: Добрий день.
2: Давайте почнемо із початку, як то кажуть. Як би ви загалом зараз охарактеризували стан Гостинного двору? Тому що будівля вже доволі тривалий час стоїть без даху, без вікон, без якогось надійного накриття. Чи є розуміння, скільки ще складних осінньо-зимових періодів вона може простояти перед тим, як, без консервації маю на увазі, перед тим, як почнуться якісь незворотні руйнування несучих елементів?
3: Потрібно зважити на те, що це будівля радянська, це 80-ті роки, і майже впевнений, що будувалася вона, як завжди, з різноманітними порушеннями, і там були крадіжки там цементу, де цементу давали менше, ніж піску, таке. Тому ми не можемо, якби вона була отією 1809 року, вона простояла б, звичайно, довше, на вапняному розчині місному, а це стіни відкриті для усіх негод, і вже зараз частина стін зверху вкрита деревами, які корінням своїм руйнують верхню частину стін. Тому важко сказати, скільки протримається загалом будівля. Я думаю, що простоять вона може довго, чи довго вона буде там виглядати ще як будівля, а не як якісь уже просто купа цегли і шматків якихось розчину цементного таке. Тут сказати дуже важко спрогнозувати, знову ж таки, тому що будівельники і архітектори-реставратори не можуть взагалі чітко спрогнозувати, наскільки швидко буде руйнуватися будівля. Якби вона була зведена за всіма там стандартами ГОСТу, ДСТУ в радянські часи, то це можна було б зробити, але ж ніхто не знає, насправді, як її будували. І судячи по тому, що побачив я, то вона дійсно руйнується зараз досить швидко. Вона вже не має там тиньку, штукатурки, вона в багатьох місцях має вже обвалену цеглу, яка випадає з багатьох місць. І дерева, ті ж дерева, які ростуть на значній частині стін, зверху і навіть з боків, вони також руйнують цю будівлю.
2: Наприкінці 2021 року, перед початком повномасштабного вторгнення, Мінкульт проводив уже першочергові протиаварійні роботи, консерваційні. Наскільки ефективними вони виявилися на той час? І що з того, що було зроблено тоді, зараз може працювати на захист споруди, а що уже повністю втрачено і вичерпало себе?
3: У 2021 році була виділена певна сума урядом для протиаварійних робіт. З цієї суми навіть вона там не передбачала, як уже зараз ми розуміємо, повністю протиаварійні роботи для всієї споруди. Не скажу, скільки у відсотках, хоча ми спілкувалися в умовах круглого столу навесні із представниками Софії Київської, зокрема, і з генеральною директоркою Нелею Куковальською, і вона казала, що, власне, зроблено було лише на третину від того, що планувалося в 2021 році. Хоча і то була б неповна черга, насправді, проти аварійних робіт, якби її виконали на 100%, а не лише на 30%. Що там зробили? Те, з того, що я знаю, це вкрили частину зовнішніх стін зверху таким козирьком, начебто, по периметру. Тому цей козирьок ще до сих пір працює. Я бачу, що він там є, і, власне, частина стін, зовнішні стіни по периметру, вони не затікають, або не наскільки затікають, як ті стіни, які з внутрішньої сторони.
2: Ви вже згадували, що ця будівля, так би мовити, відтворена 80-х років, а взагалі це первісні креслення Луїджі Руска, відтворена саме вона за ними. Як цей статус, я маю на увазі, відтворена пам'ятка зараз сприяє чи навпаки якось призупиняє моменти з реставрацією, протиаварійні будівельні роботи?
3: Якщо згадати загалом історію торгових рядів гостинного двору в центрі Києва, в центрі Подолу, а центр Подолу то в ті часи, коли будувалася ця будівля і проєктувалася, і планувалася, то це був, власне, і весь Київ фактично, тому що зверху були лише монастирі і церкви, і невелика частина дерев'яних будівель, фактично село, яке обслуговувало Печерськ, обслуговувало Софію Київську, обслуговувало Михайлівський Золотоверхий монастир і інші храми. А все життя було сконцентровано на Подолі. Це торгівля, ремісництво. І, власне, керування містом здійснювалось також там. Тому для міста, для такого досить жвавого, розвинутого міста, як Київ, потрібна була значна торгова площа, і на цій торговій площі збудували ще в 18 столітті торгові ряди, будував їх Іван Григорович Барський. Вони були, ну, на початок 19 століття вже застарілими, і вирішили збудувати нові. От, власне, запросили італійського архітектора Луїджу Руску, і він спланував будівництво двохповерхового великого будинку, який би був аналогом або навіть краще багатьох подібних гостинних дворів у європейських значних містах. В 1809 році почалося будівництво, але у 1811 була велика подільська пожежа, тоді весь Київ згорів. В 1812 почалася війна з Наполеоном. Відповідно, такі от форс-мажори постійні не давали добудуватися цій будівлі, в кінці кінців вирішили, щоб її закінчити, зробити одноповерховою. І в такому вигляді будівля дійшла до 1970-х років, вона вже була дуже сильно перебудована, оббудована там цілою купою якихось магазинчиків, таких малих архітектурних форм, і декору ніякого не мало. Радянське керівництво вирішило взагалі розібрати цю будівлю. І от її розібрали в кінці 1970-х, а в 1980-х роках збудували ту будівлю, яку ми маємо зараз. Вона отримала статус пам'ятки, причому національного значення. Для мене це парадоксально, тому що подібні надання статусу позачергово, я б сказав би так, вони більше не спостерігали жодного разу в історії України. Вона є пам'яткою історії з натяжкою, пам'яткою архітектури з натяжкою, тому що по закону вона, ну, там потрібно, щоб об'єкт культурної спадщини він мав історичну або якусь архітектурну або мистецьку цінність і зберіг свою автентику і колорит. Власне, у цій будівлі вона імітувала будівлю 19 століття, класицизм такий зрілий, але все рівно це була імітація. І аргументувалося надання статусу тим, щоб врятувати її від недобросовісних забудовників. Отак. Але потім вже про це начебто і забули, і ми зараз не кажемо, щоб немає і мови про те, щоб позбавити цю будівлю цього статусу. Ми вже маємо її от історію так безталанності, я б сказав би, величезно цих торгових рядів, бо їх постійно руйнували, перебудовували, добудовували, знову руйнували. І, власне, і ця будівля зараз також руйнується. Що їй дає статус пам'ятки? В першу чергу те, що в умовах, коли це пам'ятка архітектури, неможливе проведення ремонту. Це повинна бути виключно реставрація. І це повинен бути проєкт реставрації. А проєкт реставрації – це дуже непроста річ і дуже недешева річ. Отак, тому те, що робили із звичайною радянською будівлею, кінця 20-го століття із цією будівлею зробити не можна. Не можна просто взяти щось, пофарбувати, або зацементувати, або добудувати, надбудувати, чи ще щось таке. Потрібно зробити проєкт реставрації. І, власне, потім уже, згідно із цим проєктом, будуть виконуватися ремонтні реставраційні роботи. Але це буде називатись реставрація.
2: Тоді виникає питання, а чому держава настільки боролася за цей гостинний двір, що фактично стала його балансоутримувачем? Бо якщо подивитися взагалі на історію, то правильно буде казати, що балансоутримувачем є Національний заповідник Софія Київська, органом охорони Мінкульт, а сама будівля розташована в центрі Києва, де КМДА вже роками готове взяти його на баланс і довести до ладу. Чи можна з цього всього робити висновку, що гостинний двір зараз опинився в заручниках такої міжвідомчої тяганини?
3: Люди кажуть, що це політична боротьба, і можна називати речі своїми іменами. Колись була політична боротьба, в тому ж 19-му році, і от тоді, власне, і дуже швиденько поставили цю будівлю підпорядкування Фонду державного майна і на баланс до Національного заповідника Софія Київська, при тому, що керівництво заповідника зовсім не зраділо такому рішенню, оскільки не надали коштів ніяких додаткових на утримання такої величезної будівлі і навіть не надали жодного додаткового робочого місця, навіть щоб сторожа там поставити. Там зараз поліція охороняє цю будівлю, її обнесли огорожею, і за огорожею там кілька поліцейських постійно чергують. А, власне, Софія Київська не має можливості. Це об'єкт номер один в Україні за своєю архітектурною, історичною і будь-якою цінністю. Софія Київська – це символ України. І це об'єкт ЮНЕСКО із категорії там шедевр світового генія, першої категорії фактично. Софія Київська не може забути там пріоритет про якусь із своїх будівель і взяти опікуватися, от, власне, гостинним двором. Цим потрібно, щоб займалася якась інша організація. Керівництво Софії неодноразово наголошувало і відверто говорило це на круглих столах різноманітних про те, що Софія не повинна тягнути цю будівлю на собі. Власне, Київська міська рада також неодноразово заявляла про те, що вона готова взяти цю будівлю, і при тому, що от останнє звернення міського голови казало про те, що це буде музейний центр. У нас в країні, ми єдина країна Європи, яка, наприклад, не має національного археологічного музею. У нас велика проблема із музеєм історії Києва, який не має площ для експонування своїх артефактів, а їх дуже багато. Ну і загалом маємо там приклади, там, наприклад, музейного острова у Берліні, де він витягує значну частину туристичного потоку Берліну, бо без нього Берлін як столиця, який, до речі, дуже часто порівнюють за своїм колоритом із Києвом, як старовинним містом, яке зазнало соціалістичних змін дуже сильних. Отаке. Так от він витягує величезний потік на себе. Якби у Києві була археологічна така частина, історична частина, там етнографічна, плюс там же ж можна зробити і культурні простори, яких не вистачає. На Подолі дуже сильно не вистачає. Ну, власне, на Подолі немає жодного от такого великого якогось простору, де можна було проводити івенти, різноманітні заходи, зустрічі із участю великої аудиторії. Ми от просимо часто Подільську районну держадміністрацію, щоб вони впустили нас, наприклад, для проведення форуму, тому що економічно-туристичного, тому що нам більше немає де його провести. А їхати в КМДА на Хрещатик, ну, це, знову ж таки, не дуже зручно, бо для Подолу це було б пожвавлення дуже сильно його туристичного життя і, власне, культурно-мистецького життя і музейного життя Подолу, якби ця будівля дійсно почалася відновлюватися, отримала б нове життя.
2: Якщо ми вже заговорили за майбутнє гостинного двору, то тут багато киян кажуть, що головне, аби не торгово-розважальний центр. Ви зараз навели там низку прикладів, як би міг використовуватися цей простір. Але, знову ж таки, тут питання самоокупності. Наскільки там держава чи майбутній інвестор, якщо, в принципі, таке можливо, буде готова саме таким чином його розвивати, як ви говорите?
3: Мені б не хотілося, щоб це була дотаційна будівля. І те, що торгівля абсолютно не заперечувати, не буде заперечувати основну функцію цієї будівлі, як торгових рядів, гостинного двору, то мені також здається, щоб не було б нічого поганого, якби там відбувалися, наприклад, якісь крафтові події з продажем сувенірної, мистецької продукції, ще якоїсь продукції. Ну, я не маю на увазі торгівля якимись бутіковими взуттям і одягом, а щоб продавали ті речі, які б відповідали б, ну, власне, на питання, що от

0: і тут би, якби були такі приміщення, я думаю, їх можна було використовувати для таких речей, для форумів, знову ж таки. У нас дуже багато відбувається різноманітних зараз заходів і івентів. І якби були приміщення для того, щоб можна було це проводити на Подолі і зробити навколо пішохідну площу, яка б абсолютно по-іншому почала б жити в умовах от існування такого простору, я думаю, що це було б просто чудово.
1: А якось цей напівруйнівний стан гостинного двору може впливати на розвиток загалом такого середовища, як Поділ, такого району, як Поділ? Я маю на увазі, чи можна планувати там той же розвиток контрактової площі без якогось розв'язання питання гостинного двору?
0: Ну, як на мене, то це неможливо. Тому що ми розуміємо, що в будь-якому випадку рано чи пізно почнуться роботи, якщо зараз навіть взяти контрактову площу і вмостити на неї бруківку, то бруківка ця буде лише частково займати площу. Це по-перше. По-друге, ми розуміємо, що потім по ній буде їздити важка будівельна техніка, яка буде руйнувати і забирати. Ну, потрібно робити все в комплексі. Потрібно робити гостинний двір і потрібно навколо неї розвивати місцевість. Місцевість – це та ж сама контрактова площа. Вона перебуває на балансі у київської громади. Будівля перебуває на балансі у держави, у фонду держмайна. Тому тут в будь-якому випадку без участі київської громади ніяким чином не можна проводити будівельні, реставраційні або будь-які інші роботи на гостинному дворі. Тут потрібна від них комунікація, принаймні. Ну, поки що ми її не бачимо.
1: Зараз держава каже, що немає коштів на якесь будівництво, реставрацію під час війни, плюс до того можуть бути якісь там юридичні обмеження, які пов'язані саме із воєнним станом. Чи можна тут роль держави якимось чином, не знаю, відсунути, так би мовити, можливо, це навіть неправильне слово, але займатися пошуком інвесторів, меценатів, якихось приватних осіб, які б захотіли опікуватися цим питанням, якщо держава не може?
0: Звичайно, це все можна робити, але якщо держава не передасть цю будівлю на баланс громаді, все рівно ця робота буде безрезультатною і не матиме ніякого вихлопу, я сказав би. Я розмовляв з представниками влади, і так, нібито, тет-а-тет, і у відкриту ми зустрічалися на круглих столах. Так от, багато хто із моїх знайомих, які представляють владу, вони кажуть, що нічого не буде, доки Київ не представить концепцію. Власне, не просто сказати, віддайте нам, ми тут щось зробимо гарне, а взяти концептуальний ескізний проєкт, принаймні, а краще декілька варіантів, що це буде, щоб громада і держава розуміла, що це дійсно йде в правильному напрямку. А так, поки що обіцянки київського міського голови вони не сприймають. Чомусь.
1: Якщо, знову ж таки, апелювати до історії гостинного двору, то можна там побачити, що історія занепаду почалася якраз таки в 2011-2012 роках, коли гостинний двір хотіла компанія «Укрреставрація» перетворити на торгово-розважальні центри. Чи залишаються, можливо, так звані якісь хвости з боку цієї компанії, колишніх власників, орендарів, які можуть блокувати там залучення нових інвесторів чи міжнародної допомоги?
0: Як на мене, як мене запевнили, то нічого такого вже немає.
1: Угу.
0: Нічого не заважає, і ніхто нікуди не буде подавати якихось судових позовів, якщо, власне, Міністерство культури чи уряд домовляться із Київською міською державною адміністрацією про те, що будівля буде передана на баланс місту, і місто нехай під контролем громадськості, при тому, що жорстким контролем. А ми бачимо зараз, що громадськість може досить жорстко контролювати певні процеси, певні речі, особливо в самісінькому центрі міста. Нехай це буде під контролем, але ну, потрібно щось робити. Навіть незважаючи на те, що зараз війна, що зараз

0: супер складні умови. Якщо місто каже, що на це у них є кошти, то ну, я вірю, що вони дійсно є. Я знаю, що вони є.
1: Гостинний двір – це, на превеликий жаль, лише один із багатьох об'єктів, які там перебувають у стані повільної руйнації, через якісь юридичні, через якісь фінансові колізії. Тут і квіти України, і садиба Терещенка, і замок Ричарда. Чи бачите ви якийсь єдиний алгоритм, єдина можливість розблокування таких об'єктів на державному рівні?
0: Ні, я такого алгоритму не бачу, потрібно з кожним об'єктом працювати індивідуально, тому що, наприклад, замок Річарда, він не перебуває в стані руйнації, він нормально законсервований, а його власник, він в приватній власності, його власник зараз живе в Сполучених Штатах, і він надає досить значну допомогу українським збройним силам, і він працює з лобіюванням українських інтересів в Сполучених Штатах. Зараз казати про те, що от там не робить щось приватний власник під час війни, ну, ми не можемо, тому що, власне, війна, вона поставила в складне економічне положення не лише ж державу, а й усіх приватних власників, якими багатими вони не були. Тому не можна сказати про замок Річарда, і там, власне ж, є проект, і якщо війна кінчиться, тоді вже можна буде сказати цьому власнику, ви ось обіцяли зробити те-то і те-то, давайте будемо щось робити. Ну, такого не можна сказати, наприклад, про садибу Терещенків, бо садиба Терещенків – це абсолютно інший кейс. Зовсім-зовсім недавно вона із приватної власності, центр реалматор Млин Бут, який володів цією будівлею, програв суд Київській міській раді, фактично. І будівля повернулася у власність громади. Але, знову ж таки, поки що немає ні концепції, нічого про те, що з нею робити. Ми зовсім недавно, ось, власне, зробили там толоку і почали співпрацю із балансоутримувачем. Зараз там закриті вікна, вона законсервована, закрили вікна ОСБ-плитами за допомогою громадських організацій і зробили там таку освітню, начебто, локацію. На всіх цих ОСБ-плитах були натягнуті банери, які розповідають, власне, про родину Терещенків, про історію цієї садиби, тому що її історія, вона трошки веселіша, ніж історія того ж самого гостинного двору, бо з 1917 року там містилося Міністерство шляхів сполучень УНР. Це історична будівля, а в кінці 18-го року там взагалі відбулася, я б сказав би, така дуже важлива історична подія для України загалом, бо там було створено директорію УНР. Отак, і я думаю, що з цією спорудою буде зовсім інша історія, ну, швидша і більш вдала.
1: Загалом ми розуміємо, що роботи попереду ще багато, і дуже хочеться, щоб ці всі колізії, про які ми сьогодні говорили, вони зникли якомога швидше. Дякую вам за дуже такий змістовний аналіз і цікаву дискусію. Роман Маленков, засновник проєкту «Україна інкогніта», керівник ДІАЗ «Стародавній Київ», був гостем програми «Відкритий простір» цього разу. Друзі, залишайтеся на хвилях Радіо Київ 98 FM. Неодмінно почуємось.
2: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на Радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
3: Слухай Київ!
4: Київ FM.
2: Реклама на Київ FM. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.
5: Коли у Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
6: Вітаю на хвилі 98 FM. Це подкаст «Маємо право». Це спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ.ФМ. Мене звати Ярослав Федоренко, і сьогодні ми поговоримо про те, як українці можуть впливати на владу під час війни. Про це ми говоримо сьогодні з нашими гостями. Знайомтеся, голова правління Центру прав людини «Зміна» Тетяна Печончик та активістка, координаторка ініціативи «Люди з картонками» Анастасія Безпалько. Вітаю вас.
7: Добрий день, дякуємо за запрошення.
6: Знаєте, навіть під час війни все одно люди залишаються безправними, і це ми вже спостерігаємо не лише з 22-го року, але ще з 14-го року. Але демократія все одно працює. І вона працює тоді, навіть коли ми розуміємо саме інструменти впливу, які ми використовуємо, саме демократичні. Пропоную якраз з цього розпочати, поговорити про те, як сьогодні у воєнний час, коли в країні воєнний стан, справді працюють демократичні інструменти, інструменти демократії, наскільки права порушуються, але ми можемо знати, як ними користуватися. Або це не на часі, або це про це треба говорити вже після війни.
7: Взагалі, введення воєнного стану – це така ситуація, коли ряд прав людини може бути обмежено з цілком легітимною метою. Це захист держави, взагалі навіть того, щоб вона вижила. І можна навести багато прикладів, коли права, наприклад, обмежуються на всій території України. Наприклад, свобода пересування для чоловіків, які можуть бути змобілізовані до Збройних сил України, відповідно до 60 років чоловіки без там наявності окремих підстав не можуть виїжджати за кордон. Їхня свобода пересування обмежена. Або, наприклад, право на освіту в прифронтових територіях, які наближені до зони бойових дій, якщо там обстріли, евакуюють населення. Очевидно, що школи там теж не можуть працювати і забезпечувати от безперервний освітній процес. Але при цьому треба розуміти, що все одно війна не позбавляє нас прав і не позбавляє їх інструментів, яким чином ми можемо їх відстоювати. І таких способів захисту прав є дуже-дуже багато. Є, звичайно ж, головні – це ті, які передбачені, власне, різними законами, коли є різні органи для того, щоб ці права захищати. Наприклад, суд, звернення до суду, або до поліції, або до прокуратури. І ми, до речі, проводили дослідження і опитували українців про те, які саме інструменти вони найчастіше використовують для захисту своїх прав. Ми це дослідження проводимо кожні 2-3 роки з фондом демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва і програмою розвитку ООН в Україні, починаючи з 2016 року. От зараз ми вже обробляємо, готуємо нові дані опитування цього року. Ще поки що їх немає, але я думаю, ми поділимося з вами в ефірі. Але якщо взяти от останню хвилю, яка була в 23-му році, то на першому місці люди, якщо питати їх, що найбільш ефективне, це звернення до суду, на другому – звернення до поліції, на третьому – звернення до засобів масової інформації. Це дуже цікаво, тому що до 22-го року звернення до медіа було завжди на перших місцях, в уявленнях людей. Люди вважали, що держава працює зовсім неефективно, і найкраще, що можна зробити для відстоювання своїх порушених прав, це піти і розказати журналістам, і сподіватися, що хоча б через розголос щось зрушиться, якось проблема вирішиться. І ми бачимо, що от в 22-му році був такий дуже великий стрибок довіри до державних інституцій, і в 23-му ще ми бачимо, що вперше за всі хвилі опитування саме державні інституції, такі як суд, прокуратура, вийшли на перші місця. Але ж, звичайно, там є інші способи, наприклад, організація різних акцій, мітингів, протестів, демонстрацій. Це також може бути і такі неформальні способи, які не дуже законні, але там дати комусь хабаря або зброєю відстоювати власні права там щодо тих, хто їх, на думку людини, порушив, або з пошуком потрібних знайомств, родичів. Але, ну, ці способи є. Найвище, мабуть, займає пошук якихось потрібних знайомств в якихось організаціях і органах, але все-таки вони не входять, наприклад, в топ-3 способів.
6: Ну, через знайомих, на секунду, через знайомих це вже корупційна складова, але сьогодні ми поговоримо про такі чисті способи демократії.
8: До речі, мені здається, що з початком повномасштабної війни ще петиції стали досить популярним засобом. Чи Чи у вас є якісь, можливо, інформація по цьому? Бо мені здається, до 22-го року насправді петиції були, але про них знали найбільше ті, хто дійсно частіше звертається, пише, ну, більше має якусь громадянську позицію, і вони знали і підписували. А от з 22-м роком петиції стали все частіше використовувати для звернень до президента про присвоєння звання Героя України. От, і через це, власне, цей інструмент став набагато поширенішим, принаймні про нього дізналося набагато більше людей. Тому в моєму суб'єктивному сприйнятті здавалося, що це теж один з тих інструментів, який тепер є дуже на виду.
7: Так, справді, і дуже цікаво, що деякі петиції взагалі набирали необхідних 25 тисяч підписів за добу. Останній раз це була петиція проти проєкту нового цивільного кодексу України, коли там, здається, за 13 годин буквально назбирали 25 тисяч підписів, які
6: необхідні. Там майже 30 вже тисяч.
7: Так, ну потім зупинили збір, бо це вже достатньо для того, щоб направити цю петицію на розгляд президентові. Але я от ще пошукала, починаючи з 22-го року, які ще петиції набирали так швидко, буквально за одну добу, 25 тисяч. Це була петиція про прийняти закон, який би регулював володіння зброєю українцями. Це була петиція про вето на закон щодо закриття декларації чиновників в 23-му році. Тоді вони намагалися закрити, от, користуючись, що в нас йде війна, і не треба показувати наші статки, щоб ворог не знав. Також була петиція щодо скасування правок Лозового, 23-й рік так само. Петиція щодо ветування містобудівної реформи. Це такий законопроєкт, який просувала пані Олена Шуляк, номер 5655. І петиція про обмеження онлайн-казино для військових в 24-му році теж набрала 25 тисяч підписів дуже швидко, що показує особливу гостроту саме тих проблем, які були підняті в цих петиціях. І справді це досить популярний спосіб, і більше людей до нього звертаються. Але ж треба розуміти, що не завжди петиція веде до розв'язання проблем, яку вона піднімає, але вона зобов'язує адресата надати відповідь людям по тих питаннях, які вони вимагають.
8: Мені здається, що тут ще важливо розуміти, що є різні органи, до яких можна звертатися з петиціями. І, відповідно, не лише до президента можна писати петиції, в тому числі є петиції до Кабінету міністрів. От, бо теж інколи заходиш на сайт і там переглядаєш просто петиції, навіть які непопулярні, в них там 20-200 підписів і так далі. Але просто цікаво, що саме люди просять і з чим звертаються. От, і інколи там питання, які стосуються місцевої влади, наприклад. Насправді на місцевому рівні теж можна працювати з інструментом петицій. Або там, власне, до Кабінету міністрів. Тому теж от важливо сказати, що можна звертатися і до інших, не лише до президента, відповідно до меж компетенцій конкретних органів.
6: Ну так, до речі, от якщо ми вже розпочали якраз петиції, це один з таких проявів демократії, але насправді, от пані Тетяно, як ви сказали ще на початку, що багато ще людей вважають, що звернення до засобів масової інформації, воно ефективніше, і тут так само я хочу сказати про петиції, тому що багато петицій, вони втрачають увагу, і люди просто не знають про їхнє існування. І знову ж таки, коли вже розголошення відбувається, тоді і петиції можуть набирати. І тому хочу вас запитати, а які способи взагалі, щоб петиції набирали ці 25 тисяч голосів?
7: Дуже часто це поширюється через соціальні мережі. Люди просто репостять, закликають інших підписатися, і таким чином вони набирають потрібну кількість голосів. І, до речі, і до органів місцевого самоврядування, тобто це може бути не тільки на центральному рівні, але й на регіональному рівні. І, звичайно ж, коли ЗМІ додатково привертають увагу і пишуть про те, що є
6: і
7: така петиція,
6: роблять.
7: Так, то це дозволяє ще більше, ще швидше набрати потрібну кількість голосів. І, звичайно ж, є велика кількість петицій, які ніколи не набирають потрібну кількість і не розглядаються. І ще є окрема проблема, коли люди пишуть петицію, звертаються до певного органу, просячи щось зробити, що не в його компетенції. Угу. Так, тому дуже важлива також ще й правова грамотність авторів петиції, щоб вони, ну, адекватно, бо може і 25 тисяч людей підпишуться під ці петиції, але просто це не приведе до якогось результату, на який вони розраховують.
8: Ну, і, власне, мені здається, що є ще одна категорія петицій, це, власне, петиції, які не реєструються. От тут я вже не пам'ятаю, по чому були останні кейси, але кілька разів подавали одні й ті самі петиції, і постійно поверталася петиція з коментарем, що це не відповідає тим установленим нормам, і, відповідно, ширших пояснень ніхто ніколи не дає, воно просто це стандартна фраза. От, і тому теж цікаво було би, не знаю, зібрати якусь статистику по тому, які петиції насправді не проходили. проводили реєстрацію, і відповідно вони не були опубліковані і не мали шансу зібрати там свою кількість голосів.
6: Ну, насправді ще є петиції, які дублюють одна одну, угу. коли навіть набирають 25 тисяч голосів, і знову ж таки немає позитивної відповіді від представників влади, до яких це адресується, і все одно потім іншу петицію роблять, іншу. І є навіть там приклади по 5-6 петицій, які просто хоч і набирають голоси, але все одно не проходять далі.
7: До речі, є петиції, які навіть, от я знаю один приклад, цікавий дуже, коли петиція навіть не набирає потрібної кількості голосів, але вже питання вирішується,
6: так.
7: це, наприклад, петиція, є моя колега з Центру прав людини «Зміна», Дінара Касимбекова, громадянка Казахстану, яка вже тривалий час проживає в Україні, дуже багато зробила для України, подала документи на розгляд про присвоєння українського громадянства. І взагалі це питання присвоєння громадянства, особливо після 22-го року, майже нікому не присвоїв президента, це тільки президент. І вже вона дуже-дуже довго чекала, створила петицію, і почали збирати голоси, і аж вийшов указ, і було її присвоєно, і вона стала українською громадянкою.
6: Ну, це хороший результат, насправді, коли випередити навіть саму петицію. Але, насправді, українці такі, що ми не можемо чекати, коли там рішення може бути прийняте. І один з таких основних, мабуть, способів – це протести, які ми от навіть до розмови нашої згадували і Помаранчеву революцію, і Революцію Гідності, і навіть Революцію на граніті. Але, насправді, така історія тянеться ще з козацьких часів, коли люди виходили, та й навіть до часів Київської Русі, коли так само виходили на протести. І один з таких яскравих останніх протестів, який відбувся близько місяця тому, коли люди вийшли на масові протести, тут саме вимагали від влади поновити Федорова, ми прекрасно пам'ятаємо ці події, зняти Сирського і загалом рахуватися з народом, коли приймають рішення влада. І це вже другі такі масові протести протягом повномасштабної війни, російської повномасштабного вторгнення. Минулого ж року, у липні, люди також виходили на вулиці, і тоді це стосувалося якраз неочікуваних правок до щодо закону, які обмежували незалежність САБУ, НАБУ і САП. І тут якраз ви минулого року активно працювали, і, мабуть, до вас перше запитання. На ваш погляд, що це говорить про нашу державу, що це якраз показує такі протести, коли, вибачте, це вже як мем, просто коли українці можуть там протягом 8 годин зібратися і зробити масовий протест.
7: Зробити черговий Майдан.
6: Черговий, так.
8: Ні, дивіться, ми дуже не хотіли, щоб це називалося Майданами, ми так були обережні в комунікації, будь ласка, ми тут не міняємо владу, ми наразі маємо ціль по відновленню незалежності НАБУ і САП. Насправді, з подругами ми дійсно минулого року взялися за більше таку координаційну роботу, бо, власне, там був ініціатор Дмитро Козятинський, а ми там подавали заявку в КМДА, власне, повідомляли про протест, потім координувалися з медиками, з поліцією діалогу тощо. І так сталося вже, що одна з дівчат зробила чат, який згодом набрав майже 3000 учасників, і ми, відповідно, ще мали цю комунікаційну складову і дуже багато спілкувалися з людьми. І насправді це показує, ну, чому мені здається, люди вийшли, це тому, що вони відчули, що їх намагаються якось обдурити. Бо, відповідно, процедура, з якою це приймалося, вона була абсолютно жахлива. Тобто це ж взагалі... ці правки про НАБУ і САП влізли в абсолютно закон з іншої тематики, по безвісти зниклих, здається. І, відповідно, це дуже навіть цинічно, коли такі правки, які обмежують здобутки, власне, Революції Гідності, в тому числі, тому що Революція Гідності там вимагала теж створення реформу там і судової системи, і антикорупційної системи, побудову антикорупційної системи. І тому, власне, ще й тоді, коли цей законопроект так швидко проголосували, потім так швидко підписали, і включно з президентом,
7: швидше було тільки
8: самий день.
7: Закон про введення воєнного стану, коли Росія напала на Україну.
8: Буквально, скільки законів лежать непідписаними роками, хоча насправді мають чіткий термін, який вони мають підписуватися, і президент їх ні не ветує, ні не підписує. А цей законопроект, здається, в той самий день був підписаний президентом. І це було, це ж дуже обурює. Є купа речей, які треба зробити суперпріоритетно, а тут абсолютно якась жахлива історія, абсолютно очевидно, що вона чітко зрежисована. Власне, оце почуття обурення, воно і виводить людей на вулиці. Бо коли спочатку підіймається це медійна хвиля велика, всі громадські активісти, там політики, власне, громадські організації, всі пишуть про те, що це шкідливо, це погано, це не можна робити, і просто потім воно відбувається якраз так, як воно не має відбуватися, то це дуже підвищує хвилю обурення. І тоді виходить, що протест стає оцим єдиним джерелом, куди можна цю енергію і невдоволення показати, його на волю випустити. Бо тоді там текст петиції, там треба подати, там 3 дні розгляд, реєстрація, а емоції вже є тут і зараз. І з ними треба робити щось конкретно в моменті. Тому, власне, протести і стають оцим дуже, дуже швидкою реакцією. І вона насправді найпростіша просто вийти на вулицю.
7: І, як показала практика, дієва.
6: Але маленький момент. От минулого року така практика спрацювала. Цього ж року тільки одна умова була прийнята – це зняття Сирського. Які результати можна ще очікувати? І як можна правильно сказати, що протест закінчується, коли виконуються всі умови, чи як це може відбуватися?
8: Це дуже цікаве запитання. Мені здається, воно хвилює дуже багатьох і учасників протестів, і взагалі громадян. Коли завершувати протест і чи варто далі його продовжувати, до навіть коли влада абсолютно вперлася і не хоче приймати рішення, які вимагають люди, от чи якось інші шляхи шукати. От насправді, що очікувати далі, це точно питання з зірочкою, як то кажуть, бо дуже важко спрогнозувати. Ми не можемо бути з постійним тимчасово виконуючим обов'язки міністра оборони. Тому тут виходить, що потрібно або призначати його повноцінно. Для того, щоб призначати повноцінно, треба або міняти закон, який нас наближає до НАТО, і в нас в Конституції пише, що ми рухаємося до НАТО, і каже, що міністром оборони має бути цивільна особа, або, відповідно, пану тимчасово виконуючому міністру, виконуючому обов'язки міністру, станом на зараз, потрібно ставати цивільною особою. І я теж не впевнена, що це його бажання. Тому тут цікаво, але варіант з тимчасово виконуючим обов'язки виглядає так, що немає нічого більш вічного, ніж тимчасове. Можливо, це буде наша стратегія, не наша, стратегія держави. Боже, це жахливо звучить. Стратегія влади, давайте скажемо так. Надалі, ну тут будемо бачити.
7: Але взагалі під час війни мати тимчасового міністра оборони, взагалі це...
6: Ну, почнемо з того, що під час повномасштабного вторгнення у нас вже декілька міністрів змінилося, тобто це дуже нестабільна ситуація, ну, як і сама посада. Mm-hmm. Але, насправді, от ви ще говорили про минулорічні мітинги, що ви подавали запит до місцевої влади mm-hmm. про дозвіл. Тут якраз виникає питання про... таку законність проведення взагалі протестів, тому що в деяких містах дозволяють їх робити, в деяких не дозволяють. Ну, наприклад, от цього року якраз цими вимогами, на щастя, більшість найбільших міст України вийшли з цими протестами. Але давайте поговоримо якраз про конституційні права, про те, які у нас є обмеження проводити мітинги і протести, чи не проводити, тому що, ну, воєнний стан в країні.
7: Так, ну, я маю сказати, що автоматично мирні зібрання під час воєнного стану не заборонені. І це віднесено в сферу дії місцевих адміністрацій. Наші колеги з громадянської мережі «Опора» минулого року провели дуже цікаве дослідження. Вони пошукали місцеві порядки, власне, які регулюють дозвіл або заборону на проведення мирних зібрань в різних містах України. І вони виявили, що ситуація є дуже неоднозначною. По-перше, в частині міст взагалі не були опубліковані ці порядки. Тобто люди, громадяни, не мали шансу дізнатися, можуть вони виходити, не можуть вони виходити. І вони здобули, власне, цю інформацію через запити на доступ до публічної інформації. По-друге, треба сказати, що там, ну, власне, коли вони отримали, проаналізували цю інформацію, то вони побачили, що якось дуже немає якогось зрозумілих правил, чому в одних містах це заборонено чи в регіонах, а в інших ні. Наприклад, мабуть, логічно було, що чим ближче до фронту, тим, ну, власне, мають бути жорсткішими обмеження, включаючи і проведення мирних зібрань, так? Тому що це просто, якщо можуть долетіти там якісь каби, можуть, ну, тобто зрозуміло, що це несе велику небезпеку для людей, які будуть приходити. Але і справді, от там в ряді прифронтових регіонів так воно заборонено, але, наприклад, заборонено і в місті Івано-Франківськ. З якого дива заборонено він в Івано-Франківську, я не знаю. Але ще й третя, власне, пункт, на який треба звернути увагу, що незважаючи на те, що в місті Івано-Франківську заборонені мирні зібрання, туди минулого року там були картонкові протести, і ніхто ж людей не переслідував за це, тобто вони проходили. Тобто ніхто за порушення цієї заборони, яка взагалі не зрозуміло чому, людей не карав. І тому в нас, скажімо, ми знаходимося в такому дуже невизначеному правовій ситуації. І ми бачимо, що, очевидно, наша влада навчена вже двома майданами, вона не, навіть коли є заборона, люди все одно виходять, то учасників не переслідують або не дуже там роблять це брутально і відверто, відкрито, як це було раніше. Там від гріха подалі, тому що це навпаки веде до збільшення протесту. От. Але от, наприклад, ми як Зміна, ми ж моніторимо і фіксуємо ці акції. Наприклад, ми бачимо, що є певні такі вже негативні тренди. Ну, там, з одного боку, наприклад, ще під час минулого року липневих подій картонкові протести по всій Україні повідомляли про те, що, наприклад, там в деяких містах співробітники СБУ цікавилися списками учасників акції, там когось там десь опитували, ну, але таких от відвертих якихось уже порушень, які переходили всі межі, не було. Але от останні протести, наприклад, які були в Києві, в житловому масиві Теремки, коли люди вийшли протестувати проти вирубки дубів через прокладання теплотраси, яку вирішили чомусь провести через парк, через ліс, а не в обхід, не прокомунікували, не пояснили це людям. І ми зафіксували, що, наприклад, поліція, по-перше, використовувала силу для того, щоб відтіснити учасників протесту. Там дівчат просто силоміць відтягали від цього місця проведення протесту. Вони стояли біля цих дерев і не давали просто їх порубати. А по-друге, поліція затримала двох підлітків і доправила в Голосіївський районний відділок поліції. І, власне, оскільки причин їх затримувати взагалі не було, то вони сказали, що вони просто запросили їх на розмову. Ну, вибачте, запрошення на розмову – це добровільно. Тобто, це не так, як їх посадили в машину і завезли в відділок поліції. Наша організація направила заяву до ДБР, щоб зареєстрували і розслідували кримінальне провадження про перевищення повноважень. І також ми звернулися до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, щоб він відкрив своє провадження – і дослідив дотримання права на мирні зібрання, дотримання прав дитини саме в контексті цієї ситуації.
8: Мені здається, що якраз дуже важливо, що у випадку, якщо щось порушується, то відповідно звертатися одразу до органів, відкривати справу і дійсно розслідувати, бо це тримає в тонусі там представників поліції чи інших органів. От, і показує, що з нами так не можна, і ми знаємо і вміємо, і це власне про те, що ми маємо право на те, щоб наші права ж дотримувалися.
7: Так, і тут треба сказати, що поліція також провела зустріч з активістами. Ми були на цій зустрічі нещодавно, саме щодо ситуації на Теремках, і там вони пообіцяли провести внутрішнє розслідування і притягнути до дисциплінарної відповідальності тих поліцейських, які, власне, здійснювали всі ці дії. Побачимо, бо в нас є така звичка, що ми все пам'ятаємо, записуємо в чорну книжечку і повертаємося через місяць-два і пишемо їм запит, чи вони провели це службове розслідування. Тому я можу пообіцяти, що ми обов'язково це зробимо і повідомимо вас.
8: Я тут зі своєї сторони хотіла би підкреслити, сказати про нашу взаємодію з поліцією діалогу, бо насправді поліція діалогу – це саме той кейс, коли все працює добре, і можна, ну, принаймні в нас, з ними однозначно була позитивна взаємодія, і поліція діалогу загалом як там орган, відділ, який створений був після Революції Гідності, власне, для того, щоб показувати, що на всіх протестах, мирних зібраннях і так далі є поліція, і вона, власне, про діалог, а не вона стоїть з відразу цими палицями гумовими чи кайданками в формі, і тобі просто від їхнього вигляду вже складається враження, що вони тут тобі, не умовно кажучи, не на твоїй стороні, і що вони тут прийшли для того, щоб вже затримувати і так далі. І поліція діалогу, власне, вони мають цю ціль побачити, якщо щось відбувається, поговорити, проговорити. Якщо вже там потрібне якесь втручання поліції, то тоді вони це передають поліції. Але минулого року в нас була з ними хороша взаємодія, ми координувалися на місці, спілкувалися, все було добре. І цього року, наскільки я знаю, теж все добре, тому хочеться підкреслити, що тут є прогрес дуже великий.
6: Дякую вам. Нагадаю, це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ ФМ. Ми говорили про те, як українці можуть впливати на владу під час війни. В гостях були Тетяна Печончик, голова правління Центру прав людини «Зміна», та Анастасія Безпалько, активістка, координаторка ініціативи «Люди з картонками». Мене звати Ярослав Федоренко. Продовження цієї розмови слухайте за тиждень на Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі.
9: Країна здригається від вибухів російських снарядів. Так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
3: Слухай Київ.
9: Київ ФМ.

0: Київ.
1: Київ FM.
2: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: Мої вітання, 12-та за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про день жалоби у Кривому Розі, про відновлення роботи пункту пропуску табаки. І також про роботу київського зоопарку у вихідні. Про це і не лише за мить. У зв'язку з оголошенням сьогодні загальнообласного дня жалоби на Дніпропетровщині у Кривому Розі скорботу перенесли з 23 на сьогодні, 22 серпня. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Нагадаю, вчора ворог вдарив по найбільшому торгово-розважальному центру Кривого Рогу «Сонячна галерея». Наразі відомо про 16 загиблих, ще 130 отримали поранення. Серед них 25 дітей, 29 постраждалих перебувають у тяжкому стані, зокрема 5 дітей. У лікарнях залишаються 63 поранених і наразі пошукова операція триває. Про долю 9 людей нічого не відомо, серед зниклих безвісти 2 дітей. Пункт пропуску на кордоні з Молдовою відновив роботу через добу. Пропускні операції у міжнародному пункті пропуску табаки відновили, повідомляє Державна прикордонна служба України. Нагадаю, пункт пропуску припиняв роботу, оскільки зазнав пошкоджень після атаки РФ у ніч проти 21 серпня. Тоді Росія атакувала шахедами Болградський та Ізмаїльський райони Одеської області. Унаслідок атаки відбулося влучання по інфраструктурі міжнародного пункту пропуску табаки. Атака пошкодила будівлі та конструкції. Далі про справи судові. Президент Володимир Зеленський підписав укази про призначення 16 суддів до Вищого антикорупційного суду та його апеляційної палати. Збільшення кількості суддів ВАКС – одна з умов програми фінансової допомоги Україні «Ukraine Facility». Її виконання відкриває шлях до отримання від 250 до 300 мільйонів євро допомоги від ЄС. Загалом Україна має виконати 151 умову. Серед них судова реформа та посилення антикорупційних органів. До справ закордонних. Китай завершив першу фазу будівництва нового штучного острова площею майже 607 гектарів на рифі Антилопа у Південно-Китайському морі. На новій території Пекін розгортає інфраструктуру для розміщення військових кораблів та бойової авіації. Острів уже оточений морськими дамбами та внутрішніми дорогами. Наразі основний будівельний флот залишив акваторію, що свідчить про завершення першої фази проєкту. І на сам кінець про дозвілля у київському зоопарку. Тигри «Київзоо», «Арена» та «Малюка» святкують 18-річчя. У столичному зоопарку для іменинників підготували спеціальну програму з м'ясними сюрпризами. Далі тигрів такий вік. Для таких тигрів такий вік є дуже поважним, а з ним і щоденний догляд кіперів, зоологів і ветеринарів. Це спеціальний раціон, контроль здоров'я та збагачення середовища. Святкова програма відбудеться сьогодні, завтра та 24 серпня о 12:00. Вхід до «Київзоо» до 17:00, перебування до 18:30. І нагадаю, під час повітряної тривоги заходи призупиняють. Це всі новини, а далі про погоду.
4: Київ FM.
3: Зараз у Києві повітря прогрілося вже до 30 градусів, далі буде ще спекутніше, 33 максимум сьогодні. Далі ввечері та вночі стовпчики термометра коливатимуться від 25 градусів до 17 із плюсом під ранок. Протягом усього дня та вечора зберігатиметься сонячна і відповідно ясна погода. Без опадів, пориви вітру доволі відчутні, 11 метрів за секунду, захід сонця о 20:04. Київ FM, ми там, де новини міста і всієї країни.
2: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. 98 FM.
1: Реклама на Київ.ФМ.
0: А у фітнес-клубах «Спортлайф» безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua. До Дня Незалежності України. Мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
5: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
6: Вітаю вас, мене звати Ксенія Малинюк, і ви слухаєте Радіо Київ 98 FM, і це програма «По суті». Цієї зими українці можуть чекати не лише графіків відключень електроенергії, а й обмеження газопостачання. Попри значні запаси газу у сховищах, головний ризик не стільки у наявності ресурсу, скільки у можливості безпечно доставити його споживачам після можливих російських ударів по газовій інфраструктурі. То наскільки реальною є загроза залишитися взимку без газу, які регіони у зоні найбільшого ризику та чи можуть українці побачити ось такі газові графіки. Говоримо сьогодні зі співзасновником Інституту енергетичних стратегій Юрієм Корольчуком. Юрій, вітаю вас в ефірі.
7: Добрий день.
6: Так, взимку 2026-2027 років в Україні можуть от так з'явитися графіки подачі газу. Наскільки от реальною сьогодні є така загроза?
7: Ну, вона є абсолютно реальною. Більше того, це ще в минулому році, перед минулим опалювальним сезоном, підтверджувало Міненерго. Uh-huh. Тобто це не фантазії. Навіть як буває, люди можуть сприймати якісь такі оцінки песимістичні з їхньої позиції, або такі негативні, не позитивні, так? Але Міненерго попереджувало, більше того, попереджувало, якщо не помиляюсь, точно двічі я бачив це особисто, може навіть і більше було представники Міненерго, заступники міністра, так, вони фактично формулювали позицію, що можуть бути відключення, власне, побудова планових подач газу для населення у випадку дефіциту газу. А дефіцит газу, відповідно, міг виникати через різні причини. Або через обстріли, наприклад, тобто пошкодження інфраструктури, там, або низьких запасів газу в підземних сховищах. Якщо ми згадаємо, то в минулому році, власне, була величезна проблема. Чому, власне, Міненерго і підстрахувалося, я би радше оцінив це, знаєте, така бюрократична підстраховка. Тобто, щоб потім ніхто не сказав Міненерго, що вони не попередили населення. От вони і попередили на свою голову. Бо тепер ми з вами про це говоримо, як фактично доконаний факт визнання державою проблем у газопостачанні. Угу. Тобто, не потенційна якась думка, це було підтверджено заявами Міненерго, які, відповідно, отримали інформацію із «Нафтогазу», із оператора, від оператора ГТС, із «Укртрансгазу». Тобто вони не самі це, знаєте, як кажуть в народі, висмоктали з пальця, так? Вони готуються до цього, вони збирають інформацію відповідно. І в «Нафтогазі» більше того, я знаю, раніше також готувалися до такого. Це нормально, до речі, в умовах, тим паче, війни, воєнних дій, пошкоджень. Ну, це абсурдно було б уявляти собі по-іншому, що всі сидять і чекають, доки, не дай Бог, щось станеться, якесь лихо. Тому, відповідно, це не є щось нове, не є надзвичайне, це відома інформація. Більше того, «Укртрансгаз», наскільки я знаю, вони ще фактично з 23-го року почали вже проробляти такі варіанти, так? Тому що, ну, треба розуміти, дійсно, як буде працювати система ГТС, ну, власне, загальна, тобто і магістральні газопроводи, і компресорні станції, і газопроводи низького тиску, які ведуть до будинків, до населених пунктів, і, відповідно, ті населені пункти, які опиняються, скажімо так, на маргінальній стороні, тобто на скраю, тобто там, де дійсно можуть виникати проблеми із тиском газу, більші проблеми. Тому, насправді, кажу, не треба дивуватися. В минулому році, вибачте, забув сказати, що в минулому році чому і Міненерго актуалізувало так і звернуло цю увагу публічно, тому що була проблема з закачкою газу, його не вистачало. Ми сезон 24-25 року ми закінчили, тобто в квітні місяці 25 року у нас в підземних сховищах було 5,5 мільярдів кубометрів газу. Тобто ми прийшли фактично до буферного газу. І ми практично залучили майже 2 мільярди євро для того, щоб, тобто запозичили коштів, виділили їх там з бюджету, з допомоги, яка нам надається загальна, 2 мільярди євро на закупівлю газу і закачування підземних сховищ. І, власне, це стало основною причиною, що була небезпека того, що тих 13 мільярдів, які закачали, може не вистачити, наприклад. Але виявилось навпаки. Не так сталося, як гадалося, знаєте, як кажуть завжди, знову ж таки, в народі. На жаль, не дуже якби, в позитивному контексті, тому що через те, що були удари по теплових електроцентралях в Києві, в тому числі, основна причина. По інших об'єктах, в Кривому Розі, наприклад, в Харкові також, скоротилося споживання газу теплокомуненерго. Тобто, бо ТЕЦ фактично це і умовно, як можна називати, теплокомуненерго. Тобто, вони виробляють тепло для населення. Плюс населення, яке опинялося в ситуації відключення електроенергії, воно також не у всіх є автономні різні прилади, там, чи генератори, чи батареї різні, акумулятори, точніше, чи інші види виробництва електроенергії. Так. І люди просто сиділи і чекали, поки включиться, як знову ж таки, як в народі кажуть, державне світло, так, державна електроенергія. Так. І газ не використовували в цей час. А потім, коли вже він включався, електроенергія, точніше, з'являлася, і котел, наприклад, газовий включався, то він споживав той газ в тому ж режимі, якому він споживав, скажімо, як до того. Але в цілому от, скорочення газу відбулося от по цих двох напрямках. Теплокомуненерго і населення. І ми вийшли з запасами вже 10 мільярдів кубометрів газу. У нас було от, в квітні місяці, там, в березні, в квітні 26-го року, цього року, так, у нас було 10 мільярдів. І в нас зараз ми закачуємо абсолютно собі спокійно, ми там докачаємо до 15 мільярдів.
6: Ну але, так, у сховищах ось є така інформація, що вже понад 14 так, мільярдів кубометрів газу. До початку опалювального сезону планують от накопичити, як ви кажете, близько 15,5. От чи достатньо цього ресурсу, щоб Україна ну, гарантовано пройшла зиму?
7: Да, ми, власне, плавно підійшли якби, до нашого сезону, і чому в цьому сезоні також можуть бути обмеження газопостачання. Принаймні, треба їх остерігатися, скажімо так, і можливо, навіть і очікувати. Тому що посилюється проблема ударів по об'єктах видобутку газу, тобто не по самих свердловинах, якщо сказати так, а саме по інфраструктурі, тобто компресорні станції, поживно-компресорні станції, системи очистки газу. Відповідно, якщо це взимку буде, ці удари будуть посилюватись, наприклад, або можуть виникати інші аварійні ситуації, газу може бути менше, видобуток може скорочуватися. І він може скорочуватись на якийсь тривалий період. Відповідно, може не вистачати банально тиску для того, щоб цей газ подавати в систему. А газові родовища у нас в основному це Харківська область і Полтавська область. І тому, відповідно, якщо, скажімо так, ще до найближчих якби, регіонів ще можна говорити про те, що там газ може, скажімо так, бути доставлений, так, розподілений, то інші регіони так вони опиняються в зоні ризику. Тобто вони можуть опинитися і без газу. Так? І тому, відповідно, можуть і виникати ці періоди, коли газ може подаватися певний період часу, наприклад. Тобто умовно їх можна назвати графіки подачі газу. Я розумію, звичайно, всіх людей, яких відразу виникає питання, якщо з електроенергією все зрозуміло, воно зникло, появилося, і, в принципі, критичної ситуації не створює, хоча бувають і різні випадки, достатньо так випадків насправді, багато, навіть я би так сказав, за останні роки, коли пошкоджується обладнання від перепадів напруги, тобто вища напруга подається, і обладнання від цього страждає. Але, звичайно, газ він небезпечніший. Тобто, тому що людина поставила борщ варитися, газ виключила, вона пішла, забулася, газ включився, і не у всіх є сучасне обладнання на газових плитах, там, де вони автоматично відключаються, коли газ припиняється, він потім відключається подача газу. Тобто він може дійсно поступати в систему. Тому це ризики. Звичайно, вони більші ризики, набагато більше, ніж з електроенергією в плані безпеки. І цей момент він найслабший. І в цих же ж попередженнях Міненерго, так, вони фактично просто нічого, скажімо, навіть і не говорили про цей нюанс, свідомо розуміючи, що він існує. Тому повторюсь, що ризики такі є. Підземні сховища, які навіть мають достатні запаси газу, але вони не будуть здатні прокачати той обсяг газу, який буде потрібний, наприклад, споживачам там Київського регіону, там центральних областей, наприклад, чи південних. І тому, власне, навіть є зараз така побутує, не побутує, а така появилася думка в Міненерго, ну, в уряді, скажімо так, корейського Міненерго очолює Шмигаль, колишній прем'єр-міністр, що, мовляв, треба. Як вирішити цю проблему? Дивіться, от ми її зрозуміємо. Як вирішити проблему? А давайте купимо більше імпортного газу. Тобто, дивіться, у нас і так газу достатньо, в принципі, розумієте, в підземних сховищах.
6: Ну так, а як його транспортувати?
7: Так, але давайте купимо ще імпортний газ. А для чого? Тобто, ми купимо його, ми все одно його не зможемо протиснути в тому, якщо так сказати, такою мовою, так далі туди, далі, скажімо, до тих регіонів, які можуть бути дефіцитними. Так, південні регіони, центральні регіони, частина там східних регіонів. Тому відповідно буде режим економії. От тому і ці обмеження газопостачання, тобто можна по-різному їх називати, графіки, там подачі, періоди подачі газу. Це може відбуватися, скажімо так, от в такій ситуації кризові. Ну, будемо сподіватися, що ми такого не побачимо. Все, як завжди, впирається, як і в плані електрогенерації, так, енергетичної системи, електроенергетичної, так, в ракетні удари, тобто в ризики того, що вони можуть пошкоджувати, завдавати пошкоджені, це, власне, буде таким ключовим фактором проблем. Так. Але, з іншої сторони, і можуть бути і погодні умови, так, тобто вони також можуть впливати. Або вже, скажімо так, ну, не критичний стан, але стан оперативних ремонтів. Тому що так, як у нас і теплові електростанції, і станції, гідроелектростанції, вони всі перебувають в теплій електроцентралі, як в Києві, вони перебувають в режимі оперативних ремонтів. Тобто капітальні ремонти, вони не здійснюються. Бо навіть після аварії технічної переважно здійснюються капітальні ремонти. А у нас після ракетних ударів не здійснюють капітальні ремонти, у нас здійснюють оперативні ремонти. Тому, відповідно, це ризики того, що це обладнання на газовидобутку, тобто от, компресори, доживно-компресорні станції, так, вони можуть виходити з ладу в зимовий період, бо все там більше навантаження також в зимовий період. Тому це також може впливати на наявність обсягів газовидобутку, на тиск в системі, відповідно, на можливості подачі газу для населення.
6: Так, а які от об'єкти газової інфраструктури, так, сьогодні є найбільш такими критичними? От ви вже там називали оце, можливо, газовидобувні підприємства, так само компресорні станції, магістральні газопроводи чи розподільні мережі?
7: Ну, вони всі, розумієте, скажімо так, несуть навантаження і втрата їх, вихід з ладу, наприклад, чи припинення активної роботи, він відразу потягне за собою проблеми в енергосистемі. Тобто це або буде менше тиску, або буде дефіцит газу, менший обсяг газу будуть поступати в систему. Підземні сховища, те, що ви дійсно згадали, так, вони також, по них також наносились удари, одні з перших наносились, там також компресорні станції стоять, і по них завдавали ударів. Ну, скажімо так, вони також отримали свої пошкодження, їх і ремонтували, але, скажімо так, поки що не можна говорити про те, що це відобразилося суттєво на можливостях закачування газу і підйому газу, відповідно. Але, з іншої сторони, як кажуть, ще не вечір, розумієте, на жаль. Тобто, ще ми бачимо і ракетні обстріли, і ризики таких обстрілів, тобто, ми сьогодні в зимовий період, тобто, бо ми живемо поки що в літній період, він завершується, так, ще осінній попереду, і зимовий тільки потім буде. Тому це, напевно, один з найбільших таких кризових моментів. Розумієте, слабкість ГТС також сьогодні в тому, що, бо це так здається, так само, як от в енергосистемі електричній, коли немає відключень, то звичайно, споживача пересічного, так, може здаватись, складатися враження, що все, значить, працює, все відремонтували, все нормально. Так, але є різні періоди споживання газу. Наприклад, зараз ми газ не споживаємо, практично ми тільки закачуємо підземні сховища, тобто для плит газових там зараз використовується там десь порядка 200 мільйонів кубометрів на рік в Україні, тобто в цілому, з врахуванням скорочення населення. От десь такий обсяг. Тобто, це такий фактично дуже мінімальний обсяг, так. Тому от все це, якби, скажімо так, буде відігравати роль, і ну, підготуватися до цього, сказати, що ми можемо попередити якусь таку кризову ситуацію, Не можна, бо ця оманливість, те, що все відремонтували і все працює, бо якщо світло є, так,
6: ну, так.
7: Значить воно і зимою буде. А його
6: ми
7: може
6: ж
7: не
6: бачимо,
7: буде.
6: коли була дуже велика спека і там вмикалися багато кондиціонерів, то попереджали про те, що можливі так само відключення.
7: Так, до речі, да.
6: Так.
7: Да, до речі, Шмигаль, це ви Шмигаля згадуєте, міністр енергетики, так, він попереджав, от коли було в серпні такий. І це теж не можна, також не можна спека. Назвати періодом спеки, тому що ці фактично там 4-5 днів, вони це доки спека почалася, доки вона війшла, скажімо так, в свою фазу, то вона вже і закінчилась, розумієте? Тобто і обладнання, яке споживає цю електроенергію, більші обсяги починає споживати, так воно фактично і не встигло навіть вийти на свої пікові обсяги споживання електроенергії. Але він попереджав, він дув на холодне, тому що дійсно, ну бо якби знов таки були відключення, їх не було, слава Богу, так то звичайно би тоді би говорили про кризу в енергосистемі. І це було б закономірно, тому що якщо Шмигаль про це говорить, міністр енергетики попереджає про таке, про відключення, значить енергосистема, вона знаходиться, ну, не в слабкому стані, так не можна сказати, але вона в пошкодженому стані, вона не проходить повноцінні ремонти. Це от це підстанції також, які будуть, напевно, підстанцію «Укренерго», так?
6: Угу.
7: Які пропускають електроенергію, грубо кажучи, від виробника до споживача. Це буде цього цієї зими, напевно, буде найслабша ланка. Тобто вони минулої зими, ну, по них завдавали ударів, по них дуже багато завдали ударів. Це «Укренерго» визнавало також, їхній керівник Зайченко, він казав, що там, дивіться, на 40% більше вони десь обрахували. Ну, це і так зрозуміло, на жаль. Але з іншої сторони, ремонти то не встигають робити, розумієте, капітальні. І оперативні ремонти також, вони не вирішують проблему збільшення пропускної потужності таких об'єктів. Відповідно, це може потім взимку, якби, на жаль, відігравати таку. Це буде найслабша ланка от підстанції саме «Укренерго». Їх не встигнуть відремонтувати, і навіть оперативні ремонти там, скажімо, в такому режимі йдуть повільно вялотекучому такому. І тому будь-яке навантаження, тобто будь-які морози, будь-які холода, будь-яке зростання споживання електроенергії, воно відразу буде виявлятися в тому, що підстанція буде, скажімо так, не здатна забезпечити цю потужність, і відповідно будуть обмеження електроенергії.
6: Угу.

0: ми говорили, Полтава, Харків, Полтавська область, Харківська область, і запаси газу підземні сховища – це західний регіон, тобто Львівська, Івано-Франківська область. От, в принципі, от звідси можна і будувати якби схему, і так її будують, хто може бути в кризовій зоні. Так? Кризова зона – це південь, то там завжди були слабші. І Одеська область, наприклад, вона була найменш газифікована.
1: Угу.
0: Миколаївська область також, звідси, якби те, що ви називаєте, ці регіони. Є просто в деяких регіонах, наприклад, на півночі, називаємо їх так звані тупикові, тобто глухий кут, там, де фактично мережа закінчується, газова мережа, так? І відповідно у випадку пониження тиску, наприклад, навіть якщо цього тиску буде вистачати для, там, наприклад, для обласного центру, так, то його може не вистачити для умовно районного центру чи тим паче якогось там дального села. Тобто це вже буде проблема така точкова, більше, знаєте, регіональна. Центральний регіон Київський, він також, в принципі, входить в цю зону проблемного, тому що тут велика кількість споживачів, і будь-який, скажімо так, зниження обсягів, відповідно зниження тиску, так, воно відразу потягне за собою те, що цей газ, ну, скажімо так, не зможе бути, він то буде доставлений, так, але не в відповідному обсязі до споживачів, відповідно, обладнання може, скажімо так, непрацездатним, не зможе включитися. Навіть той, наприклад, такий звичайний газовий котел, який потребує певного тиску також в системі. Тому все це, я думаю, Міненерго, про яке ми згадували на початку, воно все це якби розуміє, знає, все це Нафтогаз так само відповідно обрахувало і, в принципі, розуміють ці ризики і, можливо, частково готуються до цього.
1: Угу. А як от технічно можуть виглядати можливі обмеження? Це будуть такі повноцінні графіки відключень на кілька годин? Чи, наприклад, як ви кажете, зниження от тиску в системі, чи взагалі тимчасове таке припинення подачі газу в окремі райони?
0: Ну, так як і з електроенергією, так є, залежить залежності від ситуації в енергосистемі. Тобто в газовій системі, яка буде ситуація, і тому це, наприклад, припинення газу може бути або тимчасовим і короткостроковим, так, наприклад, або дійсно в випадку якоїсь критичної ситуації, розуміння того, що це затягується там на, умовно, там, на тиждень, два тижні, так, тоді, скоріше за все, ці періоди будуть носити все-таки більше денний і нічний період. Ото так. Тобто, бо, ну, газова система, вона, звичайно, інша, ніж електроенергетична. Тут не можна якби проводити прямі паралелі і порівняти. Це не графік. Графік – це таке умовне слово, яке, власне, прийшло при, ну, в газову цю сферу, так, з електроенергетичної. Але графіками це повноцінно назвати не можна буде. То це буде припинення газопостачання, тобто на певний період. І все буде залежати від того, яка буде ситуація в газовій сфері, які будуть запаси газу, який буде дефіцит, який буде стан ГТС, тобто тиск, який буде в системі, все це буде впливати.
1: Тобто ви маєте на увазі, що в газовій системі не можна зробити так, як зі світлом, там 2 години є, 2 години немає. Тобто це
0: Ні,
1: має бути
0: не вийде
1: припинення
0: так.
1: І запуск.
0: Да, да, да, да. Ну, це, розумієте, можна в це не вірити також і скептично ставити до цього, але я ще раз повторюся, що про це заявляло Міненерго.
1: Ну так,
0: тобто
1: краще
0: вже
1: бути готовим.
0: Тоді, так. Ні, не то, щоб ми це розуміли всі, і слухачі, і все. Тобто, що це не якась придумана проблема, вона дійсно може мати місце. Так, так, сьогоднішні запаси газу, вони великі. Так, не можна сказати, що і видобуток газу, попри ракетні удари, постійні там дронові удари, так, він страждає. Він постійно в оперативному ремонті, так, але не можна сказати, що зменшується видобуток газу, так, ну, зовсім критично. Але з іншої сторони, ми не знаємо, яка може бути зима, і які можуть бути обстріли зимою, і які можуть, відповідно, і як можуть відображатися от ці пошкодження, які вже є зараз, але які, ну, відновлені, так, відремонтовані, скажімо так. Наскільки вони потім зможуть в зимовий період, ну, гарантувати от стабільність роботи, а не будуть там виходити в аварійний ремонт також.
1: Що ви порадили українцям зробити вже зараз? Чи потрібно готувати так само альтернативне опалення? Ну, я впевнена, що вже в більшості...
0: Балон газу купувати.
1: Ні, ну, здебільшого воно вже є. Там, наприклад, в кого приватні будинки, багато людей мають альтернативні, але зрештою у нас так само багато квартирних будинків.
0: Ну, я би не казав, що так багато насправді. Дійсно, ти в кого є така можливість, і фінансово, в першу чергу, так, і наявність, наприклад, в людини там окремого будинку, сільська місцевість, так, можливо, вона дозволила людині, але, знову ж таки, все фінансові питання впирається. Альтернатива часто не у всіх є також, тобто мається на увазі і газовий котел, наприклад, там, і твердопаливний котел на дровах, бо це все коштує грошей, тобто і дрова навіть подорожчали в цьому році, вони практично їх газом опалювати, да, дуже суттєво. Тому порадити, от я тому і посміявся, газовий балон купувати не треба. Тобто, бо навіть от ми знаємо, що люди купували такі маленькі газові балони для підігріву їжі, коли електроенергії не було.

0: Так.
1: Можливо, там це було частково оправдано, хоча це було дуже небезпечно. Це
0: Небезпечно, так.
1: воно не для тих умов, це для умов відкритої площі, наприклад, там десь там пікнік якийсь, там кемпінги і так далі. Так вони називаються навіть. А звичайно, газовий балон сам ставити в квартирі. У нас їх зараз фактично не існує, їх не ну, їх є, люди самі їх заправляють десь. Але не в багатоквартирних будинках вони можуть використовуватись, це точно, розумієте? Тобто, все, якщо комусь така думка прийде в голову, то краще відразу присікти таку думку, тому що це величезні ризики. Ми навіть бачили, як і генератори вибухають, там
0: Так.
1: і газові різні такі речі вибухають, і акумулятори вибухають, і все. Тобто, це, на жаль, попри все розуміння того, яка може бути ситуація, але тут не обійдешся, таким виходом ситуації. Тому знову ж таки, будемо сподіватися, що якщо такі будуть обмеження, то вони будуть прогнозовані, зрозумілі і безпечні з точки зору держави, Нафтогазу, так, або їх взагалі не буде все-таки. І того тиску в системі навіть буде вистачати для того, щоб населення там і теплокомуненерго були з газом.
0: Пане Юрію, я вам дуже дякую за ефір. Нагадую, з нами в ефірі був співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук. Розказав нам з вами, чи очікувати цієї зими не лише графіків відключення електроенергії, а й обмеження газопостачання.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня, причини, наслідки, можливі сценарії, що стоїть за заголовками новин. Давайте розбиратися по суті. Київ FM.
3: Соціальна реклама.
4: Алло, мам, я йду в Азов.
5: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
2: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
6: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
7: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
6: Почувається спустошеним.
8: В родині все погано.
9: Він наче не відчуває більше радості від життя.
6: Але це ж анонімно.
10: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
3: Соціальна реклама.
2: Програма звучить у повторі. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
0: Дякую вам, що залишаєтесь з нами. У студії, нагадую, Ксенія Малинюк, і ви слухаєте радіо Київ 98 FM, і це програма «По суті». Електросамокати, зручний транспорт чи небезпека для міста? У Києві пропонують повністю заборонити їх прокат через численні аварії, травми та хаотичне паркування. То чи врятує Київ повна заборона прокатних самокатів? Які взагалі правила справді можуть зробити їх безпечними? Та хто має відповідати за порушення? Сьогодні говоримо з експертом з адвокації за безпечні дороги Миколою Ільчуком. Микола, вітаю вас в ефірі.
11: Доброго дня.
0: Так, я вже сказала про те, що у Києві пропонують повністю заборонити прокат електросамокатів. Чи справді ось ця заборона прокату зробить місто таким безпечнішим? І якщо приватні електросамокати все одно залишаються на вулицях?
11: На мою думку та думку інших експертів, це не буде рішенням, яке вплине на безпеку. І поясню чому, тому що, по-перше, я не є прихильник безпеці дорожнього руху методом заборон. Звичайно, розумних заборон можна, але це не стосується самокатів. Самокат – це чудовий альтернативний спосіб добирання, переміщення. Він швидкий, легкий, недорогий, екологічний. І за умови, що є дотримані правила, яких, на жаль, поки що немає для самокатника, це можна зробити все набагато безпечнішим. А обмеживши просто саме прокатні сервіси, тому що заборонити самокати зараз є неможливо. Не можна заборонити те, чого не визначено навіть в законодавстві. А заборонивши прокатні сервіси, влада просто скоротить, скажімо, знищить цей бізнес, як я повторюсь, він дуже є хороший, дуже зручний для мешканців міста, але дуже навряд чи, що вплине на безпеку дорожнього руху, бо, як ви зазначили на початку, це стосуватиметься тільки прокатних самокатів, але це не стосуватиметься приватних самокатів, так? Які бувають більші, потужніші і набагато небезпечніші.
0: Але я так розумію, що приватних набагато менше і таким чином хочуть вирішити ось цю проблему. От на вашу думку, як правильно потрібно було би зробити?
11: Я не впевнений, чи більше приватних, чи більше прокатних. Я не впевнений, що є така статистика. Ну, якщо прокатних можна ще приблизно порахувати через прокатні сервіси, то скільки є приватних, я впевнений, що ніхто не рахував і точно навіть приблизно сказати навіть не зможе. Що взагалі потрібно зробити, щоб це стало безпечною, щоб всі, хто користується самокатом, а також ті, хто з ними співіснують в дорожньому русі, якось розуміли один одному і не наражали себе інших на небезпеку. Ну, по-перше, це законодавчо врегулювати питання самокатів. На сьогодні в Верховній Раді вже лежить більше ніж місяців 8, мабуть, готовий до другого читання законопроект 3023, який зареєстрували ще 6 років тому. І в цьому законопроекті є ключові базові положення, які стосуються якраз визначення того, що самокатник – це окремий учасник дорожнього руху. Mm-hmm. Ну, там не зовсім самокатник, особа, яка керує персональним легким електротранспортом, але загалом це є саме про самокатників. І після прийняття цього законопроекту міністерство профільне, швидше всього це буде міністерство розвитку, тобто міністерство або міністерство інфраструктури, зможе внести відповідні зміни до правил дорожнього руху через якийсь час. Ось, оце саме ключове, чого, від чого взагалі потрібно всім нам відштовхуватися і перед тим, як взагалі щось забороняти. Mm-hmm. Я розумію, настрої людей деяких, які там, ну, не хочуть розбиратися, але в яких там, можливо, в'їхав, наїхав цей самокатник, це дуже неприємно, і дітей особливо, коли там парі попадають, я розумію. Але завдання народних депутатів впорядкувати це питання оцим першим кроком. Після цього можна рухатися далі, змінювати правила дорожнього руху, визначати там права та обов'язки самокатника, аналогічно, наприклад, як з велосипедистом. І після цього вже визначати відповідальність за порушення цих правил, поліцію або ще когось наділяти повноваженнями по притягненню до відповідальності. І я впевнений, це так дуже стисло, але я впевнений, що після цього стане набагато безпечніше і один одного там самокатники і інші водії, пішоходи почнуть краще розуміти, знати, хто що може, хто не може, де може, з якого віку і так далі. І тоді впроваджувати ще інші зміни.
0: Угу. Чому ось цей законопроєкт, який ви кажете, що лежить 6 років, так, не рухається далі? А досі ось лежить, і ніхто цим не займається. Хоча ви ж бачите, що там питання все ж таки час від часу піднімаються.
11: Я наведу вам цитату датської філософині Лене Андерсон, яка колись сказала, що ми вирішуємо не ті проблеми, які маємо, а ті проблеми, які розуміємо. Тобто проблема може бути дуже актуальною, вона може бути дуже на часі, як це кажуть. Вона може, на жаль, забирати життя та здоров'я, вона може забирати життя дітей, що, ну, просто нестерпно прикро, особливо в часи повномасштабної війни. Але є люди, які повинні вирішувати ці питання, і першими такими в списку є народні депутати. З моїх спостережень та того, що я бачу, в мене відчуття, що народні депутати не розуміють цієї проблеми. Вони її не повністю або сприймають, або вони знають про існування проблеми, але не вважають, що її взагалі потрібно вирішувати. Ну, або це взагалі краще в них запитатися, чому, наприклад, сьогодні в порядку денному питання законопроект 15348 про перевищення швидкості, яка забирає найбільше життів, стоїть в порядку денному аж під 12 номером. І шанс, що до цього законопроекту дійде черга, приблизно нульовий. А 3023, який вже чекає давним-давно на голосування в другому читанні, стоїть завтра під номером 7. То не факт, що його завтра не посунуть, тому що багато інших важливих законопроєктів. Ось десь отак виглядає пріоритетність серед народних депутатів щодо цього питання. Ну, але, знову ж таки, краще запитати в них, що вони про це думають, і ну, не тільки, що вони про це думають, а що вони готові робити. І, на жаль, ми бачимо, що розуміння не дуже є, і готовності щось змінювати, мабуть, ще менше.
0: Угу. Що от конкретно змінить от законопроєкт цей 3023, так? Чи дозволить він Києву самостійно визначати, де самокати можна, де самокатчикам можна їздити, де їх паркувати так само, і де рух буде повністю от заборонений?
11: Так, цей законопроект дозволить це зробити, і це дуже правильне його положення, що він надасть повноваження органам місцевого самоврядування визначати місця, де можна, де не можна користуватись самокатом. Для прокатних сервісів повністю можна буде визначити на рівні законодавства, де, наприклад, їм можна паркуватися, де не можна, щоб там не створювати якісь незручності. Більше того, можна буде встановлювати допустиму швидкість руху на самокатах, і її можна буде знижувати. Тобто самокат наразі це вважається в нас транспортним засобом, таким самим, як автомобіль. Хоча він таким не є, особа, яка керує самокатом, дуже не обов'язково є водієм. Але так цей законопроект дозволить це зробити.
0: Що ви маєте на увазі, типу, зменшувати, там, їхати на одній швидкості, потім зменшити на іншу швидкість? Бо я зрозуміла, що, можливо, швидкість ви маєте на увазі в тому, що обмеження уже стоїть на самокаті. Бо я знаю, що в деяких самокатах, ну, там, більше, я не знаю, 40, здається, не можна їхати, вже обмеження стоїть.
11: Так, саме обмежити, тобто встановити дозволену швидкість руху для такого транспорту, як самокат, і для такого учасника дорожнього руху, як самокатник, з яким він може рухатися. Тобто, я думаю, що йдеться про швидкість 30 або 25, можливо 20, тому що саме така швидкість зазвичай встановлена в прокатних самокатах. Там на програмному рівні запрограмовано, що самокат не може розігнатися швидше. І, власне, це ще одна причина, чому заборона прокатних самокатів – це не є правильне рішення. Тому що прокатні самокати, навіть не маючи правил існуючих, їх якось легше контролювати. Там можна обмежити швидкість, туди можна не допускати неповнолітніх, ну хоч якось це можна зробити. З приватними самокатами зробити зараз майже нічого неможливо. Швидкість обмежити там не можна. Більше того, навіть якщо на цьому самокаті стоїть вже обмеження запрограмоване там 50 чи 40 в тому ж магазині, де ви купляєте, можна за невелику суму це обмежувач зняти, і самокат може і 100 їхати. І ніхто не контролює, а хто взагалі на цьому самокаті їде. По правилам дорожнього руху і теперішньому законодавству, як це є станом на зараз, може хоч одно-дворічна дитина стати на самокат і їхати ним на проїзній частині. Це жахливо, це неправильно, це ну нелогічно, і це точно потрібно змінити, точніше навіть не змінити, впровадити. Але, на жаль, ми і навіть цього зараз не маємо.
0: Де сьогодні от найбільша проблема? У самих електросамокатах, у поведінці користувачів, чи все ж таки у відсутності, ось як ви кажете, ось цих чітких правил?
11: Ну, дивіться, є багато різних речей, які є у широкому вжитку, які можна вільно отримати, купити, але загрозу вони становлять, ну не обов'язково завжди вони становлять загрозу. Наприклад, можна ж купити в магазині ніж і цим ножем когось зарізати, підрізати. Ну, але так робити не можна, за це передбачена відповідальність, причому кримінальна і досить сувора. Ну і загалом в нас... Зазвичай в нас в країні так не прийнято, в нас нема таких культурних звичок, це трапляється досить рідко. Є алкоголь, який, в принципі, в невеликих дозах є безпечним зазвичай, і саме надмірне споживання несе загрозу у поведінці людей. Щодо самокатом це щось дуже нове, відносно з'явилося досить недавно. Люди там ще 5 років тому більшість не знали про існування такої речі, як електросамокат. А тут його з'явилося, він з'явився досить швидко, швидко поширився, тому що це зручно, дешево, комфортно, ну, не завжди безпечно, на жаль. І тому тут питання, я думаю, в більшій мірі саме питання правил та поведінки. На жаль, ну, можна завжди там, мені трохи мене дивує, коли, наприклад, поліція
12: на жаль, не може, мало що може з цим зробити, і вони пишуть такі інформаційні пости, просять батьків сказати дітям, щоб вони дотримувалися правил дорожнього руху. Ну, але ж поліція чудово знає, що для самокатника немає окремих правил дорожнього руху, і не завжди навіть поліція може правильно ці правила дорожнього руху трактувати для самокатника такі, які вони є зараз, їх немає. Як і казав самокатника, давати йому ті самі правила, як легковому автомобілю чи навіть там мотоциклу, ну це є неправильно. Це зовсім різні транспортні засоби, зовсім абсолютно різні. І співставляти їх є неправильно. Тому для початку потрібно правила визначити, встановити, після того проінформувати широко людей. Широко, тому що якщо ввести правила, нікому про це не пояснити, не розказати, як в нас часто буває, люди почнуть, на жаль, вигадувати самі правила, і в нас так і зараз є частина водіїв, наприклад, свято впевнена, що дозволена швидкість руху в Україні в населених пунктах 70.
0: Ну, ні, 50.
12: Це ну, бачите,
0: ну, плюс 20.
12: Запитайте водіїв на вулиці, я впевнений, що вам чимало скаже, що дозволено 70, тому що є дозволено 50, а є нештрафовано 70. І от бачите, держава сама такими речами, законодавством сама дезінформує громадян. І вони ж їдуть 70 і впевнені, що вони нічого не порушують, на превеликий жаль. От я дуже сподіваюся, що так не станеться з самокатами, що буде проведена широка інформаційна кампанія, буде чітко пояснено і в доступній формі, що можна, що не можна, з якого віку йде, щоб цього за нормотворця, за державу, за Кабмін не почали робити усілякі інфоцигани та інші експерти в лапках, які ще вчора там займалися зовсім чимось іншим, а сьогодні стали експертом по самокатам. От це теж дуже важливо.
0: Ось дивіться, я не користуюся самокатами, так? Я так зрозуміла з вашої розмови, що зараз повноважень там штрафувати чи зупиняти самокатника там поліції немає повноважень, правильно? Ну, тобто, якщо він порушує, очевидно порушує, так? Ну, немає за що його там оштрафувати чи зупинити. Як це відбувається ось на дорозі?
12: На превеликий жаль, якщо теж спрощувати, тому що там такий досить складний юридичний ланцюжок, як це не працює, і чому це не працює, це можна довго про це розповідати. Але якщо простіше, що все, що може зробити зараз поліція, це скласти протокол на самокатника, який потрапив в ДТП, якщо без травмованих. Якщо з травмованими, ну, вже передається слідчим і оформляється повноцінне ДТП з травмованими та загиблими, не дай Бог, і там тюрма вже світить. Або якщо самокатник їхав на самокаті в стані алкогольного сп'яніння. От це все, що може зробити поліція. Більше притягнути особу, яка керує незрозуміло чим, ну, ніби персональним легким електротранспортом, але це ще треба довести, що це був саме самокат, є досить проблематично. Тому поліція почала з 23-го року, з'явилася судова практика, деякі зміни в законодавстві з'явилися, визначили, що самокат – це транспортний засіб. І на тому все закінчилося. Ніхто такий самокатник, ніякі його права обов'язків цього досі немає. Тому так, поліції справді досить проблематично щось з ними зробити, і поліція, на жаль, змушена обмежуватися от такими інформаційними постами з рекомендаціями. І це теж, на жаль, я вважаю, не завжди дуже правильно, тому що трошки дезінформує людей, люди читають, сторінка поліції пише, там, батьки, от ваші діти, хай їздять там, не їздять, їздять так, шишолом хай вдівають, а ще хай не перевищують швидкість. Ну, це, звичайно, все має, я розумію, чому, тому що, ну, треба якось знижувати аварійність, але, на жаль, це не дуже відповідає дійсності, юридично правил для самокатника фактично не існує. І що з цим зробити, поки нема законодавчих змін, просто є неможливо.
0: Чи має бути, от, на вашу думку, встановлений мінімальний вік для користування прокатним самокатом? От, наприклад, там 16 років, чи цього недостатньо? І хто взагалі має контролювати ось вік користувача?
12: На мою думку, правилами дорожнього руху повинно бути встановлено не просто вік, а ще має бути встановлений вік для різних категорій самокатів. Що мається на увазі?
0: потужність, так?
12: Є два самоката, є прокатний самокат, який там має швидкість 30 км на годину, легкий, а є кур'єрський самокат, на якому кур'єр супермаркета доставляє 10 пакетів з їжею і ще 5 обідів, який за розміром є і за вагою, як повноцінний мотоцикл. Це електросамокат. І їх рівняти під одні правила є не дуже правильно. І якщо один самокат, в принципі, може при дотриманні швидкісного режиму та не створені перешкоди для пішоходів навіть їхати в окремих випадках по тротуару, це, я вважаю, можна допускати, то другий пускати на тротуар категорично не можна, тому що він є більший, він є неповороткий, і якщо, не дай Бог, він там впаде на людину, перше, якщо скоїть зіткнення з людиною, ну, можливо, буде просто, знаєте, там ссадини, можливо, забої. Якщо другий впаде на людину, там цілком ймовірно, що будуть переломи або навіть загибель. Ну і швидкість, до якої розганяється перший і другий, це теж неспівставно. Тому варто розмежувати перші і другі самокати, менш потужні, більш потужні, наприклад, там до 1000 Вт і більше 1000 Вт. І в залежності від цього прописати для них різні правила. Крім того, був зареєстрований раніше ще законопроект 15200, який є євроінтеграційним. На жаль, старий Кабмін пішов у відставку, його потрібно буде наново подавати. Там взагалі пропонується для оцих важких кур'єрських так званих самокатів впровадити окрему категорію керування з водійським посвідченням з 16 років. І більше того, там можна ще додати навіть реєстрацію і номер дізнаки.
0: Водійським посвідченням ви маєте на увазі саме спеціальним для самоката, так?
12: Так, але саме для цих більш потужних і більш важких самокатів. Там пропонувалась категорія серії АМ, яка була потрібна у випадку впровадження цього для потужних важких самокатів. Тому що це пов'язано саме з ступенем ризику, які несуть легкі самокати і важкі самокати електро.
0: Так, давайте повернемося ще до заборони, так? На вашу думку, як ви думаєте, заборонять от повністю прокат самокатів?
12: Ну, в Чернівцях, наскільки я знаю, вже, наприклад, заборонили.
0: Так, заборонили на якому рівні? Тобто місцева влада, так?
12: Заборонила місцева влада на місцевому рівні, але заборонила, ну, якби, розміщення суб'єктів господарювання, які надають послуги цих прокатних самокатів, тобто заборонила саме їхній, скажімо, заборонила бізнес, ось що зробила місцева влада, заборонила прокатний бізнес самокатів. Вона не може заборонити самокатникам їздити по місту, але заборонили їх здавати в оренду. І таким чином, наскільки я розумію, тепер прокатні сервіси просто не можуть функціонувати на території міста Чернівців. Як я вже казав на початку, я не вважаю це рішення правильним, воно досить недалекоглядне, як на мене. Ну, але побачимо, до чого це призведе і наскільки це взагалі буде життєздатно, і наскільки це, скажімо, буде корисно, і чи це справді підвищить рівень безпеки. Я маю сумніви.
0: Ви знаєте, я коли готувалася до ефіру, я читала, здається, таку інформацію, що у Львові вже запровадили правила для прокатних сервісів, там, зокрема, вікові обмеження, там, ліміти швидкості, вимоги до паркування і це все інше. Чи може от Київ взяти ось цю модель за основу замість от повної заборони, як ви кажете?
12: Так, справді, у Львові пішли дещо, на мою думку, прогресивнішим шляхом. Вони не забороняли прокатні сервіси, вони лише визначили для них права, де можна залишати, а де не можна залишати самокати. Але частина все-таки правил, які вони встановили, вона носить тільки рекомендаційний характер. Наприклад, користування шоломом безпеки, ну, місцева влада наразі не може встановлювати таких зобов'язань. І це носить лише рекомендацію. Ну, якщо чесно, я не впевнений, що прокатні самокати, я не дуже уявляю собі, як людина, яка користується прокатним самокатом, де вона повинна взяти цей шолом і ним скористатися, це може бути досить проблематично. Але інші рекомендації загалом, там і швидкість руху, і де можна їхати самокатником, я вважаю, що це досить, назвемо це в порівнянні з іншою частиною України, досить прогресивно і так рекомендації на майбутнє. Тобто привчати користувачів хоча б до того, що вже незабаром будуть зміни і такі правила можуть бути впроваджені на місцевому рівні або в ПДР, це є добре і це є точно краще, ніж повна заборона. Тому, скажу, ще раз повторюся, забороняти це, знаєте, дуже просто, але чи це буде правильно, чи це буде, чи це принесе якісь вигоди, в тому числі вигоди безпеки, я маю сумніви.
0: От ви кажете, що там з'явилися рекомендації. От що означає рекомендації? Тобто не можуть там оштрафувати, якщо ти не дотримуєшся ось цих рекомендацій?
12: Ні, на жаль, не можуть. Таких повноважень нема наразі ні в поліції, як ми вже говорили, і тим більше нема в органів місцевого самоврядування. Скажімо, оштрафувати особу, яка керує самокатом, просто нема за що, і більш того, в кодексі таких повноважень не прописано.
0: Я вам дуже дякую за цікаву бесіду. Я дякую, що ви все роз'яснили. У нас в ефірі був Микола Ільчук, це експерт з адвокації компанії «Забезпечення дороги». Розказав нам щойно про те, чи врятує Київ повна заборона прокатних самокатів і які правила справді можуть зробити їх безпечнішими.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.

0: Ви на хвилі Київ.ФМ.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачі. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Київ. Київ FM. Слухай Київ. 98 Новини Києва.
1: Мої вітання, 13-та за Києвом, у студії Наталка Сопі, та далі про найголовніше на цю годину. У Борисполі на Київщині пролунали два вибухи після того, як повітряні сили повідомили про рух балістичних ракет у напрямку міста близько 11:40. Потім в Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що ворог знову атакував Київщину балістикою. У Бориспільському районі загинула людина, ще п'ятеро людей постраждали. Усім надається необхідна медична допомога. Крім того, унаслідок атаки пошкоджено складське приміщення, стоянку автомобілів, транспортні засоби, приватне домогосподарство та АЗС. На місці працюють усі оперативні служби. Тим часом стало відомо, що російські загарбники завдали удару по розподільчому магазину мережі магазинів «Аврора». Про це йдеться у повідомленні компанії. На момент удару усі працівники перебували в укритті. А водночас про постраждалих від атаки не повідомляли. Зараз оцінюють у компанії масштаби втрат. Водночас мережа магазинів працює у звичайному режимі. Генштаб підтвердив ураження нафтопереробного заводу «Новокуйбишевський» у Самарській області РФ. Там виникли пожежі на території підприємства. Ступінь завданих збитків уточнюється. У Генштабі додали, що «Новокуйбишевський» НПЗ – одне з найбільших нафтопереробних підприємств РФ. Його потужність становить близько 8,8 мільйонів тонн нафти на рік. Завод виробляє понад 20 видів продукції, зокрема автомобільне та авіаційне пальне, дизель, компоненти мастильних матеріалів. Продукція підприємства використовується для забезпечення потреб Збройних сил РФ. Увечері «Армія Плюс» та частина сервісів «Резерв Плюс» тимчасово не працюватимуть. Про це повідомили в Міноборони. Технічні роботи у системі «Тримбіта» триватимуть з 20 до 22 години. У «Резерв Плюс» можна буде переглянути лише раніше оновлений електронний військово-обліковий документ. Також у дії до 8 ранку 24 серпня будуть недоступні деякі послуги, зокрема витяг про місце проживання, зняття місця проживання, актуалізація даних у реєстрі територіальної громади та зміна місця проживання. Двадцятип'ятирічному чоловіку у Львові повідомили про підозру у вбивстві військовослужбовця ТЦК. За даними поліції Львівщини, напад стався близько 11 години вечора 21 серпня під час оповіщення населення та перевірки військово-облікових документів. За попередніми даними, чоловік завдав 55-річному військовослужбовцю Личаківського залізничного району ТЦК ТСП ножових поранень у шию та плече, а також погрожував убивством поліцейському. Правоохоронець застосував табельну зброю та двічі вистрілив у нападника, поранивши його. Підозрюваного госпіталізували, він в лікарні під конвоєм. Військовослужбовця намагалися реанімувати, однак врятувати його не вдалося. Підозрюваному інкримінують умисне вбивство особи у зв'язку з виконанням службового обов'язку та погрозу правоохоронцю. Чоловікові загрожує покарання до довічного ув'язнення. І на сам кінець про пам'ять. У Києві встановлять пам'ятник гетьману Івану Мазепі. Відповідний указ підписав Володимир Зеленський. Кабінет міністрів має провести відкритий конкурс на найкращий ескіз пам'ятника, а потім організувати його проєктування та виготовлення. Також уряд разом із Київською міською державною адміністрацією мають визначити місце для монумента та облаштувати навколо нього простір. Раніше Зеленський заявляв, що пам'ятник Мазепі планують встановити на розі бульвару Тараса Шевченка та вулиці Хрещатик. Саме там до Революції Гідності стояв пам'ятник Леніну. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду у столиці.
2: Погода на Київ-ФМ.
1: У Києві повітря вже прогрілося до 32 градусів, максимум на сьогодні 33, прогнозують синоптики. Ввечері та вночі стовпчики термометра коливатимуться від 26 до 17 із плюсом під ранок. Сьогодні буде абсолютно сонячно та сухо. Вітер, щоправда, сильний. 12-15 метрів на секунду. Захід сонця о 20.04. Щодо завтра, то у неділю прогнозують плюс 25 і теж сонячно і без опадів погоду. Київ ФМ. Ми там, де новини міста і всієї країни.
0: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
3: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Київ в голос.
5: Київ в голос.
0: Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. Голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM.
5: Київ в голос.
6: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу Київ ФМ і глядачів телеканалу Київ 24. І запрошуємо вас поговорити про життя нашого міста. Сьогодні ми будемо говорити про те, як Київ наводить лад у міському просторі. Наш співрозмовник Михайло Буділов, директор департаменту територіального контролю Київської міської державної адміністрації. Добрий день вам, Михайло Михайлович.
7: Добрий день, дякую за запрошення.
6: Дякую, що знайшли час прийти. Багато до вас є питань, але пропоную почати з малого, що називається, від меншого до глобальнішого. Ми з вами не вперше зустрічаємося у цій студії. Десь приблизно рік тому ми проводили таку бесіду, і тоді ви розповідали, що наведення ладу із тимчасовими спорудами у Києві відбувається поетапно по районах. З огляду, я живу в Деснянському районі, всі слухачі, глядачі це знають, що я живу на Троєщині. З огляду на те, як багато тимчасових споруд зникає з вулиць і тротуарів Троєщини. Це означає, що зараз працюєте в Деснянському районі?
7: Я дякую вам за запитання. Хочу розпочати з того, що ми розпочали цю реформу з 24-го року. Ми провели дуже широке громадське обговорення серед мешканців столиці, зокрема, за допомогою електронного застосунку, який є в смартфоні, мабуть, кожного кияна, Київ цифровий. Ми провели широке громадське опитування, 56 тисяч людей прийняло в ньому участь, і 82% людей підтримали необхідність зменшення кількості МАФів тимчасових споруд на території столиці. Звичайно, час іде, можливо, трохи забувається, але давайте згадаємо, дійсно, там ті роки біля кожної станції метро, біля зупинок громадського транспорту, на зелених зонах, дуже часто на проїзних якісь фасадних дорогах була величезна кількість тимчасових споруд, МАФів, які заважали проходу пішоходів, заважали нормальному руху відповідно до зупинок громадського транспорту. І ми поетапно з 24-го року, я дякую депутатам Київської міської ради, які в результаті в червні 24-го року проголосували і підтримали це рішення, ми розпочали демонтажні роботи. Заздалегідь було всіх проінформовано, розісланий відповідний графік всім учасникам, були надані відповідні приписи.
6: Прямо по всьому Києву, так?
7: Звичайно, без виключення, щоб всі розуміли, що питання розміщення тимчасових споруд, так званих МАФів, має мати інший вигляд, і Київська міська рада запровадила нові правила. Їх підтримав київський міський голова, депутати Київської міської ради з усіх фракцій проголосували за це рішення. І те, що ви зараз спостерігаєте, це якраз є певний механізм. Давайте спочатку я почну з того, хто насправді є і були тими власниками цих тимчасових споруд. Такі об'єкти встановлювали більшості в 90-х роках, в 2000-х роках, чи коли існували районні місті Києві ради, при районних радах депутати абсолютно без жодних конкурсів, без жодних аукціонів, своїм наближеним особам, зокрема і родичам дуже багато, різним правоохоронним структурам ще тоді, видавали право на розміщення тимчасових споруд абсолютно в непрозорий спосіб. Якщо ви були наближеною особою до районного депутата, ви могли поставити в хорошому місці так званий ларьок, кіоск, і здаючи просто його в оренду, майже нічого не сплачуючи до міського бюджету, тому що ці мафи приносили від 500 до 1500 гривень лише з кожного в міський бюджет, а самі перездавалися в десятки разів дорожче, іноді суми сягали до 60 до 70 тисяч гривень, за оренду такого об'єкту, відповідно. І отримували надзвичайні надприбутки, тому що стан на початок реформи в мафії в місті Києві було близько 8 тисяч. І уявіть собі, що людина, яка є власником там 100, 200, 300 об'єктів, вона може, просто здаючи їх в оренду, бути по факту доларовим мільйонером, і при цьому не займаючись абсолютно жодними іншими справами. Тому, звичайно, ті гуртовики, ми їх називаємо, власники цих кіосків, найбільше ці історії постраждали, тому що вони фактично були тим проміжком, проміжною ланкою між орендарем, який заходив туди працювати безпосередньо, і мерією міста, територіальною громадою, яка отримувала з цього прибуток. Тому демонтаж почався з кінця 24-го року, почався з Печерського району, вже на даний момент демонтовані мафи в шістьох районах столиці. Це правий берег, це у нас Печерський район, Оболонський район, Подільський, Святошинський, Шевченківський та Солом'янський райони. Зараз демонтажні роботи продовжуються, в тому числі на лівому березі, в Деснянському районі, де ви проживаєте, це Троєщина, Лісовий масив, а також Голосіївський район. Таким чином було прийнято рішення депутатами, і зараз поетапно демонтажі проводяться. Якщо ви хочете сказати за Троєщину, я хочу вам привести приклад, одну класну локацію, де вже завершились демонтажні роботи. Всі знають добре це місце, тому що це ЗАГС, центральний ЗАГС Деснянського району. Якщо хтось колись там був, може собі уявити, дуже незручне місце розташування, приміщення знаходиться на третьому поверсі, і навколо цього об'єкту були захаращені тимчасові споруди, десятками років там стояли, знаєте, з людьми, навіть з мешканцями спілкуюсь, всі по-різному називали, як місце для безпритульних, місце для розповсюдження сміття. Там можна перепродавали значно дорожче ті всі товари, за рахунок того, що там йде дуже великий потік, пасажиропотік до громадського транспорту, і багато людей проходили. Зараз ці мафи демонтовані, ми провели з Анною Вікторівною Старостенко виїзну нараду на цьому місці. Там зараз підготовлений проєкт рішення Київської міської ради про передачу на баланс шляху експлуатаційні управління Деснянському району ШЕУ тротуарів безпосередньо. Зелену зону погодили самі підприємці, які в капітальних приміщеннях там розміщені. Плюс
6: там
7: долучився
6: класний м'ясний павільйон, такий величезний, осучаснений.
7: Бачите,
6: до речі,
7: добре, що ви знаєте це місце. І там підприємці, які працювали в капітальних спорудах, які ще давно мають там свій бізнес, зараз погодилися вкласти кошти в озеленення цієї території. І я дуже дякую бізнесу, який не стає осторонь, розуміє, що з бюджету міста Києва зараз першочергово всі кошти мають іти на потреби сили оборони, а також на відновлення будинків після, на жаль, тих масштабних руйнувань, які у нас виникають після прильотів, а також на інші соціальні виплати, які без виключення зараз є вкрай необхідними. Тому підприємці погодилися цю локацію привести в порядок, теж відремонтувати. І ми очікуємо, якраз що вже в квітні наступного року, якраз зараз завершуються ремонтні роботи центрального РАКСу Деснянського району. Він буде тепер на першому поверсі в сусідньому приміщенні. І у нас ця локація заграє абсолютно іншими барвами. По центру буде широка алея, яка пролягатиме аж до Липової алеї, нагадаю, аж до вулиці Бальзака. Туди у нас пролягає зелена зона і тротуари. І на першому поверсі у нас відкриється центральний ЗАГС району, який буде радий бачити всіх відвідувачів. І тепер молодята зможуть користуватися послугами РАКСу, не їдучи в інший район, а на Троєщині, прогулюючись, виходити на чудову локацію і отримати від цього максимальну радість і задоволення.
6: Так, ви все-таки почали з глобального, розповіли майже все, але давайте будемо деталізовувати. Отже, в 2004 році почали цю роботу. Є ж якийсь план, да? Тобто, я так розумію, що щодня ведеться ця робота, да? В якійсь точці, або там раз на тиждень, бригада, бо це ж теж не одна людина пішла і сокирою це зносить, це треба якісь обладнання. І це планово, заплановано, власники цих конструкцій знають, що от сьогодні чи там наступного тижня до них приїдуть, якщо вони не прибрали свій мав самі, бо ж є така опція теж. Тобто ви або самі прибираєте, або ми вже будемо це планово робити. Правильно я розумію?
7: Ви правильно підкреслили, з 24-го року у нас розпочалися роботи, і ми в першу чергу зацікавлені в тому, щоб власники демонтували свої конструкції самі. Я черговий раз хочу попросити всіх власників тимчасових споруд, в першу чергу, не орендарів, яким ви перездаєте в оренду, а в 10 разів дорожче, а самі власникам, які на цьому заробляли, зловживали десятками років. Прохання до власників. Будь ласка, самостійно прибирайте цей мотлох, цей непотріб з київських вулиць. Тому що все одно приїде демонтажна бригада, його демонтує. Але, будь ласка, не витрачайте ресурс комунальних підприємств. Не залучайте до цього демонтажний бригад. Вам особисто, шановні власники, тимчасових споруд, не соромно за те, що ви заробляли десятками років в цій споруді, здаючи її в суборенду, то іноді в 10-20 разів дорожче, а ви не можете вивезти цей профнастил, який там стояв стільки часу. Що ми тільки не знаходимо під цими тимчасовими спорудами, ну, уявіть собі, 20, а то й 30 років вони стояли, ніколи споруда не піднімалася, знизу і різні відходи, залишки омертвілих тварин, вибачте, різні шприци, різне сміття. Ну, що
6: давайте
7: там,
6: без деталей.
7: Що там різне знаходить? Їм прохання, прибирайте, будь ласка, ці мафоси. Місто бере на себе зобов'язання відновити благоустрій. Але питання щодо демонтажу – це ваше питання. Це ваше зобов'язання. У вас закінчились дозвільні документи, згідно рішення Київради. Вони не можуть бути автоматично пролонговані. У вас немає якогось привілейованого права. Ви не купили цю землю. Ви стояли такий період часу по іншим документам. Вони зараз закінчились. Прибирайте їх. І звичайно, демонтажні роботи продовжуються, лише близько 20-30% власників демонтують самі, а інші демонтує комунальне підприємство «Київблагоустрій», демонтажні бригади. Самі розумієте, дуже складна зараз ситуація з людьми, багато працівників зараз воюють, захищають Україну в силах оборони. На жаль, в комунальному підприємстві «Київблагоустрій» є також герой, полеглий захисник, який віддав своє життя за незалежність України. І багато у нас працюють демобілізованих, директор комунального підприємства, учасник бойових дій, начальник управління, заступник профільний, який займається демонтажами. Теж людина, яка демобілізувалася в зв'язку з станом здоров'я, отримали певні вже, самі розумієте, проблеми. І така зараз реалія.
6: Повертаючись до відновлення благоустрою, часто ви отримуєте критику, не ви особисто, а департамент, що деякі мафи, кіоски, тимчасові споруди прибрали, а територію саму після себе не прибрали. Один конкретний приклад – моя Троєщина, вулиця Екстер. Ви добре пам'ятаєте цей випадок, бо до вас зверталася пані Вікторія Пташник. Там починали зводити прям капітальну споруду. Її швидко демонтували, але от оці будівельні матеріали так там і лишилися. І вон, я не знаю, чи зараз є, бо я була тиждень у відпустці, не їздила тудою, але після демонтажу тижнів два вони ще лежали. Чого так відбувається от в таких або схожих випадках? Чого так відбувається, якщо люди таке фіксують, куди звертатися і хто за це відповідає?
7: Дійсно, ми вивозимо будівельне сміття, комунальні приселі можливості, але в першу чергу питанням відновлення займаються районні адміністрації. У нас кожну ранку в понеділок відбуваються наради з головами районних адміністрацій під головуванням Віталія Володимировича. Йде на цих питаннях, нарадах ми теж піднімаємо ці питання. Питання відновлення, питання вивезення, комунікації, координації комунальних служб – це питання районних адміністрацій. І бувають по деякі випадки, вони не такі у нас системні, але вони бувають, де існує проблематика з вивезенням. Самі розумієте, зараз дуже мало дійсно кадрового ресурсу в комунальних підприємствах і існує така проблематика, але хотів би теж повернутися до цього питання, що вивезення сміття і демонтажу тимчасової споруди, в першу чергу, це прерогатива самого власника такого об'єкту. Це вони мають робити ці речі.
6: Ну, то тоді треба звертатися до поліції, так, щоб поліція змушувала власника прибрати після себе. Ще одне маленьке уточнююче питання. Районні, от департамент територіального контролю, має ж районні управління, правильно? Тобто в кожному, ну, от як Київ-Зеленбуд, є управління Зеленбуду, там Оболонського району, департамент територіального контролю теж має свої управління по районам?
7: У нас трохи, якщо ви кажете про напрямок управління контролю за благоустрою, воно трохи не так працює. У нас є відділи, і в кожному районі є відповідний відділ при департаменті, який працює. Це не є окремий там статус юридичної особи, це працівники. Ми таким чином трошки диверсифікували роботу.
6: Ну, вони вам підпорядковуються чи РДА?
7: В районних адміністраціях є свої відділи, відділи ми їх координуємо, але я не здійснюю кадровий відбір, призначення, преміювання цих працівників. Вони підпорядковуються голові районної адміністрації. Це і в першу чергу відповідальність на голові району за це.
6: Ну, тут якраз і важливо було розставити.
7: Але щодо наших працівників, у кожного інспектора з благоустрою є відповідна територія, є відповідний сектор. В місті Києві зараз працює близько 50 інспекторів з благоустрою, які підпорядковуються департаменту територіального контролю. В кожного є свій, повторюю, сектор, територія. І він відповідальний за санітарний стан, за дотримання правил благоустрою на відповідній локації. Це розриття, якісь складування, дотримання всіх вимог і правил відповідно до правил благоустрою. Він має забезпечити якраз комунікацію службами. У нього є відповідні заходи. Це припис з вимогою усунути порушення відповідно до правил благоустрою міста Києва. І в разі невиконання припису складається адміністративний протокол за відповідні теж порушення. Штрафи не такі великі, але вони є, становлять до 1700 гривень. Рішення приймає адміністративна комісія при Київській міській державній адміністрації. Тому інспекторів ви можете

0: час, до речі, тут недалеко на вулиці Глибочиській, близько 2 років тому був один з випадків. І бодікамера дійсно допомагає, тому що ми всі ці речі фіксуємо, передаємо матеріали до поліції і намагаємося притягнути порушників до відповідальності. І якраз бодікамери, вони допомагають інспектору дійсно встановити ту істину, правоту, якщо конфлікт ситуації потім встановлюються і виникають. Тому так працюємо.
1: У мене останнє запитання по відновленню благоустрою. Хочу про якесь хороше поговорити, про якісь досягнення, що називається. Дивіться, от бувають випадки, коли там на якійсь території стоїть один або два ці мафи, да, будем там або тимчасові споруди, так правильніше це називати. А бувають, от як на біля ЗАГСу на Троєщині, да, коли їх там просто 2 ряди було, і це вже якийсь великий проект з відновлення благоустрою. Хто вирішує, що там буде? Чи цей проект, яким буде, якою буде ця територія, готується до того, як проводяться демонтажні роботи, чи прибрали всі ці споруди, і потім уже хтось вирішив, і хто це вирішує, буде там, будуть там дерева, чи буде там доріжка, чи буде там ігровий майданчик, як це відбувається, чи це не ваше не вам, як це правильно сказати, не ви за це відповідаєте?
0: Це спільне рішення. Звичайно, ми основні є стейкхолдерами цієї реформи, і для нас дуже важливо, щоб ті локації максимально швидко відновлювалися і перетворювалися на сучасні громадські простори, такі, як у нас є, наприклад, біля станції метро Шулявська. Нещодавно ми відкривали чудовий сквер біля виходу станції метро Політехнічний інститут. Дуже значима локація, тому що декілька університетів поруч розміщені, і студентське середовище особливо любить це місце. Раніше ви могли вийти з цієї станції, побачити 40 тимчасових споруд, мафів, які заставили всі тротуари.
1: Які зараз студенти брали шаурму.
0: А там зараз чудовий сквер. До речі, абсолютно перші поверхи будинків, де комерційні приміщення розміщуються, теж доклали свої фінансові ресурси особисті до того, щоб цю локацію привести до нормального стану. І це, як приклад, ви сказали про швидке харчування. Там відкрилися теж заклади на перших поверхах, капітальних приміщеннях. І це абсолютно нормально, це європейська практика, що перші поверхи житлових будинків використовуються як комерційні. Так от, станція метро Героїв Дніпра, станція метро Звіринецька, станція метро Оболонь. У нас дуже багато таких локацій по місту, де оперативно відновлюється благоустрій, створюються такі зелені зони, місця, вхідні групи. І це про нашу менталітет і про нашу культуру. Якщо є така теорія, я про це багато говорю, теорія розбитих вікон, в кінці 80-х Нью-Йорк був найбільш криміногенним містом в Сполучених Штатах. І на жаль, дуже багато було різних правопорушень, в тому числі дрібних. В першу чергу почали боротися з дрібними правопорушеннями, такі як безплатне там порушення за проїзд в громадському транспорті, не сплативши, так само там якісь там графіті, ті ж самі дрібне хуліганство, вандалізм, коли розбивали там вікна в вітринах будинків. І в першу чергу почали ловити цих порушників і швидко відновлювати благоустрій, склити, склити вікна, якщо десь графіті, його замальовувати, якщо невелике накопичення сміття, оперативно сміття це прибирати. І це про культуру і менталітет. Коли ви виходите зі станції метро, політехнічний інститут, і у вас навколо 40 тимчасових споруд, то у вас уявлення про місто, про нашу європейську столицю, як про великий-великий ринок, а не про європейське місто. І це правильний підхід, тому що ви кожного дня, як ви хочете, але користуєтесь громадським транспортом, ви бачите цю локацію, і так само йдете додому і ставитесь до свого міста, до свого будинку, прибудинкової території, аналогічно. Тому ми такими речами започатковуємо правильну філософію і правильний менталітет в думку у людей, що треба до свого міста ставитись з особливою турботою.

0: охайно дбати про благоустрій, бо чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять.
1: Так, у нас 2 хвилини до новин. Я хотіла перейти про гроші. Давайте почнемо, бо ж не буде у нас паузи на 2 хвилини. Дивіться, ми з вами знову ж таки торік говорили про Печерський район, і тоді ви розповідали історію, що один мав. Треба почати з того, що винятково на аукціонах зараз виділяються місця під розташування цих тимчасових споруд. Одна така ділянка на вулиці Бастіоні, один такий мав, приніс Києву стільки міському бюджету стільки грошей, скільки до того за рік всі кіоски Печерського району. Правильно я пам'ятаю?
0: Так.
1: Є ще якісь такі, ну, тобто цю історію, це вже було вау. Є ще якісь такі схожі приклади?
0: Я коротко хочу значити, ми розуміємо, що є локації на території міста, є мікрорайони, де є необхідність збільшення торговельних приміщень. Ну, таким чином була там забудова цих районів, що немає поруч комерції, і людям десь необхідно піти там купити воду, або якісь інші речі, фрукти, можливо. І такі місця мають бути створені. Тому, відповідно, ми над цим попрацювали. Ми розуміємо, що близько 5-10% від тої кількості тимчасових споруд, які були, вони мають залишитись, але в абсолютно іншому вигляді, відповідно до єдиного архетипу, який ви, можливо, зараз бачите. І вони мають бути абсолютно безпечні з точки зору там пішоходів, трафіку, а також розміщення інженерних мереж, тому що 80% мафів, які раніше розміщували столиці, вони стояли на інженерних мережах і загрожували потенційно здоров'ю, а можливо навіть і життю людей. І у нас є одна така цифра, яку я вже приводжу.
1: Давайте
0: близько...
1: притримаємо. Давайте витримаємо інтригу. Цю цифру озвучимо. Нагадаю, що сьогодні говоримо із Михайлом Буділовим, директором департаменту територіального контролю Київської міської державної адміністрації. Говоримо про те, як Київ наводить лад у міському просторі. Залишайтеся, далі буде ще цікавіше.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
3: Вирішив просто піти в армію, тому що захотів змінити своє життя, та й не бачив сенсу продовжувати те, чим я займався раніше. Вирішив якраз і фізично підтягнуся, і побігаю, і країну побачу, а то я все життя в Києві провів. У мене батьки дуже, скажімо так, патріотично налаштовані. Ну, вони мені постійно казали, що навіть якщо я покину цю країну, я нікому не буду потрібен, окрім цієї країни. До того ж, треба захищати своє. У мене і брат вже помер на війні, двоюродний. І рідний брат якраз вже воював, зараз інструктор. Молодь – це нова кров, особливо гаряча. Якщо ще додати командирів, які вже побували на війні і мають голову на плечах, то це якраз додавить певного шарму і зможемо змінити певний хід війни.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. Київ в голос.
4: Київ в голос.
2: Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос.
4: Голос.
2: У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM.
4: Київ в голос.
1: Отже, програма «Київ голос» повертається до прямого ефіру. Дякую, що залишаєтеся з нами. Для тих, хто доєднався щойно, нагадаю, що сьогодні у нас в гостях Михайло Буділов, директор департаменту територіального контролю міста Києва. І ми говоримо про те, як Київ наводить лад у міському просторі. І до новин, буквально на півслова, я обірвала свого гостя, який хотів озвучити цифру, якою що пишаємось, так?
0: Дякую. Хочу зазначити, що є локації, є мікрорайони, де дійсно є необхідність в забезпеченні комерційної цієї інфраструктури, тому що людям є місця, де необхідно купувати каву, там випічку, різні снеки, продукти харчування, можливо, фрукти, овочі. Є на території там парки, сквери, зелені зони, зокрема, локації для відвідування. І там дійсно це є попит. Так от, ми вийшли на цифру нещодавно 130 підписаних договорів через електронні аукціони, прозоропродажі на розміщення засобів пересувної торгівлі і тимчасових споруд. Так от ці 130 об'єктів приносять бюджету більше, ніж до цього приносили 8 тисяч тимчасових споруд. Тобто, ви розумієте, наскільки велика різниця, коли безпосередньо самі орендарі без жодних проміжкових ланок орендують міста і працюють без жодних посередників. І з цього ми отримуємо більше комфорт, забезпечення умов, благоустрій міста і більше коштів до бюджету безпосередньо. А з бюджету міста Києва фінансуються сили оборони, питання відновлення будинків, наша критична інфраструктура, інші речі, які життєво необхідні столиці.
1: Окей, так. Якщо чесно, я коли готувала цей ефір, то я думала, так треба не обмежуватись мафами, бо ми завжди говоримо про мафи, завжди. Але благоустрій – це ж не лише мафи, да? Це ж така широка. Давайте, і тут якраз мені, ну, мені по-журналістськи пощастило, взагалі така ситуація складна. З'явилась тема гаражів. Вона з'явилася через ситуацію на Теремках із прокладанням резервної теплотраси. Її ми обговорювати не будемо, але от з'ясувалося, що є там гаражі, давно є, і що якби їх там не було, то можна було б цю теплотрасу туди тудою провести. Знаю, що ви були на місці. Що за гаражі, чи законно вони там стоять? І загалом, можна трошечки глобальніше, оце поняття гаражі, як ми їх знаємо, так? От нас на Троєщині цілий такий великий, там на Закревського гаражний кооператив, чи я не знаю. Іноді вони реально таке, як пляма серед великого міста. Місто буде щось з цими робити? Є якісь механізми, чи потрібно напрацювати ці механізми?
0: Ну, по-перше, про теремки – це дуже складне питання, тому що є план стійкості, є необхідність забезпечення роботи критичної інфраструктури, і до зимового періоду всі будинки мають бути забезпечені теплом. На жаль, ворог і далі буде продовжувати здійснювати атаки на об'єкти теплопостачання, на забезпечення, на речі, які забезпечують нам електрику, електропостачання. І, на жаль, ситуація по теремкам. Я дуже сподіваюся, що це питання буде вирішено в конструктивному руслі, досягнуть певного компромісу, тому що йде мова про нормальну життєдіяльність тисяч або то й десятків тисяч людей, і всі шукають нормальний варіант вирішення, якомога скоріший шлях, бо так воно, можливо, здається, літній період, хороша температура повітря, але зима вже не за горами, вже через два тижні осінь, а зимовий період у нас, як правило, і підключення до тепла будинків починається з кінця жовтня, початку листопада. І ми скоро можемо опинитися вже в ситуації, коли будемо мати з цим проблеми. Тому ці речі треба оперативно вирішувати. Ви розумієте за ситуацію, наші глядачі, телеслухачі розуміють ситуацію з тепломережею. На минулому тижні громадське середовище, зокрема декілька там урбаністів, архітектори і декілька депутатів Київради запропонували такий варіант демонтувати там необхідну кількість гаражів на теремках і прокласти на цьому місці тепломережу, теплотрасу, зберегти при цьому зелені насадження. Пропозиція звучить дуже добре. Я, не гаючись одразу, як її почув, і в публічній мережі через Фейсбук, я, до речі, є достатньо активним, чесно, користувачем, і рекомендую, хто хоче, можемо завжди комунікувати через соціальні мережі, підписуйтесь.
1: І департамент дуже активний є соціальні мережі.
0: У нас хороша команда фахівців, хто займається саме громадськістю, ми за слім слідкуємо, тому що розуміємо, що в цифрових зараз умовах людей не завжди є час прийти на прийоми громадян, навіть зателефонувати, а в соціальних мережах дуже просто написати повідомлення, отримати оперативну зворотню відповідь. І це важливо, комунікація через соціальні мережі в наших нинішніх реаліях. Так от. І запропонували там такий варіант. Я оперативно поїхав, ми провели обстеження. Там знаходиться близько 50-60 гаражів. Раніше це був великий гаражний кооператив, збудований близько там з 30-40 років тому. Здебільшого це металеві гаражі, які зараз уже не використовуються власниками. Раніше видавались документи ще районними районними адміністраціями для осіб з інвалідністю, а там ветеранів ще Другої світової або іншим соціальним верстам. Зараз там лише декілька гаражів використовуються, але ми такі почали речі фіксувати, там на містобудівному кадастрі декілька гаражей помічено є. Були спроби через чорних реєстраторів зробити речові права, тобто зареєструвати право власності незаконно за цими гаражами. Ми це зараз вивчаємо, максимально досліджуємо. І якщо буде така пропозиція актуальна, в разі дослідження, звичайно, ці гаражі ми будемо демонтовувати для того, щоб там зробити, забезпечити теплом тих 200 будинків, про які йде мова, зробити для них той маршрут теплопостачання, і вони змогли бути більш убезпечені в зимовий період.
1: Про гаражі, оці конкретно на теремках, там же ж питання в тому, що право власності на землю під цими гаражами ці власники ж не мають, так? Вони ж мають тільки безпосередньо на гаражі. Тобто земля все одно належить місту.
0: Звичайно, земельні ділянки не виділялися під будівництво цих конкретних гаражів, надавали в тимчасове користування право для кожної конкретної особи. І це було дуже давно, але ви знаєте, у нас не так давно і там різні ділки теж цим займалися, реєструвавши право власності, потім вимагаючи від Київради, щоб за ними повідводили під цим умовним майном цілі гектари території. Тому тут, напевно, була така ж сама спроба. Але зараз ми над цим працюємо, ми вивчаємо цей варіант. Щодо загалом ситуації. В місті Києві близько 20 тисяч гаражів розміщені. І я не тільки говорю вам за гаражні кооперативи. Гаражні кооперативи – це теж складне питання, але це інша тема для розмови. Кажемо за, як правило, ці гаражі, які де надавалися тимчасове користування на прибудинкових територіях. Здебільшого, ці всі гаражі вже давно не використовуються цими власниками. Вони з місця для зберігання автомобілів перетворилися в місця для складування різних речей. Здебільшого, не потребу, які власники цих, так умовні власники цих гаражів не хотіли зберігати вдома. Вони використовували склади як камори на прибудинкових територіях і теж давно вже втратили ці гаражі актуальність. Ми зараз здебільшого зосереджені на питаннях демонтажу тимчасового споруду МАФів в тих місцях, де вони заважають. А можливо, по гаражам будемо це питання піднімати, але трохи пізніше. І будемо теж окремо розглядати ці всі категорії населення, окремо до цього підходити.
1: От якраз ми дійшли до питання, яке я дуже сподівалася поставити, бо, чесно кажучи, я коли готувала цей ефір, я трошечки заплуталась. Правила благоустрою. В інтернеті можна знайти нові правила благоустрою, але якщо дуже уважно прочитати, то можна зрозуміти, що це лише проєкт рішення, що в Києві діють правила, ухвалені 2008 року, і були там деякі корективи внесені в 18-му, якщо не помиляюся. Правильно я розумію?
0: Так.
1: Тобто ви працюєте зараз за правилами 2008 року?
0: Знаєте, я особисто не бачу проблеми працювати там за правилами, які є. Але, звичайно, змінюється ситуація. В правила благоустрою були внесені...
1: Місто так змінилося за 20 років.
0: Дивіться, правила благоустрою за останні 18 років були внесені близько 20 змін. Тому це не поодинокий випадок, 2016 рік. Тобто є норми, дійсно, які застарілі, але здебільшого правила працюючі, і в правилах дуже багато важливих речей прописано, особливо, наприклад, санітарного стану вулиць. І ми від цього відійти ніяк не можемо. Ці правила максимально актуальні на даний момент, і по ним працюють інспекції.
1: Але про них майже нічого не знають кияни. Серйозно, я коли стала читати, виявляється, ОСББ, наприклад, має прибирати сніг не лише там біля свого під'їзду, а ще 50 метрів далі за цю територію. А навколо будь-якого кіоску має бути мінімум дві урни для сміття, освітлена доріжка. Так же, ну, такі ж правила у нас.
0: Це одні з правил. Не 50 метрів, а 10 метрів.
1: Ну,
0: від кожного об'єкту.
1: Лучше би 50,
0: від кожного,
1: звісно,
0: об'єкту. Ну, тебе теж не перевантажувати бізнес і власників об'єктів. Є дійсно ця 10-метрова умовна зона, яку мають прибирати, баланс утримуючи локації, території, будівель навколо себе. Це їх пряма вимога, пряма норма, в тому числі сніг, накриження. Це ми кажемо про зимовий період. І для цього інспекція ці питання працює. Ми кожну зиму про це наголошуємо, що, шановні власники, наводьте, будь ласка, порядок біля себе.
1: Минулої зими ніхто
0: себе
1: вас не слухав, правда. Тому що минулої зими навіть ті торгові центри, навіть епіцентр, так, який зараз, ну, там демонструє стійкість на Бальзака, наш епіцентр, ну просто можна було вбитися на парковці, на підходах. Та скрізь, чесно.
0: Минулої зими було складено декілька тисяч адміністративних протоколів на цих порушників.
1: Я кажу.
0: Але, на жаль, штраф становить максимальний 1700 гривень для юридичних осіб. І тут, скажу, дуже складно знайти. Я не хочу відкривати всі потаємні речі, які там в спілкуванні з цими власниками відбуваються, але повірте, тільки причини не знаходять, аби не виконувати рішення і правила. І, на жаль, суму штрафу не встановлює Київ, не встановлює Київська міська рада, не встановлюю я і керівник департаменту, не встановлює міський голова. І ми опиняємося в ситуації, що іноді власникам простіше заплатити штраф, на жаль.
1: Це правда. Так, ще дві теми, які хочу з вами обговорити. Перше, ну, от поки це актуально, літо зараз, літні майданчики і тераси. Знову ж таки, в одному з інтерв'ю наших попередніх, ви тоді прям от інтригу таку заклали, ви казали, що от скоро будуть такі новини стосовно розміщення літніх майданчиків. Але от візуально я нічого, ніяких змін не побачила. Як були ці майданчики, ну, ці тераси, так вони і є. Вони не стали одного якогось зовнішнього вигляду. Що з цим питанням? Які правила? Чи змінило щось?
0: Дякуємо за запитання. Взагалі тема зараз ресторанного бізнесу і закладів харчування, будь-яких закладів, і кав'ярень, і кафе, і ресторанів, дуже складна. Ми провели дуже багато зустрічей з власниками закладів. В Києві майже немає прибуткових таких об'єктів. Всі в кращому разі працюють просто в нуль зараз. Та й кількості відвідувачів, яка була до початку повномасштабного вторгнення, зараз немає на центральній частині міста гостей багато, туристів, платоспроможність абсолютно інша зараз в людей. Якщо відверто, дуже багато закладів закривається, і зараз Ми здійснюємо дійсно контроль за такими речами, як проходи, ручні проходи для пішоходів, пересування. Але зараз питання стосовно там будівництва, якихось там терас і все інше, зараз взагалі не стоїть, тому що дуже складна дійсно у закладів харчування економічна ситуація. Це не роздрібна торгівля, це питання забезпечення. І, на жаль, кадровий, я спілкуюся теж з підприємцями на різних форумах, діалогових майданчиках, дуже велика проблема з кадрами. Молодь за останній час дуже великий у нас відтік молоді. Ви це бачите і вживу, і в університетах також.
1: Та де, на 40 тисяч студентів цього року більше, порівняно з минулим роком.
0: Дивлячись, яких студентів?
1: Всіх
0: студентів. Але, на жаль, дуже великий відтік. І я вам хочу сказати, кадрово у нас кожного продовжується мобілізація, продовжується у нас зараз воєнний стан, і ситуація, на жаль, по ресторанному бізнесу загалом бажає кращого.
1: Тому так що місто, поки не чіпає?
0: Ми напрацювали ці правила, ми продовжуємо громадські обговорення з людьми, ми шукаємо ті компромісні речі для того, щоб і заклади в місті не закрились від цього рішення, і дійсно зробити, унормувати це максимально це питання.
1: Ну окей, тоді ще одно. Не всі знають, але департамент територіального контролю, так, зараз це така організація, установа, яка займається не лише МАФами, вам підпорядковується ще інспекція з питань контролю у сфері житлово-комунального господарства і ще щодо незаконного паркування, правильно, наскільки
0: я пам'ятаю? Інспекція контролю за паркуванням.
1: За паркуванням. Про паркування в кінці скажу, про питання контролю у сфері житлово-комунального господарства. Насувається зима. Всі нас уже зараз попереджають, що вона буде надзвичайно складною. А не всі кияни знають, про що є оця інспекція, до якої можна звертатися. В яких випадках можна звертатися до ваших фахівців з інспекції контролю у сфері ЖКГ?
0: В різних питаннях. По-перше, питання належного утримання будинку і прибудинкової території. У нас інспектори взаємодіють з ЖЕДами, з керуючими компаніями, з приватними управителями. Теж, будь ласка, звертайтесь або через сторінку департаменту територіального контролю, або через контактний центр 1551 з проханнями провести обстеження інспекцію. Це все буде виконуватись. Питання надання комунальних послуг різного виду, теплопостачання, водопостачання, якості надання цих послуг, теж, будь ласка, звертайтеся. Окремо управління працює. Повторюю, є певні зараз труднощі з кадрами, але, в принципі, інспекція працює, особливо в цей зимовий період. От вона дуже багато виручала і допомагала людям на місцях отримувати належно комунальні послуги.
1: Тобто, якщо минуло, зараз ми умовно скажемо, так, якщо минулої зими в вашому під'їзді десь прорвало трубу і її досі ще не відремонтували, то можна звернутися і завдяки, це не можна назвати сприянню, завдяки роботі інспекторів цей процес можуть пришвидшити.
0: Я правильно? Точно скажу, що на кожне звернення проводиться обстеження з залученням всіх відповідних фахівців і інших служб. Ми узагальнюємо ці всі речі і заслуховуємо по результату кожний підрозділ. Складається акт обстеження, який відповідно потім направляється. Інспектори теж можуть складати приписи і адміністративні протоколи, якщо не усуваються відповідні порушення.
1: Зрозуміла. І про паркування. Ви до нас їхали, якщо я не помиляюся, вулицею Лук'янівською. Їхали? Ой, Глибочицькою.
0: Глибочицькою,
1: так. Це відремонтована торік, мені здається, так, здали її вулицю. Якщо ви їхали з Подолу, то ви помітили, що навпроти житлового комплексу Поділ Плаза одна смуга цієї прекрасної вулиці зайнята автомобілями. Це якось нечесно. От як, куди треба подзвонити, написати, щоб все-таки ця вулиця була для тих автомобілів, які проїжджають, а не для...
0: В місті Києві працює близько 50 інспекторів з паркування. На всю столицю, звичайно, це мізер, але інспектори здійснюють свої обов'язки. В першу чергу, звичайно, центральна частина міста, але за зверненнями фізичних, юридичних осіб, тобто мешканців столиці, завжди виїжджаємо, проводимо перевірку. Дві речі. Перша річ – це штрафи, постанови за порушення правил паркування. Лише на кожний сьомий штраф здійснюється евакуація. Евакуація здійснюється тільки тоді, коли автомобіль дійсно суттєво перешкоджає правилам дорожнього руху. Він перешкоджає проїзду техніки, проїзду автомобілів, стоїть в такому місці, де не можна пройти пішоходом. Тоді дійсно здійснюється евакуація, як правило, з проїжджої частини. Але на кожне звернення, будь ласка, яке ви можете зараз направити через 15.1, а також через сайт департаменту, буде відпрацювання, і вас, звичайно, про це буде проінформовано. Тому, будь ласка, звертайтесь, де є проблемні питання, вони максимально будуть вирішені.
1: От ви кажете, що здебільшого інспектори працюють в центральній частині. Я собі, так в голові прокрутила маршрут, там Хрещатик, Прорізна, які там ще вулиці. Там майже ніде.
0: Печерський район. Ви зазначили Шевченківський?
1: Туди я не підіймаюся. І там багато, бо тут, я... Скільки проїжджала, ніколи не бачила, щоб десь там були кинуті машини.
0: Центральна частина...
1: Може, хтось розгружав
0: Я поясню. Центральна частина найбільш відвідувана і найбільша кількість скупчення автомобілів там і найбільша кількість порушень. Тому центральна частина відпрацювання є дійсно пріоритетом, але за зверненнями також і спальні райони теж відпрацьовують.
1: Тому що більшість людей якраз і цим і думають, та тут я швиденько збігаю там на перемовини якісь чи на що, все одно тут не буває евакуаторів. Але да, треба іноді. А чому кожна сьома?
0: Це статистика.
1: Це просто статистика?
0: Це статистика. Тобто, хто думає, що у нас там у інспекції або стоїть задача якомога більше евакуації зробити, це абсолютно неправда. Лише кожна сьомий автомобіль порушник евакуйовується.
1: Але кожен порушник зафіксований мусить сплатити штраф, правильно?
0: Обов'язково.
1: Єдине, що він невеликий. Я колись рахувала. Я була оштрафована на вулиці Прорізній, так я рахувала, що штраф був менший, ніж би якби я заплатила за парковку.
0: Це ви кажете за це ви зараз сказали про контроль за оплатою паркування. Це інша постанова.
1: Ага.
0: І це не порушення правил, перешкоджання там зупинка і стоянка в недозволеній цьому місці. Це трохи інше.
1: Я зрозуміла. Михайло Михайловичу, я вам дякую на сьогодні.
0: Дякую вам.
1: Слухачам, глядачам нагадаю, що гостем нашої програми був Михайло Буділов, директор департаменту територіального контролю Київської міської державної адміністрації. Дякую, що дивилися нас і слухали. Почуємось.
2: Київ в голос.
4: Київ в голос.
2: Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос.
4: В голос.
2: У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM.
4: Київ в голос.
5: Слухай, Київ.
2: Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ.

0: сучасна музика. Актуальні новини.
1: Київ FM. Слухай Київ. 98 Новини Києва.
2: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про терористичні удари росіян по Київщині та Запоріжжю, небезпеку для українців на День Незалежності, а також про забіг у вишиванках у Києві. Спершу про ворожий терор. Рашисти атакували Бориспільський район Київщини. Двоє людей загинули, ще восьмеро постраждали, серед них дитина. Пошкоджений склад, автостоянка, приватне домогосподарство та АЗС. Ще двоє людей загинули внаслідок атак на Запорізький район. Поранених 15, серед них також є дитина. Пошкоджені приватні будинки. Служба безпеки України попереджає про загрозу провокацій та диверсій на День Незалежності. Ворог може використати масові заходи для ракетних ударів, терактів та кібератак. Правоохоронці закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, уникати підозрілих предметів і не поширювати фото чи відеороботи протиповітряної оборони. Очікуємо на нові пакети підтримки. Наступне засідання коаліція охочих проведе найближчого понеділка, 24 серпня. Про це повідомили у прес-службі НАТО. Порядок денний та остаточний формат зустрічі наразі не розголошують. Очікується, що партнери приїдуть в Україну. Нагадаю, попереднє засідання коаліції охочих відбулось 13 липня у Парижі. За повідомленням Міноборони, з 20-ї години Мінцифри проводитиме технічні роботи у системі Трембіта. Через це у Резерв Плюс можна буде переглянути лише раніше оновлений електронний військово-обліковий документ. Технічні роботи триватимуть до 22-ї години. Сьогодні при собі ліпше мати паперові документи. Завтра, напередодні Дня Незалежності, у Києві відбудеться забіг у вишиванках. Щороку тисячі учасників і глядачів збираються, аби поєднати спорт та українські традиції. Цьогоріч забіг пройде на підтримку дітей, які втратили батьків через війну. Для дорослих і маленьких учасників підготували різні дистанції. Старт забігу з урбан-парку на ВДНГ. Подробиці події на сайті вишиванка.ран. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві спекотні 32 градуси тепла, переважно ясно та сонячно. Найближчим часом, як власне і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до півночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 22 із позначкою плюс, вночі до 16 тепла. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: FM. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98 Реклама на Київ FM.
3: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті ku.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
4: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044 222 4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.
1: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
2: Отже, 12-та в Україні, зелений коридор уже в ефірі. Дякуємо, що обираєте та довіряєте команді Київ 98 FM. Будемо сьогодні говорити про гранти від столиці і не тільки, які можна отримати сім'ї ветеранів, зокрема, військових та їхні родини. Як бачите, навіть трошки заговорилися попередньо із нашою гостею Юлія Ярмоленко, голова наглядової ради Київського БКК і депутатка Київради, нині із нами в студії. Юлія, вітаю, дякую, що
3: вітаю,
2: зайшли можливість.
3: Дякую за запрошення.
2: Ми давно спілкуємося, тож бачите, як подружки заговорилися, даруйте, але все ж таки все було в контексті грантів і того, які можливості сьогодні є саме для військових і їхніх сімей. Мені поталанило кілька тижнів тому бути на попередній зустрічі у Київській міській раді, Київській міській державній адміністрації з цього приводу. І ми розуміємо, що це не перший раз надаються такі гранти, вже є досвід. І якраз зараз восени, так би мовити, стартує новий сезон. Я все правильно зрозуміла?
3: Ну, дякую за запитання. Трошки відкоригую. Чому? Тому що насправді це державна програма від Центру зайнятості для підтримки створення робочих місць по всій території України. Але я, як депутатка міськради і голова комісії з місцевого самоврядування, по суті, локалізувала і адаптувала в якомусь контексті цю програму, створивши менторську програму. Тобто, програма фінансування, яка націлена на створення робочих місць, відбувається, має місце по всій території України. І будь-яка людина може взяти при створенні робочого місця грант від Центру зайнятості. Але ми, як представник міської влади, як взагалі людина, яка в бізнесі, як людина, яка благодійник і ментор по життю, зрозуміла, вивчивши програму, що є багато людей, киян і не киян, які мають мрію, мають таланти, працюють десь в якомусь бізнесі, у когось найманими працівниками, або, наприклад, ВПО, які приїхали до Києва, мали бізнеси в Маріуполі, в Краматорську, там, в Запоріжжі. Зараз вони, по суті, ВПО, і зіткнулись з питанням, що робити далі, як адаптувати свої знання, навики, чи, наприклад, дружини військових, ветеранів, які у когось вже загинули чоловіки, і вони залишилися з дітьми, а треба щось в своєму житті змінювати, більш вдосконалювати. Вони всі ці люди мають право взяти грант від Центру зайнятості. Кияни від міського Київського центру зайнятості, і тому це умовно в міському локальному просторі. Всі інші по місцю свого або створення бізнесу, ну, відповідно, створення бізнесу. Але ми працюємо, по суті, з усіма категоріями, просто робимо фокус на те, що часто саме дружини ветеранів або тимчасово переміщені особи потребують цього надзвичайно. Чому? Тому що коли нові обставини життя, наприклад, чоловік пішов на фронт, а жінка там сиділа вдома, а зараз ризик. Чи він, слава Богу, буде жити, перераховувати якісь заробітні плати і утримувати, а деяким просто приходиться виходити з зони комфорту і створювати свої бізнеси. І краще, коли людина, той же військовий, він живе, допомагає, підтримує. І у нас є такі учасниці, коли чоловік на фронті, а дружина там створила, наприклад, Ірина Вечірко, свою творчу студію сімейну, і вона виховує двох хлопців. Він на фронті, а вона має зараз творчу студію, де робить творчі, прекрасні, традиційні, культурні, українські там свічечки, несе традиції українські, малюнки, арт-терапія, тобто такі творчість, яка дозволяє і самій тримати себе в балансі психологічно-ментальному здоров'ю, і з іншого боку допомагати. Тобто, ну, є різні категорії, от ми можемо
2: про
3: далі.
2: Різні потім... категорії, давайте якраз про це запитаю, тому що я окреслила нібито як цей напрямок, як той, що лише для сімей військових, але це не так. Різняться просто умови і суми, правильно?
3: Так.
2: Тобто доступ до грантів є у всіх, але умови, якщо людина причетна до захисту України, я так розумію, то більш сприятливі.
3: Тут є просто кілька програм. Є програми для дружин ветеранів. І це для ветеранів і дружин ветеранів. І там більш поблажливі умови, тому що, наприклад, за створення двох робочих місць дружина або навіть зараз є зміни в законі, мами чи батьки військових можуть отримати грант за 500 тисяч гривень за створення двох робочих місць. Або, наприклад, 350, якщо це одне робоче місце. Якщо це ветеран, то він може отримати навіть 1 000 000 гривень, але це має бути, ну, певні умови мають бути виконані. Тому є ветерани, які повертаються з фронту, мають якісь особливості, вже не можуть повернутися до своєї роботи основної, до якої, на якій працювали до фронту. Або дружина у кого, чи загиб, наприклад, військовий, чи просто вона вирішила, у нас є дівчата, які постворювали фітнес-зали там в Дніпровському районі, прекрасно функціонує. Зараз каже, вже хочу розширятись за 2 роки, тому що вже все навчилась, хочу своє приміщення тепер. Тобто є різні досвіди. Ну, ми може ще потім далі розкриємо це питання, але повертаючись до категорії, це ось такі умови. Якщо ми говоримо просто пересічний громадянин України, в тому числі киянин, тимчасово переміщений, незалежно від там статі, роду занять і освіти, ти береш на роботу одну людину, ти можеш отримати до 250 тисяч гривень. Якщо ти береш на роботу двох людей, створюєш робочі місця, ти можеш отримати до 350 тисяч гривень. Є ще окрема дуже цікава категорія, і це, я вважаю, теж хороший крок з боку і держави, і для розвитку дитячої освіти. Я як освітянин за, ну, теж по своїй місії, скажімо так. Це створення дитячих просторів, які передбачають 8-годинне знаходження там дітей. І там теж, коли ти створюєш такий простір, навіть за 2 робочих місця можна отримати 500 тисяч гривень. І крайня категорія, попередні зміни, які були там кілька місяців назад, це про те, що навіть якщо ви хочете створити креативну якусь справу, наприклад, продакшн-студію, бо ви режисер, чи там маєте творчу ЧСММ, хтось працює, хтось офіційно, хтось неофіційно, хтось на бартері, ось це якраз ми мотивуємо людей платити податки, реєструвати бізнес, створювати робочі місця. Якщо ви не хочете брати на роботу людей і у вас не було СПД, то можна отримати навіть 100 тисяч гривень просто за те, що ти умовно легалізуєшся і створюєш ФОП. Якщо ти хочеш взяти, створити творчу якусь історію, наприклад, написати книгу, як ви написали, але ви хочете, не було у вас там оформлено ФОП, і ви вирішили тепер вже як фізична особа-підприємець, то ви можете на тираж своєї книги, як творча людина, яка має там досвід, описує ідею, подавати як бізнес, взяти грант і реалізувати. Чи гру, от у мене учасники моєї менторської програми, частина стали провідниками щастя, бо вони, наприклад, психологи, вони відкрили свій простір і гру взяли як інструмент для розширення своїх послуг.
2: Дайте, тут трошки уточнимо, йде мова про трансформаційні ігри, бо коли ми, бачите, заговорили про книгу, про більш творчі
3: це креативні
2: штуки, напрямки, людям може стати складно розуміти, окей, добре, якщо я там, наприклад, відкрила кав'ярню, як я плачу податки і як я повертаю це і створюю робочі місця, зрозуміло. Коли йде мова про трансформаційні ігри або про книги, може виникнути питання, як я повертаю гроші. Але до цього ми ще обов'язково перейдемо, бо сама пригадую, зустрівшись з вами на ось цьому анонсі щодо подібних грантів, я пам'ятаю, як перша частина від ейфорії «Ура! Держава дає гроші!» як переходить далі стан до того, ой, як їх правильно, грамотно і вчасно повернути податками. І тут десь всередині, так би мовити, ховається великий клубок тривоги найперше, що з цим робити? Тому що ми побачили, зокрема, на слайдах великі таблиці того, як буде потрібно подати свій бізнес-план, свій проєкт. Розкажіть трошки детальніше про те, коли людина приходить у центр зайнятості і пропонує свою ідею, що це, звісно, не творчий конкурс, де на словах потрібно щось розповісти. Наскільки скрупульозно, детально потрібно буде описати і представити свій проєкт.
3: Дякую за запитання. Дійсно, чому ми створили менторську програму? Я її створювала не сама, разом з Лесією Забаранною, вона теж освітянка, і ми розуміли, що можна ділитись досвідом, думаю, ми, обговорюючи програми державні і проблеми бізнесу і людей, прийшли до того, що багато програм, але на сьогоднішній момент багато людей не знає про ці програми, не знає, як реалізовувати. І тоді прийшла ідея створити менторство, так як ми, люди з освіти і з бізнесу, там розуміємо і усвідомлюємо виклики бізнесу, перш за все, бо це відповідальність на власний ризик здійснювана діяльність підприємництва з метою отримання прибутку і відповідно на власний ризик. Тому як це працює? Менторська програма була націлена саме на підтримку ментально-психологічного у цього моменту, зниження тривоги, роз'яснення через приклад, створення ком'юніті, де люди вже мають реалізовані бізнес-плани, пройшли менторську програму, мають реальні бізнеси і запрошують, приходьте до мене в гості, подивіться, бо ви були самі на зустрічі, де видно було, що саме наші випускники менторської програми. І от ідея менторської програми була роз'яснити пересічним мешканцям, які мають дуже зрозумілі страхи. Тривога, страх невдачі, страх не справлюся. Ну, все те, що
2: з досвіду, найперше, людина не складала ніколи ніяких бізнес-проєктів, але готова і має потенціал, час, ресурс і бажання. І тут бачить таблиця на 100 пунктів.
3: І от ми вирішили провести, ця менторська програма складається з блоку роз'яснення, як заповнювати ці таблиці, але питання не просто заповнити, а зрозуміти, як ти будеш, по суті, змоделювати свій бізнес на квартал. Ці всі таблиці є в дії. На сайті центру зайнятості, але і навіть навчання центру зайнятості, київський, зокрема, проводить, і державні. Але виходить, що ця, знаєте, комунікація між потенційним клієнтом, я як маркетолог це точно знаю, між потенційним клієнтом, там, вами, яка може вивести ці книги свої на бізнес-рівень і продавати, заробляти, і писати нові за рахунок коштів, і продавати їх, до той, який створив свій бізнес, взяв цей грант, ці кошти, потім оту план дій в бізнес-плані, який ми вчимо заповнювати, прораховувати і розуміти, де платити податки, як відшкодовувати з того, що вже ти заробляєш, з податків, які ти платиш за працевлаштованих у себе людей. І тоді це на менторській програмі ми розказуємо, як таблицю зробити, які є складнощі в реалізації бізнес-плану, бо, як правило, ну, я б хотіла, щоб ми окремим блоком це проговорили.
2: Обов'язково.
3: Тобто ми говоримо про план, бізнес-план, про заповнення таблиці і внутрішнє проживання, як це буде, коли ти будеш реально бізнес-леді свого простору.
2: Давайте кожен, потім, давайте кожен момент підрезюмуємо. Угу. Отже, навіть стосовно цього питання. Тобто, ти, щоб ми пояснили глядачам і слухачам, хто нас дивиться на Ютубі, можливо, Київ 98 FM, що йде мова не лише про те, що ти подаєш якусь заявку, а далі тобі дали гроші, і ти починаєш описувати, що ти будеш робити. Для того, щоб отримати гроші, ти повинен на 90, умовно кажучи, відсотків подати оформлено роз'яснення того, як буде працювати твій бізнес. Добре, подав. І як далі це відбувається? Окей, людина отримала від вашої менторської програми допомогу і підтримку, все склала правильно, грамотно, витратила безліч часу, вдалося. Що далі?
3: Алгоритм такий. Перше, створення заявки. Друге, подача його через дію на офіційний портал. Третє, призначення співбесіди і проходження співбесіди, яку ми в тому числі в рамках менторської імітуємо, розказуємо запитання, які задають, підготовлюємо. От так, як до співбесіди.
2: Генрепетиція.
3: Так, генрепетиція, це дуже важливо, бо людина може знати, а заїкатися, бо вона зі страху переплутала квартали з місяцями, податки з надходженнями, і це прям незрозуміло. Четвертий етап – це безпосередньо результат від центру зайнятості, погоджують чи не погоджують грант. І є інколи відмови, бо просто неякісно все одно там оформили, відправили, ми, наприклад, не перевірили. Ну, наприклад, це на і в тому числі вивіска буде для реклами. А пункт рекламні послуги вказано в другій статті. І якщо ти вивіску як вивіску, це одна стаття і вона має бути в межах там 10%. А якщо ти написав з ціллю реклами, в природньому режимі дуже окей, то воно вже не пропускається. І людина тоді може коригувати цей бізнес-план і подавати в наступного разу. Якщо вам вдалося, ви там пройшли менторську, розуміли, все відкоригували завчасно, зробили все окей, вам дають ок, протягом 2 тижнів ви маєте відкрити рахунок в Ощадбанку, бо тільки з цим банком працює центр зайнятості, перевірений банк, в якому відповідно відкрити ФОП Тобто, якщо в тебе його не було, якщо в тебе був діючий бізнес, то ти просто відкриваєш рахунок в Ощадбанку, і на цей рахунок тобі протягом там 2-3 тижнів заходять гроші. От з моменту, коли акцептували цей тобі грант, в тебе є 6 місяців, щоб ти витратив відповідно до тих статей, які ти вказував, на вивіску, на обладнання, на створення сайту, на там поліграфічні послуги, на оренду приміщення, на публікацію книги, на створення чогось.
2: І тоді... в року в нинішній час, Юлія, одразу все ж таки вклинюся з питанням. Напевно, і отут породжується ще одна велика порція страху. Сьогодні я прораховую, і це одна вартість, вивіски, створення сайту, роботи СММ-ника, будь-якого втручання, але вже рівно через 2 місяці може бути відсоткова ставка змінена, курс долара змінився, вартість у магазині тої чи іншої техніки. Ай-яй-яй.
3: Абсолютно. І тут у мене є прекрасна відповідь. Ми ці, я називаю факапи, ризики, складнощі, обговорюємо в менторській програмі, і ми кажемо, що важливо, перш ніж подавати, повністю це прожити, зрозуміти, у тебе в обставинах в сім'ї все окей, ти можеш це йти? Можеш. Заклади 20% на здорожчання цих продуктів, процесів і послуг. Чому? Тому що якщо пройде 3 місяці, ти основні витрати зробив по бізнес-плану, ти можеш відкоригувати бізнес-план, ну, наприклад, залишок на техніку планував одну суму, а він трошки менший був, то цю різницю надправить на поліграфію. В рамках
2: а так можна?
3: Так можна і так треба, тобто гроші не згорають. І відповідно ми про ці історії, знаючи вже досвід, маючи там майже 50 випускників бізнесів, що як працює, що не працює, і робимо прям фокус. Що дівчаточка, може тепер колаборуватися будемо, а не брати кожен в оренду своє королівство, а потім, коли півроку оренди закінчилося за 25% від суми гранта, наприклад, дружина та військова є, 25% 120 тисяч, майже на рік вистачає суми на покриття оренди. І я кажу, але ви не будьте розслаблені, бо цей час спливе, коли умовна оренда буде безкоштовна за рахунок держави, вам треба за цей час напрацювати клієнтів, які вам будуть покриватися. І ми про це говоримо і з вуст в уста, і ми як ментори говоримо, і учасниці, які пережили, і навіть ті люди, які втратили по 60, умовно втратили 60-70 тисяч, бо вони просто не завчасно подали рахунки в Ощадбанк, думали, що за один день їм проплатять, а там теж казна, гроші і так далі, проплатили там за 3-4, а вже 6 місяців пройшло, і людини просто на рахунку ці гроші іщезли, вони повернулись назад в державу. Тобто бізнес – це ризик, і ми про це теж розказуємо, і навіть є люди, які там 2 роки назад думали, а тільки там півроку назад стартували, бо вони казали, ми зрозуміли після нашої зустрічі, на якій в тому числі ви були, що ми зараз психологічно не готові. Чи ми почули такі контури, тепер ми подумаємо, поваримося, де шукати цих клієнтів, а я людям, які думаю, я кажу більше того, знайомтесь з учасниками, бо дуже сильна історія в менторській програмі, це саме ком'юніті. І скажіть, що можна я до вас прийду і зроблю там, наприклад, волонтерський за збір для ЗСУ? Я така, це до мене завжди хороша історія. Благодійність і корпоративна соціальна культура. Для збір для ЗСУ на ось цю бригаду, мого чоловіка чи мого знайомого, зараз у всіх хтось служить, чи на підтримки дружини військових. Наприклад, якийсь майстер-клас, ви платите ці гроші у вигляді донату. І ви собі там напрацьовуєте цих клієнтів, а потім уже розумієте, все, в мене достатньо клієнтів, щоб покрити той бізнес-план, оренду, і тоді я запускаю. І це дуже хороший досвід, бо поки в мене не було досвіду менторства роботи з такими людьми, я теж не могла прям чітко казати поради. А я зараз кажу, не беріть в оренду, зараз треба колаборуватися, беріть погодинну оренду, не зобов'язуйте себе цим. І навіть дівчата...
2: Це коли це передбачає саме використання приміщення, тому що
3: так,
2: хтось ж може має приміщення, має склади.
3: Хоче людина, каже, я хочу онлайн-курс. Я кажу, да, клас, потім приходьте на відкриття простору. Кажу, а навіщо відкриття простору? Ну, кожен хочеться своє царство. Давайте так, якщо ти маєш якусь креативну професію, не ходив на роботу, то інколи є ілюзія, що я відкрию офіс і зразу всі побіжать. Я як комерсант-продавець кажу, ні, зараз ринок клієнта, і клієнт обирає. І от поки ти не створив собі клієнтський потік цих людей, треба подумати, чи варто вже

0: через те, що ти щось не врахував, і все здавалося таким романтичним і перспективним, але, на жаль, не вдалося. Ще раз давайте теж підведемо риску також під відхиленнями від попереднього бізнес-плану. Якщо, наприклад, для зрозумілості, беремо кав'ярню, це один із найзрозуміліших кейсів. На посуд, наприклад, людина закладала, умовно, 25 тисяч гривень. Вдалося купити дешевше, на 18 тисяч гривень, блюдечок і чашечок. Залишилося вільних 7 тисяч гривень, наприклад, використала на що інше. Тут все, я так розумію, класно, претензій не буде, головне, що працює.
1: Але якщо але оці, щоб 7 тисяч не загубилися, бо вони ж у вас в бюджеті були, і потенційно ви можете використати. То коли ви умовно ці базові оплати зробили, і бачите, що там хвостик залишився 7 тисяч, там 3, там 5, ви можете відкоригувати бізнес-план уже по факту, і тоді оці залишки можуть вам створити ще купівлю столика, наприклад.
0: Якщо але ти повинен про це звітувати? Чи ти сам це
1: так,
0: робиш?
1: Тому що Ощадбанк буде робити оплати тільки згідно вашого бізнес-плану. У них є копія цього бізнес-плану, тому я кажу, продумати треба. Не можна сказати, просто маркетингові послуги. Ви вписуєте, чи там, наприклад, продакшн-студію хочу створити, бо в креативній індустрії оці умови практично пільгові, такі, як і для дружин ветеранів. Ну, це для розвитку креативу. Ти був СММ, захотів створити своє вже свій бізнес. Так. Ти купив, наприклад, заклав камеру, що вона буде коштувати там 120 тисяч, бо це матеріали і можливе обладнання. А воно вийшло не 150, а по якійсь акції за 120. І у тебе ці 30 тисяч є, ти теж на обладнання можеш на мікрофон купити. Тому ти пишеш коригування через центр зайнятості, подаєш його, вони акцептовують. І вже оновлений бізнес-план з оцими з вашими фактичними змінами. Це називається поточні зміни. Він відправляє в Ощадбанк, і Ощадбанк бачить, що у нас тут ще з'явився мікрофон. Тепер рахунок, коли ти приносиш оплатити на мікрофон, воно дає. Чи, наприклад, там самовар вирішили в якомусь українському стилі зробити до Дня Незалежності, до Дня Червоної Рути, до чогось, взяти і облаштувати якийсь такий національний куточок. Ну, наприклад, там, чи якусь стільчики якісь, чи ще щось. От якщо воно в рамках кожної відсотка, бо там, наприклад, на рекламу не більше 10%, там, на обладнання і так далі, входить, то ти можеш повністю відкоригувати і зробити те, що ти хочеш.
0: Маємо ще буквально 2 хвилини до випуску новин тоді. А що робити, якщо кошторис не вписався на ті ж 2, 5, 7 тисяч гривень, перевищив, тихенько доклав і свої кошти, і не турбуєш Ощадбанк? Чи
1: рахунок не вийде
0: проблема?
1: Так зробити, тоді треба просто, ну, я вже як комунікатор, як переговор, скажу так, треба йти до постачальників, домовлятися, можливо, ви зможете, наприклад, що вони оплачують цю історію, а ви готівкою додаєте іншу кошту, ну, просто їм на рахунок. Так буває, коли в тебе, наприклад, в ресторані.
0: От я про це і питаю.
1: Тут питання, банк не оплати більше, ніж закладено там. От якщо ви написали 150, а камера коштує 153, не вийде оплатити з рахунку Ощадбанка 153. Це тільки особисті домовленості з постачальниками, ваші комунікативні навики для того, щоб ви могли знайти того, хто вам за оцю суму або нижче продасть.
0: Просто, щоб проплата прийшла відповідно до договору, а решта усе, якщо вони можуть розподілити за різними способами оплати, ну, зрештою, це ж є навіть, наприклад, на касі в супермаркеті. 100%. Ти частину можеш оплатити картою, частину ти можеш оплатити готівкою.
1: Абсолютно. Сів телефон, в тебе там щось оплатив, а щось ні. Ти можеш, ну, два чеки, в мене там була історія, що просто сів телефон. Один чек я оплатила, а другий там за чай треба було на інший чек. І я дала готівку, бо сіла картка. Тому...
0: І знову таки, чи потрібно повідомляти Ощадбанк? Чи якщо ти домовився про те, що транзакція пройшла відповідно до договору?
1: Бізнес передбачає, що ти докладаєш в будь-якому випадку умовно якісь непередбачувані затрати, чи є ті затрати, наприклад, як там ремонт. Ти не можеш його оплатити базово як ремонт, чи не можеш оплатити зарплату людям за рахунок грантових коштів. Тобто ти маєш на неї заробити або скористатися другою програмою для тимчасово переміщених осіб, для влаштування, і там є додатково, крім оцих грантів, ще купа програм, ми про це розказуємо на менторській, що якщо ти береш тимчасово переміщену особу, то протягом року тобі за 6 місяців платять компенсацію за цю людину разом з податками. Тобто є мотивація влаштовувати людей з певними категоріями. Якщо ти це знаєш від нас, наприклад, то в тебе крім цього гранта ще є часткова компенсація від держави, якщо ти знайшов цих людей. Чи так само переселенці, вони, ну, тимчасово переміщені особи, вони один одного ж знають, і вони вже потім створюють такі маленькі ком'юніті, беручи на роботу далі. І це теж допомагає так якось оптимізувати бізнес в плані того, що в тебе є підтримка ще й на

0: зарплату, бо ця програма не передбачає, але інша може передбачати. Центр зайнятості теж дуже круто про це розказує. Ну, ми запрошуємо фахівців, бо вони молодці, теж розжовують, я скажу.
1: За хвильку буквально продовжимо. З Юлією Ярмоленко, депутаткою Київради, говоримо про менторську програму, яка допомагає брати гранти і розбиратися з тим, як від ейфорії отримав гроші, благополучно дійти до моменту, де і сам заробив, і державі віддав і податками, і працевлаштуванням, і підняв економіку. Про складне будемо намагатися просто говорити на реальних прикладах вже за кілька хвилин.
2: Реклама на Київ-ФМ.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.
4: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією. А також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
1: Сьогодні максимально ми наближені до нашої ідеї та слогану про практичні поради і порядок дій у певних складних ситуаціях та збереження свого ментального здоров'я, якщо ти вирішив взяти від держави грант і якщо виникають якісь проблеми, обов'язково тому зараз ключові поради, як вийти з цієї ситуації для того, аби не втратити ні віру у свою справу, ні кошти, які ти взяв у держави. Юлія Ярмоленко, голова наглядової ради Київського БКК і депутатка Київради, сьогодні з нами відповідає на ці надскладні питання. Юлю, ще раз вітаю вас. Хочу поговорити тоді про факапи, форс-мажори, помилки і невдачі. На них вчаться найкраще. За, не знаю, якийсь період для вас зручний, окресліть те, що ви вивели як ключові причини, закономірності, невдач, в чому вони зазвичай полягають, чи є виправні, невиправні.
0: Угу. Я поділю це на два блоки, тому що є мої особисті спостереження і робота безпосередньо з учасницями. Основний із них – це не об'єктивне розуміння бізнесу як такого. Тобто, ті, хто хоче від ідеї до створення бізнесу, до кінця не розуміє, скільки цих клієнтів буде, скільки чашок кави, який середній чек. Тобто, це пишеться, як правило, приміряючи на себе. У мене колись був теж власний бізнес-досвід, коли я там рахувала по тому, як я ходжу. А не дарма кажуть, по собі інших не судять, і в тому числі в бізнесі як клієнту. Тобто, чи ти потенційний клієнт, чи ні. Недостатньо досвіду і дослідження. І, відповідно, бізнес-план є необ'єктивним. Тобто, він такий ілюзорно казковий. Я створюю, ну, там, на приблизно ось так якось. Це, тобто, не саме якісна підготовка цифр, бо вони не зовсім відповідають реальності. Відповідно, потім немає цих клієнтів, 3 рази менше чеки, відповідно, дохід замість запланованих 100 тисяч, всього 30 в місяць, добре, якщо є, і так далі. Ну, я причинно-наслідковий зв'язок. Бо гроші, якщо вони є їх надлишком, то ти можеш знати, куди розпорядитися. Коли ні, тоді питання, як це утримувати далі, коли і грант закінчиться, там кошти, на, наприклад, на оренду хоча б, чи як платити заробітну плату, чи як брати на роботу людину, якщо тут немає доходу, і так далі. Так. Друга складова – це неповне невміння працювати з банками, з контрагентами. Чому? Тому що ми думаємо, що я зараз в банк дам до крайнього, знаєте, як студенти, до крайнього довели, зараз банк має оплатити. Так от у мене вечір директора БКК, яка має власну свою кондитерську, створила в рамках грантової програми менторської, і вона каже, я втратила 60 тисяч, бо думала, що у мене там післязавтра закінчується 6 місяців, і я чек дала сьогодні на оплату в Ощадбанк, а вони просто там за добу не оплатили, тобто теж об'єктивні фактори. Немає людей в черзі
1: і так
0: далі.
1: Давайте трошки цей
0: це
1: момент прояснимо. Який чек? Людина що, на свої гроші іде, спочатку все купує, а потім банк компенсовує? Поясніть, що таке,
0: що
1: вчасно
0: таке
1: подати чек
0: так,
1: і за що?
0: Маєте на увазі платіжку, так. Тобто ви написали бізнес-план, згідно якого ви маєте витратити, наприклад, на закупівлю стола для кав'ярні.
1: Так.
0: І ось ви там вибирали оренду, ще щось, і у вас прийшов час купувати нарешті, а це вже 6-й місяць ви несете рахунок, фактуру для поставки продукції, ну чек це я розуміло, так скорочено, так. Рахунок фактуру, по якому ваш банк або відправляєте, має відповідно ощад, перевіривши, що да, цей рахунок фактура згідно бізнес-плану, має оплатити. Але в них там, наприклад, було не 4 людини на старті, коли ви півроку назад стартували, а зараз в них одна людина, у них там своя якась черга, відключення світла, генератори, ла-ла-ла, тривоги, і вони, наприклад, завтра не вспівають оплатити. А у вас післязавтра настало 6 місяців, з моменту, як вам акцептували грант. І якщо ви за 6 місяців не використали гроші, на які ви просили у держави, то вона каже, окей, ти не можеш використати, тоді ти просто їх, ми в тебе їх забираємо. І навіть були учасники, які до нас приходили, казали, ми 3 роки назад подавали самі, але ви зрозуміли, що не готові, і в нас ці гроші назад державі повернули, всі 500 тисяч гривень. Тобто були і такі досвіди, не з нашої менторської.
1: Зачекайте тоді одразу, хочу поточнити. Одна справа, людина нічого не встигла оплатити, ну не знаю, збиралася, обирала дуже довго, півроку.
0: Ліквідовується грант як такий.
1: А тобто, якщо частину встигла використати, частину не встигла, от ви кажете 60 тисяч.
0: Так, вона має потім погасити податки рівно в сумі, яку вона взяла через платежі, наприклад, своєї компанії. Тобто, давайте ми завершимо з цими проблемами. Тобто, перше, добре. Це друге, це невчасне використання коштів в силу відсутності досвіду. І третє, це те, що ви окремили, скажімо так, немає мотивації людей в цьому моменті цим займатися. І от ось така, знаєте, відсутність бізнес-підходу, лідерства. Тобто людина може бути креативною, але вона може не бути бізнес-леді чи бізнесменом. І ось цей момент, коли ти руцями робить під наглядом, коли тобі щось сказали, як найманий працівник, можеш, а як лідер, як організатор, ти не можеш. І оця історія, ми зіткаємося з тим на моменті, коли людина приходить, каже, я хочу продавати консервацію. Коли ми зібрали методом запитань співбесіди, так а що, як? А гроші заробляти ви де будете?
1: Консервувати я можу, а як продавати, я не
0: кому
1: маю
0: кому продавати? По якій ціні? Так ти поки консервуєш...
1: Тут людина і сама тоді не наважиться на такий крок.
0: Ну, вони, слава Богу, і не наважилися. Але буває, що людина, я люблю готувати. Так само, коли ви зачепили там у кав'ярні. Я хочу кав'ярню, я запитую завжди. Я теж люблю каву. Ви хочете кави? Чи бути власницею кав'ярні? Так само, як мені 20 років тому студенти казали, я хочу працювати в туризмі. Чого ви пішли на туризм? Я хочу подорожувати. Кажу, ви подорожувач чи менеджером з туризму будь, який буде продавати заявки туристам, і ви не будете подорожувати.
1: І закривати безліч проблем, які виникатимуть в процесі.
0: Чи коли ви поїхали в Єгипет, то у вас не один готель на тиждень чи на два, а у вас 5 готелів на день записати, де басейни, де холодні, де гарячі, бо у мене є такі студенти, які пішли на підробіток в свій час і зрозуміли, що, о Боже, це не подорож, це не релакс. Якщо я стомлений, чи як в грі кажуть, я хочу світову подорож, я кажу, ви хочете, ви втомилися? Ось, тобто ми дивимося ядро. Оці основні три проблеми, які я бачу, тобто, необ'єктивний бізнес-план, невміння працювати структурами і контрагентами, бо інколи буває контрагенти, ти щось купуєш, тобі якийсь типовий договір відправили, акти виконаних робіт відправили, а там написано ліс поле і 3 роки назад не змінили дату. Копії, пейст, зрозуміло, але це. Ну і не лідерська позиція, не позиція організатора бізнесу. Тобто продюсер, режисер і актор, це впродовження вчорашньої прем'єри «Червоної рути», це різні ролі. От ти можеш бути крутим чимось, але не вміть організовувати.
1: Чи є допомога на тих етапах? Тому що якщо до подання заявки проконсультуватися, відкоригувати, ви кажете, з центром зайнятості менторська програма надає підтримку, то якщо в процесі ти зрозумів, що дійсно якихось навичок тобі суттєво не вистачає, що тоді? Складаєш руки, чи є якась грантоняня, яка допоможе?
0: Дивіться, в нашому просторі це от підтримка і чат учасників, де ми кажемо, ось є новачки, ви купуйте послуги оренди уже у тих, хто, наприклад, взяв. Або якщо ви святкуєте десь в одній території, в когось івент-агенція, а в когось кав'ярня, то ви можете замовляти торти ось тут у дівчат. А ви виїжджали, деякі перепрофілювалися, ви робили кондитерську, а тепер стали кейтерінг, бо каже, я гроші заробляю на кейтерингу. Бо люди зараз солодке там можна купити і в рестіку, а, наприклад, чи в магазині, а підготувати якийсь кейтеринг такий зручненький, от у вас там день народження чи якесь свято, і не хочеться готувати і різати ці бутерброди, краще переплатити на 200-300 гривень більше і заплатити за кейтбокс такий. І це комфортно, це стає культурою українців. І вона зрозуміла, що її заробіток не на тому, про що вона мріяла. Вона перепрофілювалась. Ну, це людина, яка вміє вирішувати питання. А другий не перепрофілювався і тепер сидить. Ми, як ментори, намагаємося сколаборувати. Я намагаюся у кожного купити якісь послуги, оплатити якісь, ну, для них бізнеса, для себе благодійні івенти для там провідників, чи запросити по якимось, ну, комерційним умовах на якісь наші заходи, щоб людина могла дозаробити якісь кошти. Чи там я знімаю подкаст у своїх учасниці менторської програми, там Сніжани, коли я даю їй можливість заробити. Ну, це така історія моя, що я намагаюсь причиняти добро, скажімо.
1: Добре, це коли ви вже от бачите реальний вихід ситуації. А коли людина сидить над своїми документами, якимись бухгалтерськими, обліковими, от ні, в процесі, і розуміє, що дебет з кредитом не сходиться, є якась проблема, от навіть просто на рівні оформлення подання до підрядника, до банку і так далі. Ось цих канцелярських, бухгалтерських, фінансових процесах допомога можлива, чи тільки людина сама тоді наймає собі якогось консультанта?
0: Є рекомендації, і 21 століття – це мають рекомендації, один із найбільш працюючих, бо треба критично ставитися до тої потоку інформації, який є. Я сама користуюсь рекомендаціями. Є в чаті люди, які кажуть, от там Настя у нас є, вона, я називаю нашою менторською учасницею, вже вона була учасницею з Маріуполя, тепер вона вже сама проводить і виступала, і багато грантів, навіть міжнародних, вже бере і рекомендує. Вона каже, ось тут є юрист хороший за помірну ціну, ось тут є бухгалтер. Якщо ти в'яжеш і ти не маєш бухгалтерської освіти, то не треба перепрофільовуватися, але треба передбачити ці 4 тисячі гривень чи 5, які на мінімальну історію, там на 0,3 ставки, чи на перерахунок за ФОП, з своїх особистих, чи з грантових коштів, якщо ти це передбачив, ти будеш давати бухгалтерам. Вибрати, наприклад, зробити драфт свого типового договору на своїх там 10 послуг, для того, щоб ти міг всім відправляти. Тобто ти маєш структурувати себе, перш за все, як бізнес вумен чи мен. Тоді в тебе є на кожен. Ага, є, ви хочете моїми послугами скористатися? Ось договір на гру. Ви хочете там купити майстер-клас на 10 осіб чи на 15? Ось вам договір. У нас в комунальній оформлено ось тут одним договором є платежі. Я готова, здатна створити платіжку? Чи я хочу, щоб мені це робив бухгалтер? От. Як по деталям?
1: Давайте тоді тут запитаю і з приводу робочого місця. Якщо так. І розумієш напрямок, якому ти хочеш працювати, маєш хист і ресурс, маєш менеджерські задатки, але з документообігом, обрахунком, обліком і бухгалтерією маєш проблеми. Логічно тоді одразу свій бізнес-план закладати ось це робоче місце на бухгалтера, де ти розумієш, мені потрібен той, хто буде вести ці документи і зводити цифри.
0: Я би більше пішла, і ми про це говоримо теж, завчасно подумати, хто це за конкретна людина буде, бо ти можеш жити в ілюзії, що тобі там, наприклад, за 5 тисяч зроблять, а може і будь така людина. Ти маєш попередньо влаштувати і прожити цей досвід до відкриття. І тоді ти проходиш і говориш, наприклад, Олесю, я хочу проводити творчі вечори, я не можу сама декламувати вірші, мені треба, щоб ви мене навчили. Чи можете ви мені дати таку послугу? Я попередньо провожу консультацію, на яку отримую відповідь від Олесі, що так, я можу. Крім того, я можу вас підтягнути, наприклад, в якихось, ну, наприклад, івентах чи публічних виступах, бо я бачу, що ці моменти у вас є, а цих немає. Так само і по бухгалтерії, так само і про психологічним консультаціям, по старту виступу перед камерою і показати свій простір і розказати, які послуги в тебе є.
1: Або може, якщо тобі це інтернет-магазин через Інстаграм, а ти ніколи, крім свого котика, нікого не виставляв, то тобі одразу логічно взяти на роботу людину, яка буде вести твою Інстаграм-сторінку.
0: Але я брала, не от. Це теж одна із моментів помилок, коли люди беруть і думають, я взяв таргетолога, є такі запити, дайте рекомендацію хорошого таргетолога. А потім гроші виплатив. Людина каже, ну ось у вас показів, у переглядів 100 тисяч, а проданих продуктів немає. І ось так у нас є там деякі проекти, коли я сама ініціювала, просто я казала, давайте покажіть успішний кейс на мені, я тоді зможу вас рекомендувати. І люди здуваються. Тому що зробити перегляди – це круто, але ж питання продати, хто гроші принесе у ваш бізнес. Це коли ти розумієш, що робота зроблена, вона каже, ну я ж роботу зробив чи зробила. Все правильно, я ж свій час витратила, я ж не пішла на другу роботу. А я завжди про ефективність. До чого це призвело? Це ваше виставило, це ваше зробили. Я готова і можу робити перше, друге, восьме. Це від мене. І заплатити скільки, скільки, скільки. Від вас скільки буде проданих кейсів, чи, наприклад, проведених клієнтів нових, чи нових днів народження, якщо про кав'ярню, чи нових корпоративних клієнтів, чи скільки буде ігор продано, чи скільки послуг пакетних продано. Тобто... І от це важливо завчасно проконсультуватися вже в існуючих бізнесів, хто в цьому успішний. Є така штука рольове моделювання. Якщо ти бачиш, чи що ця людина в цьому успішна, бо розказати може кожен і навіть якісно. А питання, що за цією людиною стоїть, що вона зробила, заробила, скоригувала, зорганізувала, де її успішні кейси, і навіть на співбесідах, коли я там беру на роботу людей на БКК, чи взагалі десь на якісь проекти, я кажу, покажіть свої портфоліо, що ви конкретно зробили і ваша участь. Не тут я була сусідом, фоткалась разом на фотки, коли знімали, а я була по факту і робила оцю функцію. Я можу ось це, але точно не можу ось це. Щоб не було ілюзій. Бо часто люди думають, я тут візьму таргетолога, ми попродаємо і все, я буду просто творити. А воно виходить, всім зарплати заплатили, вже другий місяць іде, а клієнтів немає, а ти сидиш і куку в своїй студії, не думаєш і не знаєш, де прийняти. Тому тут важливо, ми про це говоримо. Я ж кажу, я свого боку, в мене просто був досвід 20 років назад, коли я взяла офіс на третьому поверсі, бо він був дешевше на 20%, не проаналізувавши до кінця, що на третій поверх, в принципі, ніхто не приходить, і це приходила моя мама, знайома, кума, ті, хто і так були і знали у мене. А нового клієнта потока не організувалось. Ну, поплатила я офіс, побуло в мене як міні-складом для того, що в мене там лежало, і все. І от я цей досвід маю, чи хочу іншим допомогти, щоб їм не так дорого це обходилось.
1: Ви наводили приклад із консерваціями. Чи є у вас досвід того, де одразу видно, цей кейс не працюватиме, і консультація закінчується тим, що людина справді і розуміє, що ідея, можливо, і цікава на моменті обговорення, але неможливо на реалізації. Можливо, перерахуйте якісь ключові от, з того, що пам'ятаєте за останній період, де не пішло, і от саме чому? Тому що це не, ну, не продавабельно.
0: Угу. Перше, хобі і задоволення перевести в бізнес. Є така теза, що якщо ти хобі зробиш своєю роботою, тобі не прийдеться працювати. І от люди, я люблю ось це творити, але як це монетизувати, немає розуміння. От ми проводимо першу зустріч і кажемо, розкажіть коротко ідеї. Ну там, другу зустріч. І люди починають в меншому колі ділитися своїми ідеями. І ми уточнюючим питанням кажемо, де це продається, по якій ціні. Це ви продали з города, а якщо ви, у вас не буде, ну там у вас було три куща, ви зробили дві баночки по літру корнішончиків, огірочків, і дуже круто. А якщо вам треба буде 500 банок, то це буде закривати? Де будуть рости ці огірки? А ви дивилися, по якій закупівельні ціні? А можете порахувати, скільки буде оця баночка коштувати по собівартості, якщо треба буде купити водичку, електроенергію? Якщо не буде електроенергії, генератор треба буде. Альтернативне паливо, а ви працюєте, бо вам подобається. А працівнику треба 15...
1: І тут людина одразу каже, я краще, як продавала сусідці свої корнішончики, так я їх і продаватиму. Бізнес я з цього
0: не краще,
1: зроблю.
0: Я кажу, краще ви відмовитесь, якщо у вас це не готове як бізнес, і краще я буду та людина, яка задасть вам ці питання, ніж ви потім будете ламати голову і думати, господі, на що я це взяла? Я за бізнес, і я маю досвід в бізнесі більше 20 років. І я тому такі питання і задаю, і мені навіть легше десь, чим центру зайнятості, бо я ж запрошую до... Це безкоштовно, це благодійно, менторська програма. Мені ніхто не може сказати, Юля, яке ти запитання задає? Тобто я психологічно дуже міряю, чекаю, щоб це було комфортно.
1: Ви страхуєте людину, аби вона сама не прогоріла.
0: Абсолютно.
1: Так, і аби ми не завершили на тому, що ми навпаки всіх демотивуємо брати
0: гра. Ні, це круто, бо багато успішних кейсів, там, де людина навіть оцю свою ідею, я ж кажу, що там моя HR-директор, є психологині, є у нас спортивний комплекс, тобто дівчата там, є люди, які взяли, от у нас волонтер-здарниці Оксана Синиця, в неї прекрасна на Бортничах своя, свій магазинчик, вона була мамою в декреті і створила свій магазинчик того, що не продається на Бортничах, це в Дарниці, в мене на окрузі як депутатки. І вона каже, італійську, умовно, таких смакот, які не продаються в пересічному магазині. Так. Умовно італійський, як ми називаємо, що асортимент такого смакоти, всього сири смачні, олія.
1: Делікатеси з ЄС.
0: Що?
1: Делікатеси з ЄС.
0: Умовно так. І от виходить, що вона просто привезла туди те, що вона не могла купити. А потім я їй дзвоню, кажу, у нас закінчується менторська, я дивлюся, що з 50 людей залишилося 5. А я не люблю такі неефективні проекти. Кажу, ти не хочеш взяти собі пару людей, ти казала, там не було прибиральниці, ти спочатку війни звільнила, бо всіх звільнила, все роздала як волонтерка, а потім виявилося, що, слава Богу, орки не прийшли, треба відновлювати бізнес, бо все пішло в волонтерство. Кажу, мої ж поли сама. Давай, вона взяла, розуміла, що їй треба і бухгалтер, вона там важко самі вже, і вона просто взяла 250 тисяч гривень на до підтримку свого бізнесу і взяла цих двох людей на роботу, яких не було. І вона буквально там за рік виплатила ці податками, які вона і так платила як діючий бізнес. Тобто для неї нічого нового не було. Це була просто як додаткова інвестиція. Вона пустила там на рекламу, пустила на придбання обладнання, яке розширило торгівельну площу, купила на сировину матеріали, частину гранду витратила. Потім, кажу, у прекрасного чоловіка була ідея, ми відкрили там пивну лавку, і вони взяли через рік ще один грант на чоловіка, це коли успішні кейси. Настя та сама з Маріуполя перемістилася, про неї завжди розказую. Коли в людини нема де жити, нема де працювати, і питання, що ти втратив все, треба гребти. А коли людина розслаблена, є ще за що їсти, то інколи це оця історія, що ну я творю, бо хочу творити. А коли треба їсти, то все до голодному не віри.
1: Так, давайте тепер трошечки практичніше до позитивних кейсів, адже ви окреслили два напрямки. Ми багато говорили про ризики, якщо ти тільки стартуєш і не мав досвіду, і ви зачепили тему того, як люди розширюють бізнес. Mm-hmm. Тож я розумію, що, напевно, позитивних кейсів більше там, де людина має досвід у бізнесі і, найімовірніше, взяла гроші на розширення, коли вже має справу з документами, з бухгалтерією і з податками.
0: Або коли вони чують пораду і напрацьовують собі умовно клієнтів і досвід до відкриття. Тобто, коли люди прийшли до нас 2 роки назад, і тоді пішли і за рік собі набралися якогось досвіду. Десь пішли, попрацювали, можливо, в тій же кав'ярні, але не з ілюзією, що воно так працює. Порахували фактичні продаж кави, і тоді закладають в бізнес або взагалі змінили ідею свого бізнесу. Коли хотіли відкрити якийсь, наприклад, простір, і от зараз у нас є дівчата, які взяли грант, я кажу, дивіться, ви бачите досвід, що важко оренду окуплювати? Приходьте в простір. Вони приходять в простір і зараз просто за погодинну, наприклад, оренду мають дохід, бо вони проводять свої майстер-класи, але тільки платячи там 1000 гривень за оренду, а не 15 тисяч в місяць. Якщо вона може провести зараз 3 майстер-класи, то вона платить всього 3 тисячі гривень за оренду, а не 15. А оцих 12 – вони, по суті, потенційно залишаються в неї далі для розвитку бізнесу, а на тих 3 вона своїх 10-15 заробила, тому що це її творчість, це її внесок. Друге, сумісництво з бухгалтерами. Я спочатку візьму, бо хочу сама, а потім людина каже, а, я вже подивилась, як хочу сама. Ну, та ж Ірена, вона каже, я вже здала простір з оренди, вже я не буду в оренду брати, в мене пройшло півроку, але я перехожу повністю в створення онлайн-продуктів і консультацій, але в офлайн-режимі, в тих просторах, де я набралась цього досвіду за півроку. Тобто ти коригуєш. Або кондитерка, не мала Таня досвіду, вона просто ночами пекла і якось напрацьовувала там тімоті, еклерчики і продавала в кав'ярні.
1: Насправді є, воно тіньово відбувається. У мене є також близька подруга, яка пече пряники і має досвід їх, ну, такого тіньового продажу.
0: Вона
1: розуміє, скільки орієнтовно в неї є замовлень і який у неї може бути потік. Добре, і останнє тоді, бо що з лічені хвилини, хто має налагоджені бізнеси, косметичні кабінети, послуги, наприклад, зараз реально от людини вже це є, спробуємо вкластися в 3 хвилини. Угу. І, тобто, якщо людина все свої кошти розуміла, що їй потрібно купити якийсь апарат, прилад для ще додаткової послуги, а тут вона просто на це бере додатковий грант, бо то 250 тисяч, тобто, але вона вже прекрасно розуміє, як працює її бізнес, і просто фактично бере гроші на те, щоб докупити те обладнання, яке їй не вистачало. Це, напевно, теж один із найпопулярніших напрямків.
0: Розкажу. Дуже класно тут спрацьовують історії з, наприклад, нашими дівчатами. Косметичний салон, коли дівчата мали в Краматорську досвід, і переїхали вони в Київ, і був прильот навіть поряд. І от у неї був грант Тобто, уявляєте, да, людина з Краматорська переїжджає в Київ, прильот в бізнес, ну, вона пішла на менторську програму, відкрила, і потім прильот в цей же будинок, але трохи постраждав косметологічний кабінет. І вона відкриває заново в сусідньому будинку. Тобто, це працює, якщо ти маєш фаховість, і якщо ти вже напрацював клієнтом, і та сам майстер своєї послуги. Тоді точно можна, просто моя рекомендація, спочатку приєднайся до олімпійського чемпіона, став учнем олімпійського. Напрацює цей досвід, оці складності, моменти, побудь волонтером за безплатно в місяць в цьому проєкті, ну це буде менше втрат, ну умовно, ніж ти відкриєш свій бізнес, але не будеш. Тобто ті люди, які прислухаються і оце дослідження якісніше роблять, і об'єктивний бізнес-план подають, то в них все прекрасно, в них все реалізовується, і ще й навпаки посилюється через поток, коли ти робиш щось хороше, все одно люди тебе рекомендують, радять і все. Плюс є хороша історія, коли це умовно якась благодійна ініціатива, і наші учасники менторської програми там виступають, а потім їх запрошують, у них купують послуги, їх ну, радять іншим людям, бо розуміють, що класні, хороші, круті люди, ну і плюс, що самі собі люди стають вже ком'юніті підтримкою, ну в плані покупки потенційних клієнтів, бо це теж дуже важливо.
1: На фінішну пряму виходимо, маємо менше хвилини, тому орієнтуємо людей, які зацікавилися, почули, і готові послухати, і готові працювати, і належать до різних категорій, бізнесмени-початківці, аматори і з досвідом. Куди звертатися, як стати учасником менторської програми, що крім порталу «Дія» є в інструментах для того, аби приєднатися або стартанути?
0: Ну, перш за все, я просто би порада найкраще. Напишіть мені в особисті, інстаграм, читаю особисто. Ми будемо робити зустріч у вересні місяці, просто зараз такий навчальний етап буде, як правило, в вересні. Перше буде збір і ознайомлювальна історія для всіх, тих, у кого викристалізується ідеї, ми просто через тиждень будемо проводити практичну зустріч з обговоренням ідей. І потім протягом квартала осені ми доведемо до розуму, що в цьому році отримати грант. Тому що дійсно місяця півтора-два треба на створення цього бізнес-плану, на пропрацювання. Тому всіх запрошую, пишіть мені на особисту, якщо пишете або просто запит, або ми зробимо якийсь пост навіть після сьогоднішнього ефіра під постом, цікава інформація, щоб можна було да, зорієнтуватися. Ми підтримуємо. Я зацікавлена у створенні бізнесу в Україні, бо я вірю в Україну. Я знаю, що ВВП на душу населення – це важливий показник, який підвищує індекс добробуту, щастя і можливість платити податки для наших ЗСУ, які в тому числі нас захищають, щоб ми працювали. Ми маємо бути крутим, ефективним економічним фронтом, бо без грошей, на жаль, ми не можемо ні розробок наукових робити, ні зброю закуповувати, не дітей кормити, не відпочивати, не відновлювати дороги, бомбосховища. Це все зав'язано. І от коли чим продуктивніше населення, тим крутіше. Тому я до ваших послуг готова абсолютно пахати на цій ниві, працювати повністю і всім допомагати і підтримувати.
1: Дякуємо, Юлія. Розуміємо, що година – це тотально мало для того, аби в настільки складній темі розібратися і тим паче зарядитися впевненістю на реалізацію якогось проєкту. Тому, будь ласка, беріть на озброєння найперше ті орієнтири, які сьогодні прозвучали, користуйтеся одразу прямим контактом з нами у темі грантів для військових, для цивільних, для сімей військових, для усіх, хто готовий робити свою справу. Про все це спілкувалися із головою наглядової ради Київського БКК, депутаткою Київради Юлією Ярмоленко. Дякуємо. Мирного дня усім.
4: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією. А також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ. 98 FM.
2: Сучасна музика. Актуальні новини. Тільки на

0: дивись. 98 FM. Слухай, Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
0: Слухай, Київ. 98 FM. Києва.
2: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. А далі у випуску розповім про рятувальну операцію у Кривому Розі після ударів РФ, нові далекобійні санкції Сил оборони, а також про повноцінний пам'ятник гетьману Івану Мазепі у Києві. Спершу про ворожий терор. У Кривому Розі на Дніпропетровщині триває рятувальна операція та ліквідація наслідків учорашнього терористичного удару РФ. За останніми даними, через обстріл торгового центру загинули 16 людей, ще 130 дістали поранення. Кількість зниклих безвісти скоротилась до 3. У лікарнях нині півсотні поранених, із них 13 дітей. Сьогодні у Кривому Розі день жалоби. Далі про наші далекобійні санкції. Сили оборони вразили резервуари з пальним Єйського нафтоналивного комплексу. За повідомленням Генштабу ЗСУ, на території спалахнула пожежа. Комплекс приймає, а також відвантажує нафту на балкери. А тепер про цифровізацію. Невдовзі у додатку «Резерв Плюс» відстрочку зможуть оформити учителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти. Наразі Міноборони проводить бета-тест нової послуги. Під час оформлення система сама перевірить необхідні дані у державних системах, без збирання довідок і подання документів через ЦНАПи. А тепер звістка для військовослужбовців у СЗЧ. Для повернення за спрощеною програмою залишилось менше 30 днів. Рапорти подавати можуть ті, хто залишив частину до 12 червня. За даними відомства, тисячі військовослужбовців уже скористались такою можливістю і проходять службу у нових підрозділах із повним відновленням грошового та іншого забезпечення. І насамкінець, президент Володимир Зеленський підписав указ про встановлення пам'ятника гетьману Івану Мазепі у Києві. Тепер уряд має організувати та провести відкритий конкурс на кращий проєкт. Нагадаю, раніше президент пропонував встановити пам'ятник гетьману на бульварі Тараса Шевченка, де колись стояв пам'ятник Леніну. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 31 градус тепла і на сьогодні це температурний максимум. Переважно ясно та сонячно. Найближчим часом, як власне і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 23 із позначкою плюс, вночі до 18 тепла. Києва ФМ, ми там, де новини міста та усієї країни.
0: FM. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ FM.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» – безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ FM. Надя Васіна Шоу. Розмови про спорт і фізичну культуру. Із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
5: Надя Васіна Шоу.
6: Вітаю всіх, з вами я, Надія Васіна, та Надія Васіна Шоу. Дякуємо нашим захисникам за сьогоднішній день. І сьогодні будемо говорити про права наших захисників. У мене на зв'язку Ірина Цепко, адвокат, яка захищає військовослужбовців, а також нашу, славно звісно, 25-ту окрему повітряну десанту Січеславську бригаду, а також Ірина активна спортивна адвокатеса. Отак можна сказати. Про це ми ще поговоримо. Ірочка, привіт тобі.
7: Так, привіт. Трошечки тебе поправлю. Ну, ми адвокати буквоєди, такі трохи не адвокатеса, а адвокатка. Якщо правильною мовою, то адвокатка.
6: Адвокатка. Бачиш, адвокатеса. Ну, адвокатеса, знаєш, так звучить так.
7: Звучить нібито, так, нібито трошки лагідніше, але ось по-правильному адвокатка чомусь.
6: Дякую, буде знати. Я хочу з тобою розібратися про таке питання. Дійсно, у нас в державі багато всіх, хто переживає за права і ветеранів, і безпосередньо військовослужбовців. І ми розуміємо, наскільки їм важко і складно кожен день виборювати нашу країну, і тут ще купа питань на них навалюється. Тож, ну, я хочу подякувати нашим з тобою спільним знайомим, моїм друзям, 25-й бригаді Петрина Ілля, командир 25-ї бригади і командиру 7-го корпусу Євгену Ласічку, який також до Іллі був командиром 25-ї бригади, і всім знайомим, і Олександру, який зараз допомагає займатися питаннями, рятує людей, тварин. Всім привіт, всім дякую, хлопці. Про захист саме 25-ї бригади. Розкажи мені, будь ласка, саме твоя робота в чому полягає і чому саме 25-та бригада?
7: Так, це дійсно була досить цікава історія до участі в проєкті «Адвокат Плюс». І ми один про одного, скоріше за все, нічого не знали більш так детально. Можливо, хтось там по соцмережам знав, можливо, я десь так віддалено по роботі знала. Ось так особисто вже познайомилися в межах проєкту «Адвокат Плюс», адвокатом якого я являюсь, так, учасником. Це проєкт комітету, одного з комітетів Національної асоціації адвокатів України, а конкретно комітет захисту постраждалих від збройної агресії Російської Федерації проти України. Куди безпосередньо і така цільова, як то кажуть, аудиторія цього комітету, являються і військовослужбовці, члени їх сімей, а також ветерани. Тобто безпосередньо направлено на захист їх прав. І ось, виходячи з цього комітету, придумали такий проєкт «Адвокат Плюс». Ну, ми розуміємо, да? Це така відсилка до «Резерв Плюс», «Армія Плюс» і тому подібне. Тобто на цей манір такий ось є у нас «Адвокат Плюс». Що туди входить? Туди входять верифіковані адвокати НАУ, тобто це не тікток-адвокати, який просто собі хтось написав примітку, що він адвокат, а це реальні адвокати, які мають свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю, і це можна перевірити в єдиному реєстрі адвокатів України, тобто це конкретно діючі практики. Ми проходили туди доволі такий, я вважаю, серйозний добір, тобто це не аби хто може туди прийти, сам назвався, приїхав і собі працює. Ні. Ми проходили співбесіди, детально вивчали нашу судову практику, тому що розказати можна про себе одне, а в реєстрах ми перевіряємо зовсім інше. Це мали бути специфіковані адвокати, які конкретно працюють експертно з певними питаннями не тільки військової служби, а й взагалі тими, що можуть цікавити військовослужбовці. І я подала свою заявку в цей проєкт. Чому? Тому що для мене дуже важливо в такий важкий для країни час бути корисною безпосередньо для військовослужбовців. До того я вже довгий час працюю з військовослужбовцями, з членами їх сімей в межах своєї адвокатської діяльності, в соцмережах багато про це також розказую, ділюсь, роз'яснюю їм їхні права. І тут я побачила, що є такий проєкт, побачила своїх колег, які участвували в пілотних, так сказати, випусках, запуски цього всього. Я дуже активно почала цікавитись, як же ж туди потрапити. Я також хочу бути корисною, хочу також звернути увагу на те, що це не державна якась програма, ніхто нам не фінансує це все, це повністю все за наші особисті кошти, там транспортні і тому подібне. Тобто така волонтерська наша діяльність, наша така дяка, якщо можна так назвати, да, військовослужбовцям за наш захист. Як я писала, що я захищаю права тих, хто захищає наші життя ціною власного. Я вважаю, що це взагалі найменше, що я можу для них зробити від себе як громадянин і як адвокат.
6: Знаєш, я би хотіла якраз сказати, це дуже чудово, тому що я як спортсменка пам'ятаю, що в мої часи не було такої практики, що у спортсмена є юрист чи адвокат. Ну, юрист. Є менеджер, але саме от права, тому що у нас також зарплатні, контракти, виїзди. Ну, тобто вони були тільки там у боксерів, у футболістів чи ще у когось. І то тільки зараз, от декілька років тому, в університеті фізичного виховання і спорту почали робити такі напрямки, як спортивний юрист, спортивний адвокат, і тепер з'являються і адвокати у військовослужбовців, і це просто прекрасно, і я дуже рада. Я розумію, що підґрунтя для цього не завжди самі позитивні, і ми якраз про це поговоримо, але це розвиток, і це вже добре. Знаєш, про що я подумала? Тобто це трішечки такі змагання, трішечки, тобто є бригада, є командири, які хочуть зробити так, щоб у бригада гарно працювала, щоб у бійців все було гарно, але все ж таки вони ж думають про бригаду. І тут з'являється Ірина, яка каже, а я буду захищати права ваших бійців. І як реагує командир? От, наприклад, Ілля Петрина, він командир 25-го окремого повітряного десанту Січеславської бригади. І він що такий? Ірочка, привіт! Чи як? Це ж, в принципі, ну, інтереси різні трішечки.
7: Так, я розумію, чому питання. Розкажу, як було у нас. По-перше, перед тим, як я туди потрапила, тобто не я їх не обирала, ні вони мене не обирали. Умовно, засновники цього проєкту так звернулись до командування, запропонували, що є такий проєкт, в нас такі ідеї, чи не хочете ви долучитись, там абсолютно безкоштовно і так далі. Тобто розказали, як і що так, вони погодились, клас, давайте. Я думаю, що вони усвідомлювали, що таке взагалі адвокат. Нас, як правило, не дуже полюбляють, особливо в державних структурах, якими, в принципі, являються військові частини, тому що, як правило, ми на боці там бійців, да, не цієї військової частини. І, тобто вони вже розуміли, що, ну, мабуть, буде тут не дуже з нами просто, але все ж таки вони погодились, тому що вони хотіли зробити краще для своїх бійців. Тому що от взяти до прикладу, да, у бійця може бути якась абсолютно цивільна ситуація, не пов'язана з військовою службою, яка потім може мати наслідки конкретно на військову службу. Умовно, він собі служить, да, знаходиться в зоні бойових дій, його там дружина, сім'я виїхали десь за кордон, знайшла там собі нову сім'ю, нового чоловіка, хоче від нього піти, розлучитися, він тут на позиціях, йому треба виживати, а тут йому треба думати, а що ж тепер з цією сім'єю, а як там ті суди, а якісь аліменти, можливо, поділи майна, а як взагалі визначати право спілкування з дитиною, він може тут все кинути, піти в СЗЧ, і потім це буде проблема кого? Правильно, командування військової частини вирішувати ці всі проблеми. Я думаю, що вони трошки подумали, як розумні люди, зрозуміли, що ми дійсно можемо бути їм корисними. Хочу звернути увагу, що я не являюсь військовослужбовцем, я абсолютно цивільна особа, да, не є кадровим там військовим в рамках цієї бригади, але тим не менш ми так трішечки вхожі тепер туди. В рамках комітету ми приїхали, домовились про зустріч, приїхали до них на позиції, поспілкували, залишили свої контакти, познайомились особисто, тому що це дуже важливо. Я знаходжусь фізично в Миколаєві, працюю хоч і по всій Україні, але більшість часу я знаходжусь в Миколаєві. Бійці знаходились в зовсім іншій частині країни, тобто я там приїхала пів країни умовно для того, щоб з ними познайомитись, і повірте, було видно, що їм дуже приємно. Коли вони особисто спілкуються з людиною, яка не має абсолютно ніякого, ні економічного, ні політичного, ні будь-якого іншого інтересу, просто щиро хоче їм по-людськи, як професіонал, допомогти в цих питаннях. Ми обмінялись контактами, і да, бійці, їх сім'ї почали до мене звертатись. Я надавала їм допомогу онлайн, підтримувала як тільки могла. Вони, в принципі, всі були задоволені. Було видно, що хтось там трошки ніяковіє, да, звернутися, тому що, можливо, вони особисто не знайомі. Але в цілому у нас така праця була досить плідна, не тільки пов'язана конкретно з військовою службою, а й багато цивільних питань. Те, що стосується військової служби, то між бригадою і між конкретно військовою службою науковцем, ми виступаємо більше як такі арбітри, як медіатори. Тобто не те, що ми там ось тільки за бійця, а частина для нас ворог. Ні, тому що ми ж розуміємо, що я там поговорю, да, розкажу, напишу щось і так далі, або побуду тут, а потім поїду. А цьому бійцю якось потрібно в цьому середовищі знаходитись, комунікувати, щоб не було в них якихось натягнутих відносин, а все у них було добре. То ми стараємось, так би мовити, примирити їх, да, щоб був компроміс, щоб всім було добре, у всіх були захищені права і тому подібне.
6: Ну, от я так, вибач, переб'ю, і побачила якраз твою фотографію з командиром 25-ї бригади, і ви так, ну, така тепла, дружня фотографія, і я думаю, і підписана адвокатка, і я думаю, ух ти, чудово, тобто у нас виходить все на той рівень, що у бійця є захист, у командира є захист. Тому що, знов таки, як ти правильно казала, як ми всі розуміємо, ми в звичайному житті можемо посваритися просто на ровному місці, і скандали, і розлучення, і бізнес ділять, а тут війна, тут стрес, тут втома, і все значно гірше. Тому це прекрасно. Враховуючи той факт, що, наскільки я розумію, є такі умовні фейкові адвокати, які бачать, що військовослужбовець на стресі, він постійно в фізичному виснаженні і емоційному, у нього є гарне грошове забезпечення, якого раніше не було, і він, в принципі, готовий витрачати ці кошти, ну, відчуваючи себе заможною вже людиною, не туди, куди треба, і з'являються ці фейкові адвокати. Як би ти порадила уникати ось таких ситуацій? Знов таки, людина ж знаходиться на бойових. Навіть якщо вона не на бойових, вона не може виїжджати. І дуже часто людина покладається своє життя, свої документи, гроші, будь-що на адвоката. А він може вже зробити все, що він захоче, і потім преподнести це військовослужбовцю, як «а так було правильно». Це єдиний вихід був.
7: Абсолютно точно, таких випадків дуже багато, тим більше ми живемо у вік штучного інтелекту, вік інтернету, коли можна написати що завгодно, будь я адвокат, хто завгодно, в тіктокі і так далі, дивляться і можуть вірити і тому подібне. Якщо ми говоримо в рамках проекту, то бійці можуть звертатися, якщо 25-ка, то до мене, якщо інші, то вони можуть також поцікавитись, можливо, їх бригада вже також приймає участь в даному проєкті і за ними також закріплений адвокат, або звернутися до свого командування, і командування може також подати заявку, що вони бажають приймати участь. Якщо ж ми говоримо про просто, да, загальні якісь історії, я рекомендую перевіряти такого адвоката. От, наприклад, побачили ви там його десь в соцмережах, ви хочете до нього звернутися, або, можливо, хтось зі знайомих порадив, хочете звернутися. По-перше, перевірити, чи взагалі це адвокат, а не це просто там юрист чи людина, яка назвалась, собі поставила приписку адвокат. Тобто можна зайти в єдиний реєстр адвокатів України, написати прізвище, ім'я даного адвоката, і там виб'є, можна буде побачити, коли йому було видано свідоцтво, ким, номер, ну, тобто повністю все це можна побачити, якою радою, якого регіону. Це перше. Друге, в судовій владі, єдиний реєстр судових рішень, також по прізвищу, по імені даного адвоката, можна перевірити, а чи взагалі були в нього якісь судові справи. Тому що, так, да, дійсно є адвокати, які там не судові, які не займаються судовими справами, але це одиниці. Як правило, те, що цікавить військовослужбовців, все ж таки це судові адвокати. Там сімейні, спадкові питання, кредитні, ті ж самі військові. Як правило, у нас все рівно є судова практика також. І можна подивитись, а в яких судах було, а скільки таких рішень, а скільки було позитивних, а чи точно це конкретно по цій спеціалізації. Тому що, наприклад, військовослужбовці, службовець звертається умовно там за там перерахунком грошового забезпечення, а насправді цей адвокат займався все життя там чисто уголовними якимись кримінальними питаннями, але зараз під шумок, так як у нас йде війна і так як ми говорили, що у військових є грошове забезпечення, хоче на хвилі моди зайнятися цим питанням, щоб заробити якихось коштів, а насправді взагалі не розуміє тонкощів, тому що там дуже багато нюансів. Займаючись військовим правом, це не просто галочка, не приписка десь собі в шапці профілю. Воно, по-перше, дуже динамічно змінюється, дуже змінюється часто. За цим всім треба слідкувати. Там купа-купа різних нюансів і міняється так само судова практика. Тому просто назвати, що я адвокат з військових питань, цього мало.
6: Ну, а зараз це дуже популярно, до речі. От я коли готувалась до етеру, я включила декілька ютуб-блогерів, адвокатів, і вони кажуть, я військовий адвокат. Отак себе і позиціонують, а потім він каже, ну от я займаюся там 3 місяці, півроку. І я розумію, що в принципі це маленький досвід практики, враховуючи, знов-таки, все змінюється, і плюс це специфіка, ну, дуже така вузька. Тобто з цивільного життя перенести на військову практику, мені здається, це взагалі різні речі. От скажи мені...
7: Абсолютно так, різні.
6: Абсолютно так. Тобто не кожен цивільний адвокат може стати військовим адвокатом.
7: Насправді, я тут трошки тебе поправлю, не існує такого поняття, як військовий адвокат. Це більше таке, ну, просто, да, простою мовою ми кажемо. Тому що є військовий юрист, це люди, які військовослужбовці, юристи військовій частині. А є адвокати, ми всі цивільні люди, який займається там військовим правом. Хоча, до речі, серед адвокатів також точиться така теорія, що нібито немає такої галузі права. І я особисто за себе можу сказати, що мені також казали, що немає такої галузі права, щоб нею займатися. Але насправді вона сформувалась, на жаль, при таких обставинах, в яких ми живемо.
6: А скажи, будь ласка, за кордоном, ми дуже часто рівняємося на армію Ізраїлю чи Америки, у них є ось такі, ну, як ми вже сказали, галузь, військова галузь, військові адвокати, умовно?
7: У них більше це направлено не так, як на військове, а більш на роботу з ветеранами. Таких проєктів, ну, особисто я не чула, як у нас, да, що за кимось закріплено, за якоюсь бригадою. Але там більше направлено на все ж таки роботу з ветеранами і реабілітацію після того, як вже закінчиться військова служба, там з різними пільгами, з їх по здоров'ю реабілітаціями, і ось більш такий супровід вже після. Звісно, що є також адвокати і юристи, які працюють, і коли це військово службовець. У них так само, будь-то вони в Ізраїлі, чи в Америці, чи ще десь, у них так само є цивільне життя і цивільні їхні якісь права і проблеми, які вони також хочуть і мають вирішувати, як і у наших.
6: Я дивлюсь на нашу армію, на наше життя, і я бачу, що ми, в принципі, Україна, відкриваємо перші якісь тут двері, от навіть в цьому питанні. Скільки спортивних напрямків створили, навіть 25-та бригада, вони в топ-лідерах завжди були по спорту, спортивні змагання серед бійців, з цивільними, не тільки. І в світі такого, в принципі, немає. От я говорю з хлопцями, які приїхали за кордону, та з Америки, з Шотландії, вони кажуть, у нас такого взагалі в армії немає, а тут ми і воюємо, і тренуємось, і десь виступаємо, якісь то концерти постійно. Ну, це чудово, якщо б не було так все сумно.
7: Так, це точно. Хотілося б, щоб ветеранський спорт був не таким, як ми, на жаль, бачимо його. Я, до речі, також хочу звернути на це увагу. Я так, ну, знаєш, спостерігала трішечки за бійцями, з якими ми бачились, і в тих умовах, це польові, да, умови були, це не в зоні бойових дій. Я про себе так подумала, що вже минули ті часи оцих військових, знаєш, там з пузами такими і тому подібне, коли вони просто нікуди не влазять, а всі хлопці такі підтягнуті, видно, що вони займаються, вони навіть в тих лісах, полях собі якось облаштовують такі міні-тренажерні зали, да, хоча б з таких підручних якихось матеріалів, і реально всі такі ось підкачені, спортивні, тобто вони слідкують за собою, за своїм фізичним станом.
6: Ну так, дякую, що ти це сказала. Дійсно, я пам'ятаю навіть часи ООС, коли я приїжджала на війну, і я побачила ось той момент перехідний, як мені здалося, це моя така думка, від просто військовослужбовців до красивих, стильних, спортивних хлопців. Ну, потім і дівчата почали вже з'являтись, і я так думаю, вау, як армія стрімко виросла і стала, ну, красивою. От прям, знаєш, ми раніше, знов-таки, рівнялись там на американські фільми, американську армію, а тут я думаю, боже, ось вони поруч, ось вони такі ж спортивні, класні і красиві. Знаєш, у нас зараз 4 хвилини до новин, до реклами. Таке питання – звільнення. У мене декілька моїх друзів, які з 15-го року воювали. Вони вже дорослі за віком, вони дуже багато чого пройшли, я їм щиро вдячна, вклоняюся. Але стан здоров'я вже не дозволяє, дійсно не дозволяє. І тут же питання, чи ти зберігаєш?

0: і у бійця стосунки, і у тебе атмосфера яка?
1: Так, кожен випадок потрібно у будь-якому випадку розглядати індивідуально. Я можу сказати не тільки по 25-й бригаді, а взагалі за своєю практикою, тому що кожна військова частина комунікує абсолютно по-різному. Звісно, що кожен тримається за свого бійця, тому що всюди кадровий голод, особливо бойові бригади, ми розуміємо, да, з яких причин. І дійсно здоров'я дуже сильно в них пошатується. Перше, що я рекомендую, завжди збирати документи медичні, щоб ми могли проаналізувати. Наприклад, я як адвокат, я дивлюсь, я аналізую згідно з законодавством і те, що є, які перспективи є у людини. Тому що щоб людину зараз визнали непридатною до військової служби відповідно з подальшим звільненням, це прям, ну прям дуже, як то кажуть, треба постаратись. У мене були випадки там з іншою, наприклад, бригадою, що ми через суд цього військовослужбовця розглядали його питання, і більше того, навіть через апеляційну інстанцію його просто не хотіли звільняти, не дивлячись на те, що в людини вже була інвалідність, отримана внаслідок захисту батьківщини. Його ще й на бойові задачі відправляли, і все ЗЧ подавали, що завгодно там було. По того ми все ж таки його звільнили. Він нам по сьогоднішній день реально вдячний. Ми з ним досі комунікуємо. По 25-й у мене також був випадок, коли теж через суд не хотіли військового звільняти. Ми поспілкувались, включились, проконсультували бійця. Він мені ось нещодавно написав, що все вже готується наказ про виключення його зі складу особової частини, що повністю він вже проходить процедуру звільнення. Тобто ми не ліземо на рожон, як то кажуть. Ми завжди намагаємось поза судовими методами, переговорними процедурами це зробити, якщо ми дійсно бачимо, що на це є конкретні законодавчі підстави, є всі документи, готуємо їх, тому що те, що може здаватись на перший погляд логічним і справедливим з точки боку закону, не так трішечки працює.
0: Ну, а от зараз як у них стосунки на твоєму досвіді? Це все посварилися, погані там все, командири погані, військовослужбовець поганий, Іра теж погана, бо якось все не так. Чи як? Ми ж розуміємо, це життя і, в принципі, ну, дійсно, не дай Бог, людина може померти, не виконуючи бойове завдання, а тому що просто зупиниться серце, тому що у нього проблеми з серцем. Так і в цивільному житті буває.
1: З 25-кою проблем у мене не було. Вони як звертались, так і звертаються. Конфліктів ніяких немає. Слава Богу, все добре. Сподіваюсь, так надалі воно і буде. З деякими іншими військовими частинами, ну, ми були, звісно, що, ну, не в рамках проекту, а окремо в рамках моєї практики. Вони, звісно, що були не дуже довольні, що ми з ними так сперечались, судились і тому подібне, але ми були на стороні бійця, нашого клієнта, і ми не робимо щось протизаконне. Ми не рішаємо, як то кажуть, питання. Є закон, ми просто хочемо, щоб права цього військовослужбовця були дійсно захищені. Він віддав все, що в нього могло бути, найцінніше своє здоров'я, втратив його, яке йому ніхто не поверне. Ніякі кошти, ніякі виплати, пільги і тому подібне. Тому вважаю, що якщо він має на це право, то його право має бути захищене.
0: Я нагадаю, що в мене на зв'язку Ірина Цепко, адвокатка. Хотіла сказати адвокатеса, адвокатка, яка захищає права військових в рамках програми «Адвокат Плюс», а саме на сьогоднішній день бійців 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади. У нас зараз будуть новини, реклама, і ми повернемося на «Дівачне шоу» за декілька хвилин.
2: Соціальна реклама.
3: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
4: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
5: Почувається спустошеним.
6: В родині все погано.
7: Він наче не відчуває більше радості від життя.
3: Але це ж анонімно.
8: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
9: Алло, мам? Я йду в Азов.
10: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
2: Соціальна реклама.
11: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.

0: життя до ЗСУ, на мою думку, навіть не може рахувати повноцінним життям. На гражданці у тебе проблема, як я ще не говорив з дружиною, пробки десь є, десь запізнився в магазин щось купити, всі діла, а тут ти прям відчуваєш, що ти живеш. У тебе є мета нарешті. Справжня мета. Тобто, якщо чекати цього героя, що вау, я піду, я зараз закінчу війну, всі діла, ти його чекаєш, чекаєш, а він не приходить, а він на тебе у дзеркало дивиться, ти його не бачиш. Війна ж в країні, тобто, в якій я живу, ну і чого боятися? Я не розумію просто тих людей, які ховаються, чого вони очікують, що їм потрібно. Вони хочуть жити в країні, вони не хочуть воювати. Ну як, дайте слово воювати, захищати. Вони хочуть, щоб їхні сім'ї були в безпеці. Вони цю безпеку не хочуть дати. Вони хочуть, аби все було добре, а вони для цього нічого не роблять. Виникає питання, що вони тоді хочуть? Як вони це бачать? Якщо хочеш знати, чому ти живеш в цій країні, ну піди послужити. Розумієш, наскільки багато всього в нашій країні є, і скільки всього треба обороняти.
1: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ.ФМ. Надя Васіна Шоу.
2: Надя Васіна Шоу.
1: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
2: Надя Васіна Шоу.
3: Ми повернулися у проект Надя Васіна Шоу. Ірина Цепко у мене на зв'язку. Адвокатка, дівчина, жінка, красуня, яка захищає права військових. Зараз 25-го окремо повітряно-десантної Січеславської бригади. Ірочка, от таке питання, дивись. Знов таки, є командир бригади. У нього сотні людей. Є безпосередньо якийсь боєць. Як от на прикладі до новин, ми говорили про те, що звільнили його за рахунок того, що були проблеми зі здоров'ям, ви його права відстояли. А ти можеш захищати права ось такого бійця і паралельно права, інтереси і бригади, і командира бригади? Чи, наприклад, інтереси самої бригади безпосередньо ви вже не захищаєте?
4: Якщо ми говоримо взагалі, от є у нас, наприклад, командир бригади, його там особисті якісь питання, є у нас боєць, є у нас бригада, це у нас буде три таких різних суб'єкти. Якщо кожен з них звертається по своєму окремому питанню життєвому, звісно, паралельно ми можемо це робити, бо ці питання можуть взагалі не пов'язані між собою бути. Якщо ми говоримо, що у нас командир уособлює військову частину, так, як посадова особа, як то кажуть, і є у нас боєць, який хоче там, наприклад, судитись за щось зі своєю бригадою, то тоді ми працюємо по принципу, скажу по-простому, хто перший став, того і тапки. Тому що є певне законодавство, є правила адвокатської етики, ми не можемо вступати в конфлікт інтересів. Тобто ми не можемо два таких умовно ворожих опозиційних табори в одній справі, в рамках однієї справи, захищати один адвокат. Тому що це буде неупереджено і, відповідно, ти або одну сторону маєш захищати, або іншу. Ну, тобто це не буде мати якогось сенсу. Якщо ми говоримо на практиці, як ми конкретно з цією бригадою працюємо, то ми такі переговорщики, місток, щоб знайшли вони якийсь компроміс, спільну мову між собою, і всім було добре, жилося і тому подібне. І якщо ми говоримо взагалі не про цю бригаду, не про проект взагалі окремо, от просто звернулося. То хто звернувся, з тими вже і працюємо. Ми просто не маємо права, тому що є певне законодавство і певний регламент, що ми можемо собі дозволяти в рамках адвокатської етики, а що ми не можемо собі дозволяти. Тобто, якщо це просто звертаються як окремі суб'єкти, то, звісно, абсолютно без всяких питань можемо, бо це різні взагалі справи, вони між собою можуть не перетинатися абсолютно, а в рамках однієї справи, на жаль, це неможливо.
3: Добре. А які такі основні питання, знов таки, проговорюючи сьогодні з командиром 25-ї бригади Іллією Петриною, він каже, я от переживаю, є полонені, вони повертаються, слава Богу, дуже багато сил всі вкладають в те, щоб повернути полонених, і оп, А вони повертаються в нікуди. І тобі ліпше за мене знати, які питання. Він каже, от я дуже переживаю, що ж ми так працюємо, хлопець залишається один без нічого. У мене були в студії неодноразово хлопці, Павло нещодавно теж розповідав про те, що він повернувся, у нього виявилось, у нього була дружина, дитина, все законно, все добре. Коли він повернувся, в нього виявилося, що ще є одна дитина, але вона не від нього, вона записана на нього, хоча народжена від іншого чоловіка, і він на нього ще подали на аліменти. Тобто він каже, у мене дві дитини, одна моя, ну, по крові моя дитина, інша не моя, від іншого, і я ще маю аліменти платити за двох дітей. Він каже, а плюс він був на поран, у нього поранення важке, його ампутували одну з кінців. Він сам пройшов все це лікування, прийшов мені в студію, все це розказує. Я зараз нервовий сміх. Я кажу, як? Це просто фільм якийсь? Та він каже, ну, я півроку теж не міг усе це повірити. Зараз же покроково він реабілітувався, переплив Босфор на секундочку. Тобто людина встала на ноги і емоційно, і фізично, і от займається сімейними питаннями. От розкажи, будь ласочка, ти, які у тебе були випадки, і як хлопцям не попасти в таку ситуацію, якщо, не дай Боже, вони попали в полон?
4: Так, мені є тут що з приводу цього сказати. Ти знаєш, коли ти розказуєш цю історію, у мене такі флешбеки, тому що у мене декілька таких от просто ідентичних історій в практиці були, тому що згідно законодавства, якщо діти народжуються в шлюбі, вони автоматично записуються на того чоловіка, з ким знаходяться в шлюбі. І у нас також були такі випадки, тому що з військовослужбовця стягнути аліменти взагалі немає питань. У нього весь офіційний дохід проходить. Чітко зрозуміло, де він служить, до кого звертатись. Виконавча служба направляє туди свої постанови, вони з нього швиденько все стягують, що потрібно. І також у нас були такі випадки теж. Ось так одна дитина на військовослужбовці біологічна, другу записали, більше того, потім ще й позбавили батьківства. Уже інший чоловік, біологічний батько, проживає з цією матір'ю, з цією дитиною, і дитину цю визнав, в дитини вже інше прізвище, інше по батькові, інше свідоцтво про народження. А мати вирішила так делікатно змовчати і не повідомити виконавчу службу про те, що це вже не батько юридично дитини, що юридично в нього одна лише дитина. І продовжують собі стягуватися аліменти прекрасно, одна третя доходу з військовослужбовця, в нього бойові, зрозуміло, що це суми такі суттєві. І вони собі всією сім'єю продовжують прекрасно жити декілька років, поки він не звернувся за допомогою, ми не почали це вирішувати. Звісно, що там потім почались прокльони і на того військового, і на нас, і на всіх на світі, що ми хочемо повернути назад ці кошти, тому що вони були безпідставно отриманими, а там, ну, якби декілька сотень тисяч гривень, ну чому це раптом? Людина це... Ну, таким жахом, просто реально жахом, не дай Бог комусь пережити, отримала ці кошти, щоб так хтось просто шахрайськими такими діями ними заволодів. Таких декілька випадків, правда. З військовополоненими також. Це окрема така категорія військових, з якими я працюю, люди звільнені з полону. Тут також гроші, як я бачу, затьмарюють взагалі все, будь-яку мораль. Будь-то їх матері, батьки, жінки, діти, все, що завгодно. Поки там хлопці... У мене декілька таких випадків є, що ось хлопці там по 23, наприклад, роки, з яких він вже 3-4 роки перебував в російському полоні, він звільнився. Приходить і виявляється, що там його мати чи його батько просто так десь приховала собі декілька мільйонів гривень цього грошового забезпечення, йому не віддає, тобто їм вже абсолютно все рівно, твоя це там дитина чи твій це чоловік, просто заради грошей готові на абсолютно будь-що, будь-які схеми. І так це і з діючими військовими таке буває, і з тими, хто, наприклад, був в полоні, повернувся. І, до речі, більшість із них, вони не звільняються зі служби, хоча вони мають на це законодавчу підставу. На моїй практиці вони проходять реабілітацію і повертаються знову служити. Так, деякі йдуть в інші підрозділи, але тим не менш вони все рівно йдуть служити. Це взагалі дуже сильно заслуговує поваги, як на мене.
3: Може, вони шукають якийсь то захист, тому що в цивільному житті вони отримали ось цю зраду, і вони розуміють, що там їх побратими, там командир, з якими вони вже знають, як спілкуватися, і там вони відчувають себе комфортніше.
4: У кожного, я думаю, своя якась мотивація. своя життєва історія, тому що ще є ще ті, кого дружини чекали, діти чекали, хто боролись, виходили на мітинги, все, що можливо, розшукували, будь-які розшукові дії, різні абсолютно є випадки. Хтось просто розуміє, що він не хоче бути цивільним, він хоче все ж таки далі бути причетним до захисту батьківщини і бачить ось себе ось так. Особливо там ті, хто контракти підписували, вони вибрали для себе цей шлях, і вони хочуть далі його продовжити. Це дійсно заслуговує поваги. По іншим бригадам, наприклад, якщо ми не кажемо про 25-ку, я працювала з колишніми військовополоненими, звільненими з полону, з інших бригад, і іноді аж просто так, знаєш, серце болить за цих людей, коли ти дивишся на цього хлопчиня, який такий жах пройшов, ти читаєш акти цих службових розслідувань, а я розумію, що це просто мізер в них записаний із того, що вони насправді пережили, і ти розумієш, скільки йому не додають того, на що він просто має законодавче право. І дуже жахливо, що з ними так поступають. От просто дуже жахливо. Доводиться судитись, реально судимось також з військовими частинами і просто вигризаємо оці ось кошти, наприклад, пільги, на які вони заслужили.
3: Ірочка, чи правильно я розумію, я чула таку інформацію про те, що зараз, якщо людина потрапляє в полон, то вже автоматично частина грошей зберігається виключно на військовослужбовця до моменту, поки він не вийде, а другу половину може використовувати, якщо є сім'я, ну будь-яка сім'я, дружина, мама, батько, кум, сват, і пішли, поїхали.
4: Так, є таке дійсно, таке було не завжди. Раніше взагалі 100% сім'я могла отримати грошового забезпечення, що не до дуже хороших наслідків привело, як я в попередніх історіях розказала. Дійсно, 50% зберігається на депонованому рахунку самого військовослужбовця до моменту,
3: поки вони заблоковані, правильно? Заблокований доступ ніякого.
4: Ні, немає. Вони от просто капають туди, він потім, коли вже повернеться, може їх використовувати. А інші 50% діляться між там членами сім'ї, якщо їх декілька, або, наприклад, отримує дружина цю частку. Або, якщо було особисте розпорядження, військовослужбовець залишив, то в таких частках, як він там прописав. Тобто є ще й така можливість.
3: Добре, от давай уявимо зараз. В 25-ту бригаду сьогодні приходить якийсь то чоловік. Він підписує контракт, все добре, чудово. І як йому буде впевненим, що всі його кошти, якщо він буде на бойових і він не буде на зв'язку, якщо він, не дай Боже, потрапить в полон, не дай Боже, отримає важке поранення, не зможе ними розраховуватись, які він кроки має зробити, щоб забезпечити собі безпеку, так скажу?
4: Якщо ми кажемо про фінансові питання, то я б рекомендувала писати особисті розпорядження. Це робиться в межах своєї військової частини, це особисте розпорядження зберігається в особовій справі на випадок, якщо, не дай Бог, ось таке станеться. Там можна прописати, якщо він хоче, наприклад, розділити на декількох людей, ну, умовно, там, на батьків, там, на дружину, на дітей, там, в рівних частинах чи не в рівних, як от він собі це бачить. Він може це написати, і в випадку, якщо раптом він пропадає безвісти або знаходиться в ворожому полоні, буде виконаний ось таке його особисте розпорядження. Також я рекомендую все ж таки, якщо там натягнуті якісь відносини, якщо, наприклад, є ось це моя улюблена цивільна дружина, да, насправді такого законодавчого поняття немає, це все співмешканці. І дуже проблематично потім ось цим співмешканкам, які можуть там десятками років проживати разом, потім доводити, що вони є дружинами, а не просто якась невідома жіночка, десь вона з'явилась. Тому моя така рекомендація, що якщо ви все ж таки перебуваєте у відносинах, узаконюйте їх. Тим більше, що зараз є онлайн-шлюби, да? Тобто можна це все зробити і записуйте також своїх дітей на себе, не гоніться за цими примарними якимись пільгами, як матері-одиначки, тому що потім ці жінки зі сльозами на очах проходять купу взагалі моральних і фізичних мук і витрачаються також фінансово на адвокатів і на суди, щоб довести, що вони проживали однією сім'єю без реєстрації шлюбу, або що ця дитина дійсно є дитиною там безвісти зниклого бійця, або бійця, який знаходиться в полоні, або загиблого бійця. Повірте, це дуже важко для них в першу чергу морально, фінансово, і не забуваємо, що у нас судова система просто перевантажена, там не вистачає кадрів в тому числі, це може розглядатись дуже і дуже довго, і умовно якісь чужі люди будуть розповідати, чи дійсно вона достойна вважатись там матір'ю цієї дитини, і щоб ця дитина була встановлена, що це син чи дочка ось цього зниклого, да, бійця, і що вони взагалі мають до нього якесь відношення. Це дуже неприємно, тому що це таке порпання, умовно, в брудній білизні, де треба переписки показувати, якісь перекази фінансові, фотографії і тому подібне. Ну, це дуже неприємно. Тому я завжди за все те, що потрібно, щоб все було по закону. Завжди простіше буде розлучитись, якщо раптом щось піде не так. Тому рекомендую все ж таки убезпечити. І звісно, що своїм рідним надати інформацію про своїх там побратимів. Не кажу там розказувати позиції і тому подібне, але хоча б орієнтовно, де люди знаходились, щоб, не дай Бог, що вони могли хоч до когось звертатись, якусь інформацію отримувати.
3: Нема скарги, нема проблеми. Ось так мені в студії сказали рекрутери ССО, мої знайомі. І дійсно, вони кажуть, що є багато питань і до командирів, і до бійців, і до всіх нас. Ми все ж таки люди живі. І от хлопці кажуть, що ми згодні з тим, що майже в будь-якій бригаді є якийсь там некомпетентний командир, непрофесійний, втомлений, чи ще якісь то причини, щось не знайшли спільну мову. Але вони кажуть, що якщо нема скарги, то нема проблеми. І вони радять все фіксувати, звертатися до омбудсменів, щоб ці питання були закриті. Тому що один командир поганий, на поганого є декілька гарних. От з твоєї сторони, які б були поради, якщо не можуть знайти спільну мову? Ну, знов таки, ми всі живі люди. В цивільному житті ми не можемо знайти дуже часто спільну мову.
4: Абсолютно точно. Так, дійсно, у нас є військові омбудсмени, є електронна пошта, можна туди писати, можна телефонувати. Також, зазвичай, при кожній бригаді теж є гарячі лінії. Знову ж таки, не забуваємо про адвокатів. В кінці можна прийти проконсультувати, зрозуміти, чи правомірно діє той командир, чи неправомірно. Тому що іноді може здаватись бійцю, що це несправедливо, нечесно, з точки зору там моральної якоїсь історії, а командир, наприклад, діє виключно за статутом і згідно законодавства, а воно, ну, не завжди, скажімо, збігається з нашими якимись моральними уявленнями про справедливість, моральність і тому подібне. Але, да, дійсно, є, як і абсолютно в будь-якій сфері, більш компетентні, менш компетентні люди, там більш комунікабельні, менш, хтось агресивний, хтось ні. Це, як і всюди, воно буває, просто війна і служба ще більше загострює, тому що нікого з нас до цього не готували, і в цілому для людини це не є нормальними умовами, не є нормальним середовищем для існування. Так, тому я рекомендую звертатись до... Повторюся, або писати, або телефонувати, якщо немає можливості дотелефонувати. Я, до речі, рекомендую завжди писати. Я знаю, що є люди, які не люблять писати ці офіційні звернення і тому подібне, але я за те, щоб це робити. Чому? Тому що навіть коли на електронну пошту пишеться, завжди можна зробити скріншот екрану, знімок, щоб показати, коли звертались, на яку адресу, чи це точно офіційне, чи ні, весь виклад обставин буде. Тому що може здатись, що це дрібниця, а не дай Бог, доведеться йти потім в суд, а у вас вже доказ буде. І так, я за те, щоб намагатись максимально мирно врегулювати це питання, тому що всі ми люди, завжди можна знайти компроміси, максимально хоча б зробити все від себе залежне для цього, щоб знайти цей компроміс, не одразу йти там в лабаву, тому що, ну, тут супротив з кожного боку включається, і часто це не до чого доброго не доведе.
3: А до речі... Вибач, що я тебе перебила. От ми зараз говоримо про захист саме бійців. А буває таке, що, отак, хвилинка-півтори, розкажи, будь ласка, що саме командир звертається і каже, та бійці мене там з усіх сторін атакують, да я ж нічого не робив, да допоможіть, це, ну, вже, ну, переходить ці рамки.
4: Це дуже рідкі випадки, це більше, скоріше, таке, знаєш, як моральна історія, морально от якоїсь підтримки хочеться. Та як і на будь-якій роботі, мабуть, да, людина, яка керівник, вона, ну, ті, хто, наприклад, ніколи не був керівником, вони можуть навіть не розуміти, як це морально важко, складно нести відповідальність, а ще й більше на війні, в бойових там якихось точках і бригадах, це ще X10, одразу більше відповідальності. можуть не зрозуміти навіть весь той взагалі моральний тиск, який є на цьому командирові. І він такий, як, знаєте, посередині. Тобто тут знизу бійці давлять з усіх боків, зверху його командування тисне, і йому треба якось виступати як такий фільтр, передавати інформацію, наприклад, оперативно до свого вищого командування і доводити до відома бійців, і так ще, щоб всім було зрозуміло, ніхто не образився. А ще ж не забуваємо, що це людина, і за ним також стоїть його сім'я, якісь особисті історії, стан здоров'я, втома і тому подібне. Тобто всюди от є такі інша сторона медалі. Звісно, що кожен хоче сказати, що йому найгірше і складніше там за всіх, і треба тільки його зрозуміти. Командири рідко звертаються от з таких питань, що все, всі мене задолбали. На моїй практиці більше звертаються, ну те, що у мене було, зверталися командири за своїх бійців. Тобто домовлялися, щоб їм допомогти там в певних питаннях життєвих. От таке в мене було. Таке в мене дійсно було, і це з різних бригад було, що, наприклад, там хороший хлопчина, да, чи хороший чоловік, а у нього, ну, от так от сталося, чи він там не дуже комунікабельний, він не знає, як знайти. Ось командир вирішив допомогти, знайти йому там адвоката. Або ось там хороший хлопець, ну, попав в якусь неприємність, допоможіть там. Отаке бувало у мене так. Таке бувало.
3: Ірочка, якщо повертатись до теми спорту, у нас 3,5 хвилинки. От зараз якраз нещодавно пройшли змагання в 25-й бригаді з пауерліфтингу на кубок командира 25-ї бригади. Всі підрозділи приймали участь. От у нас якраз є фото і відео цих змагань, що прекрасно, що в бригадах є спорт, є розвиток емоційний і фізичний, і це відволікає. Але якщо поговорити про великий професіональний спорт, санкції проти росіян та білорусів, їх допускають до змагань, вже можуть допускати і під прапором, і під гімном. Дві хвилинки, розкажи, будь ласка, як ти вважаєш, я розумію, що це не твій напрямок, але все рівно, як ми, українці, можемо боротися проти того, щоб їх не допускали? Більш того, Міжнародний паралімпійський комітет завжди змінює свої правила, щоб українці не могли проводити акції про янголів спорту, чи не проводили акції на підтримку загинувших спортсменів.
4: Так, я все ж таки вважаю, що це і моральне, і юридичне таке питання. До речі, ти кажеш, це не моя, як то кажуть, парафія така трошки, але спортивне право, воно дуже сильно схоже з військовим. От там прям деякі норми по захисту прав як військовослужбовців, так і спортсменів, вони, до речі, є там такі схожості деякі. Якщо говорити з цих питань, то все ж таки не забуваємо, що спорт міжнародний, великий спорт, це трішечки політика, все ж таки. І тому ось ці такі дуже цинічні політичні ігри, я назву це так, з боку Росії, це пропаганда в тому числі. Дуже неприємно, що міжнародна спільнота допускає таке, паралельно, тобто осуджуючи їх збройну агресію і тому подібне, да, осуджуючи росіян. Ми знаємо, що між громадянами часто сутички десь там на курортах чи просто за кордоном відбуваються одною рукою, да, дають нам там допомогу міжнародну, а іншою рукою, тобто виводять цих людей і нібито маючи повагу до їхнього народу, до прапору, до гімну, висловлювати і взагалі бути з ними на одному полі, як то кажуть, да, і умовно це може бути один спортсмен, в якого, ну, нехай буде батько воює проти там батька того іншого спортсмена. Як їм взагалі бути? Тобто моральні ось такі сторони взагалі вони, ну, нібито не розглядають. А я вважаю, що має бути все ж таки тиск, в тому числі і в цьому питанні. Якось є міжнародні санкції, да, і так далі. Тобто в цьому плані також має бути тиск з усіх боків, на всі сфери.
3: А що б ти могла порадити? От спортсмен, умовно, якщо б я зараз ще виступала в спорті в гімнастиці, я виходжу на п'єдестал, от наша спортсменка, вона закрила вуха навушниками і почались, боже, неповага до Росії, 30-10, от що вона має робити?
4: Тут все ж таки залежить від особистості людини, від її ідейності, від її взагалі політичної зацікавленості в плані не тому, що вона хоче бути в політиці, а в плані взагалі, як вона відноситься до цього. Скажу від себе, наприклад, що б я робила. Тобто юридично тут немає такого, що ось інструкція до спортсмена, що треба робити, якщо ти там з російським спортсменом десь на такого нема. Ну правда, такого не існує. Тобто,
3: а
4: це
3: може треба.
4: Може й треба, правда. А тут більш моральна така історія, і кожен тут може обирати сам в межах своєї моральної якоїсь сторони. Хтось ось так навушниками закриває, хтось сходить з п'єдесталу, не хоче з ними там стояти, так? Хтось там, коли грає гімн, іде десь присяде чи відійде в бік. Це вже особисто хто як вважає за потрібне. Але я, наприклад, за себе б сказала, що я б не хотіла також стояти з ними на одному п'єдесталі, на одному полі, слухати їх гімн, бачити ось ці їх прапори, так би мовити, коли цей прапор уже на віка просто у нас як уособлення зла, і навіть ось таких маленьких дітей. У мене так само є син 8-річний, і він уже виріс в часи, коли він не знає, що Росія могла не бути ворогом. Тобто в його світі це завжди ворог. І в його світі триколор – це завжди погано, це вороже і тому подібне. Тобто це вже нове покоління, вони вже інакше ставляться. Відповідно, я б точно, ну я вже там, може, трошечки не таке свіже покоління, але тим не менш, для мене це вже також вороги назавжди. Як би там воно не склалося надалі?
3: Хочу нагадати, Ірина Цепко, адвокатка, яка захищає права військових, а зараз 25-й окремий повітряно-десантної Січеславської бригади. Дякуємо нашим захисникам. Звертайтесь до адвокатів, щоб і командирам, і військовослужбовцям всім було комфортно. Почуємося через тиждень. Надя Васіна Шоу.
1: Щочетверга на Київ-ФМ. Надя Васіна Шоу.
2: Надя Васіна Шоу.
1: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
2: Надя Васіна Шоу.
1: Київ 98 FM.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про нові ураження російських логістичних центрів, урядову підтримку та компенсацію за знищене житло для українців, а також про пікові перевезення на українській залізниці. Спершу приємна звістка. Росія палає. Сили оборони відкрили рахунок знищеним логістичним хабам російської компанії «Озон». За повідомленням Міністерства оборони, систематичні удари по центрах зберігання товарів подвійного призначення ускладнюють логістику противника і негативно впливають на економіку РФ загалом. Додам, раніше українські підрозділи уразили 15 найбільших логістичних хабів «Wildberries». Далі про підтримку. Уряд спрямував понад 5 мільярдів гривень для компенсації за знищене житло за програмою «Євідновлення». За повідомленням прем'єра Сергія Корецького, це дасть змогу ще понад 3,5 тисячам родин, які втратили житло через російські удари, та отримати новий житловий сертифікат, придбати нову оселю. Кошти надані Банком розвитку Ради Європи за проєктом «Хоума». Більше 300 автозаправних станцій в Україні зруйновані або уражені за останні півроку. Це завдало вагомих збитків економіці країни, кажуть в уряді. Нині Мінфін спільно з бізнесом шукають варіанти страхування та створення відповідного фонду. Уряд продовжив програму підтримки прифронтових громад, за якою можна отримати 19 тисяч гривень на закупівлю дров для опалення. Із цим питанням нам допомагає Організація Об'єднаних Націй. Додам, уряд не планує встановлювати граничні ціни на дрова. І на сам кінець розповім про мандри. Попереду пікові перевезення, кажуть в «Укрзалізниці». Громадяни повертатимуться з відпочинку, таборів та канікул. Через це на найбільш популярні напрямки збільшують кількість місць. Зокрема, до поїзда «Київ-Хелм» додають нові вагони. До слова, спочатку минулого тижня залізницею подорожували близько мільйона пасажирів. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
1: Київ ФМ.
0: Зараз у Києві 31 градус тепла, і на сьогодні це температурний максимум. Переважно ясно та сонячно. Найближчим часом, як власне і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово опустяться до комфортних 23 із позначкою плюс. Вночі до 17 тепла. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
2: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
1: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Політика. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники,
3: є особистою точкою зору
1: ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто
3: ведучий та спікер.
1: Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
4: Вітаю всіх, як завжди, четверг, говорить Київ Політика. Мене звати Олексій Голубуцький, як завжди, нас цікавий гість Віталій Бала, директор агентства моделювання ситуації, політтехнолог. Тем для розмов дуже багато, але почнемо, звичайно, з співчуття родичам, близьким загиблих сьогодні у Києві, не тільки у Києві, в області, в інших містах, так? Це вже стає настільки звичним, що аж іноді страшно про це думати, в принципі, і нічого хорошого, звичайно, нас не чекає в майбутньому в цьому плані. Але в нас є політика, яка нас не перестає радувати, можна сказати так, в лапках. Кожен день сюрпризи. Вчора ми дивилися, як закінчиться історія з бувшим міністром оборони Федоровим. Вона закінчилась, принаймні, на даний момент, так? Він не буде міністром оборони, бо міністр оборони став Хмара. Але вчора ж була історія, яка тільки розпочинається, так? Це там друга-третя серія. Пам'ятаємо, в минулому році була операція «Мідас», називалась, так? НАБУ. Щодо найвищих посадовців, які займаються нехорошими справами, скажімо так, в українській енергетиці. А вчора виявилось, що заступник голови Офісу Президента, Мудра, забув її ім'я.
5: Ірина.
4: Пробачте, ім'я треба ще пам'ятати. Ірина Мудра на дуже хорошій російській мові розповідає своїм поплічникам, як треба краще займатися корупцією, чи очолювати її, чи контролювати її. І сьогодні знов нові плівки, вже в неділю розмовляє ще більш російською мовою з використанням матюків, так би мовити, з властивих її. До речі, дивний факт, так? Вона ж зі Львова.
5: Не з його, Дрогобицького району.
4: Львівської області. Добре, з Львівської області. Це ще більш, так би мовити, такий факт, який говорить про те, що, ну, в принципі, повинна вона в побуті, принаймні, спілкуватися. Але в них ділова мова, коли вони говорять про гроші, у них ділова мова – це російська. Слава Богу, не англійська, що ти хочеш перекладати, не треба. Більшості населення все зрозуміло, так? Ну, що ви думаєте з цього приводу?
5: Ну, перше, щодо мови, наскільки я знаю, в офісі розмовляють російською мовою. Тому там нема такого. Вони тільки коли виходять перед камерами, чи десь там якісь прес-конференції, напевно, щось там включається, і вони починають говорити, демонструють, що вони ніби там все Україна, все, я кажу, Україна понад усе, так інше. Ну, але всередині ми бачимо, що дійсно це велике питання. Це комплекс, насправді, я давно це говорив, це Малороса. Дійсно, люди, які з провінції, я сам теж з провінції, коли я приїхав давно в Київ, всі там намагалися говорити російською мовою, щоб якось бути от ніби в топі. Мене там взагалі називали бендерівським, бо я не переходив, скажімо так, на цю мову. Хоча в той час, зараз я говорю безумовно з жахливим акцентом, але в той час я говорю практично дуже добре тою мовою, бо вчили нас в університеті. Але виходячи з цього всього факту щодо цієї корупції, ну я чесно скажу, мені вже якось, ну в мене така є просто звичка, двічі на день, зранку і звечора я переглядаю там 6 країн, там головні газети, це США, New York Times, Washington Post, це Великобританія, Guardian, Telegraph, це Франція, Le Monde, Figaro, Іспанія, El País, цей, як його, Mundo, що там у нас, Німеччина, Süddeutsche Zeitung, там ще багато інших там цікаві є, деколи навіть дивлюся і на Spiegel, і на Bild, і так далі, ну і залишається у нас Італія, це дві любими, Ля Република, Ля Стампа, тобто я дивлюся, що вони пишуть. Загалом у світі, і, зокрема, що стосується України. І вже якось мені навіть і незручно, бо був період, коли ми були дійсно на перших шпальтах, де все героїчно, все добре, потім ми зникли, особливо, коли появилася війна з Іраном, а тепер ми знову на перших шпальтах, але знову ж почалося дійсно з того Міндічгейта чи операції Мідас. Ну, а зараз оця ситуація, що там Форест Гамп, я навіть написав, що ми тепер маємо свій Форест Гамп, тільки у Форест у нас одна буква «Р», а у фільмі тому відомому дві букви «Р». І там було 6 Оскарів, і, зокрема, за кращий фільм, режисуру і найкращу головну роль. Тепер цікаво, хто отримає тут. У нас, є головні фігуранти, яких називають по справі, це Мудра, тут Мекітай, Столар, там, ну, ще буде певна кількість людей, бо вже сьогодні сказали, що там буде якась Феміда, ще одна там почалася операція. Тобто серіал, на жаль, продовжується, і про це, безумовно, пишуть. Писали про... Зараз тим більше так цікаво, якщо можна сказати, навіть Телеграф сьогодні зранку було... Вони це пов'язали з тим, що виступав Федоров, який сказав, що в Україні корупція, треба міняти владу, ну, вибори. І зразу, хоп, зв'язали це з тим, що от, будь ласка, приклад, заступниця, значить, апарату, як там було написано, апарату, значить, Зеленського, вона от тири-пири, має такі серйозні проблеми. І, безумовно, все зараз падає на Володимира Зеленського, як він цього не хотів. Тут, я не знаю, випадково, не випадково, бо ми... Знайомі, так, от з Ігорем Гринієвим він відкрещується зараз від Порошенка, каже, що не замовляє, але якраз появилося соціологічне дослідження, де 57% вважає, що безумовно Зеленський несе відповідальність за високу корупцію в Україні, при тому, що 90% вважають, хочу, щоб глядачі і радіослухачі звернули на це увагу, 90% вважають корупцію в Україні високою або дуже високою. Тобто не так, що ніби вона є, так, але вона отакі. Тобто вже мова йде про дуже високу.
4: І дуже цікаво порівняти з минулим роком.
5: Да, так, з минулим роком там велика різниця.
4: 36% тільки вважало,
5: що Зеленський відповідає.
4: Тобто на 20% це дуже серйозно.
5: Ну, 21 фактично, ну, 57-26. А він, маленьке враження, точно, вони собі думають, що вони вже можуть перекидати все на інше. Це якраз тоді почалася, коли ця вся епопея з звільненням і голови офісу Єрмака, і це Міндіч Гейт, і зараз це буде продовження, тому, до речі, він навіть не згадав в своєму вечірньому зверненні нічого про цю ситуацію, а це, ну, вже, як кажуть, виходить за рамки якоїсь, ну, навіть здорового глузду. І в цьому контексті в нас дуже серйозні репутаційні, скажімо так, негаразди за кордоном, хочу, щоб всі зрозуміли. Якщо навіть там зустрічають, все посміхаються, все таке інше, я просто наведу один приклад. Дуже ж добрі стосунки публічні, ну і кажуть, ніби і так теж людські, з Макроном, у Володимира Зеленського. Франція там разом з своїми партнерами, італійці, якщо не помиляюсь, вони роблять дуже хорошу таку зінтюракетну систему «Самті». Вона, в принципі, певний аналог «Петріот», і вона би могла би дуже нам багато допомагати. Але її чомусь нам не дають. Казали там свій час, що трохи щось дали, а от чомусь от вона не є. І це є насправді велика проблема з приводу того, що вояжі вояжами, аплодисменти і обнімання, але є реальні результати. І я вам зараз поясню, чому. Тому що в ним вже нема що аргументовано відповідати своїм опонентам. Я на увазі Макрону, його партії, тому ж Фрідріху Мерцу. І в Великій Британії, хоча та недавно заявив, що ми на 100% будемо підтримувати Україну, коли Кремль звинуватив Велику Британію, що ці дрони вже півроку далеко. Це ж треба розібратися. Де наші ці кругай копита, файнпом, дрони, які мали літати, виявляється, то літали британські. Теж ж виникає багато питань. І тут така масштабна корупція, причому на найвищому рівні. Всі ж розуміють, що ну це тільки я не знаю, ким треба бути, щоб не усвідомлювати, що без Володимира Зеленського такі речі не могли б робитися. Питання тільки в тому, в темі він, не в темі, там розглядали, коли був Міндіч Гейт, а зараз я по-іншому поставив питання. Він, ну, скажімо так, гідний, ну, в лапках на премію «Оскар» за корупцію, а не на премію «Нобелівську миру», як там всі час хотіли все це робити. Чому? Побачите, згадаєте мої слова. Є, я, ну, зараз по пам'яті скажу тільки двох, це Сухарто і Маркус, це найбільші такі, коли керували країнами, була найбільша корупція. В Сукарто там взагалі від 15 до 35 мільярдів, мов іде, він там дуже біля 30 років був
4: переладі.
5: Індонезія, Філіппіни, Маркус там 5 мільйонів. Ну, ще була Нігерія, там сесія вже, по-моєму, цей диктатор. І ще в нас один був, дай Боже, пам'ять, напевно, вже не задає. Але до чого все це говорю? Щоб він не був в цьому списку. Бо я маю у цій всесвітній історії. Бо коли почнуть далі все це розкручувати, ми розуміємо, що нова влада, вона прийде, як би там хотів, хтось не хотів, і там почне вся ця ситуація. Тобто питання, який він буде перший, переб'ють вони сукарно там з 15-35 мільярдами доларів, що все-таки буде, десь там, умовно кажучи, в першій п'ятірці. І те, що, напевне, дуже хотів, коли задав про Нобелівську премію Володимир Зеленський, щоб він десь там був з рядом з героїчним українським народом і Україною, яка відбуває цю агресію, я думаю, що цього вже не буде. І це, я не знаю, він навіть ради цього розуміючи, що хотів би, щоб там йому пам'ятники стали, тобто, ну, він себе любить, всі це розуміють. навіть раді цього міг би вже, ну, в певний час там поставити табу, сказати, все, хватить красти, типу, пішли і не будемо більше цим займатися. Тим більше, це ж все відбувалося вже після того, як Мідас, так, операція, вони збирали гроші. І знову ж, це ж тільки один, ну, один тільки елемент, тим більше державний банк, це Сенсбанк, там пішло-поїхало. Знову ж, тут багато хто нічого не говорить. Я так з подивом сьогодні прочитав, як чинний голова Національного банку Пишний розказує, не виступав там перед Верховною Радою, сказав, що треба знімати, значить, з Сенсбанку всіх. Я хочу просто всім, кому цікаво, подивіться в інтернеті, ви зрозумієте, що саме мудро привів туди Андрій Пишний, коли Єрмак його привів на Національний банк України, вона то впала, вона довго працювала в Ощадбанку, коли керував Пишний. Потім там була і заступником міністра юстиції. До речі, це також і іспанський сором. Вона там була повноважена Зеленським підписувати такі важливі документи, зокрема щодо злочинів, так, цього трибуналу і так далі, і так далі. І можете собі уявити, що там зараз відчувається, коли є стоїть підпис людини від імені України, яка, ну, реально виявляється, як вона сказала, су. Я на себе статтю там написав.
4: Ні, ну, зрозуміло, просто, ну, давайте так, все ж таки, виходимо з того, що суду ще не було, хай доведуть ще всі ці звинувачення. Я кажу про цінність цього підпису.
5: Ну, та навіть без суду це вже все.
4: Ні, це репутаційна, зрозуміло. Але це репутація ж не мудрої, не Єрмака, це репутація конкретної людини, так? Яка несе, яка спочатку казала, ну, що він піде разом з Єрмаком.
5: Вона називається система, ця людина, її назвав Федоров система. Він не назвав прізвище, просто, ну, всі переживали, чого він не назвав.
4: Він мене навіть чи не в долі він, чи в темі і так далі. Головне, що він, оце дійсно ситуація жахлива з точки зору того, що в силу якихось обставин він не хоче нічого міняти, тому що зрозуміло, що в принципі у нього ж після того минулого року у нього були варіанти. Були варіанти. Ну, тобто він розумів, що Єрмак не міг діяти один, що там була група, так би мовити. Так, в нього була не піарівська можливість, так, от поміняти Буданова, тобто Єрмака на Буданова, так, а була можливість системно підійти, знайти людей, так мовити. Але чи то нема таких вже лояльних людей, які їм довіряє, так, які готові займати такі посади. Чи то взагалі втратили страх просто, так? Ну, от, ну, я от цю ситуацію зараз, мені здається, що, ну, тобто є раціональне пояснення якесь, так? І вони їх безліч, так? В залежності від того, наскільки люди не люблять, ненавидять Зеленського, там всі ці пояснення страшніше виглядають. Але якесь ірраціональне поняття. Тобто, ну, ну, все так кладеш, може він дійсно настільки вірить в свою долю просто. Просто в долю. Ну, слухайте, людина бамс-бамс, нічого, стала президентом великої і по населенню, і по розмірам європейської країни, не маючи для цього ніяких якостей, взагалі жодних. В Януковича було, хоч як він хоч знав, так би мовити, де знаходяться там міністерства, де і так далі. Він нічого не знав. Ну, добре, це помилка там, наприклад, українського народу. Він міг навчитися цьому, але він, я так розумію, нічому цьому не навчився, бо в нього постійно були отакі помічники, типу Єрмака, так? І він вірить в долю, що, ну, куди європейці дінуться? А хто ще поведе Україну до перемоги?
5: Те, що він, ну, як би це правильно сказати, ну, є великий досвід, а, там близько 30 років спілкування з такими людьми, коли вони при владі, там, починаючи, мовно кажучи, з міністра і вище, то через який час вони дійсно вірять, що це вони самі великі. Ну, це 99%, тобто це мене насправді не дивує. Я навіть свій час розказував, що коли були вибори давним-давно в місті Києві на мера, тоді балотувався Григорій Суркіс. І я тоді добре спілкувався там одним із заступників, скажімо, тої партії. Ми ходили там на матчі, в ті ложі. Я там його питаю, кажу, Микола, що ви не розумієте, що ви не виграєте ці вибори? На що тратити гроші, все це все робити? Він каже мені, Віталій, як ти думаєш, якщо би там ти більше 10 років їздив в броньованому мерседесі з охороною, тобі ось зараз, що ти самий розумний, самий красивий, ти б в це повірив? Кажу, ну, напевно, би я би повірив, напевно, 99. Але він вже до того вірив, що він такий є, і це ж було видно. Знову ж, злі язики розказують, що на самому початку, коли все тільки все починалося, коли збирали там експертів, то вже тоді говорили про нього як самого величного, самого великого. Це був 2019-2020 роки, тобто ще до всього цього. І дійсно він так вважає, бо є та політика зовнішня, яку він проводить, вона до мене близька в силу, так, от освіти. Я її називаю рогульською політикою, дипломатією. рогульську дипломатію, тому що він веде комунікацію через якісь претензії, образи, вимоги, що ви нам щось нам винні, і давайте, давайте. І це зараз нам все відходить з сториці, коли згадував про ці сампті, до речі, цю систему протиракетну. Всі ці всі речі, бо то можна, в принципі, ну, так би чи інакше якось до того нормально відноситися. Більше того, як тільки Трамп виграв вибори, я теж тоді постійно говорю, що Трамп не буде нянчитися з Володимиром Зеленським, це робив Джо Байден. Бо насправді він багато там робив і згладжував всі ці моменти. Перший в нас був такий серйозний дзвіночок, що треба було зупинитися. Це липень 2023 року, саміт НАТО в Вільнюсі, коли не витримав напередодні Бен Уоллес, міністр оборони тодішньої Великобританії, який сказав, що ми ж не Амазон, що тут за козу треба щось якось робити. Ну, замість того, щоб відіграти ситуацію, публічно він там наговорив, як нам вибачатися, таке інше. І це все, ну, є таке чітке визначення. Зовнішня політика – це продовження внутрішньої політики. Тобто, можу собі уявити, якщо на зовнішній арені, так, спілкуючись з лідерами інших країн, даючи там інтерв'ю супер там відомим впливовим засобом інформації, він собі дозволяв такі речі, можемо собі уявити, що всередині, що ми не чуємо. Хоча ми чули на яких прес-конференціях, коли ще вони були, як він реагував, коли йому задавали питання.
4: Ні, звичайно, що він як, як барін, барін, так мовити.
5: Ну, це почалося з того, виді розбойник, виді. Це ж все тоді було так, зрозуміло так. З того моменту.
4: Ну, він, зрозуміло, що він вважає всіх, хто, так би мовити, знаходиться знизу, він вважає якимось тупим бидлом. І більш того, зрозуміло...
5: Це не тому він вважає. Це комплекс меншої вартості, бо, як я говорив, до влади прийшли люди, які обслуговували колишню владу. Це свій час, як більшовики прийшли до влади, що вони тоді робили, як вони вривалися чи в цей зимовий палац, чи до інших цих дворян, що вони витворяли. Це в певною мірою, тільки ну трохи по-іншому виходить. Для мене зрозуміло, що нічого доброго з того не буде. На жаль, але ситуація, знову ж, вона би якось би вирівнялася, би не широкомасштабне вторгнення, безумовно, пройшли би вибори, ми б щось би далі рухалося. Кому цікаво, можете подивитися, напередодні широкомасштабного вторгнення рейтинг підтримки був до 30% Володимира Зеленського. Він тільки скочив, коли почалася війна, всі об'єдналися, бо треба було щось робити. І він, до речі, мав це використати для того, щоб щось зробити, а він це використовував для того, щоб, от як кажуть, як там, купатися, да, в променях слави, це таке марнославство, це такий ярмарок появився, на жаль. І стосовно цієї корупції, яка в нас, ну, я не, ну, давайте, ну, ми ж всі дорослі люди, всі ж працювали, всі розуміють, не можуть такі цифри ходити, і щоб людина не знала, по одній простій причині, що там є різні групи впливу, які на один одного стучать і хочуть вислужитися перед головним. Тобто 100%, що по Міндічгейту, що по іншим, бігали інші і шептали там на вухо, розказували, що вони десь хочуть то зробити, вони хочуть то зробити. Так що точно 99%. Бо Остап Ібрагимович говорив, що навіть страховий поліс дає 100%. Але точно, що на цю тему були розмови, можливо, навіть він викликав тих, хто цим займається, вони йому там доповідали, для чого це, що це все робилося. Бо так воно там, ну, не буває. Людина, яка, ну, хоче все це, умовно кажучи, намагатися сконтролювати, коли, якби це йшло про тисячі гривень чи десятки тисяч гривень, ще можна було б щось зрозуміти. Коли мова йде про сотні мільйонів доларів чи про мільярди гривень, ну, тоді це абсолютно зрозуміло, що всі ці, ну, спроби тих заангажованих людей, які називаються експертами чи там журналістами, заангажованих, мене називають вулицею Банковою, якось сказати, ну, цей вислів такий, да, цар хороший, боярі поганий, це вже не працює, і ці 57%, які вважають за опитуванням, що він несе персональну відповідальність за цю високу корупцію, вони вже просто говорять, що все, почався процес, і я не бачу ніяких варіантів, щоб він якось це міг виправдати. Свій час я навіть би так сказав, він би міг би щось зробити, коли казав, що там хоче миру і таке інше. Пізніше, якби там привіз в кайданках Путіна, посадив рядом з собою, в своєму зверненні сказав, от він тут. І тут ті ситуації, якби, умовно кажучи, там, побудував на вулиці Банкової гільйотину, сам би зачитував прізвища, ну, я не знаю, хто там, чи Буданов, чи Єрмак би захотів висловитися, вони пішли б і там натиснали на кнопку тої гільйотини. Тоді би, може, люди вже повірили, що борються з корупцією. Це нонсенс думати і вірити, що влада, яка сама створює корупційні схеми, що вона буде з нею боротися.
4: У мене завжди в таких, от я вже не перший етер проводжу саме на тему корупції в нашій владі, і постійно про це думаю. А можливо, по-іншому в нашій країні неможливо, в принципі. Ну, це ж не перший корупційний скандал. Чому він так гостро сприймається? По-друге, тому що в нас такого централізованого управління державою, ну, практично, навіть з Кучмою вже важко зрівняти, так? як при Зеленському зараз, не було. Тому, звичайно, що все концентрується, і увага в тому числі. Ну, він сам створив таку систему.
5: Масштабів таких не було, і війна.
4: Ну, війна, зрозуміла. Ну, про масштаби, ну, ті суми, які називають, ну, вони, ні, вони великі, там, 150 мільйонів.
5: Та ні, я зараз не про 150 мільйонів, ми говоримо зовсім про інші суми. Це ж тільки, ну, квіточки, так само, як ті 100 мільйонів доларів по Мідосу. Я ж коли говорив про тих Сукарту і Маркуса, про 5, і 15, і 35 мільярдів, мова йде про серйозні гроші. Там періодично в західній пресі там вискакують якісь там цифри, я не хочу їх називати, бо то таке, то можуть бути і, як кажуть, і наші опоненти цим вороги займатися. Але те, що умовно на самому навіть початку, як відправлялися десятки мільярдів гривень, то й зовсім був інший курс на закупівлю ніби зброї, і потім все пропало, ні грошей, ні зброї, то ми ж розуміємо, що зовсім про інші йде мова цифри. Коли мова йде про такі цифри, там мають стояти підписи людей, які, ну, мають це поставити, свій підпис. І, умовно кажучи, чи міністр фінансів, чи міністр, чи прем'єр-міністр, ну, він не поставить, щоб не знав президент, коли десь щось вони такі великі цифри ганяють.

0: сила системи такої, так, коли, ну, типу, що якщо ти не будеш приймати в цьому участь,
1: Ти не будеш там працювати?
0: да, ти, перше, не будеш там працювати, по-друге, ти нічого не виграєш в ситуації, бо в нас інститут репутації, ми знаємо людей, і ви, і я знаємо людей, ми з ними працювали, які вже прізвища навіть люди не згадають, які принципово, грубо кажучи, там не крали, так? Ну, український народ же ж, він же ж не цінує цього. Це не цінує.
1: Це які...
0: Це більше він більше проголосує за людину, яка вкрала максимально, ніж за людину, яка.
1: Це навіть зрозумів Трамп. Він ж як зараз пояснює, чому його сини користуються інформацією цією інсайдерською, заробляють мільярд. Він сказав, бо минулого в своїй каденції я їм цього не дозволяв, але американський народ цього не оцінив, він мене не обрав.
0: Ні, ну це звичайно жарт, але про
1: А,
0: нашу
1: ні, він реально,
0: історію.
1: ні, він реально це сказав, він зараз так це пояснює. Тобто він щось намагався раніше пояснювати якось так, що ніби це, він зараз відкрито сказав, що каже, от...
0: Ну, Трамп це все ж таки да, жахливий, жахливий, але все ж таки це фурункул на відносно здоровому тілі, який, я сподіваюся, просто зникне і буде ознакою того, що суспільство побачило межі, так мовити, ну, повноважень президента. Якісь закриють в майбутньому якісь можливості для майбутніх таких красавців, так би мовити, одноосібно вирішувати якісь питання. У нас проблема, що у нас навпаки, у нас один суцільний форункул, так би мовити, на якому іноді з'являються якісь здорові,
1: Ну,
0: які дуже
1: це про владу,
0: з'їдаються.
1: це про владу. Ми говоримо,
0: Не
1: що
0: про
1: форумку
0: владу,
1: про владу.
0: Ні, слухайте, ну добре, давайте. Як Трампа обирали виборці, так? Вони свідомо обирали людину з цими цією поведінкою, що він може там говорити про жіночі геніталії, так би
1: Так,
0: мовити,
1: але
0: що
1: він
0: він
1: їм
0: може за
1: багато
0: когось
1: напообіцяв.
0: захопити, може пообіцяти все таке інше. Наші теж обирали. Слухайте, ну зрозуміло, що вибір був вже, не був вже тільки Порошенка і Зеленський, так? Були люди з якимось досвідом, так, з якоюсь історією. А свідомо обрали людину. Я от нещодавно виставляв відео. Я щось якось воно забувається. Ти живеш отак? Ну, ти постійно ж інформація, інформація. Я не був на жодному концерті 95-го кварталу, хоча запрошували там любителі, які зараз ніколи не визнають, що вони взагалі були на концерті, але є свідчення, є відео. Так, що вони були. І я забуваю, забувається. І тут мені виринуло відео. Десь 22, коли там була Грузія? 2008 року, так?
1: Та.
0: Де Лисий, значить, зображує Ющенка, а Зеленський зображує Саакашвілі.
1: А що ракети передали цим
0: Да, і
1: військом?
0: це. Знаєте, є. Ну, як? Ні, можна над всім жартувати, я не сперечаюсь. Там, можна, так би мовити. Але проблема в тому, що ти, ну, країна, війна, вбивають людей, так би мовити, так? І ти на центральному, ти ж не на якомусь там, ну, маргінальному, так би мовити, ти на центральне телебачення і мене найбільше вбиває не навіть не вони.
1: Так що
0: Мене вбивають
1: сміються.
0: рожі цих українців, так би мовити, так, які впевнені, частина з них вже не живі саме від російських ракет. Як вони ржали над цим, і вони ж потім його обрали, так би мовити, так? Оці ржущі.
1: А, до речі, от якщо вже згадали Грузію, Грузія змогла з корупцією, скажімо так, боротися, як Саакашвілі став президентом.
0: Так, але в результаті бачимо, що це теж проблема, що корупцію там можна
1: Але
0: подолати,
1: я
0: але.
1: просто знаю, як це всередині відбувалося, бо це мій однокурсник, і там я фактично весь уряд добре знав, і там один раз навіть я, як кажуть, так можна висловитися, привіз наших народних депутатів. Ми зустрічалися з президентом Саакашвілі, з головою парламенту, з прем'єр-міністром. Ну, про він дуже цікаво було дивитися, як там про корупцію. Просто дуже швидко. От сидимо вечором там в ресторані. І там був присутній віце-прем'єр, віце-спікер парламенту, один міністр, один губернатор з сторони Грузії, наші три депутати там з сім'ями, ну і я там був. І щось цей віце-спікер парламенту щось говорить, такий дуже розгніваний, я ж грузинську мову не розумію. Я ж питаю там віце-прем'єра Кисейзіна, що там трапилось? Він каже, ти представляєш, тільки що затримали нашого близького друга, колишнього першого віце-спікера парламенту Грузії. Він там щось бізнесом займався, щось там якісь вікна по школам. І причому затримав міністр, який теж його знає, ну, але це не такий близький, це взагалі нас дуже близький друг. Ну, я там типу під колію кажу, ну, завтра ж будуть питати тебе там всі засоби масової інформації. Він каже, ну, я від нього не відмовлюся, що він мій друг. Ну, але якщо він дійсно це зробив, доведу, значить він буде сидіти. Я кажу, як? Ну, наші всі, звичайно, просто фігавають, народні депутати, коли чують то, що він говорить, що він буде сидіти, хоч той там наш близький друг. і не простий, скажімо так. Він каже, а ми просто в певний момент всі зібралися, от команда, і сказали,

0: От завтрашнього дня, от ми всі друзі. Але якщо хтось буде займатися далі, чим займалися раніше, ну всі розуміють. Навіть Саакашвілі сказав, що у нього там сусід, який держстатом керував 50 тисяч доларів в місяць, ні за що заробляв, скажімо так. І коли, каже, ліквідував цей держстат, ясно, що він, його вся сім'я, вся родина мене зненавиділа. Він каже, на що нам цей держстат? Ну, мовно, каже, так, то воно було. Тобто всі розуміли, який був рівень корупції в Грузії. Абсолютно.
1: Ну, жах.
0: Жах просто, так. Я думаю, що у нас же зараз, ми б не десь, десь близько. Ні, думаю, у нас ні. Просто грошей більше.
1: Ну, так, ну, там вона ще б контролювала, з дві третини території контролювала.
0: Звори в законі. Злодії в законі. Так от, і він сказав, що, каже, так, ми зібралися, але якщо завтрашнього дня там все буде, все. І вони, в принципі, вони ці перші там руки, далі, вони це все так і дотримувалися, і дійсно воно так все почалося. Тому за великим рахунком, знову ж, у нас теж є своя історія, як нас там просили, секретар Ради національної безпеки і оборони, що зробити, щоб побороти корупцію. Теж ж були конкретні пропозиції. Боротися з корупцією в Україні у нас почався Ющенко. Ще просто хочу всім нагадати, от до цього часу всі борються. От до цього часу. Там були свої, скажімо, у нього скелети, потім інші.
1: Уявляєте собі таку картину, так? От уявляєте.
0: А треба було просто прийняти рішення, що все,
1: ні,
0: хлопці,
1: не кредит. Збирає Зеленський, Міндіча, Шефіра.
0: Там не його поставили.
1: Та просто Цукермана, чи як його, да? От уявляєте, оці, от особливо там Цукермана, да? І що він обіцяє, що він більше красти не буде. Ну, це, завіте, я думаю, просто, ну, в принципі, це неможливо собі уявити.
0: Ні, ну вони ж зібрали не бізнесменів, вони ж ці, там ж була команда, то це ж були урядовці, включаючи...
1: Ну, Шефір із... був помічником президента, це урядовець.
0: Ні, ну, правильно, я маю на увазі тих, хто приймає там ж конкретно. Раз всі сказали, значить, міністр внутрішніх справ знає, що він має це робити. Що Служба безпеки знає, що вона має це робити. А так просто тих зібрати, ясно, що він буде розказувати. Ні, звичайно, ми не будемо. Але коли чітко всі розуміють опосану, тому так, її повністю не можна побороти. Це ж також всі розуміють, вона є всюди.
1: Але ми бачимо і результати кінцеві, так? Ну дивіться, Саакашвілі поборов корупцію. Дійсно, низову, середню він поборов. Я пам'ятаю, я останній раз був в Грузії в 17-му році. Ну, реально, люди казали, типу, машини залишали в Батумі, залишали відкритими. Вони кажуть, це взагалі не проблема, так? Ходити по самим таким, я ходив по таким не дуже приємним місцям в Грузії.
0: Кажуть, вони були взагалі... насправді приємні. То просто здавалося, що вони не приємні, бо там зустрічали з радістю.
1: Ні, ну і мається увазі такі місця, де, ну, в Києві такі місцях трохи стрьомно ходити, так? Ну, взагалі там, ну, я люблю там ходити по...
0: Стрьомним місцям, зрозуміло.
1: Так, і мені сказали, я там зустрічав, я пам'ятаю, поліцейського зустрів, каже, вообще ніяких проблем тут, ні злочин, нічого. Ну і дійсно, я весь цей час спокійно абсолютно проводив. Але, просто уявляємо собі ситуацію, яка трапилась, накладаємо її на Україну, яка трапилась в Грузії, так? Тобто він поборов корупцію, нема аргумента для будь-якої опозиції, так? Яка постійно звучить, що, типу, ви всі крадії, так? На цьому тлі приходить інша політична сила, грузинська мрія, так? Яка приходить на такі ж самі гасла, як і у Саакашвілі, НАТО, ЄС і так далі. Але вже з самого початку там закладений Іванішвілі. Тобто, грубо кажучи, мільярдер, який працює з російськими спецслужбами, якого просто, я так розумію, було завдання по-хитрому повернути Грузію назад. І зараз ні жодного аргумента, тому що він, ну, реально корупції-то нема, це не їхня заслуга. Але народа ж таке, пам'ять така коротка, всі пам'ятають, як хтось там в тюрмі у якомусь криміналу засунув палицю в одне місце, так, і це приписали Саакашвілі, що це лежить з наказу Саакашвілі. А те, що він поборов корупцію, це ж відходить. Я тут от така сама ситуація, що от у нас була поборота корупція, росіяни би розумно там когось розкрутили би, зробили його президента, і ми б зараз як Грузія, так? Це напівавторитарна держава.
0: Ну там трохи не так було все, бо...
1: Ну, я звичайно, я так трошки спрощую, так помовити.
0: Насправді, щоб просто, ну, для слухачів, щоб зрозуміли, що там відбулася одна штука. Я їх попереджав, включаючи з президентом, що ви дуже, ну, скажімо так, темпи взяли серйозні, і люди вже почувають себе... Дуже все хочете зробити правильно, але дуже швидко. Кажу, зробіть паузу, трохи послабте. Що зробив цей Саакашвілі, не Саакашвілі, Іванішвілі? Ну, мені розказували там навіть, там, що мій хороший товариш, та він був на свій час міністром оборони, він до нього їздив, він там навіть свої гроші виділяв на цю базу, вона була одна з кращих, навіть, чим у НАТО в тих країнах НАТО, для, ну, для військових грузинів. Він зробив так, що все його село, звідки він родом, воно жило за його рахунок. І це знала вся Грузія. Він ніде не світився, навіть якщо за кордоном хтось десь попадав в якусь халепу, чи лікування, чи що, він все то оплачував, тобто він це все робив. І коли почалися вибори, він сказав на тлі того, що ті заставляли людей працювати, Сагорин Сміх казав, що ми не любимо працювати. Він сказав, ви не будете нічого робити, у вас все буде. І як приклад, всі бачили приклад його з села. Оце чому назвали «Мрія». І от на цьому він, в принципі, а там реально половина, ну скажімо так, не любила Саакашвілі і його команду. Це ті, яких ну, звільнили свій час, там 17 тисяч, які поліцейських з самого початку, тобто багато речей. Якби вони зробили паузу, що я їх попереджав, на мою думку, вони би ці вибори не програли. А тут ви маєте там вже ці навіть старенькі, вже мали мати ці апарати касові, які просто продають і казав, не робіть цього, бо не треба, бо це вже ну, викликає зворотній ефект. Так, перший воно все нормально, ви пройшли. Але ми тоді говорили, о, в нас є дослідження інституту Гелапа, соціологічні, в нас все типу, нормально, виявилося, що не нормально. Це з приводу соціологічного дослідження взагалі. Тому ця ситуація в нас, на жаль, ну, ми не можемо її на це перекласти, бо я не знаю, хто би наспився. Вона малочисельна Грузія, враховуючи, що Іванішвілі був єдиний, до речі, міноритарний, якщо не помиляюся, в нього до 5 чи скільки треба подивитися, точно відсотків було Газпромі, йому ніби він ніби продав, йому там дали ці 6 мільярдів. Ну, розуміємо, що цього спецоперації.
1: Ну.
0: Для чого це, що в нього появилися такі гроші? І міг собі дозволити. І другі вибори він як виграв? Він списав всі кредити, які були у грузин. Це був такий відкритий підкуп людей.
1: Ну, звичайно, так.
0: Але в нас трохи ситуація інша. Навряд чи б у нас хтось такий пішов би так і міг би це, в принципі, все зробити. Тому, за великим рахунком, скажімо так, вони там занадто ну, доклали зусиль і тому не
1: забули.
0: А ми взагалі не нічого не робимо.
1: Жодних зусиль, так. І це ситуація, звичайно, особливо під час війни, вона загрожує нам не гаразд, тому що я постійно про це кажу, і ви це теж про це говорите, знаю, бо ви французьку мову знаєте і читаєте французьку пресу. Ну, що реально це використовують противники Макрона. Ну, навіть не Макрон, Макрон та не балотується. Макрон вже дозволяє собі з'являтися на яхти. Ну, все, він же зрозуміло, що він все, на нього президентство закінчується.
0: Да, другий термін завершується.
1: Так, так. Але проблема в подальшому. Є ціли сили в Німеччині. Я просто не вірю, що колись альтернатива для Німеччини зможе стати правлячою партією. Ну, просто, ну, думаю, що у німців там спрацює якісь механізми. А от у Франції тут не співпадає дуже багато. І ліві не хочуть нам допомагати, і праві не хочуть нам допомагати, бо в них там величезні проблеми. Вони абсолютизують цю проблему міграції, хтось абсолютизує. Ну, я ж...
0: У них і проблеми серйозні грошима, боргу.
1: Державну. З економікою. Ну, зрозуміло, не можна таку соціальну державу, просто таку соціальну державу, коли усюди динаміка йде в мінус, так би мовити, так? Коли Китай закидує просто своїми дешевими товарами, нікому не потрібні французькі товари, які дорожчі, які там ну, соціально закладена. Ну, тобто дуже дорогі, так? Там, я не знаю, що з приводу Peugeot, що там ще випускається.
0: Рено.
1: Да, але бачив нещодавно документальний фільм німецький, це просто жах просто, коли ці фольксвагени стоять, просто забиті, так мовити, вони не продаються, вони нікому не потрібні, так би мовити, так? І це все, так чи інакше, через рік-два торкнеться нас. Реально. І тут, звичайно, вони всі виходять і кажуть, ну добре, Україна героїчний народ, там, це визнає і Ле Пен навіть. Все, там, і вони, і Росія агресор, це теж вони, в принципі, більшості визнають. Ну, крім там альтернативи для Німеччини, у них специфічні взагалі погляди на багато речей. Але у нас мало грошей для себе. Бо фіг його знає, коли Росія дійде до Франції, що ми до того часу можемо просто розоритися повністю, збанкрутіти до того моменту, так? А там ще і крадуть ці гроші. Потім ми цих українців, де всіх цих мінь, ну, понятно, в Ізраїль, там, ну, це зрозуміло, це історія про Міндіща, там, і всіх, зрозуміло, з чим пов'язаних, так, а інші, не Міндіщі, ну, наприклад, вихідця із якого регіону, з Дробицького.
0: Дробицького регіону.
1: Ну, от, мабуть, вона, думаю, ну,
0: кажуть, що
1: в Францію.
0: Кажуть, що не є громадянство ізраїльське, і син точно.
1: Теж є.
0: Син точно має громадянство Ізраїлі, 2001 року народження.
1: Ну, тоді я тоді так промахнувся, так, тобто всі туди, залишаються такі.
0: Ну, це там не видають своїх громадян, там, я ж думаю, зараз потихеньку ж, до речі, недавно, по-моєму, Емірати видали в Англію, це вперше було. Не видавали, тобто я думаю, що там шукають ті країни, деякі не ведуть, поки що Ізраїль ніби своїх громадян не видає. До речі, щодо боргу, не дарма ж Трамп постійно вигадував якісь 300 мільярдів, ще й на виборчі кампанії, що Байден віддав, тому все так погано, я прийду, у нас все буде добре, але хочу повідомити слухачам, що вчора, в середу, 19 серпня, 40 трильйонів борг державний перевищив Сполучені Штати Америки. Ну, для порівняння, раніше, щоб до трильйона треба було дійти, треба було 200 років. 3 трильйона тільки за цей 2025 рік, тобто за цей рік, як прийшов Трамп, 3 трильйона додавалося. Тому я думаю, у Трампа будуть серйозні проблеми на проміжних виборах. І сподіваюся, що це тоді нам трошки, можливо, допоможе. Але аргумент завжди був той, і цей самий аргумент і в Великій Британії, і дійсно в Німеччині, ці всі три ключові країни, які нам допомагали, які можуть нам чимось допомогти, от вони якраз і від цього, як кажуть, страждають. Поки що Мелоні, ще Джорджа, наша подружка, вона тримається. От, але там теж і вже потихеньку дістають, але Італія нам порівняно з тими країнами, безумовно, надає менше. Є остання соціологія, зараз цифри не пам'ятаю, у нас суттєво збільшилось, що навіть під час війни вже люди хочуть, щоб були. Тобто ми доходимо до тої ситуації, коли буде, ну, приблизно, як коли обирали Зеленського, що тільки б не Порошенко, хто завгодно. Я думаю, що дойде такий час, і це буде біда, тому до цього треба готуватися. Однозначно треба готуватися, треба шукати варіанти. Як це зробити, влада цього не буде хотіти. Вони раніше хотіли, але коли зараз дивлюся на соціологію, вони точно ніяких виборів не хочуть.
1: Зрозуміло.
0: Переважна більшість також, але знову ж, ну, тоді треба думати, або буде існувати держава, ми будемо якісь приймати рішення. Насправді, тут я погоджуюся з певною мірою з Федором, що каже, нічого неможливого нема. І це вже Україна довела.
1: Ну, це згоден. Я з приводу технічно провести вибори під час війни, я розумію, це можливо.
0: Я так скажу, якщо хочуть, як це знати, хай зацікавлені особи звертаються до агентства моделювання СВАТ. Це не на правах реклами. І ми їм все розпишемо, як треба, щоб я не говорив це в ефірі, як можна насправді знайти рішення того, щоб це зробити, зробити при завантаженні влади, бо без завантаження влади ситуація у нас точно краще, на жаль, не стане.
1: Звертайтесь до агентства моделювання ситуації, будь ласка. До Віталія Бали звертайтесь, і ми, і агентство, тобто моделювання ситуації, все це зробить. Але якщо серйозно, ну, просто це технічно добре, ми відкинули, так? Можна провести вибори. Сам процес виборчий, от, ну, от, добре, я розумію, що невідомо ця інформація Guardian, це чи внутрішня була, так, ну, з оточення Федорова, так, ініційована, чи спеціально Офіс Президента це ініціював, ну, типу, скинув інформацію для того, щоб, ну, мовляв, нас Трампа не люблять, він негодяй, і ось побіг, так мовити, до Трампа, ось ви не вірили нам, що це... засланий казачок Федоров, так? Ну, дуже часто зараз ми почути, правда, там протиріччя серйозне, бо він від Сороса, Трамп ненавидить Сороса, так би мовити, і так далі. Але це нюанс, який більшість людей, можливо, не зрозуміло. Що він біжить до заокеанського дядечки, так, падає йому там на в ноги, каже, типа, не можу більше терпіти цього всього, скажи, щоб були вибори. І Трамп таки виходить, каже, ну, бачите, ну, тут я не хотів цього, але дивіться, і Маск, і Федоров, всі хочуть виборів в Україні. Ну, просто як це все, от влада не хоче, Верховна Рада в великій кількості...
0: Я зрозумів, я зараз дуже просто так, щоб не розкривати деякі варіанти, що я думаю, як насправді це можна зробити. Знаєте, в чому проблема? Я коли слухаю цих всіх, ну, ніби наших суперспеціалістів, які на грантах все життя жили, там всякі постворювали громадські організації, займалися тільки виборами, як вони нам розказують, що не можна це зробити, посилаючись на Конституцію України, на закони України. Люди добрі, ми живемо під час війни. Тому керуватися законами і Конституцією мирного часу – це просто нонсенс. У нас тому і багато є збоїв, що ми в свій час не прийняли закон про оголошення стану війни для того, щоб вирішувати саме питання війни. Тому в цій ситуації, насправді, треба просто прийняти той механізм, який працює під час війни. Ну, я зараз умовно так скажу, умовно. Не треба проводити взагалі вибори, так, по всій країні. Можна піти шляхом конкретних регіонів, вибрати представників, умовно конвент обирає президента. Розумієте? Тобто, насправді, можна багато різних варіантів знайти, і щоб це було так зроблено, щоб це було з точки зору безпеки, з точки зору там забезпечення. Більше того, навіть якщо взяти там загальні вибори, в той час, коли виборці говорять про безпеку, хай приїдуть всі ці зацікавлені особи, в мене в увазі американці, всі ці інші, хай будуть на тих виборчих дійницях, щоб, ну, і попередили росіян, чи вони будуть лупити, чи не будуть, і всі такі. Тобто, насправді, можна шукати купу варіантів, можна знайти. Проблема тільки в іншому, що з точки зору, знову ж, скажімо так, тих законів мирного часу, ніби будуть нерівні умови. Там треба ж, я казав, що треба півроку, так, щоб люди могли якусь, яка вже не хотів слово сказати погане зараз агітація. Зараз треба спасати країну, робити це при завантаження влади. Тому, з моєї точки зору, якщо ми будемо посилатися на закони мирного часу під час війни і пояснювати, чому з точки зору законів мирного часу ми не можемо провести які дії під час війни, ми ніколи ці дії не проведемо. Це як так, що коротко. Ну, звертайтеся до агентства мобільної ситуації, ми розкажемо, які треба закони прийняти, для того, щоб все було чітко відпрацьовано, як до максимуму. Це мова не є ніякого електронного голосування. Як можна, в принципі, вийти на більш-менш нормальний, я сказав так, це не буде 100% той результат, який буде волевим народу, бо є багато людей за кордоном. У мене є питання, чи мають вони право голосувати. Також є до них питання. Ясно, що, на жаль, більшість, які в першу чергу мали б голосувати, наші воїни, які не зможуть це зробити, хоча знову можна спробувати варіанти знайти.
1: Ну, так, ні, ну про закордонне я взагалі, це найпростіший спосіб організувати їхні голосування.
0: Я кажу, чи факт, чи треба, щоб вони голосували. Ті, які повтікали, щоб вони вирішили долю тих, хто...
1: Громадяни
0: в нас як? Якщо людина проживає стільки років, вона не може балотуватися. Чому громадянин, який проживає стільки років, має право голосу? Тут теж, тут насправді дуже багато нюансів. Я вважаю, що це, з моєї точки зору, це неправильно. Так, згідно з закону мирного часу, вони мають право голосувати. Але це неправильно, що люди, які втікли, я не говорю про жінок і дітей. Які не збираються, а там то ж більше 60% вже повертаються в Україну, вони будуть вирішувати, як буде жити ця країна і з ким. Це теж ненормально. Тобто там насправді багато проблем, але ці проблеми можна вирішити, їх можна вирішити в законний спосіб. Більше того, тут зараз, ну дивіться, в мене така цікава зараз асоціація виникає, коли я от слухаю тих, хто проти виборів виступає. Коли порушувати конституцію, коли займатися мародерством, це можна. А як прийняти відповідні рішення дії, щоб вирулювати з цієї ситуації, це заборонено законом. Хоча те, що вони перед цим люди, це також все заборонено конституцією.
1: Це не означає, що якщо інша сторона порушує закони, що ти повинен теж їх порушувати.
0: Ні, так я ж не говорю, що їх треба
1: отримання результату.
0: Їх не треба порушувати, їх треба просто повести відповідність до воєнного часу. А вони не приведені. Вони просто не приведені. Навіть кому цікаво, подивіться, люди добрі, які в них питання розглядають в порядку денного Верховної Ради. Там 99% мало бути питань з точки зору забезпечення обороноздатності країни і виживання громадян, а не виходити нам і розказувати у відеозверненнях, чи там, не знаю, десь на трибунах, всі представники влади, починаючи з Зеленського, важка буде зима, готуйтеся, втікайте, виїжджайте, ну це ж так влада не робить.
1: Ні,
0: виїжджайте.
1: Він нещодавно, буквально пару днів назад, виступив, що ці правила дорожнього руху треба
0: займатися. Це взагалі нонсенс. Це нонсенс. Ну це вже люди не знають, що робити, це розумієте. Є просто, ми ж розуміємо, про що йде мова. Є чутлива ця ситуація з тою аварією, тобто хоче до цього причепитися. Зараз хлопців дали героя, лейтенанту, який спас там тих хлопців на машині. Добре, правильно зробив, що дав. Але це ж також робиться для того, щоб відволікти увагу від тих проблем, які от насправді зараз у ці.
1: Ну, я чесно кажу, я дивлюсь постійно. Це займало увагу буквально добу.
0: Що?
1: Ну, ця ситуація.
0: Так я про це
1: його, але тим, вони,
0: але вони чіпляються за все, що за все, що тільки можуть. Вони чіпляють. Де я там правильно хтось знову ж пожартував в лапках, що зараз кажуть, щоб Білорусь на нас от вже напала, що може там якісь, щоб всі увагу.
1: Це вже про це ж було.
0: Не було, так, а вона, то казали, що збирається напасти.
1: А, вже напала?
0: А може напала там. Та чого не перевдягти? Ну, хвіст, як там, виляє собакою, так? Чому не показати по відео? Вони ж всі ж кіно, вони ж можуть в павільйоні зняти, що там перейшли кордон, вже все почалося і всі кинулися.
1: Це вже попахує зрадою.
0: Це не зрадою, просто, ну, знову ж, це ні для кого не секрет, що багато відвідин фронту відбувалося не на фронті.
1: Ну, добре, ми це не знаємо 100%.
0: Ми це точно 100% не знаємо, але знають ті люди, які в цей час, коли прийде, вони все це розповідять.
1: Ну, але все ж таки, ну от, ніхто не хоче. Є єдина сила, ну дві сили є, так? Це народні протести, але не такі, як зараз були, так? Це десятки, сотні тисяч людей виходять і кричать, давай вибори. І це наші спонсори.
0: Ну, нам не треба протести, це для нас не...
1: Ну, так, залишається, тобто, спонсори.
0: Це вони мусять змусити.
1: А що спонсорам? Нащо спонсорам ці всі дуже складні, більш того, непередбачувальні результати волевиявлення цього народу, який, ну, настільки протирічні інтереси зараз. А можливо, от я от пропонував, вже декілька днів пропоную створити якусь таку раду, так би мовити, да, де обрати якимось, інша справа, так, де іноземні експерти, наші експерти, так, оберуть просто якусь раду директорів управлінням Україною до моменту закінчення війни.
0: Як я ж про це говорив, приблизно це умовно називається конвентом, але я мав на увазі, що буде представники все-таки, якщо України це не якісь там...
1: Але це не вибори, це все ж таки не вибори.
0: Ні, ні, я мав на увазі, що там вибрати, провести, в кожному регіоні можна провести насправді, ну, в кожному конкретному взятому, щоб був представник. От для того, щоб зібралися в ту, це не має бути там 10-15 чоловік, щоб вони зібралися там хоча б там, по 2-3 з конкретного регіону, на якісь... Так звані експерти, які там пишуть, чи їх там розганяють, ці всі ломи, то все, хай собі сидять і далі ломами займаються. Майже ті люди, які конкретно з регіонів, які розуміються, це мають бути і військові, і всі, ну, всі, все, що є. І да, вони абсолютно правильно, я про це якраз натякав, що те можна в такий спосіб піти, бо не можна жити, знову ж, я повертаюся до своєї тези, це дурня повна. За мирними законами під час війни ми ніколи так з цієї ситуації глухої не вийдемо. Але завжди апелюють саме до того, що це забороняє Конституція, це забороняє закон про воєнний стан і так далі, і так далі, і так далі. Ну так ми будемо, якщо люди хочуть при владі бути, вони можуть воєнний стан ніколи не скасовувати.
1: Ні, ну зрозуміло, це на жаль, це працює, можна розповідати мільйони разів.
0: Я наведу простий приклад. Вибори 27 жовтня цього року в Ізраїлі. Що зробив Нетаньяху? Він 18-го влупив по закинутій авіабазі в Сирії, завдав удари, звинуватив Туреччину у всьому, бо його опонент взагалі називає Туреччину Бена цей, як там, другим Іраном, бо їм треба вибори вигравати. І він знову робить ескалацію, він свариться фактично з Трампом, Нетаньяху, але він розуміє, якщо він не буде воювати, там він сказав, що ми ніяких сил не вийдемо. Навіть міністр Франції вчора виступив Барно, цей закордонний, що міністр закордонних справ Ізраїлю що сказав? 30-40 палестинців можуть кожен день гинути, які на це заслуговують. Тобто вони вже почали такі всі ці речі. Для того, щоб виграти вибори, звичайно, владі, бо інакше він піде під суд, я маю на увазі про Нетаньяху. Тому я просто навожу приклад, щоб ми розуміли, що тут також можуть бути різні такі варіанти.
1: Ну так, на жаль, ми повинні закінчувати. Дуже дякую за цікаву розмову. В наших гостях був Віталій Бала, директор агентства моделювання ситуації. Всім доброго дня.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Політика.
3: Соціальна реклама.
4: Від небезпеки можна сховатися. Втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не ділиться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
3: Соціальна реклама.
5: Слухай. Київ FM.

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про ураження Новокуйбишевського нафтозаводу на Росії, перший реактивний дрон-перехоплювач на озброєнні української армії, а також про ланцюги єдності українців за кордоном. Спершу про далекобійні удари сил оборони. Вночі українські дрони уразили Новокуйбишевський нафтопереробний завод. Це у Самарській області РФ. Підприємство переробляє близько 9 мільйонів тонн нафти на рік. Серед іншого працює на потреби окупаційної армії. Відстань до цілі близько 1000 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Про це повідомили у командуванні сил безпілотних систем. Далі про візит. Колишній спецпредставник президента США Кіт Келлог прибув до Києва, щоб взяти участь у цьогорічному міжнародному ветеранському форумі. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Нагадаю, до цього Келлог відвідав Одесу, де з американською делегацією оглянув пошкодження портової інфраструктури після російських атак. За повідомленням Міноборони, з 20-ї години Мінцифри проводитиме технічні роботи у системі Трембіта. Через це у Резерв Плюс можна буде переглянути лише раніше оновлений електронний військово-обліковий документ. Технічні роботи триватимуть до 22-ї години. Тож сьогодні при собі ліпше мати паперові документи. Сили оборони отримали на озброєння перший реактивний перехоплювач «Алекса Спатіум». Він здатний збивати різні модифікації шахедів, а також розвідувальні безпілотники та гвинтокрили. Безпілотник запускають з мобільної катапульти за кілька хвилин. Він має потужний турбореактивний двигун, високу стелю польоту та маневровість, а також значний радіус бойової дії. І на сам кінець, українці за кордоном 24 серпня утворять ланцюги єдності на підтримку України. Акція у День Незалежності має розпочатись о 19-й годині. Мета – об'єднати українців та вкотре привернути увагу світової спільноти до нашої держави. Долучитися до ланцюга єдності та дізнатися більше про акцію можна на сайті ініціативи freeworldgathering.com. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
1: Зараз у Києві 31 градус тепла і на сьогодні це температурний максимум. Переважно ясно та сонячно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до півночі стовпчики термометрів поступово опустяться до комфортних 23 із позначкою плюс. Вночі до 18 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
0: ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.
4: The America stands with you, and the world stands with you.
0: ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за 3 дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні».
4: Ми об'єднали світ навколо себе.
0: Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії.
4: Щопонеділка
0: Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги?
4: Слухай щотижня
0: програму «Червоні лінії» на Київ ФМ.
5: Я радий вітати усіх, хто долучився до ефіру Київ ФМ. У мікрофону Олег Борисов. Дуже радий зустрічі з вами, тому що тут ми з вами завжди в такій легкій атмосфері, в легкій обстановці обговорюємо з вами міжнародні новини. Чому міжнародні? І чому це важливо? Та тому, що зараз Україна дуже залежить від міжнародних партнерів, від міжнародних рішень і від поставок в тому числі. Це стосується і ракет, і фінансової допомоги, і економічної, ба більше і політичної, дипломатичної. Тобто зараз активні абсолютно всі кластери у питанні тиску на Росію. Адже мета з вами наша одна і у всіх. Зупинити російський терор, зупинити диктатора Путіна і зупинити цю війну. І, звісно, в перспективі повернути українські території. Абсолютно всі. Я саме зараз не говорю про кордон 91-го року, ми бачимо, як складно українським військовим нині на фронті, але все ж таки Україна має потенціал принаймні зупинити бойові дії і повернути війну назад до Росії. Давайте з вами сьогодні проговоримо про те, то а що робити Україні далі, і чи розуміє Європа, Європейський Союз, наші заокеанські партнери, чи розумієш, що робити для того, щоб перемогти і зупинити Путіна? Давайте послухаємо дуже цікаву думку військового льотчика французького у відставці Ксав'є Тітельман. Він дуже добре сказав про те, що необхідно Україні для того, щоб перемогти Путіна. Давайте послухаємо пряму мову. Зараз необхідно змінити підхід. Тобто, якщо ти здійснюєш теракт у Німеччині, спрямований проти НАТО, наприклад, я передаю Україні 50 крилатих ракет. Якщо ти влаштовуєш вибухи в Болгарії, я передаю Україні 100 тисяч артилерійських снарядів. Ти запускаєш безпілотники над країнами НАТО, я передаю Україні далекобійні ракети, щоб вона могла збивати твої бойові літаки. І тоді вони перестануть постійно підвищувати рівень ескалації. Ще одна важлива думка – це екс-голова ЦРУ Леон Панетта. Він якраз дуже чітко сказав, що мають робити Сполучені Штати Америки? Тому що як не крути, але Сполучені Штати є в багатьох питаннях щодо ракет, наприклад, Петріот, монополістом. Тільки вони роблять якісні, хороші і необхідні Україні ракети. Ну і, звісно, Сполучені Штати задають тренд і задають основний курс політики, до речі, військової в тому числі. Давайте послухаємо пряму мову екс-голови ЦРУ Леона Панетта. Зараз той момент, коли Сполучені Штати Америки мають робити все можливе, щоб надати Україні зброю, системи протиповітряної оборони та необхідну підтримку. Аби чітко дати Путіну зрозуміти, що він не може перемогти і що зрештою йому слід погодитися на якесь припинення вогню. Але цього не відбувається. І в результаті ми маємо ще одну трагедію, що триває, у якій обидві сторони намагаються завдавати ударів одна по одній за допомогою безпілотників і всього, що в них залишилося. І це, очевидно, впливає не лише на життя цивільного населення. Це також завдає шкоди інфраструктурі обох країн. І зараз склалася ситуація, коли НАТО, Сполучені Штати та інші країни через нестачу систем протиповітряної оборони можуть лише стояти осторонь і спостерігати. І я думаю, що Україні не залишається іншого вибору, окрім як продовжувати запускати свої безпілотники по території Росії, намагаючись показати, що вона продовжуватиме боротися. Вона продовжуватиме воювати. І тут складається враження, а чи достатньо у України ресурсу, а чи може Україна продовжувати воювати? Адже давайте з вами направду скажемо, війна продовжується, і ті яскраві кадри палаючих Вайлдберріс, палаючих міст російських, прекрасні кадри, я з вами погоджуюсь, але за цим стоять українські життя, життя українських військових, які стримують росіян на лінії фронту. Ці всі теми більш детально і стратегію України у цій російсько-українській війні ми обговоримо з політологом Ігорем Рейтеровичем, якого вітаю у цій нашій студії. І одразу, пане Ігоре, до вас перше питання. Стає очевидним, що Путін хоче воювати вічно. То виникає питання, а що так спонукає Путіна продовжувати так зване СВО? І що взагалі є ознакою для продовження війни Путіним?
6: Ну, треба розуміти, що Путін просто живе трохи в своїй реальності. Ця реальність дуже сильно відрізняється від того, що відбувається насправді, і це так і є. Це визнають навіть окремі представники російської влади. Ну, я мовчу вже там про тих, хто виїхав, власне, з країни. Але навіть частина російського суспільства вважає, що погляди Путіна, ну, вони дуже сильно відрізняються від того, що складається насправді. Тому його логіка така, що до тих пір, доки у Росії є бодай найменша можливість витрачати значну частину своїх коштів виключно на війну, ну і економіка якось там, як на Росії кажуть, знаєте, худо-бідно, да, якось там працює, значить, вони можуть продовжувати воювати. І рано чи пізно, знов-таки, як там, знаєте, в них є таке прислів'я, не митьом та катанням, він якби свого досягне. Тобто логіка приблизно така. І дуже добре, до речі, це ілюструє одна з його з останніх публічних розмов з представниками фінансового блоку свого уряду, де йому сказали, що ну грошей на війну вже немає, треба терміново, значить, скорочувати воєнні видатки. На що Путін сказав, що ні, шукайте можливості. Беріть соціалку, беріть якісь інші сфери, викачуйте звідти гроші. Україна програє, але треба просто трошки часу. Тобто логіка така, що ми от пересилимо, пересидимо і на довгій дистанції будемо мати якусь перевагу. Жодних економічних розрахунків, які би підтверджували це, немає. Більше того, всі розрахунки, які робляться, всі моделі, які робляться і за допомогою штучного інтелекту, і за допомогою стандартних якихось там методів моделювання, показують, що ну за ніякі там 2 роки Росія не досягне своїх цілей і точно не захопить не те, що там всю Україну. Там є питання, навіть чи зможуть вони з такими темпами захопити, наприклад, там частинку, ну, яка залишилася там Донецької області. Але Путін вважає, що він краще розбирається в ситуації, оскільки там країна, ну, Росія не розсипалася, не розпалася після стільки років війни, оскільки вона пристосувалася там до санкцій, оскільки вона змогла наростити, наприклад, виробництво там тих же ракет, про що у нас, до речі, головне управління розвідки говорило, да, і так далі. Значить, вона може ще 2 роки воювати. Отака логіка, вона абсолютно раціональна, вона не ґрунтується на якихось там економічних розрахунках. І її можливість реалізації от ґрунтується просто на такому постулаті. Може вийти, а може не вийти. Розумієте? Завтра от економіка посиплеться, там за Wildberries посипеться банківська система, за банківською системою посипеться все інше, що є на, ну, там в російській економіці. І тоді, можливо, Путін війну терміново припинить. А якщо не посипеться, якось буде животіти далі, ну, значить, він буде продовжувати воювати і вважати, що він своїх цілей може досягнути якимось чином.
5: У мене складається враження, що головна мета Путіна – це не захоплення територій, це підкорення України. Тобто, я правильно розумію, що вони хочуть повернути умовного Януковича, і чи хочуть вони підкорення влади України до Росії, як це було до 2014 року?
6: Так, вони дивляться на майбутній розвиток ситуації, ну, що дійсно дуже смішно виглядає, якось неадекватно, але це факт. Як на те, що частина території України прямо приєднується до Росії, вони вже ж припинили грати от всі ефемізми, там розказувати про якісь там звані, так звані ДНР, ЛНР. Ми ж пам'ятаємо, да, вони от в цю ганчірку, яка називається Конституція Російської Федерації, внесли типу 4 українські області, хоча вони жодну з них не контролюють до сьогоднішнього дня повністю, і контролювати не будуть, навіть Луганську область, там все одно залишається маленький шматочок, який під контролем України залишається. Так от, вони вже в це не грають, вони прямо кажуть, що частина території напряму приєднана, а на інших територіях повинно бути створено якесь квазідержавне утворення, яке повинно мати, ну, таку лояльну до Росії владу, умовно кажучи. Це така буферна держава, яка, я думаю, за аналогією з деякими державами, які були, знаєте, в другій половині Другої світової війни, коли вже, ну, Німеччина нацистська розуміла, що вона десь програє, і вони там здійснили переворот в Болгарії, потім в Угорщині, наприклад, там, да, фактично перейшли до прямого правління. Тобто вони вже перестали грати в якісь такі речі. От на задумку Путіна щось повинно таке бути. Оскільки в них нічого не виходить, вони ж, зверніть увагу, останніми тижнями знову почали качати тему, що Україна сама розпадеться, і от Західну Україну там заберуть поляки, да, там, або ще хтось. Тому що вони, ну, розуміють просто, що, ну, в них на це сил не вистачить, тому вони намагаються оцю ідею якби провадувати. Але логіка, звісно, така, що Україна повинна перестати існувати саме як суверенна держава, яка має абсолютно відмінний від Росії погляд на життя і, ну, вектор руху, тому що ми хочемо бути частиною Європи, ми є частиною Європи, та й були, в принципі, завжди. І очевидно, що Україна при всіх там моментах, які в нас можуть виникати, ми, звісно, багато можемо там теж шукати, знаєте, якихось проблемних факторів, але ми повноцінна демократія, це факт. Попри правовий режим воєнного стану, там війну і так далі, що очевидно для Росії, ну, мабуть, є великим викликом і великою проблемою. Тому так вони хочуть повністю переформатувати тут владу і сподіватися, що якщо, наприклад, вони на полі бою не виграють, то вони можуть виграти в контексті там якихось виборів і приходу до влади в Україні. Ну, не те, що там проросійських сил, ну, а якихось сил, які будуть, знаєте, там по-іншому ставитися до Російської Федерації. Я думаю, як завдання мінімум, або як приклад, от якби спочатку влаштувала би ситуація, яка, наприклад, зараз в Грузії склалася. Ну, тобто там є от влада, яка ну, вона не називає там і Росію агресором, ну, вона фактично проросійська, але вона намагається якось зберегти там хоч мінімальне якось там обличчя, але повністю Росію влаштовує. От вони би на такий мінімум могли би погодитися. Просто я не сильно розумію, от знов-таки це до ступеня адекватної оцінки, де вони взагалі в Україні можуть знайти таких політиків і людей, які навіть таку роль готові грати. Тому що в нас просто і електорату такого немає. І навіть ті люди, які раніше до Росії ставилися там до 22-го навіть року, після 14-го, навіть ставилися більш-менш якось нормально, мені здається, вони там категорично поміняли свою позицію, а реально такий умовний проросійський електорат, ну, це десь, ну, в межах статистичної похибки в Україні може залишитися, але насправді його дуже і дуже мало.
5: Тоді виникає питання, а як це Путін хоче реалізувати, враховуючи, що після кожної атаки ненависть до Путіна і в цілому до Росії, вона ж тільки зростає. І тут, знову ж таки, питання, невже Путін стратегічно не мислить? Або, з іншого боку, інколи складається враження, що Путін, уся ця вертикаль російська, вони самі повірили у свою ж брехню і таким чином намагаються продовжувати війну.
6: Дивіться, я абсолютно не виключаю, що у Путіна і у його найближчого оточення дійсно є розуміння схиблене, що в Україні не все так погано, і в Україні є шанси в них встановити якийсь там, ну, ляльковий цей режим, да, по суті, там проросійський. От я чув таку фразу, до речі, вона була сказана навіть росіянином, нобелівським лауреатом Муратовим, да, який там, ну, в принципі, опозиціонер, давайте так скажемо, хоча я дуже скептично, знаєте, ставлюся там до хороших русських, але тим не менше. Він сказав одну дуже, от як на мене, влучну фразу, все ж таки людина медійна, да, він ж працював багато років, він сказав, що вони настільки обожрались своєю пропагандою, що вони в неї повірили. Тобто вони самі почали запускати цей абсурд, і просто через там багато-багато років цей абсурд подіяв в першу чергу на них. Тобто вони реально повірили в те, що українці якісь там зазомбовані, це якісь там молодші брати, да, яких треба, значить, перевиховувати. І як тільки ми встановимо свій режим, значить, ситуація буде абсолютно там підконтрольна, і українці свою позицію відразу змінять. І я боюся, що якраз Путін і його найближче оточення в це реально вірять. Тому що якщо ця людина, якщо, звісно, можна назвати людиною, тому ж Трампу, читає якісь історичні лекції, які є абсурдні, а він це розказує. Тобто людина дві години витрачає не на конкретні розмови про геополітику, там, економіку, а розказує про полосові печеньєв. Не тільки ж Віткову і Трампу в тому числі. Кажуть, що там навіть під час зустрічі в Анкоріжі Трамп в якийсь момент хотів встати і вийти, бо йому набридло вже все це. Тобто людина в це реально вірить. І оце найголовніша проблема на сьогодні. Тому що взагалі-то часто авторитарні режими, вони є достатньо раціональними з точки зору сприйняття якоїсь там зовнішньої політики і так далі. Але проблема Росії в тому, що там, мабуть, вже навіть не авторитарний, а саме тоталітарний режим, а для них якраз характерна раціональність. От вони щось намалювали, і вони от в цьому форматі живуть. І на цьому фоні більш раціональними виглядають іранці зі своїм режимом, там, я не знаю, таліби зі своїм режимом, да, і мені здається, більш раціональним був навіть режим часів там сталінського періоду за доби Радянського Союзу. А Путін реально все це повірив, частина теж його оточення в це вірить, а що думають інші, його мало хвилює, тому що він вважає, що оскільки в нього типу стратегічне бачення, він краще розуміє ситуацію, і він обов'язково Росію до цієї ситуації підведе.
5: Ще один цікавий момент. У Росії єдину антивоєнну партію зняли через суд. У мене в цілому, чесно кажучи, немає віри в те, що партія «Яблуко» була б справді антивоєнною партією. Втім, це єдина партія, яка виступала проти війни. Принаймні, так вони прописували у своїй передвиборчій програмі. І це зняття цієї партії через суд викликало обурливість та протести в Росії. Так, вони хоч були і невеликі, але все ж таки, чи є це лакмусом того, що в Росії все ж таки є антивоєнні настрої?
6: Вони є, вони насправді достатньо високі. Просто вийшла молодь, оце цікавий момент теж, да? І чому якби вони злякалися цієї історії, яка від самого початку була абсолютно підконтрольна? Це ж тема Кирієнка, це відома теза його, що ми повинні зробити якусь там підконтрольну опозицію, випустити пару, намалювати їм там 1.5%, і потім сказати, що дивіться, антивоєнний настрій в Росії взагалі не користується популярністю, тому що антивоєнна партія набрала 1.5%. Але що сталося? Молодь почала в ще незаборонених якихось соціальних мережах постити різноманітні меми на цю тематику. Вони почали дуже швидко розходитися. І силовий блок там в Кремлі, він цього злякався, тому що ситуація могла вийти просто з-під контролю. І тому вони швиденько діяльність там цієї псевдопартії припинили, бо просто злякалися. Але якщо подивитися на опитування, які проводять на Росії, то там вже дуже цікава історія. Коли задають питання, якщо Путін завтра скаже, що треба закінчувати війну, 75% росіян каже, да, ми абсолютно підтримуємо, війну треба закінчувати. І тут же цих росіян питають, якщо завтра Путін скаже, що треба війну продовжувати, 75% росіян каже, да, треба продовжувати. Тобто вони там не проти завершення війни, але вони, очевидно, не будуть виступати своєю ініціативою. Вони хочуть, щоб влада сказала, закінчуємо, тоді вони владу підтримують. Ну, мабуть, багатьом поки до них не дійшло, що насправді це війна, і ця війна вже вас торкається. І отут треба зазначити, що один, мабуть, правильний для себе крок Путін зробив, коли вони перетворили всю війну проти України на мобілізацію за гроші, крім тієї тільки мобілізації, яка була в кінці 22-го року. Тобто вони, по суті, змогли показати суспільству, що ми типу силу нікого не гонимо на війну, а ми просто платимо. І це от якби тримає російське суспільство до сих пір на певному рівні. Саме через це, до речі, Путін, який хоче провести вже нормально, так би мовити, мобілізацію, насправді її дуже боїться. Тому що він боїться не через те, що не підуть, підуть, так Росія побудована. Він боїться, що ті, хто підуть, їхні рідні почнуть казати, а чого це мій пішов за 20 тисяч рублів, в той час, як сусіду заплатили 3 мільйони. Він там алкаш, але він за 3 мільйони служить, а моєму там 20 тисяч платять на місяць. І оце якби проблема. Тому настрої вони та є, але через те, що немає лідерів, які би могли ці настрої якось там каналізувати, ці настрої вони залежать від настроїв, по суті, Кремля. Кремль завтра скаже, що ми за мир, вони всі скажуть, ми проти війни. Кремль скаже, продовжуємо воювати, вони поки принаймні скажуть, да, продовжуємо воювати.
5: Путін планує мобілізацію в Росії одразу після так званих парламентських виборів. Це ж дає зрозуміти те, що російська влада фактично підтверджує великі втрати на фронті та бажання продовжувати війну проти України.
6: Якщо Путін оголосить саме отаку класичну мобілізацію, ну, реакція буде явно дуже негативна. Я думаю, що почнеться знову епідемія, як було, до речі, в кінці 2022 року. Епідемія виїздів, ну, тобто почнуть тікати з країни, якщо вийде, звісно. Тому що нам ГУР теж повідомляв, що Путін може спробувати закрити просто кордони, щоб якби не випускати, да, цю частину населення. Будуть ховатися, будуть, до речі, себе калічити. Я пам'ятаю, в них була ціла епідемія поламаних ног, поламаних рук. Там, бо сховатися достатньо складно, ну, на Росії саме, бо ну, багато хто там користується якимись цими держпослугами, да, тобто вони, в принципі, відкриті достатньо там для держави, так би мовити. Я думаю, що буде епідемія так звана, ну, якось відкосити, заплатити, сховатися і так далі. А от далі буде найцікавіше. Вони там можуть набрати людей, можуть, але як я вже

0: не проти влади, а проти того, що нечесно, несправедливо там, ну от за гроші. Да? А на Росії такі речі, як правило, дуже погано закінчуються. Тобто політика може варитися, крутитися, вони можуть ходити, пам'ятаєте, там з білими цими стрічками ходили, там на болотні щось збирали, ну нічого не спрацювало. А коли виникає отакий російський бунт безсмислений і безпощадний, да? Тобто він дає зовсім інший результат. Мені здається, що саме через це Путін до сих пір цю мобілізацію не провів. Він боїться її. Я не виключаю, що вони її спробують зробити в такій в такому форматі. Тобто людей будуть хапати на вулицях, будуть привозити до військкоматів і змушувати добровільно підписувати контракти. Ну, тобто не по повісткам, а типу він сам зголосився. Ну, те, що його там три дні тримали, били. Ну, якби така історія. Ну, звісно, контракти будуть стандартні. Без оцих стартових виплат, без оцих підйомних, тому що грошей на це немає просто.
1: А от як бути Україні в нинішній ситуації? Адже давайте відверто скажемо, попри те, що втрати Росії на фронті 1 до 6, де один український захисник та 6 окупантів, але ж у Путіна більше ресурсу. У нього більше людей, біомаси, яка преться на фронт. У нього більше ракет і балістичних, і крилатих, та й більше дронів.
0: Ні, ну вона насправді є, і дивіться, і в її основі знаходяться два ключових моменти. Перший момент, ми повинні проводити свою мобілізацію в більш-менш прийнятних межах, давайте так скажемо. З нею взагалі треба просто навести лад, і видно, що зараз нове керівництво дуже активно цим займається. Тобто дійсно провести якийсь аудит, чітко зрозуміти, що до чого, і виявиться, я переконаний, виявиться, що насправді, наприклад, об'єми там цієї мобілізації можуть бути там на порядок менше, ніж вони, наприклад, там були раніше, да, в силу просто недосконалості там цієї системи. Але другий момент, він найважливіший. Коли в тебе менше людей, ти можеш воювати і перемагати виключно за рахунок технологічної переваги. І це, мені здається, для нас ключовий аспект, от взагалі в підготовці навіть до цієї російської мобілізації. Зверніть увагу, президент правильно говорить, він про це попереджає, він про це каже, але він не говорить, що ми будемо відповідати на їхню мобілізацію якимись посиленнями своєї мобілізації. Він каже, що нам треба ракети, нам треба дрони, нам треба більше зброї, яка дозволить там одній людині перебувати далеко від фронту і без проблем утилізувати росіян в якихось там промислових масштабах. Як написав один, до речі, російський воєнкор, це прекрасна історія, не знаю, які пропустили цензори, він поїхав там в російські шпиталі, поспілкувався з російськими військовими, які там, значить, лікувалися після поранень. І один російський військовий йому сказав, що ситуація на фронті зараз дуже проста. Ми привозимо КАМАЗ людей, українці привозять КАМАЗ дронів. Ну, типу, от хто переможе в цій історії, ну, якби очевидно, да? Тому що дрони краще, якби, виглядають. Тому наше головне завдання, по-перше, і від партнерів вимагати десь більше допомоги, враховуючи, що якщо Путін там наважиться на мобілізацію. І, по-друге, виконувати якісь мінімальні там моменти, які перед нами стоять, і тоді все буде добре. У нас останні півроку динаміка дуже позитивна в цьому плані, її треба, як мінімум, треба зберегти. І тоді просто навіть на Росії оточення навіть Путіна зрозуміє, що в кількості росіян, яких мобілізують, немає сенсу. Тому що це все одно ніяк не поміняє ситуацію. Просто-напросто, не буде куди і не буде за рахунок чого.
1: Україна зараз активно розвиває свій військово-промисловий комплекс. Але як нам бути із антибалістикою? Адже прекрасно бачимо і розуміємо, що Сполучені Штати Америки не спішать передавати нам ані ліцензію на виробництво патріотів, ані самі ракети.
0: Ну, дивіться, тут є об'єктивні моменти, вони дійсно пов'язані з тим, що запасів цих ракет не так багато, як нам би хотілося. Плюс оця авантюра з Іраном, це авантюра по факту вийшла, зі сторони Сполучених Штатів ще суттєво зменшила кількість цих ракет в світі. Тому що просто деякі країни, які мали ці ракети на озброєнні, відстріляли там до 80% всіх запасів по шахедах. Ну, це теж, знаєте, просто від непрофесійності, там непідготовленості і так далі. І тут дійсно є економічний момент. Я переконаний, що частково Трамп здав назад через те, що представники цих приватних, я підкреслюю, приватних компаній, це ж не державні компанії ракети виробляють, приватні компанії сказали, що вони бояться, що розумні українці просто здешевлять ці ракети, І чесно, я їх розумію, тому що українські військові, наші ну там техніки, да, вони це показали. Інженери, вони показали, як це власне робити. І тут от єдиний момент, що мені здається, нам треба в цю історію більш активніше включитися, але вже на рівні конкретного звичайного.

0: звичайного лобізму. Тобто зустрічатися з представниками цих компаній і пояснювати, да, може бути здешевлення, але ж ви на цьому здешевленні заробите в рази більше. Тому що у вас все одно на 3 роки розписана черга, всі хочуть ці ракети. То давайте, ви хочете заробляти? Давайте. Але нам треба для цього пережити зиму, нам треба бути якби готові і так далі. Ну і я переконаний, що якусь певну кількість ракет на зиму ми отримаємо. І, можливо, їх навіть буде достатньо. До речі, от казали поляки буквально на днях, що вже відбудеться передача цих ракет. От зараз ми не знаємо кількість. Ну, розуміємо, що може буде їх небагато. Але процеси поступово трохи йдуть. І президент, до речі, сказав, що ми вже 1% накопичили. Там, да, з 5, от треба ще там на 4 попрацювати. Тому я думаю, що це буде, але, ну, звісно, процес не буде простий, бо тут надто багато інтересів. І, розумієте, для нас війна – це виживання, а для їх це гроші. І це, на жаль, цинічна дуже позиція, яка от вона проявляється до сьогоднішнього дня. Але, ну, нічого. Ми ж колись не вірили, що в нас будуть, не знаю, леопарди, абрамси, F-16, атакамси там і так далі. Зараз все це є. То я думаю, що історія з ліцензіями і багатьма іншими речами, вона теж буде мати місце. А там до 27-го року, дай Боже, ми вже будемо мати якісь і свої системи, які частково дозволять, ну, нівелювати те, що, власне, робить Російська Федерація.
1: Пане Ігоре, я вам дуже вдячний за ваші відповіді, за цю розмову. Нагадаю нашим слухачам, Ігор Рейтерович, політолог, був з нами на прямому зв'язку. Ну, а я на завершення принагідно вам нагадаю, що ви можете написати свої питання та теми, які вас бентежать, на наш студійний вайбер, який завжди онлайн. 098-009-98-98. Пишіть туди, я завжди вайбер читаю і завжди намагаюся проводити з вами таку собі радійну комунікацію. Щоб ми з вами простою людською мовою розуміли, як завершити цю війну і що для цього Україні необхідно. Дякую вам, що були разом із нами у цей час. Завжди з вами ваш Олег Борисов. І ви налаштовані на хвилю 98.0. Радіо Київ ФМ.
2: America stands with you and the world stands with you. Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за 3 дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні». Ми об'єднали світ навколо себе. Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії. Щопонеділка Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє, яким воно буде для України після нашої перемоги. Слухай щотижня програму «Червоні лінії» на Київ ФМ.
3: Соціальна реклама.
4: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
3: Соціальна реклама.
5: Ви на хвилі «Київ ФМ».

0: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
1: Армія майбутнього.
2: Як вам така сцена? Теплий ранок десь на Донбасі, рослини колишуться на вітрі, чути тихий шелест, і раптом серед очерету з'являється незвичайна тварина, а щось, що виглядає як механічна іграшка. Ні, це не пес із майбутнього, це робот-собака Бат-2, який сьогодні стає одним із найцікавіших героїв сучасної війни. Якщо уявити собі, що робот-собака – це щось із фантастичного фільму, то Бат-2 демонструє, що майбутнє вже поруч. Його 4 механічні ніжки не просто ходять, вони дозволяють йому пересуватись там, де іншим важко – через розбиті дороги, уздовж укриттів, поруч з окопами, де небезпека підстерігає за кожним кутом. Ці маленькі механічні 4 лапі вже не іграшка, вони стали реальною бойовою платформою на фронті України. І хоча вони не гавкають і не махають хвостом, їхня роль не менш важлива, ніж у справжніх службових собак. Почнемо з найважливішого. Бат-2 не просто ходить, він працює. Це не просто робот-іграшка з YouTube. Це серйозний військовий інструмент. Бат-2 може рухатись повільно і тихо. І саме це робить його ідеальним для розвідки. Він оснащений камерами, включно з тепловізійними датчиками, тому може бачити там, де людина нічого не побачить. Уявіть собі маленького кур'єра, що не втомлюється і не потребує супроводу. Бат-2 може переносити боєприпаси, медикаменти чи навіть невеликі вантажі на передову. Це як 4-лапі поштові голуби, але швидше і менш примхливі. Ці собаки навіть можуть бути загорнуті в спеціальну термомаскувальну плівку, яка допомагає їм бути менш помітними для ворожих камер. Це як плащ-невидимка з фентезійних книг, тільки в реальному житті. Вартість одного наземного дрона Бат-2 становить близько 9 тисяч доларів. Збройні сили України отримали вже понад 30 таких роботів і використовують їх насамперед у Донецькому напрямку. Справа в тому, що фронт – це не лише великі танки і артилерія. Це також дрібні, але критично важливі завдання. Обстеження окопів, перевірка території на наявність мін, доставлення боєприпасів під вогнем. Все це задачі, де людське життя може бути поставлене під ризик. І саме тут Бат-2 показує свою силу. Якщо порівняти Бат-2 із звичайним квадрокоптером, то між ними є важлива відмінність. Дрони літають над поверхнею, але не можуть зайти всередину будівель чи окопів. Бат-2 може пройти під кущами, зайти в хідник або навіть оглянути підвал, де безпілотник не пролізе. Це наче порівнювати птаха і доброго службового собаку. Птах бачить здалеку, собака чує і нюхає те, що приховано від очей. І в сучасній війні кожна така перспектива – це шанс зберегти життя. Ці роботи не лише ходять, вони можуть бігати зі швидкістю до 15 км на годину. Працюють до 5 годин без підзарядки і можуть долати складний рельєф. І ще одна особливість. Навіть якщо робот потрапить до ворога, його дані можна віддалено видалити, щоб уникнути витоку інформації. І хоча Бат-2 схожий на робопса, найкраще порівняння для нього не собака, а помічник, що рятує людське життя. Саме в тих місіях, де людина могла б потрапити під обстріл або на міну, робот-собака вступає в гру першим. Це як мати помічника-розвідника, який не боїться темряви, не втомлюється і не ризикує життям людини. І кожен такий робочий крок – це шанс, що солдат повернеться додому. Колись наукова фантастика показувала нам роботів-собак у фільмах і книгах. Сьогодні вони реально стоять поруч із українськими воїнами. І хоча Бат-2 – це ще не автономний ШИІ-солдат, він важлива частина того, як технології змінюють сучасну війну. Бо в серці кожного прогресу не просто метал і проводи, а ідея – зберегти життя, підсилити захист, зробити світ хоч трошечки безпечнішим. І якщо 4-лапі робопрацівники можуть цьому допомагати, значить шлях техніки в майбутнє почався вже сьогодні.
0: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ.ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
1: Армія майбутнього.
3: Слухай Київ.
0: Київ.ФМ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про терористичні удари РФ по Україні, протибалістичні ракети для сил оборони від Франції, а також про онлайн-екскурсії у Софію Київську. Спершу про ворожий терор. Окупаційна армія масово вдарила дронами по Одещині. Відомо про трьох постраждалих, серед них неповнолітня дитина. Пошкоджена приватна оселя, дачний будинок та ферма. Там постраждала ще одна людина. До цього рашисти атакували Бориспільський район Київщини. Там загинули двоє людей, ще восьмеро дістали поранення. Пошкоджений склад, автостоянка, приватне домогосподарство, а також автозаправна станція. Додам, ще двоє людей загинули внаслідок атак на Запорізький район. Поранених 15, серед них дитина, пошкоджені приватні будинки. Тим часом у Кривому Розі на Дніпропетровщині триває рятувальна операція та ліквідація наслідків учорашнього терористичного удару РФ. За останніми даними, через обстріл торгового центру загинули 16 людей, ще 130 дістали поранення. Кількість зниклих безвісти скоротилась до трьох. У лікарнях нині півсотні поранених, із них 13 – це діти. Сьогодні у Кривому Розі день жалоби. А тепер про допомогу. Франція передасть Україні ракети-перехоплювачі для захисту неба. Про це оголосив президент Еммануель Макрон. Поставки очікуємо у межах роботи антибалістичної коаліції. Додам, Макрон також закликав міжнародних партнерів долучатися до ініціативи та посилювати тиск на Москву. Тим часом Сили оборони відкрили рахунок знищеним логістичним хабам російської компанії «Озон». За повідомленням Міноборони, систематичні удари по центрах зберігання товарів подвійного призначення ускладнюють логістику противника і негативно впливають на економіку РФ загалом. Додам, раніше українські підрозділи уразили 15 найбільших логістичних хабів «Wildberries». Про підтримку. Уряд спрямував понад 5 мільярдів гривень для компенсації за знищене житло за програмою «Євідновлення». Іншими словами, це сертифікати на нове житло для 3600 родин. За повідомленням прем'єра Сергія Корецького, кошти надані Банком розвитку Ради Європи за проєктом «Хоум». Додам, житлові сертифікати вже отримали понад 80 тисяч родин на загальну суму понад 112 мільярдів гривень. Невдовзі у додатку «Резерв Плюс» відстрочку зможуть оформити учителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти. Наразі Міноборони проводить бета-тест нової послуги. Під час оформлення система сама перевірить необхідні дані у державних системах, без збирання довідок і подання документів через ЦНАПи. І на сам кінець, Софію Київську відтепер можна відвідати онлайн. Йдеться про високоякісні панорамні світлини, які охопили сам собор, Софійську дзвіницю, трапезну, будинок митрополита, браму Заборовського, а також територію національного заповідника. Сервіс також містить аудіогіди та мультимедійні матеріали. Проєкт реалізували фахівці платформи «Є-музей». Деталі на сайті emuseum.com.ua. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 29 градусів тепла. Переважно хмарно, але й сонячними проясненнями. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до опівночі стопчики термометрів поступово опустяться до комфортних плюс 23. Вночі до 18-17 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ.
3: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.
4: Увага! Це інфа сотка. Кум мого свата з ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
5: Так-так, стоп.
6: Стоп!
5: Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «Іпсо».
6: «Іпсо»
5: на Радіо Київ.
6: 98 FM.
7: Дорогі друзі, вітаю вас усіх, як і обіцяла п'ятниця. Продовжимо наш проект «ІПСО». Завжди ваша Лейла Мамедова. Нагадую, що зараз ви нас чуєте на Радіо Київ 98 FM. Так само, пряма трансляція нині стартувала в YouTube, так? Київ FM дивитися нас. Ну і неділя 23.30, ви маєте змогу побачити нас на телеканалі Київ. Спокійно в форматі подкасту обговорюємо всі ІПСО, да, головні тези фейкові, пропагандистські цього тижня. Ну, насправді, що у нас коротко, да, і зараз детально перейдемо. Росія атакує інформаційно, нікуди не зникла ця історія, але цього тижня, що було в фокусі уваги? Вибори Заходу, зокрема Франція, зараз поговоримо, яким чином і кого це стосується. Я нагадаю, що 27-й рік, зокрема президентська компанія у Франції. Ну, дискредитація України з поля зору нікуди не ділася. І як Росія виправдовує терор? Виправдовує терор і виправдовує ті терористичні дії, які були вчинені не тільки протягом цього тижня, а й взагалі протягом цих всіх років з 2014 року. Ну і головне, будемо обговорювати масовані обстріли, в зв'язку з чим вони настільки сьогодні посилилися. Давай, як вони дійсно в інформаційному просторі сьогодні виправдовуються у росіян. Ну що, будемо розпочинати. Гліб Остапенко, політичний консультант, експерт з питань зовнішньої політики, сьогодні поруч. Глібе, вітаю в цьому проєкті.
8: Щиро вітаю вас, добро.
7: Рада бачити. Ми тут, знаєте, так, в форматі, я завжди, хто перший раз нагадав, озвучу, що ми в форматі подкасту. Є кілька блоків, сьогодні їх 5, різного у них всі характеру, але, знаєте, коли, я досить ретельно готуюся, пропрацьовую певні документи, да, воно зрозуміло, що потім в ефірі виглядає там протягом години, можливо, не так детально і скрупульозно, як я це для себе випрацьовую, вимальовую, і картинками бачу, да, і бачу ті, наприклад, скріншоти, які розміщували досить активно на фільмі ресурсах, і робили це саме росіяни, але використовували іноземні ресурси. І, але все одно, разом з тим, ви знаєте, я помітила, що навіть якщо теми ніби відокремлені, не всі взаємопов'язані. Вони всі або спрямовані на те, щоб послабити позиції України, особливо серед союзників або партнерів, ну, або з іншого боку виправдати свої дії. Це я щодо росіян. Перша, зокрема, з вашого дозволу, дійсно, у нас є ряд країн, які завжди в фокусі уваги у росіян, ну, під час виборів. Традиційно Росія звинувачує часто Україну, що Україна кудись втручається. По факту Україна не втручається, але я завжди тішуся, що коли в Росії так говорять, я думаю, боже, яка ми крута країна, то розповідають, що ми можемо на рівні фільми в Голлівуду знімати, то ще щось, що ми можемо настільки сильно втручатися. Окей, не питання, але факти доводять інше, про це будемо говорити. Отже, перше, Росія втручається у вибори Франції. Це перший наш блок, так, тема наша повністю сьогодні. Росія атакує інформаційно вибори Заходу, до дискредитації України та виправдання терору. А от Росія втручається у вибори Франції. Я фактично її простими словами, Росія лізе у вибори. Да? Хочу сьогодні обговорити. Єдине коротко, вже багато сказала, французька прокуратура розпочала цього тижня розслідування можливого російського, можливого, зрозуміло чому, да? Тому що треба довести до кінця. Можливо, російське втручання у майбутню президентську кампанію, йдеться про поширення, і тут використали штучний інтелект, діпфейки, підроблені шпальти французьких медіа, потенційних кандидатів використовували. Габріель Аталь, Едуард Філіп та Рафаель Глюксман, декілька з них, зокрема, Едуард Філіп, був прем'єр-міністром, зокрема, вже це за часів нинішньої каденції Макрона. Французьке агентство Вігініум пов'язав активність із російськими інформаційними мережами, зокрема, «Шторм 15-16» та «Матрьошка». Ну, давайте так. Яка ключова мета от таких от втручань і актуалізації своїх інформаційних дій на території інших країн з використанням потенційних кандидатів?
8: Ну, по-перше, ми прекрасно розуміємо, за кого, скажімо так, ратує Російська Федерація в ці всі кампанії, за сили, які будуть або більш проросійські, або обмежено проросійські, або не будуть підтримувати настільки сильно Україну, в тому числі будуть роз'єднувати всередині Європейський Союз, будуть скептичні до наднаціональних структур Брюсселю. Ми це бачили неодноразово. Для росіян абсолютно не цікаво, вони підтримують те чи інше крило ідеологічне, тобто крайньо ліве або крайньо праве. Здебільшого, звичайно, станом зараз ми бачимо, що правопопулістичні сили вони набирають оберти з огляду на міграційну кризу. І Російська Федерація неодноразово вливала кошти відповідні пропублістичні партії і в Німеччині, в Альтернативу для Німеччини, і Франції в раніше партія називалася Національний фронт, наразі називається Національне об'єднання французької Рассемблемо Националь. І там Марін Ле Пен, яка, скажімо так, стала не те, що менш антиукраїнською, але такою більш помірною в своїй проросійськості, проте неодноразово фіксували питання взаємодії з росіянами. Зустріч була також ще там в минулому десятиріччі, мені здається, в році 16-му чи 17-му Ле Пен з Володимиром Путіним і так далі. Тобто є сили, які конкретні росіяни конкретно підтримують саме на території Європейського Союзу, в провідних державах Європейського Союзу. По кандидатам, ми ж прекрасно розуміємо, що, знову ж таки, не цікаво конкретно кого таргетувати, головне таргетувати когось, хто буде проти там більш проросійської повістечки. І головна історія і головна причина в цьому – це, по-перше, створити скандал, який потім буде спростовувати. По-друге, через свої проксі-медіа запустити відповідні кампанії задля того, щоб накласти туди якийсь французький логотип якогось провідного французького медіа. Насправді це просто фейк. Розганяти потім відповідні скріншоти по іксам, по твіттерам, по телеграмам, по різним теж медіа. І головна історія в тому, що це робиться настільки масово, настільки таргетовано, що потім навіть деякі, скажімо так, шиї генератори по типу Клода, по типу ChatGPT, по типу DeepSeek, по типу того ж самого ікса, Грок, вони просто беруть цю інформацію з Гугла і видають її як за правдиву. І це головна проблема.
7: І люди потім думають, якщо я загуглив, а не взяв ChatGPT, то це значить виходить правда.
8: Що але воно точно автоматично.
7: Але це ж механізм, так алгоритм працює. На жаль, воно так і виходить. Це так само, як історія були, коли той самий ChatGPT, да, на питання, хтось там таку перевірочку робив про війну Росії проти України, ставив такі провокативні питання, то воно дійсно підсилювалося потім з тої інформації, яка була в Гуглі. Ну і там така вже була єресь, що просто на голову не натягнути. Але ж це є.
8: Це
7: і виходить
8: правда.
7: Так, що тут насправді набагато все це ширше, ніж пов'язане з тими потенційними кандидатами. Гліба, а от продовження, ви, будь ласка, продовжіть, просто щоб ми встигли, ви так емоційно і класно говорите. А хочу спитати, а чому от використовується цей елемент? Да, от Габріель Аталь той самий, його показали там як немічну людину. Да? Тобто це моменти, які стосуються здоров'я. Як немічну людину, там ще дипфейки, зокрема штучний інтелект досить активно. Але що там ще було? От я для себе виписувала, що він ніби вживає, це вже десь бенчули, вживає наркотики, правда, десь таке було.
8: Класика,
7: страждає на хворобу Паркінсону. Слухайте, ну якось дивно виглядає. Да, зокрема, і Паркінсона, ще й Едуарду Філіппу, так, який досить довгий тривалий час прибув прем'єром при Макроні нині, як я сказала, каденції. А у Рафаеля Глюксмана, це вже третій, да, стосувалася дезінформація, ну тут взяли цивільну партнерку, але вона журналістка Леїса Ламе, да, і її якби звинуватили у підкупі ЗМІ. Слухайте, якось так накрутили набрали, але чому саме от особистісним момент із питання здоров'я якось використовується?
8: Типова політична стратегія, та звичайно. Тобто це, насправді, питання не тільки росіян, а деяких груп, які теж всередині тої чи іншої країни просто знищують кандидатів, але просто росіяни знають, якого конкретного кандидата таргетувати, тому
7: ми
8: це
7: роблять. Ми пам'ятаємо, як щодо Байдена було, правда?
8: Та, звичайно, там питання здоров'я – це типова історія. Ну, це ж питання просто внутрішнього психологічного сприйняття електорату. Ну, навіщо голосувати за того президента або підтримувати потенційно того прем'єра, який просто недієздатний і не зможе виконувати свої функції. Ну, тому що питання здоров'я – це об'єктивно найголовніше питання функціонування людини на відповідній посаді і взагалі в будь-якому форматі в житті. Тому, ну і знову ж таки, оці от обов'язково якісь скандали з дотичністю партнерки, родича, кума, свата, брата і, ну, звичайно, там, скажімо так, ситуативним кімнатам СВРу, ГРУ, ФСБ, ну, не складно підробити лист про те, що його партнерка комунікувала з відповідними медіа, пропонуючи їм якісь там винагороди або просили їх про позитивне висвітлення подальшого кандидата. Тому це типова історія. Ну і, звичайно, обов'язково створити, в принципі, загальну картинку того, що всі кандидати основні, мейнстрімні, які там, скажімо так, більш проєвропейські, вони обов'язково щось приховують. Тобто, що Deep State, от той самий, про те, що говорили теж в Америці, дуже злий Deep State, який, насправді, там поза цими кандидатами керує всією, скажімо так, державою і, в принципі, Європейським Союзом, от він пропихує саме цих кандидатів, і їм там дуже складно виходити назовні, тому це всі просто пішаки, а от наші проросійські або там умовно правопопулістичні сили, вони ті самі, які проти еліти, проти діпстейту, вони більше за народ, і це насправді теж типова історія в правопопулістичній ідеології. Тому питання здоров'я, питання персональних питань, питання підкупу, питання генерації будь-яких листів, фотографій, шиї, діпфейків, це в 2026 році не складно, тим паче тим структурам, там, де просто в ситуативній кімнаті сидить по 100 людей, це ж відточена історія. І це головна проблема. А потім виборчі штаби спростовують це все, виходять не в проксі-медіа, а в адекватні медіа, витрачають на це час, замість того, щоб готуватися повноцінно, по-перше, конкретну програму для того, щоб виграв конкретний кандидат, тобто нормальна якби електоральна передвиборча боротьба, вони просто розпорошуються на непотрібні речі, які їм запускають.
7: Ну, подивимося, що скаже прокуратура, бо правда, це ж я ж кажу, це отак все відбувається, швидко, але насправді розповсюджується.
8: І складно доказати.
7: І матрьошка це ж скільки було, правда?
8: Звичайно.
7: Ну, і країни колишнього Радянського Союзу, там Молдова, я не знаю, скільки разів там ця матрьошка застосовувалася. Да. Тут, бачите, і тут Франція, але ж попереду ще в інших країнах. Ми це з вами, знаєте, як візьмемо під контроль в цьому проєкті. Я наступну, наша теза, я просто дивлюся на час, він так швидко спливає, що я просто, знаєте, можна було би тут ще продовжувати, але разом з тим, дуже важливий аспект щодо України, я його сьогодні теж, так знаєте, хочу в цій частині встигнути. Україна продає західну зброю терористам. Ви знаєте, знову ж таки, да, оцей блок зараз обговоримо, дежавю. Це не вперше, це не вдругий, вже не втретє, і не в десяте, це вже в соте, мільйонний раз, але я зараз коротко, тут просто інше додалися кілька елементів, я, з вашого дозволу, дуже коротенько, що було зафіксовано. Центр протидії дезінформації зафіксував реальну активізацію просто на максимальному рівні саме цього тижня, не знаю, з чим це пов'язано. Інформаційні операції ворога спрямовані на міжнародну аудиторію зі звинувачення на адресу України в нібито постачанні зброї терористам. Проросійському, це у проросійському сегменті, але іноземних медіа, що найцікавіше. Повідомлення такого плану, цитую, надана Україні західними державами зброя, начебто перенаправляється терористам, а тут додалися повстанці і наркокартелі. Раніше були там виключно терористи, тепер наркокартелі. Зрозуміла мета, в принципі, зрозуміла. Підірвати надання допомоги Україні. Це була класична історія ще. І ще з 14-го, ну, 22-й посилилися ці методики. Ну, але вигадка про продаж Україною, зокрема, захист зброї на чорному ринку, які пропагандисти періодично, я скажу так, реанімують. Да? Тобто, десь зникає, реанімують і запускають далі. Немає нічого спільного з реальністю. Так? Відсутні факти, як завжди, підтверджені. Просто слова. І плюс ще не доведена причетність українських державних органів на те, що було. Але те, що запущена ця дезінформаційна кампанія через свої проросійські іноземні медіа, і те, що іноземні медіа це взяли до уваги, ми не можемо це, знаєте, не обговорювати. Да? Тому я хочу оце прагнення нав'язати викривлену реальність. Це виключно для того, щоб ще, скажімо так, мінімізувати допомогу для України. Чи все-таки ширша все-таки тема ця?
8: Однозначно, мікротаргетинг, який насправді впливає на достатньо серйозну макрокартинку перебігу війни, це однозначно зменшення допомоги Україні. Сумніви, в тому числі в тих політиках, які надають підтримку Україні, це знову ж таки про вибори, про Францію, про Німеччину, про Польщу. Потім, наприклад, розкручувати різні теми, які стосуються, наприклад, певна людина в Міністерстві оборони тої чи іншої держави світу, яка передала ПАК-3, фактично є зрадником тієї чи іншої держави, тому що от стратегічний резерв. Потім ця людина йде там до, скажімо так, різних безпекових органів для того, щоб або виправдовуватися, або говорити, що ну у нас ж якби тут союзницька держава, ми допомагаємо Україні, ми не хочемо, щоб ці ракети потім летіли на ту чи іншу державу Європейського Союзу і так далі. Тобто це потім зменшує знову ж таки постачання озброєння, не обов'язково їх повністю прикриває, але кількість озброєння, яке було передано, політики просто не мають політичної волі на це, тому що бояться подальших переслідувань або того, що прийде інша влада і буде їх за це цькувати по судам і так далі. Подібне. Тобто це дуже така історія складна не тільки з точки зору дезінформації, а у рамках того, що кожен окремий політик тепер враховує цю історію і розуміє, що його подальша політична кар'єра може від цього залежати. І, звичайно, потім не робить вибір в сторону відповідної передачі озброєння Україні. А знову ж таки, по питанню продажу і так далі, це вже 150 тисяч разів звучало. Я наголошу на тому, що за настільки серйозної великої континентальної війни не втратити якесь озброєння просто неможливо. Якщо, наприклад, у італійської мафії якимось чином з'явилося якесь озброєння з українського фронту, це не означає, що люди в Києві сидять, приймають рішення передати італійській мафії озброєння, яке передали нам, наприклад, ті ж самі європейці, канадійці, американці, будь-хто інший. Це питання трофеїв, які, наприклад, росіяни забрали десь в районі Донецької області, вивезли собі до Російської Федерації і потім передали кудись. Тим паче, що по кейсу Італії, наприклад, по італійській мафії, здебільшого озброєння перетікає з Балкан та інших держав, які в цьому регіоні, в принципі, існують. Тому там і радянські АК-47 і так,
7: так
8: далі.
7: Такі ж були приклади. Пам'ятаєте, коли вони свою техніку при відступі, да, ну, кидали? Але якщо була можливість взяти дійсно, да, коли доводилося відступати українським силам оборони, ну, ми ж розуміємо, що ситуація на фронті, вона буває різна.
8: Це ж війна, да.
7: Це ж війна, тут ми не будемо, ніхто нічого не приховує, і ми розуміємо, да, скільки доводилося. І своє кидають, але встигають забрати, ну, те, що на, да, на балансі, зокрема, у Збройних сил України. Так. Але нам, для, це ж зрозуміло, для чого. Вони ж навіть, я бачила, відео викладали періодично, доводиться, ну, така журналістська робота. Хтось мені каже, навіщо ти це дивишся? Ну, тому що, ну, доводиться, вони ж там хизуються, коли
8: професія.
7: О, побачили там щось, да, щось незвичне з того, що в них немає на озброєнні. Треба забрати. І це ж зрозуміло, що потім вони його можуть абсолютно використовувати, а воно ще буває навіть не було використано фактично. Да? Тобто можна його показати, як фактично, що воно тільки прийшло ніби в Україну. Це я,
8: да,
7: зараз
8: забрали
7: не підказую, росіянам, вони самі кому хочуть підказати. Що ніби, да, ніби було як поставка нового, да, озброєння. І так красиво можна це ж преподнести. Головне мати фактаж. Я завжди кажу своїм студентам, що коли ми про фейків говоримо, вони кажуть, і коли питаю в них, що таке фейки, вони кажуть, це, ну, брехня. Я кажу, ви розумієте, в чому парадокс нинішніх фейків? Чому Росія в багатьох моментах інформаційну війну перемагає? Тому що вони будують свої фейки на частково реальних фактах. Ну, на частково реальних, да? Ну, бо зброя ж надходить, от факт перший, зброя ж надходить заходу для України.
8: Руках.
7: Ось.
8: Так.
7: Ну, тобто вони, ну, тобто цей процес. Але, будь ласка, давайте та от продовжимо це все.
8: Так, головне питання в тому, що, по-перше, я просто дуже важливо наголосити, там, поза рамках ІПСО, ну, по-перше, вони беруть, звичайно, це озброєння для того, щоб вивчати. Ми бачили неодноразову передачу інформації розвідувальної і чисто науково-технологічної, в тому числі КНДР. Тобто, якщо американська рушниця з'явиться десь на території Північної Кореї, це не Україна передала або продала це озброєння, це Російська Федерація захопила певний конкретний ящик або певну конкретну установку і потім дослідила.
7: Я вибачаю, просто класна розмова. Це може зробити і військовий з Північної Кореї, які, вибачте, зараз на полі бою, припхалися, я вибачаю за це слово, але реально припхалися, розумієте, і воюють на, да, з Росією проти. Вони самі це могли взяти, привезти там, бо для них це ж теж новинка така, американське щось, ну правда.
8: Звичайно, ні, ну да, вони там можуть, да. Для них все, що американське, супервисокотехнологічне, але потім китайці дуже гарно цих технологій злизують. Тому, да, і головна історія в тому, що дійсно, просто я не хочу там спростовувати кожні окремі факти, тому що їх дуже багато, але я просто наголошу на тому, що, по-перше, американці робили відповідний аудит з лютого місяця 22-го року по, мені здається, червень місяць 23-го, потім вони робили ще один великий аудит. Звичайно, в аудиті зазначено, що там кожен кейс неможливо контролювати, тому що це велика континентальна війна. Ми там не боремося в рамках однієї області проти держави, в якій там 1 мільйон населення, ми боремося, велика держава Україна, з Російською Федерацією, в якій 140 мільйонів населення, і за великою континентальною війни з такою кількістю озброєння просто не втратити щось на полі бою, ну, вибачаюся, це просто неможливо. Тобто трофейне озброєння, якийсь там ситуативний чорний ринок, навіть не в Україні, він взагалі існує в будь-якому конфлікті на світі. Але це не означає, що там українські військові продають озброєння росіянам. Звичайно, ні, вони цим озброєнням просто вбивають. Тому ситуація така, що окрім моніторингу і бюрократичної інституціоналізованої роботи, яка намагається контролювати потік озброєння, є ще реальні факти на землі. Ми не можемо контролювати це життя, тому що війна – це якраз таки, знову ж таки, про життя, насправді, тому що якби війна і мир і так далі. Типова історія з людською природою. І наше намагання контролювати це лише намагання, яке просто у рамках цивілізаційності викристалізувалося, і ми намагаємося це контролювати через певні документи і процедури. Але факт залишається це фактом, що під час війни всі ці супер-пупер регуляції вони зникають, і на фронті може відбуватися абсолютно все, що завгодно. Тому знову ж таки, є якийсь факт, росіяни викручують цей факт і потім подають знову ж таки через ці мережі, які вони створили,
7: я
8: і для них
7: уявляю,
8: це не проблема.
7: Хтось тягне Петріот, да? Ну просто, але знаєте, чому вони можуть собі так вважати? Ви зараз, коли говорили, я вам чесно кажу, я іноді якісь факти випадають. Згадую, в мене був такий тренінг від Білінкет свого часу. Це давненько було. Да, це було давненько. Я навіть не можу про. Ну зараз не факт, але це вже так давно було, багато років тому. Ну, порівняння, просто зараз дуже швидко час минає, тому я зараз чомусь не можу порахувати, я вибачаю чомусь так. Але це було після того, і зрозуміло, як буком було збито, росіяни збили малайзійський Боїнг. І, зокрема, на цьому кейсі було просто, ну, прекрасний тренінг, коли тобі просто на картинках супутникові знімки, і, зокрема, було показано, як вони пересували фактично, ну, я кажу, як я, руками той бук, правда. І тому вони чомусь думають, що ніхто їх не бачить. Вони чомусь думають, що ніхто не помічає. Так само вони ось викривлену таку реальність перекладають на Україну і думають, що тут, якби цей процес отак от відбувався, вибачте, хтось Петріот тягнув руками, що ніби цього б ніхто не помітив. Я зараз, можливо, десь саркастично такий приклад, але він реальний, розумієте? І Білінкет досить суттєво довели те, як діли тоді росіяни. Є там покарані, Нідерланди, зрозуміло, ті судові процеси і все. Але разом з тим, от дійсно, вони ж те, що, скажімо так, де самі дуже сильно помилилися і Кострубата намагали виправити, вони ж перекладають на інші країни, окремо зараз на Україну. У нас у цій частині 2 хвилини, я не буду принципово на новий блок переходити, бо там широко можемо поговорити. От підсумовуючи цей момент, в принципі, ми можемо очікувати і нових інформаційних компаній з приводу того, що Україна нібито перепродає на чорному ринку і зброю, і те, що нам передається. Тобто нам від цього поки що не відхреститися зовсім.
8: Звичайно, ні, нам взагалі від цього ніяким чином не відхреститися, тому що росіяни будуть вигадувати будь-де, де будуть бачити певну прогалину і запускати туди свої вже відпрацьовані механізми дії. Тобто для них це не складно. Єдине наше питання, це знову ж таки, звичайно, ми витрачаємо на це ресурси. Я просто хочу навіть дуже просто до прикладу. Ну от ми бачимо там заяву певної МЗС з спростуванням, знову ж таки, наприклад, спікера Тихого. Ви уявіть, скільки у нього або будь-якої іншої людини, яка дотречена до відповідних процесів, в принципі, питань, які стосуються пріоритетів. А тут якась нова історія, яку необхідно спростувати. Це ж, вибачте, текст не пишеться за 1.5 мілісекунди, або виступ теж не записується 1.5 мілісекунди. Тобто таким
7: навіть
8: чином...
7: Навіть якщо цей текст, вибачте, ось такий, але його можна писати...

0: це ж не один кейс, таких кейсів просто сотні, тисячі, і кожен так раз спростувати навіть 50 разів на рік якісь такі великі, серйозні медійні атаки, які були помічені реально на Заході, і потім Захід прийшов до України і питає, що ж таке, вибачте, це час, це ресурс, це енергія, це кошти, замість того, щоб протидіяти в конкретних питаннях, ми якби вимушені борсатись.
1: Хліби, продовжимо. Як ви сказали, кейсів, у нас ще є три блоки. Я думаю, що встигнемо вже в другій частині. Гліб Остапенко, політичний консультант, сьогодні поруч зі мною. Я Лейла Мамедова. Це проект ІПСО. Після паузи повернемося. Є що ще запропонувати? Отак от зараз детально і продовжимо.
2: Слухай Київ. Київ. Слухай Київ.
3: Київ ФМ.
2: Соціальна реклама.
4: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
5: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
6: Почувається спустошеним.
7: В родині все погано.
8: Він наче не відчуває більше радості від життя.
4: Але це ж анонімно.
9: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
10: Алло, мам, я йду в Азов.
11: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
2: Соціальна реклама.
12: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
13: Військовослужбовець, аеророзвідник, позивний Кавун.
14: Все кинув, навіть собаку свою, мене там собака чудова була. То вже знайомих хороших. Та все кинув. У мене там речей зараз купа. Я ж нічого з собою не брав. З одним рюкзачком приїхав. Ну, якщо по роботі, то це була звичайна робота по, можна сказати, кур'єром. Розвозив дитячі садки, обіди і сніданки. Це була чудова робота, до речі, і чудове життя. І я б там би лишився, якби не русня. Приїхав, одразу пішов в воєнкомат, мене там записали. Прийшов в ВЛК, сказали, чекайте. В общем, я чекав дуже довго. Я не знаю навіть скільки, тижня два чи три. Мене нарешті забрали, але планували, щоб я сидів при Плевницькому ж в тиловій частині. То знову таки звернувся до знайомих, щоб попасти в бойову бригаду, і в результаті я тут. Хто там йде, хто не йде, хто припливає тисою, і тепер це все на їх совісті. Все, тут нема що казати. Обідно, звичайно, що якби ти тут уже третій рік торчиш і тобі немає, грубо говоря, заміни. Знаєте, сюди, коли їхав, якби була мотивація там захищати, знову ж таки, так, рідних, друзів, якихось там близьких знайомих і тепер. Але зараз розумію, що ще треба захищати людей, яких ти навіть не знаєш. Тому що тут я впевнений, що в нас в Україні їх дуже і дуже, і дуже, і дуже багато. І тут, чим я довше, тим більше з такими знайомлюся. За яких ви навіть не знаєте, але за них треба стояти.
12: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Програма звучить у повторі.
15: Увага! Це інфа-сотка. Кум мого свата з ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
16: Так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «ІПСО». «ІПСО» на Радіо Київ. 98 ФМ.
1: Ну що, дорогі друзі, як і обіцяла, ми повертаємося. Проєкт ІПСО, Лейла Мамедова. Одразу поруч зі мною Гліб Остапенко, політичний консультант. Сьогодні обговорюємо вже два блоки, да, так активно обговорювали. Хочу до третього. Одразу ж перейдемо, але знову ж таки він буде перетікати. Ви знаєте, Гліб, якось здавалося, Північні потоки і теми зникли з інформаційного простору. Ну, ніби там є підозрюваний, окей, там в Росії там сказали, клас, молодці, що затримали і так далі. Але ж ні. От тема нинішня, Північні потоки, новий інформаційний фронт. Назвала новий, тому що, ну, зараз

0: Воно дійсно, знаєте, посилилося з новими елементами, тому хочу поговорити. Ну, фактично, да, в Росії плескають знову в долоні, що Україна підриває Європу, бо вони на це б'ють. Да? Що сталося? Я вас зараз коротенько, шановні слухачі, да, ви розумію, що не всіх встигаєте ви читати і дивитися. Що сталося за добу, на цьому тижні, за одну лише добу? Тут увага, Центр стратегічних комунікацій, за що йому дякуємо, виявив майже, а тут увага, ну це для мене, 4 тисячі матеріалів зі згадкою про Україну за один день, ну ладно там за місяць, а тут за один день 130 ресурсів використано було, да, які системно, до речі, поширюють дезінформацію, інформаційні маніпуляції щодо України, але найактивніше протягом цієї доби просувався наратив про причетність України до підриву північних потоків. Таких публікацій за одну добу було, да, за яку добу? За кілька буквально годин, 300 публікацій. 300 публікацій. Оці ворожі ресурси, ті, що так активно тиражуються, повідомлення про затримання у Хорватії, я нагадаю, оцього громадянина України, якого я згадувала, якого підозрюють, знову ж таки, в причетності до підриву північних потоків, але російська пропаганда дуже, ну, намагається успішно маніпулювати цим розслідуванням. Що хочуть сказати, да, що коротко, у свідомості закріпити західну аудиторію образ України як країни-спонсора, що тут дуже важливо, країни-спонсор актів протиправного втручання у критичну інфраструктуру Європи. Ось таким чином, а це критично, насправді, для європейців так само. Я хочу з вами поговорити. Ну, зрозуміло, тут досить важливі є наші два європейські партнери, не дивлячись на стосунки з Польщею, але це Німеччина і Польща. Да? Я не буду мов підноготну бекграунд, але зрозуміло. Ось ця російська дезінформаційна кампанія про необхідність захисту від української загрози, фактично. І плюс згадування цих північних потоків, які нібито частково в інформаційному просторі, ну, трошки пішли на інший план. Чому тема північних потоків так тригерить Кремль?
1: Дуже проста відповідь. У Німеччині скоро місцеві вибори, в Берліні, Передній Померанії та Саксонії-Анхальт. А станом на зараз у партії Альтернативи для Німеччини достатньо серйозні електоральні рейтинги там. І ми це побачимо в тому числі на наступних виборах канцлера Німеччини. І як тільки в Німеччині, особливо в тій країні, яка, скажімо так, прямо дотична до цих самих північних потоків, до північного потоку 1, північного потоку 2 починаються вибори, тема північних потоків моментально випливає. До реально середини кінця вересня 2026 року всі ці теми, північні потоки або будь-що, що дотичне до теми України та Німеччини, буде зі сторони росіян проактивно розкручуватися. За цей формат відповідає чітко ГРУ, чітко СВР, зрозуміло, що в тому числі ФСБ. СВР діє дуже зрозуміло, як тільки якийсь є засекречений документ, вони це випускають у свої основні медіа, або коментують це, підхоплює ТАСС та інші, або там РІА Новості. Потім це розкручують різні проксі-канали, в тому числі сітка Матрьошка, в тому числі сітка Сторм 1516 і так далі. І станом на зараз в Німеччині у східних областях дійсно є серйозна загроза за заходу в локальні адміністрації альтернативи для Німеччини. В Берліні їх в минулий раз обмежили, тобто там немає їх репрезентантів, попри те, що вони достатньо серйозні там електоральні рейтинги отримали в певних округах самого Берліну. Але зараз ситуація гірше, і це в тому числі проблема для нас, тому що партія альтернативи для Німеччини ніяким чином не хоче комунікувати з Україною. І я скажу так, я колись просто на своїх, скажімо так, громадянських засадах намагався в Європейському парламенті поспілкуватися з представником альтернативи для Німеччини, який є фактично депутатом Європарламенту. Ці люди не йдуть взагалі на будь-який просто раціональний контакт. Який
0: вони знали, що ви українець? Ну, тобто
1: першочергово ні. Я просто запитав про Україну, напевно, підозрювали,
0: тобто
1: що тема України для них табу, вони не хочуть, вони не готові.
0: Бо зовні, я перепрошую, це не тому, що це не сприймайте за лукізм, я ж кажу, у нас, ну, ви могли б там бути, да, там, європейцям, умовно.
1: Можна прикинутися таким
0: зовом. Але українці абсолютно європейдна, да, і тому тут якби дуже я через це, я зокрема зараз не питання до вашої зовнішності, а до те, як вас там сприйняли, да? І я думала,
1: ні,
0: може одразу, да?
1: Ні, сприймаю,
0: тобто,
1: да, це нормально.
0: Тобто, ні, я маю на увазі, що питання про Україну тут викликало навіть більше. Там навіть не було.
1: Я не прийшов до нього українською мовою говорити. Тобто,
0: ну це важливо, це такі деталі, але вони важливі. Да. Тобто, взагалі не хотілося, да?
1: Людина постояла щось туди-сюди, ну і побігла майже моментально. Тому тут питання в тому, що в Німеччині існує так званий Брандермауер, а це не допускати фактично партію альтернативу для Німеччини до того, що вони повинні бути в учасниками політиками коаліції в парламенті, тому що ми знаємо, що після Другої світової війни тільки коаліція в Бундестазі може створити відповідну владу, і від там основної партії, яка отримала найбільші електоральні рейтинги, буде висуватися канцлер. Так от, партія ХДС, від якої станом зараз канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, деякі стейкхолдери партії вже неодноразово говорили про те, що якимось чином скоро все ж таки необхідно в тому чи іншому форматі співпрацювати з АДН, з огляду на те, що ХДС – право консерватори, АДН – це право популісти, для того, щоб, по-перше, переймати частину їх ідеології, для того, щоб відтягувати електоральні рейтинги, тому що у них вони достатньо серйозні, навіть за деякими опитуваннями, вище, ніж у партії ХДС, мейнстрімної партії, яка довгий час була одною з найбільш популярних в Німеччині з кінця Другої світової війни. І в тому числі, тому що абсолютно ізоляція АДН дає їй чисто політтехнологічно ще більше електоральні рейтинги, тому що всі партії від неї відхрестилися, і тут є така от опозиція, яка пропонує суперрезультат для німців і так далі. І, наприклад, дуже конкретний приклад приведу. Зараз росіяни по цьому кейсу, в тому числі по північним потокам у рамках цієї німецької кампанії, вони от розганяють, що, наприклад, східняків, тобто ті частини Німеччини, які колись були в НДР, і тих дітей, які зі Сходу переїхали на Захід, їх, скажімо так, західняки, десь, наприклад, в Франкфурті, в школах, просто цькують дітей. Просто тому, що вони, наприклад, десь з санкціонії Ангальд, або там передньої Померанії.
0: Так, там ще внутрішньо, у них так ще нікуди не зникло, правда?
1: Це правда, але просто максимально коротко. Паттерн, східняки, западенці, Україна, там перший сорт, другий сорт, третій сорт, оця кампанія, ми ж пам'ятаємо всі ці політтехнології, те саме в Німеччині.
0: В принципі, нового не вигадують, правда?
1: Абсолютно.
0: Якщо, і знаєте, як банально би не звучало, якщо десь працювало, можна десь ще використати.
1: Звичайно.
0: Правда? Особливо, якщо є історичне підґрунтя, зокрема, як от Німеччині. Да,
1: і викручується питання, так?
0: І викручується, так. Да? Я пам'ятаю, як і Меркель колись говорила, вже не хотіла зв'язати, просто коли говорили, що ми не все змогли зробити для того, щоб ці моменти от такі нехороші, вони
1: це
0: все-таки
1: правда.
0: Зникли. Дивіться, є в нас ще 10 хвилин, я, зокрема, хочу їх, у нас тут два блоки, але вони дуже пов'язані між собою. Все-таки
1: там.
0: Цей тиждень непростий, я не маю просто морального права і не хочу не обговорювати. Я хочу це обговорювати, але, зокрема, вони пов'язані з тим, як інтерпретуються в інформаційному просторі і ті ж росіяни. Наш четвертий блок – російська пропаганда виправдовує удари по Києву. Я навіть його так для себе назвала «це не цивільні, це цілі». Це так вони цю інформацію озвучують і в своїх ефірах. Ну, я нагадаю, що після масованих атак на Київ цього тижня, зокрема, знову ж таки, російські оборони, ну що заявляє, тут традиційно нічого не змінилося. Про уражені підприємств військової промисловості, складів та логістичних центрів. Ну і паралельно російська пропаганда тут поширює цю версію, намагаючись замістити фактично інформацію про загибель цивільних, правда, і руйнування житлової соціальної інфраструктури. В принципі, я ж кажу, після кожного масового удару Росія так і створює таку версію про нібито військові цілі. Зрозуміло, що ми можемо тут з вами говорити, коли потрапляє садочок чи супермаркети, скільки там вже супермаркетів і так далі, і склади, і так далі. Але ж все одно в Росії будуть це намагатися видавати як за військові цілі. І це ж не просто такі спроби виправдати конкретний удар. Можемо ж це говорити, що це все-таки частина у цієї великої інформаційної стратегії Росії?
1: Це однозначно частина тієї самої гібридної війни, яка там була з 2014 року. Всі ці елементи, вони перенеслися в більш повномасштабну війну і ескалувалися настільки ж, наскільки ескалувалася і ескалується досі сама війна. Зрозуміло, що я не хочу зараз симпліфікувати або там спрощувати. Я просто наведу дуже примітивний, але дуже зрозумілий приклад. Ракети ППО, групи мобільні вогневі не працюють по приколу в Києві, в Харкові або в Сумах. Вони існують, тому що існує повітряна загроза. І будь-які ракети, які літають, інтерсептори і так далі в повітряному просторі України, вони не тому, що Україна захотіла їх позапускати. Це тому, що Російська Федерація розпочала війну і запускає балістичні, крилаті ракети по Україні, турбовані Герані четверті, Гербери, Шахеди звичайні і так далі.
0: А цього тижня все, здається, таке враження.
1: 20 годин атак.
0: Все,
1: да, по...
0: і все
1: минулий
0: скидували.
1: День.
0: Все, що ми маємо, і ще давайте додамо північно-корейське дороблено. Ну, вибачте, але...
1: кілометрів.
0: Воно хтось каже, що воно там недосконале, але воно все одно вбиває.
1: Це найголовніша проблема, насправді, те, що воно недосконале.
0: Хто що там не говорив, але ж все одно воно вбиває.
1: Так, це правда. І головна проблема в тому, що якщо Іскандер-К або Іскандер-М, або ті самі навіть Х-101 ще плюс-мінус радіус їх вльоту точний відносно, то КН-23 вона падає майже куди попала. Вони, звичайно, їх докрутили, тому що росіяни зібрали в тому числі розвідінформацію та наукову інформацію, передали цю інформацію КНДР, і вони північнокорейці цю, скажімо так, ракету трішки полагодили в деяких питаннях, радіус дії розкиду зменшився, але сам факт залишається фактом, що корейська ракета КН-23 або КН-24, до речі, нещодавно ГУР повідомляло щось про КН-30, не знаю нічого про КН-30, але таке повідомлення було, принаймні КН-23, особливо ті, які запускалися раніше, тобто рік плюс тому назад, вони дійсно потрапляли просто куди попало. І радіус дії розкиду був неймовірний, тобто навіть якщо, наприклад, росіяни планували таргетувати ВПК або dual-use якийсь сегмент, то не проблема, якщо воно б втрапило десь по будинку в полі, або по селу, або по цивільному будинку і так далі. Це головна проблема. Що з однієї сторони точність російських спроможностей і ракет, вона для нас погана, тому що таргетують відповідні конкретні об'єкти, а з іншої сторони неточність, вона створює проблеми для цивільного населення. Я наголошую на тому, що не хочу знову ж таки говорити про окремий випадок і про конкретний район, але коли росіяни били по одному з міст України, вони дозапускали по одному з міст повторно балістичну ракету, і ця балістична ракета після того, як вона втрапляла в ціль, вона розкидала там різні елементи, тобто касетні, і це просто прям потрапило по цивільним. Тому це питання не тільки того, що вони можуть таргетувати dual-use, логістичні склади або будь-що інше, вони їх таргетують, і насправді абсолютно цивільні об'єкти, в тому числі ТЕЦ, це ж якби так, це критична інфраструктура, але вона є цивільною, і склади з продуктами, зараз ми бачили, що ситуація з продуктами була не те, що катастрофічна, але просто там кияни побачили, що деякі продукти зменшилися, але це ж знову ж таки питання воєнної економіки, логістики, це нормально, тобто це не проблема, але от якби завдають ударів для того, щоб знищувати економіку, і людям просто було складніше, в принципі, існувати в великих цивільних містах. Тому паралельно з цим вони ще будуть докачувати інформаційними операціями, будуть дотискати, запускати різні медіакампанії, які потім будуть підхоплювати, в тому числі, різні українські ресурси. І от оці, знаєте, 48 годин, 48.
0: Хочеться іноді по рукам дати деяким, хто.
1: Це правда.
0: Це проблема телеграмі ще, каналів. Хоча не тільки. Інтернет-ресурси теж таким, знаєте, граються. Я ще, зокрема, ви почали говорити, ми просто наш останній блок додамо, але він, як я вже сказала, пов'язаний. Там, блок 5, повітряний терор я назвала як інформаційна операція. Терор як зброя, фактично. Простими словами, це окремо продовження те, що і ви говорили. І зрозуміло, що не тільки ж військовий, все одно цей психологічний ефект намагається Кремль тут притримуватися, щоб це все і впливало, і зрозуміло, зараз вони теж намагаються показати, ви задали ці продукти. Але ж, друзі, продукти є і будуть, можливо, не в тих об'ємах. Повірте, знову це ж по складах вдарили. Але тут і головне, тут, зокрема, з продуктами взагалі. У мене своя особиста, це не ефір про це, я вже собі дозволила цього тижня. Знаєте, можливо, хтось мені говорить, що це в нас така історична рефлексія. Десь вона спрацьовує з руками, десь в крові. Можливо, це спрацьовує. Окей, я не буду тут сперечатися, але зовсім голоду не буду. Це я хочу просто, щоб вам сказати. І скільки ви там борошна або гречки не накупили, ви його не з'їсте, а потім будете викидати. Мені, наприклад, дуже шкода з 22-го року викидати продукти. Я вам чесно скажу. І в мене прям серце крається, я щиро зараз скажу, це без пафосу, без нічого, коли довго тривали були відключення світла, а в мене там морозильці було багато, закуплено всього.
1: Правда,
0: Боже, я стояла, я розуміла, що, господи, мені шкода реально продуктів, я вам чесно скажу. У мене все чітко, я люблю чіткість, і в цьому питанні, навіщо? Тому я зараз не про продукти, але це ж теж елемент у цієї психологічної історії, не просто ж так б'ють по цивільному, не просто так все це відбувається. І дивіться, якби хто, страшно зараз скажу річ, але грамотно вони обирають. обирають напрямки. Я маю на увазі, да, тут били по критичній, по енергетичній, тут б'ємо по цьому, тут давайте по складах, давайте ще й по цивільних додаємо. Вони ж знають, вибачте, ну достатньо подивитися відео навіть з Херсона. Да, це інші повітряні моменти, але все одно використання сафарі і дронів по людям. Це, да? Ну, це просто жах. Тому, але я хочу, знаєте, ну якби підсумовуючи вже десь і коментуючи і цю тему, Україна ж кілька разів пропонувала. Ну вони ж теж страждають зараз. Ну, Вайбері, ну страждають максимально. Вже скільки сказала там і Кая Калас? Трильйон вже там Вайбері, да? Окей, ви ж теж страждаєте. З паливом біда. Другий етап. На цьому тижні, шановні слухачі, хто нам, не знаю, Москва без бензину фактично вже вводять введені обмеження. Чому Україна кілька разів реально пропонувала відверто, відкрито припинити повітрі, да, використовувати повітряний простір для взаємних оцих ударів. Чому Кремль не йде саме на цей момент? Можна ж на фронті було, в принципі, продовжувати, а тут ні. Чому? У нас 3 хвилинки, але встигнемо. Будь ласка.
1: Я прямо за ці 3 хвилинки дуже важливі 3 блоки і відповім. По-перше, по продуктам ми це сприймаємо.
0: Не хочете обійти?
1: Ні, дуже коротко. Ми це в тому числі сприймаємо як з огляду на те, що ми є християнською культурою. Для нас, в принципі, викидати це достатньо серйозно і, скажімо так, не те, що гріх, але неприємно. Друге, по питанням інформаційно-психологічними операціям, це в тому числі питання безпеки громадян внутрішнє. І я вам скажу чесно, є різні дослідження, чисто психологічні, що навіть тут же ж питання в тому числі демографії, що, наприклад, люди об'єктивно не можуть кохатися, коли безпекова ситуація настільки складна. Не скажемо так, не те, що не можуть, але кількість і градус цього зменшується. Тобто це ще питання того, що хтось, наприклад, взагалі не готовий заводити дітей в цих ситуаціях, хтось не готовий купувати квартиру.
0: Відкладене батьківство, ми на цьому тижні теж говорили, це проблема така. Да, є
1: і це ж впливає на, в тому числі, економіку України. А хтось приймає рішення не відкривати бізнес, тому що балістика, а хтось на 3 години пізніше виїжджає зранку з роботи, відкладений трафік, це знову ж таки впливає на економіку. Так, один день нібито не так вже багато впливає в питання грошей, але якщо подивитися на рік і яким чином чисто психологічна економіка, яким чином це впливає на економіку держави, це серйозна складова. І останнє, це по перемир'ю. Взагалі існує декілька концептів, я обговорю максимально коротко перший. Перше, це повітряне перемир'я, воно теж обговорювалося, воно не буде з огляду на те, що є консенсус, те, що ми все ж таки завдаємо ударами діпстрайками, для нас це зараз вигідно, тим паче розробляється балістична програма. Так, Україна, скажімо так, наскільки мені відомо, пропонувала, але росіяни не хочуть, по-перше, тому що не готові припиняти війну, по-друге, тому що знають, що у нас немає ПАК-3 і готові бити балістикою крилатами по Україні. По-друге, обговорювалися різні інші питання, в тому числі по морському перемир'ю або по обмеженню кілометражу ударів, знову ж таки, ніякого консенсусу по цьому питанню нема, тому що росіяни просто не готові завершувати цю війну. А вони будуть готові завершувати її тільки у тому разі, якщо українська балістика реально почне прилітати в район Москви і Санкт-Петербурга, і так, щоб не разок другий, а по 30 разів на місяць. Дай Боже, щоб це відбулося цієї зими за суперпозитивними оцінками, тому що це питання до інженерів. Але якщо б так було, то ми могли б, наприклад, обміняти не удари по їхнім ТЕЦ на не удари по нашим ТЕЦ в рамках дипломатичної, там, скажімо так, взаємодії і так далі. По питанню морю, до речі, по Одеському порту, по Новоросійську та по Шесхарісу, там, за моєю оцінкою, міг би бути якийсь результат, тому що домовлялися вже і по зерновому коридору, і там, наскільки мені відомо, Туреччина теж зацікавлена в цих питаннях безпеки в Чорному морі. Це, за моєю оцінкою, майже єдиний і те малоймовірний сценарій, де ми можемо деескалувати. Ми не б'ємо по Новоросійську, до речі, нещодавно провели дуже успішну операцію, яка в тому числі обмежила спроможність росіян бити по території України і експортувати їхні енергоносії. А по-друге, відплата за Одесу і за ті кошмари, які вони там роблять, ну, майже щодня, запускаючи Онікси, Бандеролі, Гербери та Герані. Тому, скажімо так, шанс тут є, але він дуже малоймовірний.
0: Ліба, величезна подяка. Дякую. Максимально цікава розмова. І ще можна було продовжувати. У нас є наступні наші зустрічі. Абсолютно. Обов'язково продовжимо. І рада вже такому невіртуальному знайомству. Так. Вперше, до речі. Да? Ну що, до зустрічі вам. Слухачам так само кажу, до зустрічі. Це проект ПСО, завжди ваша Лейла Мамедова. Сьогодні поруч зі мною був Ліб Остапенко, політичний консультант, експерт зовнішньої політики. Наступної п'ятниці долучайтеся. Завжди поруч з вами проект ПСО на радіо Київ 98FM, YouTube Київ FM. Ну і на телеканалі Київ 24 щонеділю о 23:30. Все сказала, до зустрічі.
2: Увага! Це інфосотка. Кум мого свата з ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
3: Так, стоп. Стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «Іпсо». «Іпсо» на Радіо Київ. 98 FM.
4: Сучасна музика. Актуальні новини. Київ.

більше вже давно. Ти стоїш. Двері закриті, є вікно. Так пройде. Казатимуть ні, кричатимуть сті, а тоді мерщій. Не дозволяєш їм торкатись мрій. Торкатись твоїх мрій. Маєш свій шлях, свій власний вимір. У твоїх очах все світ розлили. На твоїх руках чорні крила. Може і плечі, і тобі трила. Незважай, нехай багато зграє. Негайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, собі думок. Один ковток, і до зірок.

0: 98 FM. Слухай Київ, 98 FM.
1: У Києві 19 година.
0: Програма звучить у повторі. Вони ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ спецпроєкт Анни Валевської. Обрані.
2: Мої вітання усім, хто з нами. Це проєкт «Обрані». Тут ми говоримо із тими, кого обрали люди. Бо обрати і бути обраним – це відповідальність. І я маю зазначити, що медіапроєкт «Обрані» створено мережею захисту національних інтересів АНС за підтримки фонду «Аскольд і Дір», що адмініструється ІСАР-єднання в мережах проєкту «Сильне громадянське суспільство України», «Руші реформ» і «Демократії» за фінансування Норвегії та Швеції. Я намагаюся говорити з тими людьми, які реально творять політику на землі і створюють місцеве самоврядування як запоруку нашого розвитку і шляху до євроінтеграції. У мене сьогодні Наталя Петренко в гостях, начальниця Шульгінської військової адміністрації. Це Старобільський район, Луганська область. Наталю, вітаю.
3: Добрий день. Це так, знаєте, для мене почесно бути в такій програмі і чути слово «обрані», принаймні, коли я зараз призначена.
2: Ви були обраною, були головою Шульгінської громади, впроваджували всі реформи, зробили село Цукерочку, а потім його у вас вкрали москалі. По суті, зараз Шульгінська громада в окупації.
3: Да.
2: Її вкрали, вона так і залишається в них. Ви теж були в окупації якийсь період. Це не перше інтерв'ю з вами, тому ви розказували про те, як ви були в окупації, і вся громада виходили говорити з росіянами, вони вас намагалися схилити до співпраці, і ви їм відмовили. Що зараз з вашою громадою Шульгінською?
3: Ви знаєте, якраз завтра буде така для мене тригерна дата, 8 квітня, це якраз той день, коли я залишила свою громаду. Це було найважче рішення в моєму житті – залишити все і просто їхати. Просто їхати для того, щоб зберегти своє життя, для того, щоб зберегти, напевно, інституцію, для того, щоб повернутися і відроджувати знову все, що там було. Зараз, на жаль, громада під окупацією і все, що там відбувається, це як страшний сон. Ніхто не говорить, що в окупації легко. І яка б не була окупація, вона є окупацією. Це тиха удавка. Тому що порівнювати різні території з окупацією, мається на увазі з періодом окупації, у нас тиха вона відбулася. Це нас пройшли фактично без бою, це залишена збережена інфраструктура, виїхавши, знаєте, таке економічно стабільне населення, яке залишило громаду, залишились люди пенсійного віку, більш такі верстви незахищеного населення, і, напевно, ті люди, які або повірили і зараз розочаровуються, я вірю в це і знаю, в тому, що відбувається. Тобто громада, вона, ну, можливо, так потерпає, і є з чим порівняти.
2: Багато тих, хто повірив, захотів залишитися.
3: Знаєте, згадувала також, ну, чим ближче до цих подій, і все одно ти згадуєш, я собі ще й завела такий блокнот, я позаписувала спочатку, бо це дуже цінно пам'ятати дати, час, і, ну, потім легко складати події. Щодо багато тих, хто повірив, напевно, ні. Тому що, коли почали змушувати йти на співпрацю, ну, змушували йти на співпрацю, то фактично ніхто із моєї команди, із команди моїх колег не пішли на співпрацю прямо. Якщо говорять про Луганщину, що ми чекали, ну, не чекали ми ні в 2014 році, ні в 2022, тим паче. Звісно, були голови громад, які стали зрадниками, але на 26 адміністрацій це всього-навсього 5 очільників, які пішли на співпрацю зразу.
2: Ви постійно це підкреслюєте, що от так вважається, ну, десь звучать такі тези, що от кликали «Руський мір», так, Донбас, зокрема, так, так. Луганщина. А тут чому ви кажете, що це не так?
3: Ви знаєте, також проводячи паралелі, я навчалася в Луганську. Я в 95-му році вступила до коледжу, потім 2000-х в університет. І я знаю Луганськ українським. Я не знаю його іншим. Ну, я пам'ятаю, як вели гривню, як люди раділи. Я пам'ятаю, як... Ну, багато подій, які відбувалися на центральній площі, як люди носили вишиванки, незалежно, ніхто нікого не змушував. Я це прекрасно пам'ятаю, тим паче, що я зі Слобожанщини, це північ Луганщини, там, де завжди говорили українською мовою. Чому мені легко? Тому що я народилась в україномовній родині, і я благополучно говорила завжди з дитинства українською мовою. І це в містах більше, да, звісно, люди їхали... І був такий контраст, в місті розмовляють російською, а в село ти повертаєшся, говориш українською. І от коли ми говоримо, що це, ну, це наратив, це російський наратив, який ми повинні руйнувати, особливо зараз ті люди, які виїхали з окупації, на нас ця місія, я впевнена, ну, більш ніж впевнена, що ми повинні завжди наголошувати і монотонно, розповсюджено говорити про те, що ми українці. І не може бути України без Луганщини.
2: А ви зараз в Києві живете, так? Чи відчули себе киянкою? Чи хочеться?
3: Мій, знаєте, виїзд з моєї території, коли ми виїздили, ми їхали в нікуди. Ми не розуміли, куди ми їдемо, що з нами буде. Ми думали десь перечекати, і все, ми скоро повернемося. Ми виїхали, звісно, потрібно було перетнути ту лінію розмежування, так би мовити, умовно, і вже потім щось робити, оприділятися там, ну, куди нам далі їхати. Запрошення було від наших знайомих на Прикарпатті, на Франківщину, що поживете в нас, будете сплачувати там комуналку і якийсь час будете. І було дуже незручно, коли створили військові адміністрації, комунікувати з своїм населенням і своїми підлеглими, своїм колективом. Тому що ми виїхали не централізовано, а розпорошилися повсюди. Хто до родичів, хто до яких знайомих, хто просто кудись виїхав. І вже, знаєте, пустивши, ну, певне коріння, коли люди знайшли якийсь прихисток, якесь житло, дуже важко централізувати. Тобто, ну, коли запитують, там, знаєте, європейські партнери, у вас була там централізована евакуація місцевої влади? Ну, ні, ну, не було. Ну, хто вчився жити в окупації, хто розраховував на такий великий час, тривалий час тої окупації? І ми виїхали на Франківщині, місяців я там перебула, дуже складно було з підписом, з усім, з документами, це нова пошта постійна, більшість моєї команди, вона виїхала до Києва. І ми передислокувалися в Київ, і тепер я фактично киянка, і, звісно, я люблю Київ, і спочатку він був жорстокий, тому що Київ – це столиця, це... місто для економічно спроможних людей, я маю на увазі, коли ти в ресурсі, коли ти віддаєшся, коли ти маєш можливість бути в динаміці, Київ тебе полюбить. Київ не любить лінивих, напевно.
2: Ну, вас важко назвати лінивою, людина, яка в місцевому самоврядуванні, яка провела реформи в селі, зробила, як це у вас було, проєкт «Нове село».
3: «Нове село», да, українське.
2: Коли це все руками і ногами робилося, від встановлення дорожніх знаків до всього, і я не знаю, хто вас може назвати лінивою, але громада ваша, по суті, зараз в повітрі.
3: Абсолютно.
2: Тобто да. Люди є, апарат зберігся, ви як начальник військової адміністрації є, ви працюєте. Що ви робите? Ви є, а громада ваша ну, тобто в окупації, під окупацією.
3: Це зараз, напевно, найтригерніше питання, особливо в комунікації з населенням. Да навіть з приймаючими громадами. Ми фактично дублюємо, ну, повноваження. Тому що філософія створення військових адміністрацій у 22-му році – це, ну, одне питання. Це про швидке повернення, про створення планів деокупації, там, від тижневого до поступово там, місячного, трьохмісячного і тому подібного. Тобто це накопичення матрезерву, це дуже багато різних там активностей. А вже коли зараз деокупація, ну, триває, затягується, це вже інша філософія, і зміна повинна бути консолідованою. Тобто, державне бачення з нами, ми зараз, військові адміністрації, знаєте, мені іноді здається, що ми виконуємо функції якихось громадських організацій. Тобто, ми дуже багато на себе навалили, і пляшемо, і машемо, і підтримуємо населення, і залучаємо якісь гуманітарні допомоги, і знаходимо певні там якісь нюанси для того, щоб зберігати підтримку населення, контактувати з окупованими територіями, підтримувати населення, зв'язок з населенням, які виїхали за кордон, тому що все одно це наші люди, яких потрібно зберігати і тримати, так би мовити, в тонусі для повернення.
2: Але це розпорошена громада, яка
3: абсолютно,
2: зараз...
3: різноманітна.
2: От. А як ви контактуєте з тими, хто під окупацією?
3: Зараз це все складніше з кожним днем, тому що там прикручують дуже здоровий інтернет. Це їхній розповсюджений МАКС, який вбудований вже в ті телефони, які зараз продають. У людей, яких залишилися телефони, які придбані ще до 22-го року, ці вони більш-менш безпечні. Мається на увазі, ну, відносно. Тобто це постійно скачування якихось VPN-ів. Для того, щоб підтримувати з нами зв'язок. Ми можемо давати якийсь меседж, ну, телефонувати, скидаючи дзвінок, а вже людина повинна вийти на зв'язок, тому що ми наражаємо на небезпеку те населення, яке підтримує цей зв'язок постійний. І у кожного фактично керівника громади, ну, є певна когорта людей, з якими потрібно підтримувати зв'язок. Як не крути, ми повинні знати середню температуру по палаті, що там відбувається. Відразу скажу і відверто, що я жодного разу і жодним чином не підтримувала зв'язок ні з ким щодо мого майна, що там, тому що люди бояться. Один особистий приклад, коли, ну, наші батьки, на жаль, померли з чоловіком, і потрібно прибирати на кладовищі могили. І навіть перший рік, коли прибирали там люди могили батьків, підійшли до них і запитали, хто ви їм, чому ви там прибираєте. Тобто, от це, ну, така собі історія. Я почала шукати людей, які незалежно до мене, щоб хоча б поприбирали. Тому що цих людей підозрюють, що вони тримають зв'язок зі мною. Бо ми ж там голови громад, які виїхали вороги, і до нас дуже величезні санкції і питання у тієї влади. І я знайшла, звісно, спосіб, там сусідів прошу, щоб це все робили, бо вони і так і апелюють, що в сухостій на кладовищі зараз загоряться і наші могили, ми просто прибираємо велику територію, ну, тому що так потрібно.
2: Вони поставили туди когось, якогось начальника свого?
3: Зараз вони, знаєте, от у них модель управління територіями, вона, от Рашкина, це жодних сільських рад, жодних. Це
2: вертикаль?
3: Да, це район. Чітка вертикаль, коли район сім керує. В районі створений відділ життєзабезпечення територій. І якийсь там працівник, ставленник, як на той момент, він керує певною територією і відчитується у район. Тобто межі старих районів, у них вони не зрозуміли нашу реформу децентралізації, чому ж було не дуже складно, знаєте, бути в своєму населеному пункті 42 дня, тому що вони на село фактично не зважали увагу. Це потім вони вже зрозуміли, що, оказується, це територіальна одиниця, яка має, ну, певний адмінресурс.
2: Оці 42 дні окупації, коли ви були там, так. І вони були там.
3: Так. І, ну, от досталося, звісно, місту Старобільськ, Старобільський район, вони приїхали в межі старого району, а що адміністрація, яка не має фактично ні бюджету, нічого, не має, ну, коштів таких.
2: Вони думали, що там ресурси, там
3: гроші. Да, да, вони почали там ті сейфи взламувати і шукати оцей адмінвплив, але, звісно, досталося моїй колезі Старобільська, мер Яна Літвінова, їй досталось найбільше, бо це місто. От вона сприйняла це все, а потім вже вони зрозуміли, тут я своїми прямими ефірами в Фейсбуці про те, що все буде добре, тримаємось і тому подібне.
2: Вас почали тягати на допити саме через прямі ефіри, так? Вони не розуміли ролі вашої як голови громади.
3: Вони якось приїхали, коли у нас зривали цей прапор наш з ради, де председатель. Для них було, знаєте, розуміння, председатель – це якийсь там ото дядько з таким там, ну, незрозумілим тілосложенням. І я говорю, ну, я, ну, в сенсі, ну, ти, ну, одійди. Тобто, взагалі, ще й жінки в керуванні, для них це була нонсенс. Це було, да, зараз згадувати це, напевно, якось...
2: А як вам було виходити до них, говорити, коли вони знімали цей прапор?
3: Ну, вони, звісно, ти розумієш, що до тебе прийшли військові з автоматом. Тобто, якщо ти будеш здорово пручатися, ти отримаєш або прикладом, або чимсь. І ми просто намагалися уникати контакту. Ну, не можу я залізти, нема в мене там драбини, щоб зняти цей прапор. Ну, поліз якийсь солдат по решіткам на вікнах, зняв той прапор, забрали. У них була, знаєте, оця манія забирання прапорів. Вони ж їх не викидували, а от забирали. Де бачили, все забирали, забирали з собою. От так, не знаю, що це у них таке.
2: Вас відпустили, ви змогли виїхати?
3: Так, після допиту, допит тривав до другої ночі, мене відпустили. Ми вже просто 7 квітня, коли забрали мене зранку, до нас в село приїхало дуже величезний ресурс. Вони приїхали порядка 30 людей і пішли по вулицях списками АТО-УБД. В районному совбезі вони взяли ці списки, там же, звісно, прізвище і, звісно, адреса. І по всіх вулицях спеціальна людина, вони пішли до людей, дуже багато людей ж все-таки вже відслужили хлопців. І це, знаєте, було таке собі паломничество, коли посеред села стоїть тігр з оцими тарілками, з антенами, з усім на світі. Вони в цьому тигрі сидять, ти стоїш перед тим тигром, бо тебе привезли. І люди йдуть, ну, наші односельці, несуть там хто берце якісь, хто якийсь бушлат з собою, і кидають оце біля цього ж тігра. І ти стоїш, знаєте, я не... для мене це таке відчуття було, ну, страшне. Мені здавалося, що вони на мене люди дивляться і думають, що це я просто розповіла, де ці родини військовослужбовців. І вони на мене, я дивлюсь, ну я цього не робила. Вони вже приїхали з оцими полотнами списків роздрукованими, сидять в своєму авто, і я стою біля цього тигра. І це було відчуття таке, що, напевно, на мене думають, що я, напевно, поздавала цих родин. І таке не дуже приємне, такий мороз по шкірі.
2: Вони сказали принести оці речі?
3: Да, тоді, знаєте, от, тобто, вже по хазяйству люди використовували ці всі речі, вони вже були там грязні, якісь там сараїв, і все одно, от, тобто, причетність оця для них була важлива, щоб все знесли, що нагадує про військових.
2: Як вони зайшли в ваше село? Ваше ж там реформа децентралізації почалася, цей проєкт «Нове село», тобто, новий ЦНАП, всі проєкти впроваджували, все красиве, все нове. Я з Сумщини, просто коли дивлюсь на населені пункти, теж так, там
3: що
2: робили там медичні пункти, ЦНАПи, і щось нове. І коли воно все, школи відремонтовані, розбите все. А у вас взагалі було, ну, таке село, де були багато пілотних проєктів, це означає, що ну цукерка просто.
3: Абсолютно.
2: І тут заходять от це, і елітний ростовський військ.
3: Ростовська дивізія.
2: Дивізія, так. Да. Я читала, що саме ростовська. І вони казали,
3: перші, які зайшли до нас.
2: І вони оце все побачили.
3: Знаєте, ну, напевно, вони заблукали, бо коли вони заїздили через Білгородську область, і в нас там розвилка така була, і певна кількість, ну, колони поїхала оцією дорогою, яка вийшла якраз на нашу там центральну вулицю. І приїхавши до нас, я намагалася знімати ще, як їдуть танки, і, знаєте, танки-розвідники, два разом, дула вони от зробили на хати, і типа розвідники ж, ну, думаю, зараз побачать мене за тими якимись там воротами, не буде ні мене, ні ворот, ну, але ж було ж потрібно зняти. Вони зупинились біля нашого центру, вони чесно повиходили, ми з камер спостереження бачили, як вони реагували. Вони вони подумали, що це якийсь Пентагон, напевно. Тому що оці флаштоки класні, ну, те, що мене, ну, вирвало абсолютно всі мої емоції, коли вони валяли ці флаштоки. І я, коли кричала на них, я говорю, у вас в селах так живуть, от хами ви там, ну, і тому подібне. А він стоїть, та що, село? Що ти гониш на мене, і ти стоїш. Кажу, да, це село, уявляєте? Так в селах люди живуть. Що і газ? Я кажу, а це що, ви не бачите, що це у вас там? Хотіла сказати, до речі, ваша. Потім думаю, та наша вона не ваша. І це все дійсно так відбувалося, коли ти...
2: Ви собі думали, ж, ясно, що думали, вже передумали.
3: Нічого я не думала.
2: Чому вони прийшли, от... Вже повномасштабне, я маю на увазі, навіть після 14-го тоді, хоча й тоді для вас була це все ближче, ніж для решти України, те, що відбувалося.
3: В тому то і річ, знаєте, я, коли ми їхали вже, виїхавши з окупації, і доїжджали до Франківщини, я заплакала в машині, чоловік на мене, чому ти, що сталося, що ти плачеш? Кажу, а ми доїжджали до Буковелі. І такі колони вже поверталися на Київ, люди їдуть додому. Ну, 8 квітня, 9 квітня, 10 квітня, і вони от їдуть колонами. І я кажу, я не хочу применшити, звісно, ніякого, нічого горя, але ти уявляєш, люди їдуть додому вже, дому, героями. Їхню територію звільнили. Кажу, а ми, напевно, так і залишимося якось конченою Лугандонією, чи ким там ми там для них були. От, тому що, чесно, ми думали, що воно і почнеться з нас. Ми думали, що це, ну, в надіжді захватіть все, там, Донбас оцей. І ми розуміли, що ми, ну, фактично нічого не зможемо зробити з цим, то це було дуже боляче. І от чому вони прийшли? Ну, напевно, знаєте, без високопарних, а просто мої роздуми. Ми українці, і ми для них не повинні існувати. Якщо ти на даний момент визначився своєю ідентифікацією, ти нічого, ти, ну, або ти несеш цей крест, або ти не будеш жити, ну, поряд з цією країною, не до країною. Ну, це моє особисте.
2: Наталя Петренко у нас в студії. Це програма «Обрані» на Київ.ФМ. І ми повернемось.
0: Вони – ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ.ФМ спецпроєкт Анни Валевської «Обрані».
2: У мене в студії Наталя Петренко, голова Шульгінської громади, яка зараз є в окупації, на жаль, тимчасово, і ви теж були 42 дні в окупації. Зараз громада, по суті, в повітрі, вона зберігається як структура. І як ви бачите оцю державну політику? Чи бачить вас держава, громади, які, ну, я не знаю, в повітрі, під окупацією, або в нас є там на кордоні розбиті громади? Як бачите тут основні проблеми місцевого самоврядування, державній політиці? Що змінити?
3: На даний час це, напевно, найскладніше питання, тому що, ну, ми воююча країна і дуже обмежене фінансування. Я розумію прекрасно, що кількість військових адміністрацій, вона, ну, фактично збільшується. Фронт, він інертний. І населені пункти, які розбиває Росія, вони також, ну, потребують тимчасових рішень, мається на увазі створення військових адміністрацій. І ми як тимчасовий орган, який створений в порядку військового стану, напевно, є навантаженням все-таки на державний бюджет, я маю на увазі зараз, на даний час. Ніхто не говорить про збереження в повному обсязі керуючого органу з окупованої території. Тому що, дійсно, коли ти з землею і з територією, і в рамках надання тих послуг, які повинні надаватися на своїй території, це одна історія. А коли ти в релокації, в екзилі, так би мовити, це вже інша історія. Тут вже потрібно розуміти, про що ми. окуповані, тобто релоковані адміністрації окупованих територій, про збереження кадрового потенціалу, про збереження зв'язків з окупованими територіями, з підтримкою з-за кордону людей або підтримка наших військових і тому подібного. Тобто, щоб не дублювати державні програми, нам потрібно, ну, мати системний цей підхід, що бачить держава в нас, для чого ми потрібні. Тому що відмовлятися від територій, звісно, ніхто ніколи не буде. Зберігати в повному обсязі кадровий потенціал також це навантаження. Утворення

0: десь заважаємо. Але для підтримки свого населення в будь-якому випадку ми є потужним провідником. Вчасно, як от Луганщина, ми створили хаби «Луганщина моя», які знаходяться в кожному обласному центрі, в кожному куточку України. Ці хаби обслуговують незалежно, з якої ти громади Луганщини, з будь-якої громади, ти можеш звернутися і отримати адміністративні послуги, послуги там якогось характеру соціального, або послуги якихось там перенаправлення будь-куди там. Тобто, розуміючи це. І от тут історія, знаєте, коли я говорю з своїми колегами з приймаючих громад, про що? Вони говорять, підіть до нас на роботу і будемо якось там суміщати це все. І тут виникає питання дійсно суміщення. У 22-му році і через асоціацію наших об'єднаних територіальних громад ми хотіли напрацювати механізм, знаєте, от коли ми виїхали колективами, звісно, фактично в повному обсязі, тому що реформа децентралізації, вона породила колосальну довіру. Ми провели таку реформу, яка визвала довіру населення до влади, і оцей діалог відкритий, прозорість, підзвітність, бо міжнародні фонди нас цьому навчили. Це прекрасна історія, коли ти відповідальний за свої дії. І от тут, виїхавши, ми говоримо, якби був аналіз в приймаючих громадах бракуючих фахівців, тому що, звісно ж, в приймаючих громадах не всі вакансії зайняті, і тим паче фахівці, яких потрібно вирощувати. Було б, знаєте, от дуже класна така пропозиція, що от у нас є кількість громад, в яких потрібно там землевпорядників, фінансистів, там юристів чи ще там. Будь ласка, обирайте. На термін, поки громада в окупації, ви йдете працювати на цю посаду. Тільки ви деокуповуєтесь, звісно, ви будете повертатися, і плюс ще й приймаюча громада буде допомагати в тому ж поверненні і своїми ресурсами. Це, напевно, була б дуже класна історія. Цього не було. І ми почали зберігати максимально свої колективи, але проаналізувавши рівень потреб. Що ми можемо закрити. Для малих громад, я не кажу, що це легко, але ми не відроджували ті терцентри, не створювали комунальні підприємства, не витягували це все. Ми зробили максимально стисло, які ланки будуть закриті, і що ми можемо виконувати. Для міських громад, звісно, це колосальний потенціал, також людей, це цілі комунальні заклади, комунальні підприємства, тут уже інша історія.
1: Що зараз наповнює бюджет? Бізнесу немає, абсолютно. Землі немає. З чого він береться?
0: Фактично, це ПДФО і дотація від держави. Більше нічого. І шкода, що переглядається повернення податків. У нас через всю громаду проходила Укрзалізниця. Перші 2 роки вони нам сплачували земельний податок, а потім, звісно, зараз вони пишуть на повернення. І я їх прекрасно розумію, що потрібно повертати. Власних надходжень фактично нема. Релоковані бізнеси – це також дуже проблемна історія, коли релокований бізнес повинен перереєструватися в приймаючу громаду. З одного боку, це логічно. Ти приїхав в приймаючу громаду, тобі надали блага, і ти там перереєструєшся. З іншого боку, це ж також наш податок, який би наповнював місцевий бюджет і утримував там певну кількість і працівників, і існування адміністрації. І ще нюанс такий, що коли бізнес не перереєстровується, міжнародні партнери і кредитування банків, воно фактично відсутнє, тому що юридична адреса іде Луганська область, а на це не виділяються кредити, звісно, банків. Хоч ти підтверджуєш довідками ВПО, на це Міністерство економіки, напевно, ще не розробило механізм або не вбачає це за потрібне. Тобто тут певні нюанси, які потрібно домовлятися, узгоджуватися. Ми повинні повертатися з чимось, розуміючи, що ці люди будуть прив'язані до території, а з іншого боку, коли ми будемо повертатися, і цей час, він теж працює, не на нас, так би мовити.
1: А як ви це бачите? Як ви бачите завершення війни і як ви ставитесь до тези Донбас в обмін на мир?
0: Це, знаєте, найболючіше питання також, тому що в мене був такий досвід, якби повністю світ розумів, як відірвати руку, відірвати ногу, там, чи буде організм там функціонувати повністю. Якщо Україна була в своїх межах, в своїх кордонах завжди така, вона й повинна залишатися. Ми ж не обирали, хоча ні, свідомо, звісно, ми прийняли рішення виїхати. Але ми виїхали.

0: коли служачи державі. І фідбеку, так би мовити, від держави на той момент, та це не була така собі претензія, але немає. Тобто немає механізму утримання адміністрації. Такого немає. Ми існуємо фактично, як існуємо. І це
1: самі собі.
0: Да. Ми, я ж кажу, це наш вибір. Всьому, що не сталося, звісно, я звинувачую країну-агресора, яка на нас напала. От будь ти проклята рашка, щоб тебе ніколи в житті
1: але
0: не було.
1: Але є моменти, от ті голови, які там пішли на співпрацю. Реально ж я говорю з багатьма мерами. В нас є люди зараз, які вилазять в медійний простір, і там ми дізнаємося, що якісь були зустрічі, якось там центральна влада когось попереджала. І мені дуже персонально за голів громади, мерів, тому що це люди, які відповідають за місця, за людей, в першу чергу, за людей. Бо, знову ж таки, моя прикордонна Сумщина, де перші побачили танки теж, ваша Луганщина. А ви мали якісь інструкції, хоча б щось там, я не знаю, це чи конверти, чи просто якусь комунікацію. У вас були заправлені, я читала, шкільні автобуси. Команди евакуюватися не було. Що було і що би мало бути, на вашу думку?
0: Напевно, дивіться, була загальна евакуація області, оголосив наш колишній очільник, що оголошена евакуація, все. Далі йдуть же ж ланки, підрозділи і районні адміністрації. І саме Старобільська адміністрація фактично нічого не зробила для того, щоб була централізована евакуація. Ми зізвонилися з моєю колегою, з головою Старобільської громади. Я їй говорю, що в мене є родини військовослужбовців на евакуацію. Це не повний автобус. Сенсу, давай тоді скооперуємося з тобою. Мій автобус виїздить до тебе. Збираємо в тебе і вже направляємо на рубіжне, на потяг тих людей, які збиралися евакуюватися. Це були спонтанні рішення, які приймалися тут і зараз. Щодо того ж самого дистанційного місця роботи своїм підлеглим, щоб не наражати на небезпеку в адмінбудівлі, бо все могло бути. Всі забрали свої робочі місця і працювали з дому, бо досвід ковіду вже давав нам цю можливість. Інтернет в нас був на той момент добрий. Не було жодного конверта, не було жодного... Ми не знали, що нам робити. Знаєте, якби дійсно сказали, що... Та ми б розкрутили всі свої надбання, склали б всі в автобуси і возили б туди-сюди, вивозили, бо ще було 4 дні. З 24 по 27 лютого у нас був зазор оцей проїхати вільно на підконтрольну частину України, вивезти техніку, спасти комунальні підприємства. А цього не було. Ти в розпачі, ти сам, ти не розумієш, що тобі. Ти з громадою, коли я оголошувала евакуацію, як можна донести сільському населенню, які не чули навіть вибухи, бо у нас більше вглиб, там Сватівщина чула ці вибухи, Сіверськодонець чув вибухи, а у нас, і ти говориш людям, бросайте все, їдьте. Ніхто, звісно, на це не вівся. Чому ж я прийняла рішення залишатися в громаді? Що я залишаюся з людьми, ми будемо тут чинити опір, чи триматися якось, якось будемо це робити все. А коли ж стала окупація, тоді взагалі, які можуть бути рішення? Реєстри закриті, ніяких адміністративних функцій ми не надавали, звісно. Ми вели свою соціальну тиху роботу для населення, тим паче до нас стали їхати дуже багато людей, Рубіжний, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, оці всі населені пункти. Вони не їхали в Рашку, вони розуміли, що там Рашка, там фільтраційні ці табори, і вони залишалися на нашій території, так би мовити, українці на своїй території. Різні люди були, бо... Есть такие, которые ждали, что сейчас освободят полностью, мы домой вернемся. А были люди, которые, мы разумеем, мы перечекаем, и все будет так. Різні были люди.
1: Я просто згадую, зараз я читала, що саме вашу Шульгінську громаду ж розбив ще Петро Перший, так?
0: Ой, це наша історія.
1: Це ж не перші росіяни, які до вас прийшли.
0: Дике поле. Нашій громаді 422 роки. В харківських музеях є інформація повна про наше дике поле. Наша земля була заснована атаманом Шульгейко. І ці козачі стани, і Юрій Долгорукий приїхав вже домовлятися з цими ж станами, щоб вони ж Катерині йшли служити. І там відбувся перший бій, і смертельно був поранений Юрій Долгорукий на Шугінській землі. Він доїхав в Київ і тут же ж помер. І через кілька років його рідний брат Василь приїхав і випалив ці стани дотла. Вони просто знищили там. І потім знову пішло відродження, знову зараз, ну, бо це річки. І вздовж річок завжди було поселення, і я ж кажу, що Шульгінка, вона дуже багата історією, дуже багата оцими артефактами. Земля, вона викидає різні там то монети, то якісь там штуки цікаві. У нас багато було такого в музеях. До речі, зараз з музеїв повивозили все, що було до Леніна, так би мовити. От Старобільський краєзнавчий музей, в частності, вони вивезли і скіфських баб наших, і оці такі цікаві артефакти, і навезли людей в шкурах мамонтів, вовків якихось, і з цими ускалазими очима, і сказали, що все, що було до Леніна, оце ваше. Оце ці мамонти і все на світі. Прийшов Ленін, у вас культури в облагороди.
1: Вас придумав,
0: і ви тепер стали жити. Який козачий стан? Що ви розказуєте? Ви тут взагалі вас не було.
1: Придумали. Знову ж таки, музеї – це питання, чи ми готувалися до повномасштабного.
0: Виявляєте, наш Луганський музей, який з 14-го року втратив фактично все. До 22-го року вони фактично відновилися, ну, от дуже багато чого було збережено, людьми надано. І зараз наша, ну, керівниця музею, в неї є найбільший артефакт, коли вона знімала з парашутіста там з 14-го року парашут. А передача про військовополонених наших відомих блогерів, він говорить... Вона мене задушила там строп'ями парашута, там з мене там вкрали. А вона ще йому там чуть ли не реанімірувала, приводила його до почуттів.
1: А, Наталя, що для вас місцеве самоврядування? А зараз, коли ми вже, ну, ми почали цю реформу, потім її перевірили під час повномасштабного вторгнення. Зараз, що це? Це те, чого немає в росіян, але це те, що є в нас і робить нас європейцями. І це не те, що ми придумали щойно, це те, що ми згадали.
0: Скоріше всього, ви знаєте, от ваші слова, зараз вони пройшли такою тонкою гранью. Забуття в виборах такого більше здесь не буде. Ми здесь навсігда. Це ці фрази. Але ти сидиш і не віриш. Ні, у нас люди обирають. У нас не сподобалось, до тебе приходять, тобі ще чортів надають. І ти розумієш, що оце... Господарське право, воно було закладено тим магдебурзьким правом, потім впустили нам в Вену. І місцеве самоврядування, це якраз, знаєте, от про мене, воно мене народило. Коли я прийшла працювати в Раду, вірніше, я в 26 років стала депутатом місцевої ради, мені просто було цікаво, як це працює. Ну, чому так? От, ну, є Рада, вона ж повинна бути дієва. А реформа децентралізації дала нам можливості. Бо я просто порівнюю зараз 14-й рік, коли люди виїздили з Луганська, і реформа децентралізації тільки-тільки зароджувалась, ну, і ще не було в нас можливості, були штатки, які затверджені районом, якісь там сільські ради і все на світі. І це приїхали вчителі, лікарі з 14-го року, ті громадські організації, які вже писали проєкти. Вони нас навчили дуже багато. От ці 8 років ми запровадили дуже-дуже багато цікавих речей, таких, пишучи ці проєкти, подаючи на гранти. Міжнародні партнери нас навчили бачити Україну. Тому що до 2014 року, чесно, міграція вона була от, ну, в основному в бік Росії, фактично. А так ми, дивіться, ну, все, кордон закритий. Діти поїхали навчатися до Києва, до Харкова, до Дніпра. І зараз дуже складно тому населенню, яке там, тому що, знаєте, їх ще й називають ждунами там, ну, мається на увазі, тим, що діти тут, і діти борються за Україну, і діти, ну, дуже багато таких дієвих людей, які тут. А батьки там, і, на жаль, ну, не виїхали, бо старенькі, бо, ну, різні фактори там. І це дуже...
1: У вас син воює, старший чоловік воює, і менший син теж...
0: Підліток.
1: Підліток, так. В нас кілька мільйонів вже нараховують українці за кордоном. Ви не розглядаєте для себе виїзд за кордон? Як бачите повернення наших українців? Чи зможемо?
0: Ну, на щастя, тут я прив'язана, я маю індекс, я маю на увазі погодження, те, що я виїжджаю за кордон, я завжди погоджую. Це досить складний процес для окупованих громад, виїздити за кордон і мати представництво там. Ні, Я не поїду з країни, поки мої рідні на фронті. Ні в якому разі. І менший син, він також сказав, поки рідні там, мама, ну, ми будемо тут завжди. І він серйозно, знаєте, це ж уже українці. Це ж ті, які народилися в Україні, вони іншого не знають. Якщо старший син, ще у нас ще тоді були факультативи російської мови, то менший син вже у нас не було російської мови. Він її чув, можливо, тільки з мультиків якихось, але він українець, і він себе ідентифікує, ну, дуже, дуже жорстко.
1: А це важлива мова, бо мені багато хто каже, що ти там починаєш, у нас військові говорять російською, це взагалі не важливо.
0: Знаєте, коли в мене є приклад, знайомий був поранений, ну, він думав, що його вбили. І в Дніпрі у госпіталі він прийшов в себе, а медсестра говорить українською. Він каже, Боже, я не вражки. А він російською розмовляв. І от це, коли ти, ну, дійсно аналізуєш оцю ситуацію, ну, нас ж вбивають за мову. Я ж маю можливість спілкуватися з своєю територією. Там же ж чокають і гекають зараз. Там же ж, ми ж пам'ятаємо той, знаєте, костер, який вони розпалили на ганку школи і палили українські підручники. Це все було, чи ми були в окупації. Це повністю перерозподіл книжок в бібліотеці, Жадан, екстремісти, тому подібні. Тобто це все вилучено. Да, вони залишили якісь там, Шевченко екстреміст. І вони багато чого повилучали. Це...
1: Нарешті визнали Тараса Григоровича.
0: Абсолютно, генієм, да. І я за те, що, ну, особисто для мене, напевно, важлива. Ну, особисто для мене. Про це можна довго дискутувати. І мої колеги, які більше з західних областей, кажуть, що це не на часі і це не є привідом. Ну, можливо, за кордоном, коли люди, ну, іншою мовою нас не розуміють, можливо, щось можливо говорити там. Ну, і то. Для мене це питання номер один. Ми були у відрядженні в Румунії з асоціацією нашої ОТГ. Великий круглий стіл, і вони хотіли слухати приклад України про війну. І в Румунії дуже складно, щоб жінки були там керівниками громад. Там в основному такий мускулінний спосіб життя. Ну, і ми розказували свій проєкт, я показувала презентацію, як все було, як стало, що ми зараз робимо. Ну, і румун мені говорить, окей, давай представимо ситуацію, ну, там, ну, чисто гіпотетично Путін виграє. Ти приймеш це? Я попросила перекладача, говорю, слухай, перекладай з моєю слиною просто, от, як і з моїми емоціями, бо потрібно румунською було сказати. Говорю, після цього заходу всього ми їдемо до тебе додому. Я зачиняю хвіртку і не пускаю тебе в твій двір, поки ти не напишеш бумажку, що ти українець. Я румун, як ти смієш, на моїй землі, в моїй хаті. Я ще раз тобі говорю, ти не зайдеш на свою територію, поки не підпишеш, що ти українець. А якщо підпишеш, я ще буду дивитися, де тобі жити, в будці, чи в сараї, чи взагалі будеш ти жити на цьому подвір'ї. Ну, спочатку він трошки там дивився на мене здивовано, а потім просто замовк. І просто більше не став говорити зі мною. І от я тоді, ну як ти змиришся, з чим ти можеш змиритися? Коли ти живий, в тебе все відібрали? Коли ти, ну...
1: Ви кажете, що в Румунії, так, це взагалі нонсенс, що жінки, а ви взагалі в 26 років пішли в місцеве самоврядування в депутати, так? Потім секретар депутатський, Ради, да. Досвід, секретар, голова громади, начальник військової адміністрації, це колосальний досвід, і я кажу, що треба з місцевого самоврядування головам іти в президенти, тому що, ну, це крутий дуже досвід. Чому ви обрали місцеве самоврядування? Ну і взагалі ви приклад от луганчанка, яка говорить українською про себе, про своє село, про свою громаду. Чому вас туди занесло в місцеве самоврядування, та ще в 26 років? І яка роль жінок в політиці?
0: От, напевно, жінок роль найскладніша. Ну, коли ти в сільській місцевості, звісно, переважна більшість і депутаток жінок, і керівників більш-менш жінок. Але це більш соціальна сфера, і коли ти переходиш далі, ти розумієш, чим вище, тим уже тут, звісно, потрібно вже боротися за оці місця під сонцем. Спочатку стикалася з ейджизмом, бо ти молода, нічого не розумієш, нічого не знаєш. Так в тому то й річ, що мені хотілося розуміти, ну як, ну або ми западаємо, ну, занепадаємо і не будемо жити, розвиватися, або ми ж можемо щось зробити. Тим паче, от такі часи можливостей, коли Україна показує, ну, коли нам податки спустили на місцеве самоврядування більше, коли, ну, чому їхати кудись? Я повинна виганяти своїх дітей, да, їхати в місто чи в іншу країну, якщо він може достойно жити в моїй громаді і подорожувати. І це я почала з себе, знаєте, з цього прикладу. Коли чоловік став ФОПом, фермер, який, ну, багато одноосібників не сплачували податки. Я думаю, я ж не можу пред'явити якісь претензії, не роблячи те сама. Стали ФОПом і тому подібне. Це все.
1: Наталю, ми мусимо завершувати. Де ви бачите себе в майбутньому? Залишитись в політиці? Підете далі? Президентом
0: можна? Ну, це занадто амбітно. Ви знаєте, в 9 класі здавала екзамен по праву, правознавство. І мені останнім цим питанням випало, що б ви робили, якби були депутатом Верховної Ради України. І я там щось такого написала, і моя вчителька Марія Григорівна, вона говорить, що Наталя, я б щас би за тебе проголосувала. І оце, напевно, знаєте, оці амбіції, поки ти в ресурсі, поки ти вмієш гуртувати людей і надихати собою, напевно, воно... Знаєте, я люблю екстрім і всякі атракціони. Коли ти заходиш в атракціон, ти знаєш, що це колись завершиться, і в тебе буде такий відхідняк, от просто.
1: Політика – це ще той атракціон.
0: Да. Але ти, знаєш, ти вмієш отримати насолоду і нагороду, визнання, якесь визнання.
1: Я вам дуже дякую, пані Наталю, за вашу позицію, за вашу роботу, за вашу стійкість, попри все. І це дуже крутий приклад. Мінімум депутат Верховної Ради. Ми вас хочемо бачити.
0: Можливо, занадто амбітно, але війна – це атракціон без кінця. І ти не знаєш, чи буде в тебе відхідняк, чи не буде.
1: Але перемога буде, ми це віримо. Голова Шульгінської громади і начальник військової адміністрації вже нині Шульгінської громади, так, села Шульгінка. Це був проект «Обрані». Мене звуть Анна Валевська. Дякуємо, що з нами. Боротьба триває. Стоїмо.
2: Вони – ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ-ФМ спецпроєкт Анни Валевської. Обрані.
3: Слухай.
2: Київ-ФМ.

0: хвилі Київ.ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 20 година.
2: Програма звучить у повторі.
3: Анатолія Тична програма. Місячні трамбони. На Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20.
4: Місячні трамбони.
5: Ми в ефірі.
6: Зажимається. Зажатий, виходить, формат.
5: Вибач, добрий вечір. Добрий вечір. Ви слухаєте Київ FM 98. Ви дивитесь нас на платформі YouTube Радіо Київ FM. І ще ви подивитесь цю ж програму в суботу на телебаченні Київ 24. Сьогодні в гостях у мене. Я написав сьогодні на Facebook, що у мене в програмі Євген Джек Бортнічук. Я сьогодні лише дізнався його прізвище, що в нього прізвище Бортнічук. Мало того, я дізнався це із інтернету, в якому написано, що він Бортнічук. Я навіть подумав, чого він Джек? Мали Бартом називати. Типу, ну, Сімпсон. А він, виявляється, Бортнічук. І тут зрозуміло, про що прізвище мого сьогоднішнього гостя – Євген Бортнічук, музикант, звукорежисер, киянин. Привіт.
6: Привіт.
5: Ти народився, кажеш, на Сталінки?
6: Да, на Сталінки.
5: Тобто для тебе Сталінки?
6: А, ні, народився я виріс на Сталінка. Народився я ПГТ Попільня. Я там прожив років 3, десь я не пам'ятаю цього. Ми потім переїхали.
5: А я тут
6: там
5: щойно, коли розмовляли, і ти сказав, ну, якщо я буду трошки російською, трошки говорити руськими словами, то я кажу, ну, навіщо? Це суржик, ти ж не з села, а ти кажеш, що ти таки з села.
6: Да. Ну,
5: тобто це тобі можна розмовляти суржиком, то до тебе можна, нема претензій, ти з села.
6: Ну, це не Попільня, це цей.
5: Ну, ПГТ,
6: ПГТ – це
5: міського типу. Поселення міського типу.
6: Селище – СМТ, якщо українською. СМТ, ага, буде.
5: СМТ.
6: Я не пам'ятаю.
5: Добре, а
6: там
5: от батьки твої працювали ким?
6: Ну, батько мій – мікробіолог, доктор наук, професор.
5: А він народився де?
6: Він – село Карабачин Брусилівського району.
5: Ага, тобто все десь поруч з Києвом.
6: Поруч, да. Мама в Попільні, це ж народилась, да. Попільня, це, ну, це Житомирська область, що я не пам'ятаю. Не розбираюсь в цих адміністративних цих.
5: А мама ким була?
6: А мама була, вона директор при Міністерстві освіти, було таке кабінет дошкільного виховання «Ігор та іграшок». Вона була директором цього кабінету. Що там робили? Дуже цікавий кабінет. Він знаходиться на Кловський узвіз. Зараз там музей іграшки. Що вони робили? Вони, підприємства хочуть же випускати якісь із своїх відходів якісь іграшки хочуть. Вони приносять зразок і сидять, називалось це методісти, психологи там якісь. Наскільки ця іграшка буде корисна або навпаки некорисна для. Тобто вона була председатель худсовету по утвердженню ігрушок в производство. Вибачте за російську. Ну,
5: добре, а в батьків твоїх було розуміння, ким має стати їхній син Євген? Кого вони, на кого вони тебе пророчили? Ким?
6: Ну,
5: мама що казала?
6: Ну, мама, в принципі, мене відчувала краще, тому що мою таку розпиленность таку. Мене кидало, мені все цікаво. Мені до сих пір все цікаво. Я взагалі не.
5: Що ти знаєш про андронний колайдер?
6: Колайдер знаю, так. Да.
5: Його нещодавно зупиняли, правда?
6: Розганяють. Ну, Щось там зупинили, я ще не почитав, ага. Чого його зупинили.
5: Так що ким,
6: економіка.
5: Ким, щоб ти хотів, мама,
6: да, мене кидало,
5: ким хотіла?
6: Слухай, значить...
5: Ну десь мама твоя зупинялась, сказала, оце ти, синку, молодець. Чи так не було такого?
6: Мене всі кружки, ці гуртки відправляли і Лєпку, і там вже ж в цьому... На Кловському звозі ходив я на цей гурток радіоелектроніки. Потім я в Малій академії наук школярів, є така академія, я там був. Потім хімію, я там був член-кореспондент Малої академії наук по хімії. А, гітара паралельно ж.
5: Коли почалась гітара?
6: Гітара десь в шостому класі. Ну, у мене грали, у мене дідусь... дядя, вони грали на семиструнній гітарі там, мама теж співала там, мене всі так, ну, любительські грали.
5: Ну, добре, а...
6: Дали мені гітарку, кажуть... дядя каже мамі, слухай, в нього повторяє, він виходить. Вона там запросила якогось тоді часного цього вчителя музики, він каже, слухайте, ну, у нього виходить, я, правда, лівша, верніше, я, видно, амбідекстер. Сорі.
5: Сорі.
6: Таке слово. Ну, тобто, щось я роблю право і щось я лівою.
5: Це означає, що в тебе однаково розвинуті дві напівкулі.
6: Вскриття покажете.
5: Не дай Боже, ну, принаймні, намного літа здоров'я.
6: Зараз таке штука, що не буде, що вскривати. Щось прилетить і не буде, що вскривати. Зараз, до речі, вскриття не роблять, це за це треба платити. Давай про наші барани. Про гітару. Всучили мені цю гітару, почав я вчитися на гітарі, потім, ну, пройдемо ці періоди, де я вчився, там я, там. Потім же ж почалася електрогітара. Я зібрав електрогітару із якоїсь конструктора. Де я купив цей конструктор? Ну, не конструктор. Дека окремо гріф. Притом він такий був недокрашений, він був покритий, видно, ґрунтовка. Така, якась світло-зелена така. І купив в Домі музики такої пік-гард називається. Пік-гард – це, значить, така пластмаса, і там звукоснімателі, і ручки. Пік-гард. Продаються вони, і зараз можна купити пік-гард. І продавались, виявляється, пік-гарди. Він туди хорошо так підійшов, і трошки підпиляв там дирочки.
5: Тобто ти такий рукастий.
6: Рукастий, да. Это да, це я, это да.
5: Я якраз хотів запитати тебе про твою першу гітару, але ти вже про неї розповів. Скільки в тебе гітар було за твою кар'єру музичну? Скільки разів ти змінював гітари?
6: Це перша така, вона дровами була. Тим паче, що струни ще були ті такі плоскі, якісь, ну, по поводу бенда, там, ну, нереально
5: бенд,
6: було
5: це
6: бенд.
5: Це підтяжка, коли да. Гітаристи грають, так, підтягу.
6: Там... Тому...
5: Ну так, ми всі починали на гітарах, де відстань від струн до гріфа була така, що треба було...
6: А, енкера не було в цьому грифу.
5: Сильним, дуже сильним.
6: Енкера не було в цьому грифу. Він якось прикрутив його, щось там спаяв. А, тому пригодилась моя ця радіоелектроніка. Треба ж паяти все самому.
5: А тато, ким хотів, щоб ти взагалі,
6: звісно,
5: кажуть хлопці...
6: По стопам.
5: Хлопці кажуть, більш схожі на мам... А дівчата на батьків.
6: Да. Я
5: мікробіологом тато хотів.
6: До речі, нормально, я би хотів, якби я не кинув третій курс. І з третього курсу пішов, як батько казав, в дурні пошився, пішов в музиканти. Ми в філармонію, Краснодарська крайова філармонія пішли.
5: Сьогодні
6: працювати.
5: Тобі 51 рік?
6: 60.
5: 61.
6: Мені буде в вересні, 21 вересня, 61.
5: Ну і ти як?
6: 61.
5: Ти... От завтра починати все спочатку. І що, ти знову в музику? Чи в мікробіологію? Чи, куди,
6: ну,
5: чи в
6: музика...
5: реби? Куди ти зараз рванеш?
6: Знову? Спочатку музика.
5: А книжки в твоєму житті, якщо... От зараз ти вже думаєш про це. Книжки. Яка перша книжка прийшла тобі на пам'ять?
6: Я пам'ять дуже давно. Ой, сорі там.
5: Ну, нічого. Головне, ти його не бий. Ти ж звукорежисер, тому не бий мікрофон.
6: А, знаєш, це не професіонали чогось така прикол такий в мікрофон, дуть починається, прикол такий.
5: Ну то яка книжка тобі прийшла на пам'ять?
6: Я не пам'ятаю.
5: Ніяка? От сьогодні ми їхали, ти згадав Снаф Пілєвіна.
6: Ну, тут вона ж не перша.
5: Ні, а перша, що не пам'ятаєш?
6: Та ні, ну. Я свою
5: я
6: першу
5: пам'ятаю.
6: Дівчину пам'ятаю, а книжку ні.
5: Добре, а от якщо улюблена книга, яку ти прочитав, ти багато читав?
6: Багато я читав і художню, але більше я читав спеціальну літературу, наукову. Мені взагалі науки подобається. Ну, я, наверное, якби не ця музика, ну, мені якось з'явилась на моєму жизненому путі, то я був би вченим. Реально, у мене якась така більш... Я люблю науки, фізика, хімія, біологія, медицина. Я ці всі оці книжки і читаю статті, і мені цікаво. Я не знаю, на що воно мені треба, як воно впливає на мої пісні, але я вважаю, що вони якось впливають все-таки.
5: Звісно,
6: от нахрена мені тут ядерна фізика? І от придумування, якось воно впливає все-таки на ту, яка вона буде ця пісня.
5: А який перший спогад в твоєму житті про музику? Чи ти нічого першого вже не пам'ятаєш?
6: Зараз, тут такий...
5: Витер в пам'яті
6: ну,
5: ці файли
6: слухай,
5: тривав.
6: Ні, не то, що не витер, дуже багато просто. У мене стільки... зараз тобі скажу, я гастрольор, тобто я професійно музикантом працюю десь... Так, я в інституті вчився. 85-й рік ми працювали по трудовій книжці, танці грали в лісниках, ми там, ну, трудова я, все, там, я отримав стипендію, ми там отримали зарплату.
5: Так, не віддаляємось від відповіді.
6: То танці грали.
5: Згадка про музику в твоєму житті, де ти починаєш 86... грати, а музика, яка тебе зачарувала в дитинстві. Що це було?
6: Я тобі розказую просто, наскільки в мене багато, я трошки...
5: А мені б дізнатися
6: ім'я. З 86-го року я гастрольор. Тобто я професійно працюю в філармонії, тобто пішла жара, да?
5: Дитинство твоє, це до якого року
6: було?
5: Оце,
6: що коли дядя або дідусь мені дали цю гітару, коли вони грали, я сидів у них в кімнаті, там я пам'ятаю. Оце, наверное, воно.
5: А запис твору якихось музикантів?
6: Зараз. Да, так, у мене був, значить, товариш, він в сусідньому парадньому, у нього було проігрувати.
5: Да, іноземців якихось імена.
6: Во. У нього був проігрувати, а Совок випускав такі 45-ки. Beatles, Rolling Stones.
5: Тобто перші там, були Beatles.
6: Щось там Rolling з цих, Stone, щось там, да, Creedence, Revival. При тому, що цікаво, що зараз я аналізую, які пісні були. У Совок ці 45-ки, там самі класні пісні вони випускали, виявляється. Тобто, не всякі
5: та
6: там
5: ні,
6: які...
5: не самі класні, не треба було обмежувати взагалі.
6: Слухай, я зараз я чітко аналізую, що то, що я слухав, ти, що я почув у мого товариша ці 45-ки, да? То там були реально класні, на мій смак, пісні цих гуртів, да? Rolling Stones, Beatles, Creedence, оці пам'ятаю.
5: Знаєш,
6: може ще щось було?
5: Beatles, Rolling Stones, Creedence, все, що ти перелічуєш,
6: потім
5: це,
6: у мене з'явився...
5: це такий мейнстрім тих часів.
6: Ну,
5: це поп-музика практично.
6: Мало того, я вчився...
5: І тут ти граєш в групі Jack Frost, то у мене таке відчуття, що ти на гітарі граєш так, щоб це
6: що
5: було
6: не
5: схоже.
6: Що я не
5: щоб це було не схоже
6: це
5: ні на Beatles, ні Rolling Stones,
6: інша розмова,
5: нічого
6: це,
5: із того, що ми всі знаємо.
6: Це зовсім інша, тема. Це трошки про друге.
5: Да-да.
6: Я трошки можу розказати про це.
5: Ну?
6: Я трошки можу розказати, але там, ну, завершимо, яка перша музика, ні?
5: Да-да. Ти ж сказав вже, перша музика, мені зрозуміло.
6: Потім пішла,
5: мені
6: повезло.
5: Beatles, Rolling Stones,
6: батьки купили... Естонія 006 стерео.
5: А освіта Тертуска. В тебе яка була?
6: У мене освіта незакінчена медична освіта.
5: Медична?
6: Незакінчена, так. Да.
5: Тобто
6: три курси.
5: Ти такий Дізель, Мурік і Джек. Ви всі ці недомедики.
6: Парамедики.
5: Але зробити щось... Якщо, не дай Боже, треба буде допомогти людям, ти все ж таки навчений.
6: Ну, скажімо так, навики У мене була практика з мамою 2 роки, то я, в принципі, знаю, сидів, і там я такі хірургічні, мені доручали хірурги, там у неї там операції були дуже важкі, дуже. То я вдома, там, коли я всю, і пепельниці були в мене, всі ці маніпуляції там хірургічні робив, тобто я і...
5: А трудова книжка, от ти згадав сьогодні про трудову книжку. Скажи мені, будь ласка, які там записи в тебе є, ти пам'ятаєш?
6: Так. Да.
5: І що там?
6: Значить, коли я перший раз кинув інститут, мене мама влаштувала на завод Ватутіна і іграшок. Значить, цікаво
5: мене. Кумовство і корупція.
6: Да, професія була у мене, значить, транспортировщик літейно-зборочного участка.
5: Добре, наступний запис.
6: Звучить.
5: Добре, звучить. Наступний запис.
6: Потім якийсь завод... Якийсь експериментальний завод, автотехніка, і ученик слесаря-інструментальщика.
5: Так, учень. От, так ти до слюсара і не дослужився.
6: Ми, значить, з басістом, а у нас вже тоді група була така, ми з басістом, він теж там працював. Це були класні часи, ми там собі, там же ж доступ до матеріалів достатньо.
5: Сьогодні ті, хто
6: ми
5: слухають,
6: собі...
5: вибачте, у мене в гостях Джек, ну він же Євген, Бортничук, а він музикант групи Джек Фрост. Сьогодні мало, ну, тобто це не популярна група, але в свій час в Києві жили дуже цікаві музиканти. Вони і сьогодні живуть. Один з таких сьогодні в мене в гостях. Поцікавтесь просто, якщо ви взагалі цікавитесь музикою, якщо вас турбують вібрації, то пошукайте Джек Фрост, але позначте, що це група із Києва. І ви послухаєте, яка цікава музика була Джек Фрост. От мене здивував Google, а на мій запрос, хто такий Євген Бортничук, він мені написав, значить, Євген Джек Бортничук, український рок-музикант, лідер гурту Джек Фрост, який був створений у Львові після розпаду його попереднього колективу СРСР. І ще... Одна відповідь. Рок-гурт Джек Фрост або Джек Фрост – це київський альтернативний колектив. Взагалі, чому альтернативний? Ви
6: це
5: достатньо
6: ші, мабуть, це ші.
5: Да-да. Значить, київський альтернативний колектив, одним з його засновників та гітаристів був відомий український музикант Олексій Звалінський, нині учасник гурту Скрябін. То як все ж таки починався Джек Фрост?
6: Слухай, це ші, це прикол якийсь цим ші. Таке мочить щось, таке. Воно ще, воно буде розвиватись, я думаю, там просто воно збирає якусь там лепіт горбатого, як то кажуть. Ой, слухай, ну у нас ефіра одного не хватить.
5: Ну добре.
6: У мене стільки, у мене така
5: я
6: багата
5: розумію,
6: історія, я вам скажу.
5: А мені ще треба з тобою
6: про всяк випадок. До речі, теж цікава
5: але
6: історія.
5: Але скажи мені, от ви, хто кого першим побачив? Ти, Малова? Біл Малова, чи ти Біла?
6: Щас скажу.
5: Тріо Джек Фрост, це от Біл, ми... Малий і Джек.
6: Да. Да. Біл царство йому
5: небесного, небесне, бас-гітарист. Да.
6: Загинув на початку 16-го року, 2016-го. Малого середу Ігоря я привів Сюзік, то теж царство небесне йому. Барабанщик. Ми працювали, оце ж ми в лісниках, ми працювали танці і, звісно, халтури, звісно. Свадьби, похорони, проводи. І очередна, значить, якась халтурка там. А Сьозік, він працював в оркестрі Гершмана. Барабанщик. На малому барабані. Малий барабанщик. Барабанщик хороший був. У нього, значить, він на заміну прислав, значить, пацана. Він, видно, ходив, я не пам'ятаю, ну, малий ходив до нас на концерті, щось там, видно. Коротше, прислав...
5: На танці, на концерти ти? Танці
6: на танці,
5: називає...
6: в клубі, так. Да. Ми грали раз в тиждень, чи два, я не пам'ятаю, вже в клубі, в лісниках. Танці. У нас був...
5: Так, але як народилась оця... Дивна музика ці...
6: Значить, прислав він, значить, цього малого на заміну. Цей середа малий, ну, грав, ну, що попало, в общем. Понятно, що. Да.
5: Слухайте, ще Ігор Середа, це один з найкращих барабанщиків. Його знають всі, тому що не хочеться перелічувати ансамблів, в яких він ще грав, але от
6: ансамбль, хороше слово. Да,
5: ансамбль. Ну, ансамбль, французьке слово, вони
6: ансамбль.
5: Це все ж таки більш музично, ніж група. Ансамбль.
6: Ну, да, група щось таке. Я коли почув група перший раз, ну, було у нас ВІА, вокально-інструментальний ансамбль. Ну, у нас вокально був інструментальний. Тому що
5: ти кажеш, що малий прийшов на заміну, і ви з того моменту...
6: Давай я зроблю типу, вирізку, тому що там дуже багато, там, ну, реально не хватить ефіру, там стільки інфи, що просто. В общем, цей малий до нас приходив, він вчився у... Дивився, як грає Сьозік, Плексій, Сергій Плексій. Він вчився в нього, дуже такий, Середа був дуже такий, прямо сидів, повторявся, молодець, у нього пам'ять хороша. Вся. Тобто він досяг уже такого рівня, що він вже міг заміняти Сьозіка реально хорошо, не так, як перший раз тоді. Ну, слухай, він просто форми пісень не знав.
5: Аби він не був таким талановитим, то ти би після першого разу не зробив би другий. Але сам факт, оці троє, значить, ви грали на танцях?
6: Я ж розказую, да, трошки. Дивись. Тобто досяг рівня, потім ми в філармонію цю Краснодарську влаштувались в 86-му чи 7-му.
5: А що ви там грали? Філармонії.
6: Слухай, тому що у нас в Україні тут таке болото воно було з приводу всякої, особливо рок-музики, там і всякої.
5: Тобто там в Росії болото було.
6: Більш демократично, да, більш демократично. Ну, сорі, зараз це не політкоректно, так, але більш демократично. Ми позвонили. Вам нужны музиканти, да, в Краснодар. Куди? А! О,
5: так це і було, що ви там грали?
6: Це було реально, як в кіно. Зав'язали, значить, закрив басіст наш Віцин Нікулін, фамілія Нікулін у нього. Я про нього дарав.
5: Псевдо в нього було Віцин.
6: Віцин, да,
5: тому
6: Віця,
5: що він Нікулін.
6: Тому що він Вітя. Вітя Нікулін. Він, до речі, потім цирком. Ну, це реально ефіру одного не хватить. Він
5: зараз звісно, з тобою треба розмовляти години. Що в тебе з головою?
6: А, це я не з головою, це я закрили очі, і Віцин ткнув в карту СССР і попали на Краснодар, на Кубань, на Краснодарський край. Так, що там на Краснодарському краю? Там, Краснодар. Краснодарська краєва філармонія СИ. О, дзвоним туди. Ну, от прикол, реально кіно.
5: Потрібні вам музиканти?
6: Кіно, реально. Там Вася Дудкін у нас був підведітель.
5: Потрібні.
6: Вам нужны музиканти, у нас є там терапери, оборудовання, там Вася Дудкін у нас був.
5: А
6: такий.
5: У вас ще своє
6: обладнання, своє, да, обладнання. Ми паяли, стругали самі, ну, ми рукастые, нагастые, грудастые. Вот.
5: На собі не показуй, погана прикмета. Станеш культуристом.
6: Да. Особливо на баришні подивися там.
5: Не дивись, да,
6: я
5: добре.
6: Я не.
5: Ти досконало взагалі володієш англійською мовою? Шо? Тому ти ж співаєш весь час англійською мовою.
6: Як сказати, у мене прононс нормальний. Ага. А так, щоб... Ні, ну що, ми коли їздили в Штати, Канада, туди-сюди по Європам, в принципі, ну розмовно, ну, більш-менш нормально. І практика потрібна.
5: Зрозуміло, ти говориш, коли, ну, тобто ти можеш сформулювати. А коли тобі говорять, то ти розумієш.
6: Оце, до речі, мені складніше почути. До речі, у мене якась...
5: Тобто ти англійської не знаєш?
6: Ні, ну, погано, да, до речі, тут прикол. У мене з слуховим якимсь, ну, щось, мене навіть та, якщо погано чути...
5: Ти як попугай, добре повторюєш, воно схоже на англійське, але ну, запас слів в тебе такий, що вистачає сказати, але зрозуміти...
6: Ні, ну я утрірую, звісно. Англічан, до речі, складніше зрозуміти, чим американців.
5: Ну, американці хочуть бути почутими, а британцям все одно.
6: Британці, у них дуже складно їх зрозуміти. У мене була практика, у нас працювали ми в 97-му році, у нас була така група цікава, консул Британії в Україні, Глен, його друг, там строїтельна компанія у нас була, Середа, я, Путятін, і от вони два, він співав.
5: Будівельна компанія.
6: той, що співак, у нього, да, він тут строїтельством займався, да.
5: А, тобто він спонсорував.
6: Він щось тут будував. Це
5: 90-х. Так, ні, я кажу, він заробляв гроші і на ці гроші утримував можливість свою творити.
6: Ну, звісно, він же бізнесмен, звісно. Вони знають, ця групка була, знаєш, що за групка? Ми грали кавера для своїх же ж британських тут

0: білявок. Потім, значить, вони називалися англійською Brunettes, Shoot Blondes і кияни Hardkiss. От вони ще, співаючи англійською мовою, вони там досягли помітних успіхів. А, ну ще оця група Aesthetic Education, яка
1: Туди, до
0: утворилась
1: речі,
0: із...
1: запрошували звукорежисером, але у мене була накладка з Джанго, по-моєму, чи з ким я там працював. Щоб... Коротше, я не
0: Джанго – це
1: прийшов
0: той,
1: на...
0: колись зрадив в Україні і поїхав до Росії.
1: Ну, це був шок для мене, тому що він киянин, ну як так...
0: Ну, я знаю декілька
1: Це таке, воно...
0: таких, хто поїхали з
1: Таке...
0: Києва жити туди, і в той момент, коли
1: Так все
0: почалося,
1: класно
0: вони
1: було,
0: перейшли на
1: слухай.
0: той бік. Ну,
1: Воно...
0: що ж,
1: Там РПЦ попрацювало з ним.
0: знаєш, скільки людей із тих, хто шмаляють зараз по Києву, закінчило Київське вище інженерне радіотехнічне училище.
1: Я представляю.
0: Уявляєш собі, генерали, які закінчили одні ті
1: Я
0: ж,
1: тобі скажу,
0: вони воюють з того боку і з нашого боку. От, слава Богу, я сподіваюся, що є молодь, яка вже хоче жити інакше і вже не так готова приймати оці корупційну складову держави.
1: Туди-сюди, да, оце таке. Да.
0: На них треба сподіватися, хоча, не маючи досвіду, звісно, дуже
1: У них ще нема
0: складно.
1: просто цих впливу, ну, вони ще не можуть.
0: Ти ж бачиш, що те, що відбувається зараз з цим картонним майданом? В тебе є якісь думки з цього приводу?
1: Не політкоректні ці вислови, не хотів би ми. Та є думки. Ну, слухай,
0: Ну, добре, якщо
1: не
0: не хочеш про
1: виходили
0: це.
1: за 30 гривень в транспорті за сьогодні оце виступи 30 гривень. Ніхто не пікнув. Пожалуйста, собі. Отсос, як говориться. Можна таке?
0: Ну, якщо ти запитуєш, можна, значить ти в цьому вбачаєш щось таке, що
1: Ну,
0: не
1: трошки
0: можна.
1: я проскочило мені. Ну, бо, слухай, я дуже емоційно зав'язуюсь на бесіду, я дуже емоційний, да, тобто.
0: Так, Євген Бортнічук, київський звукорежисер,
1: Це київський звукорежисер.
0: музикант, гітарист, чудовий, дуже цікавий гітарист,
1: Ну,
0: який
1: слухай,
0: грає
1: ми
0: не так,
1: трохи...
0: як... На що ви розраховували, граючи
1: Трохи...
0: з групою «Всяк випадок»? Це музика зовсім вже така...
1: О! Тут, я ж кажу, мене
0: Гроші, ти кажеш,
1: цікавило...
0: тебе заробітки стільки,
1: Ні,
0: весь
1: ні,
0: час
1: ні, ні, ні,
0: приробітки.
1: ні, ні, ні, ні. Я ж, то, що я казав, що мене цікавило паралельно все. Тобто я не можу займатися чимось одним довго. Я навіть, ну, наприклад, чисто звукорежисер, да? Скучніший чоловік.
0: Ой, ти ще відеомонтажер.
1: Да, до речі, була у мене це недавно... Хотів, не було, цей ковід появився, почав освоювати, знов згадував свою професію. Ми ж з тобою працювали в
0: Ну,
1: Мегаполі.
0: так. А як ти, до речі, потрапив на Мегапол?
1: По-моєму, ти мене туди
0: Влаштував на
1: влаштував.
0: роботу.
1: Мені здається, да. Або
0: Чудово, я
1: Клімов, або
0: молодець.
1: ти. Або Клімов, щось. Або потім Клімов з'явився, як, а,
0: Ні,
1: по-моєму,
0: він
1: ти.
0: з'явився раніше точно, ніж я.
1: По-моєму, якось ми з тобою познайомились, хтось порекомендував,
0: Та ні, я тебе
1: і ти...
0: чув, коли я
1: А
0: вперше почув, як
1: чи чув,
0: ти грав на
1: наверное. А я
0: гітарі,
1: був туди
0: я розумів,
1: безробітний.
0: що ти талановита
1: А, ну,
0: людина,
1: і ми...
0: і мені було все одно, як я розумію, що талановита людина талановита в усьому. А ти сьогодні, ну ти і тоді був відеоінженером, ти собі кліпи сам знімав на свою ж музику. До речі, це групі Джек Фрост ти знімав. Далі, ти ще знімав комусь відео? Були випадки?
1: Ну, всяк випадок...
0: Так, зрозуміло, що там ти собі теж знімав. А ще кому?
1: Перша
0: Хоч
1: халтур...
0: хтось, дивлячись твої кліпи, сказав тобі: о, ви це так цікаво, зніміть мені.
1: Ти знаєш, я до цього не... У мене не було такого бажання кліпмейкером стати.
0: Тобто не було.
1: Не було. До речі, всяк випадок, перше замовлення я робив, до речі, всяк випадку, але там не було мене, я ще там не грав. Там було якесь тріо таке, там була якась піаністка, Утятін, і барабанщик...
0: Група «Всяк випадок» – це
1: Щось був барабанщик.
0: бас-гітарист Олег Путятін, київський музикант, і от мій сьогоднішній гість. Ви вдвох вже
1: Всяк
0: грали.
1: випадок, у нас і що Джек Фрост, і що всяк випадок, це дуети, в принципі. якщо так можна. Ми, а, давай про
0: Джек Фрост все-таки. А Джек Фрост, дует ти і Біл, покійний.
1: Ні, я і середа.

0: Я і малий.
1: А, все ж таки.
0: Ну, таки не той Середа з Кому вниз, а Ігор Середа.
1: Та, ну,
0: це був дует, це був...
1: Ти, до речі,
0: White Stripes є,
1: да, ти слухав групу Кому вниз?
0: Ну, я у них звукорежисером працював, поки мене не вигнали.
1: Як довго?
0: Ну, років, може, 10, не знаю.
1: Як тобі 10 років слухати музику групи Кому вниз?
0: Ну, слухай, це робота.
1: Тобто там лише у них, робота.
0: У них
1: це не складно.
0: У них трошки складно працювати, тому що там і плейбеки, там куча, там, і всякі там і ці всі там така. Ні, ну слухай, ну, це іменно робота. Я як професіонал, тобто там як емоційно не в.
1: А емоційно? Хто тобі взагалі з киян подобався?
0: В ті роки?
1: Ну, взагалі, кого ти не просто імена, а ті, кого там на концерт пішов.
0: От Табулараса, до речі, з Табулорасою теж працюваю як звукорежисер. Табулараса, от з ними класно працювати. Там все звучить зразу. Там вокал на місці, аранжировочки продумані, всі тембра, все. Там звукорежисеру з Табулорасою нічого робити. Вони звучать уже просто... До речі, про нас теж казали, що Джек Фрост... Ну, тріо там, да, що у нас теж вже все так на місці стоїть, все там, ну, вокал в тесітурі, він на своєму місці там, гітарки туди-сюди, там теж звукорежисери казали, що у нас...
1: Слово. А ти використовуєш...
0: Нічого визвучують.
1: Англійську мову використовуєш, або там
0: ну, слухай,
1: слова
0: я
1: схожі на англійську мову.
0: Раніше я спочатку роблю рибу, а потім роблю...
1: Скажи мені сенс хоч одного з твоїх творів.
0: Ну, такий слухай, в принципі,
1: мені
0: такий...
1: сенс твого твору потрібен. Згадуй слова і розкажи мені цю пісню. Хоч одну, я хочу зрозуміти, що я періодично чую.
0: Це не люблю, я коли те залазять от це саме.
1: Ну, добре, не треба.
0: В основному про відношення якісь, про якісь стосунки там. У мене там політики не було ніколи. В основному я, як звучать слова, тобто музика слів. А не слова в музиці.
1: Ой,
0: у
1: так
0: мене.
1: Не можна, ну, на мій погляд, так не можна ставитись до слова, тому так, що слово, слово працює.
0: Вся класна фірма, так, всі відомі групи так роблять. Вони, до речі, так як я. Вони спочатку рибу, а потім уже вони спочатку музику роблять, вокальну партію. Виявляється, це я думав, що я один такий виродок. Ніфіга. Виявляється, фірмачі так і робили, і роблять. Ну, не знаєш, зараз уже можуть використовувачі. Там. До речі, я користуюсь уже. Дві пісні вже помогло мені.
1: Ну, ти пам'ятаєш, що ще, як ти сказав, ну, воно ще, там таке, воно ще гарбата
0: воно
1: валіпить.
0: Трошки мені робить, я застряв, наприклад, я придумав строчку, другу, третю, да, я потім застряв. Я не поет. Я, мені дуже, мені...
1: А хто поет?
0: Я про себе зараз кажу.
1: Ну, добре, а хто поет?
0: Хто поет? А поетів багато.
1: Ну, і хто?
0: А суддів хто?
1: Ну ти, в даному
0: Согласно
1: випадку суддя
0: поправки,
1: ти.
0: Согласно поправки там такої, то я і маю брати.
1: Так, ну
0: я
1: добре.
0: Я про друге хотів сказати, трошки перебив ти мене.
1: Так, але мені цікаво, ти кажеш, я не поет, а мені одразу, хто для тебе поет, щоб розуміти?
0: Мене поезія, як то сказати, трошки розочарую вас, у мене на якомусь другому, третьому місці поезія в музиці. На другому місці. Перш за все, ритм, мелодія, гармонія, ну, музика сама, так? А поезія в музиці, вона повинна там гармонійно, вона вплетена, в принципі, ти послухай всю класику рок-музики.
1: Що ти скажеш про реп?
0: Це інша штука, це зовсім
1: ой-ой-ой.
0: Це зовсім
1: тут
0: інша
1: тобі,
0: музика.
1: Будь ласка, музика,
0: зараз,
1: яка побудована на слові
0: зараз,
1: і на ритмі.
0: Дивись. Зовсім інша штука.
1: Це
0: про другое, да. І тому, до речі, той фірменний реп справжній, тобто цих драг-ділерів справжніх, які стоять там на углу Times Square і там...
1: Ти сам, їх бачив, купував, знаєш, що вони драг-ділери.
0: Не купував я, це його не улікаюсь.
1: Та я ні, а звідки знаєш, що вони начитався інтернетів?
0: Ну, слухай, інтернетів. От вони, от той реп справжній.
1: То він музика.
0: Ну, воно, мабуть, в принципі, воно все. Це музика, в принципі. Це музика, теж музика. Отой реп класний. Є там класні дуже, вони там ритмічно. У них там, вони словами граються як ритмом. Це мистецтво. Там...
1: На твій погляд, що із того, в що ти щиро вірив в 20,
0: Щировир. А, щировир.
1: да, в 20 років, виявилось брехнею?
0: Це бліц-опрос якийсь?
1: Ще ні.
0: Чи ні? Ну, я його провалю.
1: Ну, добре, ти ж і
0: Я
1: маєш.
0: повільно, дуже.
1: А що в тобі змінила війна?
0: Багато, багато.
1: Ти
0: Тут,
1: живеш в
0: тут, тут.
1: Дарниці.
0: Да. Літаю.
1: Це, звісно,
0: Люблять там
1: да,
0: щось
1: це,
0: у нас.
1: звісно, не.
0: Не конче заспа.
1: Ти хочеш, щоб туди прилетіли?
0: Треба, щоб нікуди не літало.
1: Ну, ти просто так згадав саме кончу заспу,
0: Ну,
1: так
0: трошки
1: це.
0: підколов. Не тебе, не тебе.
1: Ні, так зрозуміло, що кияни ставляться до конче заспи не дуже, до мешканців конче заспи не найкращим чином, судячи з мого сьогоднішнього гостя. Хоча я розумію, про що ти. Так от, в Дарниці, це, звичайно, не Лук'янівка. Але я востаннє був
0: Да, там
1: в
0: щось.
1: Дарниці, заїхав туди. Ввечері я їздив на Нову Пошту забирати, чи в Укрпошту кудись забирати якесь бандерольку. Там абсолютно темрява. Все працювало на генераторах, гул стояв такий, і абсолютно темрява в Дарниці. Хоча це далі було, ніж ти
0: Це
1: живеш.
0: да, воно це далі, це видно Деверзе, там Рембаза, там ти був десь туди, ближче туди, там, да. Це така іменно Дарниця, Дарниця.
1: Розкажи
0: Да,
1: мені про життя
0: класно.
1: в Дарниці.
0: Я сижу вдома. Роблю, намагаюсь наскільки можна встигнути зробити пісень, яких я не сучиняв кучу. Я стільки болванок, десь більше 30, починаючи десь за цей рік, придумав. Їх треба реалізувати, це дуже довго. Ну, я якось. Я не швидко роблю пісню, ну якось так. Ну, мене задача, сижу вдома, нікого не бачу, ні в яких чатах, ніякі лайки нікуди не ставлю. Ну, мене нема часу.
1: А
0: Мене
1: ти,
0: нема, воно роз...
1: якщо ти кажеш, що тобі все цікаво, то означає, що ти
0: це,
1: весь
0: це,
1: час
0: це не...
1: зайнятий.
0: Оце мені не цікаво. Ці лайки ставлять, чати,
1: От
0: оце мені
1: дивись,
0: не цікаво.
1: я
0: Мені
1: зрозумів.
0: цікава науки, музика, культура, якась щось, ну. Ну, не це, не от ці от пальчиками там от дзьобать. Ну, не
1: Ну,
0: це. Там,
1: це приблизно
0: я тільки
1: у
0: відповім
1: тебе
0: комусь,
1: інтернет зараз
0: я
1: був
0: тільки відповім
1: такий
0: комусь якусь
1: ненависний, як
0: фразочку,
1: і конча
0: і пішло
1: заспа.
0: блям-блям-блям-блям. Я відключаю ці штуки.
1: Ага.
0: Все, півдня нема, пропав. А потім ці штахети, блін, пішли. Блін. В общем, треба.
1: Слухай, розмови про це
0: У мене
1: звичайно.
0: задача
1: Да.
0: тільки встигнуть музику написати. Записати встигнуть максимально і людям залишить в
1: Ти
0: інтернеті після мене, щоб
1: повторюєшся.
0: залишили щось.
1: Ти про це мені вже втретє розповідаєш
0: Да я
1: сьогодні.
0: 10 разів тобі буду казати. Отже, це моя, в
1: Треба
0: принципі,
1: робити твір і викладати його, і
0: оце я
1: одразу
0: роблю.
1: це треба не збирати
0: Оце у
1: їх, а
0: мене.
1: викладати. Розмови про це звучать
0: Викладаю.
1: від моїх друзів давно. 2 дні тому я прочитав. Керівник фонду «Повернись живим» Тарас Чмут. Фонд є такий. Про це я прочитав в інтернеті. Радить українцям заздалегідь продумати плани на зиму та розглянути можливість тимчасового переїзду з великих міст у села, невеликі райцентри або навіть за кордон.
0: Це радять уже давно, уже скільки років.
1: Як ти збираєшся виживати цю зиму?
0: Так, як і раніше, так, як і всі ці зими.
1: Так. Ну і як ти переживав зиму?
0: Ну, погано, я зимою, до речі, ні одної пісні не записав, аранжер не працював, у мене електрики не було. Водички попить. Зиму, як у мене така провальчик був, у мене такими синусоїдами. Тобто я за цю зиму, за напридумував болваночок, куплетик припів, там таке, ну, болванка, ти знаєш, що таке, да? Драфт, драфти. Куплетик припів, притому такі, не рок-музика навіть. Мої три останні пісні, до речі, я дві електрогітара там не використана, була використана як ефект просто.
1: А яка в тебе електрогітара зараз?
0: У мене їх штук 11. Оте прилетить.
1: Я тебе там на початку ще запитав, скільки, тепер ти відповів, 11.
0: Насобіралось у мене 11, значить...
1: Американські інструменти є?
0: Є Гібсон і Фендер. Телек Фендер американський і той самий студіо Гібсон є.
1: Мікрофони. Ти кажеш, що в тебе тривожний
0: чим... Плюшкін. Я мікрофон. Да. Я мало того, що я встановлюю, я займаюся радіоелектронікою, да? Я в мене хобі це паралельно. Це завжди було хобі. Я паяю щось, ремонтую. У мене хобі, я ремонтую. Як ти скажи, спасаю від афінажників вимірювальні прилади радянських часів, бо там всякі там вони...
1: Лому? Різноманітні ленінградського заводу мікрофони?
0: Ні, там Понане Ред, там біля Таліна Ред, Понане Ред, і там різні, там Львовського заводу. Вимірювальні прилади для радіоелектроніки.
1: То ти, мені звісно, подобається. У тебе 11 гітар, а що, улюбленої нема?
0: Вони всі різні.
1: Тобто улюблені.
0: Вибачте, вони всі. Будь ні, ласка. Є робоча лошадка, у мене це японський стратокастер з Флойд Роузом. Я його купив в Торонто за 57 канадських доларів. Вони там, по-моєму,
1: вони... І він зроблений в Америці.
0: Японський
1: зовсім не гірш.
0: Прикольний страт. У нього гриф трошки ширше, тобто він нестандартний страт. Я ходив в цей магазинчик БУшний, там на Queen Street така є у Торонто.
1: А що ти там робив, з ким їздив?
0: З сестрами Тельнюк, у нас була гастроль. Mm-hmm. В Штати там, ой, у нас класно, у нас було мало концертів, але ми там були місяців...
1: Це з сестрами Тельнюк.
0: Так, да, зотри там в Штати, потім в Канаду, потім знову в Канаду. Причому ми там гуляли по всім цим злачним стрітам. Там.
1: А вони чиїсь дружини з іноземців, чи наші, які...
0: Ні, ну,
1: чи
0: ну це при громада... діаспорі виступала.
1: А, діаспора запрошувала.
0: Ну, сестри Тельнюк, ну, що ти не знаєш?
1: Я, звісно, знаю, а як же? Як можна жити в Україні
0: я,
1: і не знати?
0: У нас там був такий скорочений без барабанів, у нас було, значить, гітара, бас-гітара, клавіші, і Галя співала, тобто такий квартет такий цікавий, тобто без драмзів. Такий, ну, цікавий дуже, ми переробили аранжировки під цей, ну, склад цей, розумієш, да? Ну, цікаво було дуже. Да, так цю страт я ходив, дивився на нього, там і такі гіпсона були, такий панківський гіпсон був, кілограм 100, я його підняв, ніфіга себе, якийсь, він наче обідраний, весь чорний, покрашений кузбас-лаком, наче, знаєш, якимось, гриф протертий аж до дерева з цієї сторони, такий, я, оце-то, типа, знаєш, уже.
1: Ти Роберта Фрі послухав? От він теж людина, яка вигадувала музику, нестандартний, зовсім був незручний, але в нього
0: я
1: так,
0: тобі скажу,
1: така велика кількість шанувальників.
0: По поводу Кінг Крімсона, у мене своє мнєння.
1: Знову в тебе своє.
0: Та ладно, хай просто... Трошки...
1: Я не про це, я про те, що в тебе знову
0: У мене своє, я, до речі, я трошки, я не люблю, от якщо всі отак от роблять, все, це для мене треба по-другому робити. У мене це... Ну, якась хвороба, да? Я по-другому.
1: Як почався розвал Джек Фрост? Ну, в тому первинному вигляді.
0: Це,
1: Біл помер, ви ще існували?
0: Ні,
1: чи...
0: там у нас розвалів цих було декілька. Ну, слухай, в принципі, що таке це? Джек Фрост – це такий...
1: Ви вдвох,
0: сама,
1: як ти сказав.
0: Лузерська група. Самою цікавою, ну... В Україні, да, ми грали таку музику, ну, outstanding, да? Як це? Як це тут по-русски?
1: Я не знаю. Моя англійська is absent today.
0: Outsiders. Читаю твою.
1: Outstanding, мабуть, те, що поза межами звично.
0: Трошки
1: встадасто.
0: Ну,
1: аутсайдер
0: – це...
1: Ні, я чув. Аутсайдер – це той, хто знаходиться на іншому боці. Це не той, хто запізнюється.
0: Не лузер, не лузер, да.
1: Не той, хто запізнюється, а той, хто стоїть збоку, дивлячись на...
0: Ну, слухай, у нас був, ми почали, це ж, ми відволіклись від цієї теми, коли ми гастролювали по філармонікам, да?
1: Це ви втрьох?
0: Ні, у нас була група, там був,
1: а хто був?
0: Спочатку Шоутон, потім Тандем називалися група, ми грали.
1: Це коли ви по Росії їздили від філармонії?
0: Від філармонії, да, це 80-ті роки.
1: Скажи мені, я тебе запитував вже, ти не сказав, які пісні ви тоді співали?
0: Слухай. Ми працювали з пародістом Чистяковим і співали всякі там, у нас були два вокаліста, співали всякі шлягери тих часів.
1: І що це були за шлягери?
0: Я щось співав, до речі. Голос там у мене хороший.
1: Джек, окрім того, що гітарист, він ще й
0: вокаліст,
1: він співає.
0: До речі, я не
1: дивні...
0: А, можна я скажу?
1: Так скажи мені, які пісні ви співали з філармонії?
0: Таку ремарочку, можна ремарочку поставлю?
1: Хвилин на 70.
0: Поставлю ремарочку таку. Я не вважаю себе гітаристом, чисто гітаристом. Я, як це, автор-виконавець.
1: Акомпаніатор голосу?
0: Ні. Ну, у мене своя манера, техніка ігри, своя, є, да. Ну, я не вважаю себе от гітаристом. Гітаристи, вони інші. Я і технічно там до гітаристів, гітаристович, да, не дотягую, да, і воно мені не треба. Наприклад, сольники, да, от соляри, да. Мені ніколи не цікаві були от ці пілять соляри, от ці от.
1: Тоді в тебе можна, до речі, за інтонаціями відчувати зневагу до предмету, який ти обговорюєш.
0: Я дуже емоційно. Соляри мені не були. Послухай музику, там от цих соляр,
1: я
0: там
1: знаю,
0: ну, трошки
1: музику,
0: там
1: нема там, да. Нема. Але для мене ти гітарист, тому що я тебе знаю як гітариста. А краще гітарист, гірше ти один.
0: Вокаліста не знаєш.
1: І вокаліста знаю.
0: До речі,
1: але...
0: як вокаліст, як Бон Скотт, ти знаєш? Як в триб'юті AC/DC.
1: Да, ти часто приймаєш участь в триб'ютах.
0: У нас останні роки то ми по Європі їздили з симфонічним оркестром з триб'ютом AC/DC. Називається The Jack.
1: О, oh, The Jack?
0: Да.
1: Круто. Jack. Ну що, ви...
0: Знаєш цю пісню легендарну? She's got the Jack. The Jack там... то це у нас це останні ці роки, це остання ця штука. Я Бон Скотт.
1: Покійний Олександр Євтушенко, київський журналіст «Царство йому небесного», він ще музичний оглядач, він написав: «Фантомно-химерне явище наймення «Всяк випадок», яке очолювали басист Олег Путятін та гітарист-вокаліст Євген Бартничук. Бачиш, вокаліст теж, Євтушенко про тебе написав, гітарист-вокаліст. Саме він сформулював. Значить, відзначився в 1990-ті.
0: 95-му, точно скажу.
1: В 90-ті, пише він, яскравим, ексцентричним і абсурдистським шоу та кількома альбомами, що демонстрували неймовірну винахідливість у конструюванні вокально-інструментальної тканини «Всяк випадок» Путятін. От розкажи мені про цей час творчості.
0: Цікаво. То, що я казав, що я люблю паралельно, мені, тобто, я чимось одним займатись, мені скучно. Я цим позаймався, там, оце я зараз над піснею працюю, да? Треба відставити на пару тижнів, я буду зараз паять щось там. Ну, то таке, переключай. Оце от...
1: Ви сьогодні ще граєте з Путятіним?
0: Ні, ми з ним розійшлись, не сошлись характерами в 2005 році в Монреалі. Я пам'ятаю цю конкретно, що ми
1: це
0: там...
1: Це з сестрами Тельнюк?
0: Сестрами на цих гастролях, там було окончательне, як то кажуть, тобто там... Просто я...
1: Із-за чого розвалюються групи?
0: Слухай, там... Ну, надає,
1: це людські стосунки?
0: Да. Це як... Жінка з чоловіком, подружжя, вони один одного задалбують. Ну, це таке, знаєте.
1: А як же ж під час характер... вінчання обіцянка до останнього дня ніхто бути
0: нікому
1: разом?
0: Ніхто нікому нічого не обіцяв.
1: А, ну, хай все буде, як ви хочете. Сьогодні в гостях у мене був Євген Бортнічук.
0: Нічого не...
1: Людина, яка...
0: Не встигли
1: яка
0: ні
1: може...
0: про що поговорити.
1: Да-да, ну я ж тобі казав, ти коли казав, ой, а про що ж я буду говорити? Я прощаюся із ним, і сподіваюся, що ви, дізнавшись про існування таких груп, як «Всяк випадок», таких груп, як «Сестри Тельнюк», таких груп, як «Джек Фрост», знайдете це в мережі, там записи є, поцікавтесь, це київська музика.
0: До речі, «The Джек Фрост», я поправлю, я чому зробив «The»? Тому що виявилося, що є австрійська група Джек Фрост теж, і вони теж десь в 90-х роках. Ну, тому
1: ви
0: я
1: слухали програму «Місячні тромбони». На все добре, киянам тихої ночі.
2: Анатолія Тична програма «Місячні тромбони» на Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20:00. Місячні
3: тромбони. Слухай, Київ FM.

0: FM.
1: Сучасна музика та актуальні новини.
0: Київ
1: FM.
0: Слухай Київ 98 FM.
1: У Києві 21 година.
0: Програма звучить у повторі.
2: Це той, хто дає лиш неправильні варіанти.
3: Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати.
4: Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати.
5: Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате.
6: Допоки хтось іде в полон, час волю обирати.
0: Поезія «Київ-міста» на Київ 98 FM.
7: В холоднім космосі, блукаючи без цілі, вона землі хвостом не обмине, і омахи вогнисті заметілі з нічного неба щедро сипоне. І довго будуть дивуватись люди, напишуть вчені тисячі томів про те велике і незвичне чудо, про фейерверк небачених вогнів. Сірник малий в руках у господині. В кімнаті темні спалахне на мить, хитне на стінах чудернацькі тіні, щоб потім вмерти і більше не ожить. І люди всі не бачать в тому дива. Звичайна річ, до цього кожен звик. Хоч всім потрібний вогник сиротливий, видобуває крихітний сірник. Василь Симоненко. Передачі поезії «Київ-міста» на радіо «Київ FM». З цим маленьким, але теплим і вогнястим віршем, в якому він говорить про цілий Всесвіт і те, що поряд, те, що завжди гріє, але таке звичне, що ми цього не помічаємо. Отже, ще раз добрий вечір. Я ваш ведучий сьогодні в нашій передачі. І сьогодні ми будемо говорити з поетесою, прозаїкінею Оксаною Медвідь, авторкою збірки «Галактика Андромеди». І не тільки, а що і не тільки, ми узнаємо за мить. Добрий вечір.
8: Добрий вечір.
7: Я вас вітаю у нас. Я прошу одразу прочитати вірш як заявку. Що це буде, як називається, можливо, якась історія є написання цього вірша?
8: Я прочитаю зі збірки «Галактика Андромеди». Ось ця збірка. Вона вийшла в видавничій майстерні «Пантеон». Це моя перша збірка віршів, і я дорожу нею найбільше, тому що всі твори, які війшли сюди, вони ретельно відбиралися, вони ретельно писалися, навіть підбиралися слова кожен раз для кожного вірша. Вони написані тут переважно верлібром, і велику увагу звертала я при написанні на семантику кожного слова, яке входило в той чи інший вірш.
7: Угу.
8: Наприклад, ось. Арлекін. Вночі немає перепон, уяві блазня про сон, що триває для нього навколо. Скільки б років поспіль не виходив Арлекін на сцену життя, скільки б овацій, квітів і компліментів не зривала чорна-біла постать, а все одно нічне весняне небо і шалений вітер у спину нагадують, що час, простір і особиста історія замкнулися для нього в єдине коло.
7: Хм.
8: Давайте я ще кілька прочитаю. Матриця. Твій Всесвіт – це матриця, ніким не вивчена і недосяжна для розуміння. Щодня те саме горнятко кави – щодня та сама крамниця, де ти купуєш сигарети. В матриці твого буття ці прості речі здобувають особливий сенс. І продавчиня, яка вчора блискуче володіла синтезом і аналізом і вражала широтою світогляду, сьогодні не більше, ніж сільська дівчина з початковою освітою.
7: Хм.
8: І останнє з цієї збірки я хотіла б прочитати. Я не хочу дуже багато зупинятися на верлібрі. Він, можливо, трошки важкувато сприймається, тому, можливо, варто більше приділити уваги віршам, які римуються. Я не знаю, як...
7: У нас були різні поети, які пишуть і верлібр, і силабатоніку. Ми звикли до будь-якої форми вірша.
8: Добре. Сон. Чи варто вивчати складну науку сновидінь? Студіювати аналітичну психологію Юнга, брати приватні сеанси у психотерапевта чи зазирати до сонників в інтернеті, щоб побачити нарешті у вісні море, сріблясте від сонця до самого горизонту, і дивовижний корабель, де команда зі справжніх морських голодранців вітає тебе як поважну персону.
7: От ви згадали зараз психологію Юнга. У мене в передачі Катерина Флекман була, яка також психологиня, дипломована, і вона говорила також про психологію Юнга, що їй близько це і зрозуміло. Але мене цікавить питання трішечки в іншому ракурсі. От ви здобули свого часу освіту психологіні і працювали з такими дітьми вулиць, да? З важкими дітьми.
8: Я працювала,
7: дітьми.
8: Так.
7: А що з того досвіду досі живе у поезії? Я розумію, що от ви зараз згадали, і воно живе, да? А що іще?
8: Я зрозуміла ваше питання, можливо, по-своєму трошки. Дивіться, робота в соціальній сфері, в тому числі з дітьми, позбавленими батьківського піклування, чи з проблемами у батьківському піклуванні, якимись там сімейними, це сім'ї, які потрапили в складні життєві обставини, вони звертаються по допомогу до держави. От, і найбільше, найчастіше, що мені траплялося в моїй практиці, це маніпулювання батьками, там, різними обставинами свого життя, аби для того, щоб отримати вигоду якусь там, чи опіку над дитиною, чи там відсудити дитину, чи там, ну, тобто дитина є в даному випадку розмінною монетою між двома батьками, які намагаються...
7: Це фактично предмет спору стає.
8: Предмет спору, так. Що стосується, наприклад, як це відобразилось в поезії, остання поезія «Сон», яку я прочитала, вона про людей, які не розміняються на дріб'язок, коли, наприклад, їм треба з кимось, ну, сконтактувати. Mm-hmm. Тобто вони, як сказати, грубо сказати, викупають людину з першого погляду. Вони, ну, на маніпуляції не поведуться. І я хочу сказати, що цей вірш «Сон» був написаний мною за мотивами того сну, який я бачила особисто. Це мені наснилося так вночі, корабель, і ніби я на цьому кораблі, і це оці ж оборванці, голодранці, і вони мене вітають. І цей вірш для мене теж особливий, він... Я думаю, трошки підкреслює те, чого я навчилася на своєму робочому місці. Тобто не розмінюватись на дріб'язок і, ну, бути, напевно, справжньою щоразу, коли... Щоразу.
7: Що треба, щоб запам'ятовувати сни? Я ніколи не запам'ятовую сни. Я не можу описати їх, тому що я забуваю.
8: Ну, є методи, там люди, наприклад, прокидаються, записують те, що вони побачили, якщо це ставити перед собою таку мету, наприклад. Але, ну, навіщо вам запам'ятовувати, якщо, ну, для вас, ви ж не аналізуєте свій сон там з якоюсь метою покопатися десь там?
7: Ну, але ж це елементарна штука. Ти прокидаєшся і пам'ятаєш, що бачив цікавий, захоплюючий, яскравий сон, і хочеш пригадати, щоб побачити деталі.
8: Угу.
7: Все, що ми пам'ятаємо, це буквально, така формула. Яскравий, блискучий, цікавий сон. Ну, а що це було? А хочеться?
8: Ну, тоді, може, треба сходити до психоаналітика. Вони знають, у них є методики, так, щоб нагадувати людині поступово, що вона там бачила.
7: Техніка є?
8: Так, є техніка. Я не володію такою технікою.
7: Зрозумів. Давайте продовжимо наше спілкування. Мене цікавить, що ви почали писати в 19-му році, виставляти в Фейсбук, здається, да?
8: Так.
7: Свої твори. Що мало статися? От перед цим ми говорили, що треба робити, щоб побачити, описати сон, а що мало статися в житті, що людина починає виливати вже в такому дорослому, сформованому віці?
8: Да, насправді так і було. Я почала писати оповідання. Це була перша моя спроба пера, але дуже непогана. Я тоді... Десь за півроку до того я звільнилася з роботи. Це я працювала у центрі у справах сім'ї та жінок родинний дім. Угу. Це ж соціальна робота. Оскільки з професією, як я вважала тоді, ну і мабуть і зараз так я вважаю, було покінчено. Тобто я вирішила, що я не досягла нічого важливого на цьому поприщі, і мені захотілося написати. Я написала одне оповідання, друге, послала один твір «Склянка часу» на конкурс. Це було оповідання «Багатство моєї тітоньки», і воно отримало схвальні відгуки читачів і приз глядацьких симпатій. Тому воно було опубліковане також в журналі «Склянка часу». Угу. І я після цього ще одне оповідання надіслала на конкурс короткого оповідання «Склянка часу» 2019. І це була оповідка моя про туризм. Я туризму присвятила багато років свого життя спортивному, і воно перемогло. Тобто я отримала лауреатство цього конкурсу. От. А далі в 2020 році почалися писати такі верлібри, які зрештою знайшли своє місце в цій збірці.
7: Але почекайте, в 2019 році ви випускаєте щоденник одного кохання,
8: да,
7: і «Безмежний полудень». І це проза.
8: Да.
7: А чому проза передувала поезії?
8: Чому проза? Я не можу так, напевно, сказати. Я ніколи не думала, що я буду писати вірші. Тобто я ніколи раніше, якщо, наприклад, там брати студентські роки чи там шкільні, то з творами у мене було все окей, але я ніколи не писала вірші. І навіть мети такої у мене ніколи не було. І тому те, що я перейшла з прози на вірші, а зараз не можу повернутися до прози, хоча як би мені не хотілося, не виходить.
7: Тобто вірші увійшли в звичку?
8: Увійшли в звичку, да. І мало того, я, наприклад, вважаю, що написання віршів – це не, от як люди говорять, це там небо відкрилося мені, і я там читаю з неба. То у мене, наприклад, це не небо, це сформована навичка. Будемо так казати.
7: Тобто це робота?
8: Ну так.
7: Як так довго пишеться вірш
8: у Оксани? Буває довго, буває довго, буває цілий вечір.
7: Ох, довго, деякі по місяцях пишуть?
8: По місяцях я не пишу, якби це проза, то я писала б по місяцях. А цілий вечір для того, щоб хоча б намітити якісь орієнтири собі. Структуру, скелет цього вірша. Якщо, наприклад, у мене не виходить, там початок написався, а далі я не бачу ні середини, ні закінчення, ні треба якийсь там...
7: Ступор якийсь виник, да?
8: Нічого. От початок є, решти нічого немає.
7: Так.
8: Я відкладаю. Десь якийсь час пройшов, я можу повернутися до цього початку і, дай Боже, зрештою дописую.
7: А найшвидший вірш який був?
8: Найшвидший, я не знаю, наскільки це найшвидший, один мій вірш, перший, який я написала взагалі, перший в житті. Зараз.
7: Давайте його ви прочитаєте, а ми послухаємо.
8: Він коротенький. Він абсолютно там чотири строчки. Зараз.
7: Шо? Не страшно. Нас задовольнять і чотири, і дві, і...
8: Ось. Перший мій вірш. в 20-му році, це був липень, наскільки я пам'ятаю. Оксамит. Твої оксамитові очі навпроти. В них чудово видно жагу до життя і безмежну далечінь, де ховаються зорі. Вражаючи коричневий, він може бути таким глибоким, як безодня, як провалля, що вабить і зазирає в душу. Золоті бджілки втомилися кружляти обабіч твоїх спокусливих щік, і золотий ланцюг спогадів, мрій і бажань раз у раз спалахує в глибині того оксамиту.
7: 20-й рік.
8: Так.
7: Зейдглас. Перемогли. Ви стали переможницею.
8: Ну так,
7: 19. Це 20-те пишеться. Ну, це, напевно, на перетині 19-го і 20-го. Ви читали 19-го, а отримали перемогу 20-го, я
8: так
7: розумію.
8: Ну так, правильно.
7: Ця перемога, вона що змінила у вашому баченні до вас як до авторки?
8: Моєму власному?
7: Так, звісно.
8: Напевно, я собі сказала, я можу. Ну, тобто, це таке, ну, був...
7: Це ж офіційна вже перемога, це, ну, не просто приз глядацьких симпатій там з Фейсбука оповідання.
8: Все так, це великий стимул для того, щоб працювати в цьому напрямку і якось себе реалізовувати. Це був, так, дійсно великий стимул.
7: Ви в той час ще працювали з дітьми?
8: Ні.
7: Вже ні?
8: Ні.
7: Психологія все одно лишається в вашому житті?
8: Наскільки це, розумієте, ні. Психологія не лишається в моєму житті.
7: Тобто навички, які були набуті там?
8: Ні, навички, ні. Це все для того, щоб це підтримувати, треба цікавитися, треба читати відповідну літературу, відвідувати тренінги, семінари тематичні. Це треба зростати і розумово, інтелектуально, і навички шліфувати і так далі. Якщо ти вже це закинув, то, ну, це, знаєте, ну, як юрист, який не знає законів, які прийнялися. Ось.
7: І називає себе юристом.
8: І називає себе практикує. Юристом, так.
7: Добре, якось ви сказали, що поезія для вас – це спосіб перекласти на слова власний внутрішній світ. Тонкий і часом фантастичний. Коли ви вперше відчули, що прози для цього замало?
8: Мабуть, тоді, коли я написала перший вірш.
7: Угу.
8: І тоді, це я пам'ятаю цей день, мені здалося, що я не просто написала, що я написала класно. Це сподобалось мені. Я нікому його не читала, але я його виставила в Фейсбук. Я не пам'ятаю, там були там лайки там йому, якісь оцінки чи ні. Але те, що написалось мною, тоді мені дуже зайшло. І я зрозуміла, ось, я знайшла. Оце буде тема, яку я буду розвивати.
7: А є твори, які написані? Але ви не приділяєте настільки великої уваги до них, як до тих, що подобаються. Так? От є твори, які подобаються, власні. А є, ну, от вони написані. Вони написані.
8: Єсть.
7: Подобаються, але не так, як хіти свої, да, власне кажучи.
8: Угу.
7: І от ви їх читаєте, а виявляється, що це не хіти, насправді і є. Бенгери, шлягери і хіти. Таке було?
8: Ви маєте на увазі... Ті твори, які подобаються іншим, а не мені.
7: Да, я говорю про твори, які вам не дуже подобаються, скажімо, не дуже подобаються складно.
8: Ну
7: да,
8: так, я вас зрозуміла.
7: Але
8: да.
7: Вони подобаються більше, ніж ті, які подобаються вам.
8: Ну, напевно, такі вірші є. От, наприклад, вчора мені написалось там кілька строчок, кілька рядків. Я нічого... Тобто, сказати чесно, коли я його написала, я не відчувала, що він вартий того, щоб його виставляти.
7: Mm-hmm.
8: Більше того, я і зараз цього не відчуваю, хоча я дивлюся, що прокоментували люди, яких я поважаю, які, думка яких для мене цінна, і, напевно, ну, вони щось побачили. Це так, як, мабуть, Сальвадор Далі казав, що художник навіть сам не розуміє, що він буває написав.
7: Так, а може ви прочитаєте, а нам наші слухачі, можливо, в коментарях напишуть, що вони думають з приводу цього нового вірша? Це вчора він написаний був?
8: Так.
7: Ну ось, як завжди, в передачі «Поезія Київміст» на радіо «Київ ФМ» ексклюзив. Ми не оминаємо, тобто ексклюзив не оминає нашу передачу, ми цьому раді. Якась назва є в вірша?
8: Назви немає. У мене більшість віршів без назви. Коли в душі так втомлені війною, ущухне холоднеча й заметіль, тоді птахи незримою стрілою полинуть вгору ніби без зусиль. І в тиші до межі зирок вітрило прийде з поклажею скарбів. А віри й честі непросте мірило ще запитає, чи ти так хотів. І так в цих думах часом потопаєш і віриш, що і кров ще загуде. Війна мине, але ніхто не знає, де світ впаде, де ружа розцвіте.
7: Мені пощастило читати цей вірш сьогодні, зранку. Дякую за вірш. Мені особисто сподобався кода, закінчення. Не зрозумієш, де світ впаде, де ружа розцвіте.
8: Мається на увазі, ніхто, ну це написалось, я поясню, з огляду на наше сьогодення приходиться думати про те, як вижити навіть. Навіть чи доживеш ти до ранку, чи буде в тебе там завтра, якесь післязавтра. Тобто всі ходимо під Богом, як кажуть, і тому де світ впаде, де ружа розцвіте, ну, де закінчиться життя і де на ньому проросте трава.
7: І ну, де так. Воно почнеться,
8: і
7: фактично.
8: І де воно почнеться.
7: Так. Часопис «Скіфія»,
8: так.
7: «Дивосвіт», «Лава», «Олександрійський маяк», «Харківський овал» видрукувалися в дуже різних виданнях, так. Журналах. Да? Яке з цих знайомств виявилось, я маю на увазі не людей з редакцією, а яке знайомство виявилось найуспішнішим, скажімо так, і найважливішим для вас? Тобто, от після співпраці з цією редакцією вийшла гарна книга, припустимо.
8: Ну, так не можна сказати, mm-hmm. що тільки одне знайомство. Мені сподобалось, для мене важливу роль відіграла Аліна Шевченко і її «Пантеон».
7: Mm-hmm.
8: «Пантеон. Література та мистецтво» видали дві мої збірки оці, «Одне життя» і «Андромеду». І я їм дуже вдячна, я часто у них також друкуюся в журналі «Олександрійський маяк», «Люмінос», я теж приймала участь. Там інші, але ну, це не єдина редакція, де я, наприклад, от останню збірку я надрукувала в друкарському дворі Олега Федорова.
7: Mm-hmm.
8: Оцю «Знак майбутнього». Я ще не робила, не робила презентації. Я не знаю, чи я буду, коли я буду її робити. У мене зараз не дуже складається з можливостями і, чесно кажучи, і з бажанням, але ну, треба. Треба, я планую.
7: Я ставлю таке питання, яке більшості ставлю своїм гостям. Чи варто поетові рекламувати себе?
8: Це залежить від людини. Якась хтось це любить і може, і в нього є на це бажання. Я не люблю і не буду, і мені абсолютно це байдуже і не треба. Я не ставлю перед собою мету, наприклад, якась популярність, там мега, чи там успішність якась сверхъестественна. Ну, тобто ні. Достатньо того, що в мене є на зараз. У мене є коло друзів, коло спілкування, коло колег, можна так сказати. Є повага певних людей, яких я теж поважаю. Я можу там подарувати свої книжки бібліотекам, які мені якимось чином відгукнулися ці заклади. І також людям подарувати, яких я поважаю, чи там якось хочу їх заохотити. Те, що продалося, все, що продається на презентаціях, я збираю ці кошти, вони йдуть на допомогу ЗСУ, і я в цьому плані співпрацюю з Альоною Володимирівною Рабій. Вона є директоркою бібліотеки імені Гоголя.
7: Угу.
8: І там найчастіше я там проводжу свої презентації, і кошти збираються на допомогу, на шпиталь там, чи куди вона там. Ну, вона завжди присилає звіт.
7: А окрім презентацій, бо ми розуміємо, що презентація – це разова акція, вона присвячена конкретній збірці, припустимо, так?
8: Mm-hmm.
7: Ви робите свої літературні вечори?
8: Ще ні разу не робила. Жодного разу мене запрошувала бібліотека імені Ярослава Мудрого. Я думаю, що треба буде вийти все-таки в люди і зробити якийсь літературний вечір. Але, ну, Я не знаю, ну, наприклад, я також чисто реально міркую з цього приводу, хто туди прийде. Ну, якщо прийде там, ну, 10-15 осіб, то це ж, ну, не для бібліотеки Ярослава Мудрого, де там величезні зали і так далі.
7: Ну, можна звернутися до Андрія Розказова, до Інгі Герди. Я думаю, що вони залюбки посприяють.
8: Можна, тим більше, що до Андрія Розказова мені дуже близько, я там недалеко живу.
7: Ну ось давайте поговоримо з вами про вашу галактику Андромеди.
8: Угу. Так.
7: Що має статися з людиною, щоб її внутрішній світ почав сприйматись як ціла галактика?
8: Ви маєте на увазі мій власний внутрішній світ?
7: Звісно, ваш внутрішній світ.
8: Ну, по-перше, напевно, я не відкрию Америку, якщо скажу, що кожна людина – це Всесвіт.
7: Правильно, це Всесвіт. Але не кожна людина відчуває, або більше може спроєктувати цю галактику на папері і розказати людям про це.
8: Я не знаю, мені так здається, що хтось народжений там для того, щоб робити щось там руками своїми, якісь художні твори, витвори там мистецтва, хтось технікою працює, хтось написав вірш, і це в цьому його сутність як людини, як Всесвіту, в цьому вона і розкривається. Те, що він любить робити найкраще і найбільше, те, що в нього виходить, те, до чого лежить душа. І, мабуть, оце і є критерії для того, щоб визначити...
7: А чому Андромеда?
8: Чому Андромеда? По-перше, у мене в дитинстві була карта зоряного неба. Я дивилася, я виходила на балкон спеціально і дивилась на небо, і шукала зірки, які були означені на цій карті. Якось так вийшло, що в мене балкон виходив, там було видно Касіопею і Андромеду. І Андромеда – це найперше сузір'я, яке взагалі я вивчила, як воно виглядає на небі, от, співставляючи з тим, що я бачу на карті, і те, що є на небі. І в основному галактика Андромеди, мабуть, ще з тих часів, коли я мріяла про зоряне небо.
7: Тобто це банальна дитяча мрія імплементована.
8: Ну, а чому вона банальна, з вашої точки зору?
7: Не хочу сказати, тривіальна, банальна. Ну, тому що вона з дитинства йде, і вона вже, напевно, як та мрія, яка завжди в голові.
8: Ну, у кожного якась є своя мрія. Людини вона буде не тривіальною, але як на це подивляться оточуючі, тобто, ну, хтось каже, там нічого особливого, але для людини це може бути цілий всесвіт, ціле величезне бажання, ціла, ну, не знаю, там, реал мечтань.
7: Добре. Рецензенти відзначають про вашу збірку. Що вони пишуть? Вони говорять, що збірка має чітку внутрішню драматургію. Тобто рух від кохання через внутрішній світ і час до сьогодення, війни, самотності і пошуку сенсу. Ця драматургія в книжці свідомо будувалась? Чи це такий

0: Андромеди переважно увійшло в оцю збірку «Одне життя».
1: Ага.
0: І тут, якщо галактику Андромеди я писала понад скільки, майже 2 роки. Майже 2 роки я працювала над цими віршами, то ця збірка за 1 рік написалася. І завдяки тому, що багато віршів пішло
1: саме ті,
0: які я відбракувала, коли здавала макет «Галактики Андромеди».
1: Де можна купити, придбати книгу? Чи можна придбати книгу?
0: Напевно, вже ніде не можна, тому що вона була у мене. Доки була, можна було купити, а зараз уже немає. Вже все.
1: З приводу співпраці з бібліотеками питання. От ви казали, що ви роздаєте, якщо хочеться, подобається.
0: Якщо, наприклад, от та ж сама Альона Рабій попросила у мене 5 примірників. Не 5, вона сказала кілька, скільки можете.
1: Угу.
0: Я передала для хлопців у шпиталі. Тобто, отакі книжечки поїхали до військових. Бібліотеки Костопільського району Рівненської області, в самому Рівному, Житомирі, багато.
1: Тобто знайти можна все.
0: Знайти можна. Крім того, ця «Галактика Андромеди» приймала участь, вона номінувалася на премію Юхимовича.
1: Угу.
0: І, там просили 3 примірники, здається, я надіслала, вони теж розійшлися по бібліотекам, я думаю.
1: Поруч з образами космосу є цілком конкретне місто Київ. Там орхідея, годинник, вулиця, квартира, вікно.
0: Угу.
1: Що для вас Київ поезії? Це декорація чи це якийсь окремий персонаж, можливо?
0: Я можу так сказати доволі чітко про цю на цю тему.
1: Uh-huh.
0: Справа в тому, що починаючи, напевно, з 20-го року, я нікуди не виїжджаю з Києва.
1: Це принцип, це позиція?
0: Спочатку був ковід, ми нікуди не поїхали, потім війна почалася. Тобто, я постійно в Києві. Я живу і дихаю, і я проживаю в центрі міста, і це особливе відчуття, коли навколо кам'яні джунглі, фактично. У мене немає можливості, теоретично я можу поїхати в той же гідропарк, там поплюскатися десь на пляжі, але я цього не роблю. Там, де живу я, там одна така локація невелика, це парк Заньковецької, де можна пройтися, там подихати трошки і все таке. Ну, навколо просто будується і будується, і будується.
1: На жаль.
0: І Київ для мене це оці вікна і цегла, і те, що мене оточує, воно постійно зі мною, і я його бачу 24/7.
1: А на природу не тягне?
0: Як не дивно, ні.
1: Да, як не дивно.
0: От насправді так. Якби тягнуло, то я б не витримала, я би поїхала там все одно кудись там на Оболонь, на озера, чи там в гідропарк. Звісно, якщо випадає можливість, ми з моїм чоловіком ходимо в ботанічний сад, наприклад, там ще в Пірогово можемо угу. поїхати. Але, так, щоб взяти палатку, там, з ночовкою, багаття, такого у нас, я скажу чесно, у нас жодного разу такого не було.
1: Ну, а в нашій передачі завжди читають вірші з багаттям, без багаття. Ми тут багаття не розводимо, але багаття загоряється від віршів, від поезії. Що ви зараз нам запропонуєте?
0: Я можу прочитати з цієї збірочки, це остання збірка «Знак майбутнього».
1: Давайте.
0: Почну, напевно, з кінця. Останній вірш – це, власне, і є «Знак майбутнього».
1: Угу.
0: Восени все почнеться спочатку. Тільки час уповільнить свій біг. В небі місяць, як біле лошадко, скине хмари, мов бруд, з своїх ніг. І закотяться в ніч непрозору галасливі події літа. Вийде осінь холодною.

0: спутним дозором виміряти поля і жита. І краса, що танцює у барвах, монохромно стане колись. Може в Мюнхені, може у Пармі. Знак майбутнього вже народився.
1: От ви сьогодні згадували і читали верлібри. Як ви відчуваєте, який стан душі потребує Рими, а який вимагає чи просить верлібра?
0: Той стан, який вимагав верлібра, він прийшов у мене одразу після того, як я писала прозою. Це була ще тоді навичка та. І я, на жаль, не можу повернутися до верлібра. Я пробую, але в мене все одно нічого не виходить. От якась навичка напрацьовується, якась втрачається, і з цим, ну, тобто, якщо говорити про ранні вірші, то вони мені подобалися найбільше.
1: Рима сама проситься, виходить?
0: Мабуть, так.
1: Добре, рецензентка Галина Максимів звернула увагу, що ваші тексти часто створюють відчуття, ніби описане могло статись самим читачем. Ви пишете і робите це з розумінням того, що треба щось вставити впізнаване. Чи це побічний ефект, знову ж таки?
0: Мабуть, треба сказати, що коли я писала «Галактику Андромеди», коли всі ці вірші писалися, це були ще ті роки, коли для мене доволі важливими були знання з психології, які я отримала в своїй роботі, якісь напрацювання там і так далі. І так чи інакше, у віршах я звертаюся до тих знань, які у мене є, ну, там, наприклад, знань людської природи. Я не хочу сказати класичної психології, там, наприклад, якоїсь там
1: практичної,
0: там, ще там. Ну, вона лишається, але як прикладне мистецтво. І, мабуть, Галина Максимів помітила саме оцю особливість і про це написала. Ну, я так думаю, мені здається.
1: Ну, це те, що я запитував. Це не профдеформація психолога, коли вже не займаючись психологією, ви все одно користуєтесь певними навичками. Читаєте людину підсвідомо, ненавмисно.
0: Я не читаю людей. Мені приємно спілкуватися, я люблю, але я не знаю нічого про людину більше, ніж вона про себе розказала. Більше, ніж я прочитала тих рухів, тої жестикуляції, яку вона зробила, коли зі мною спілкувалася. І все, більше нічого.
1: Якщо шукати вашим текстам літературних попередників або співрозмовників, неважливо, це українські поети-письменники чи світові поети-письменники. Кого з них, кого б ви назвали найближчим для себе?
0: Я, мабуть, скажу, що великий вплив на мене справили твори Ігоря Турова. Він теж був у вас на вашій програмі.
1: Так, і не один раз.
0: Найбільше чому? Тому що, напевне, коли він почав писати, а це який рік був, ми спілкувалися з ним 22-23, отак десь ті роки, я можу сказати, що слухаючи його, мені здавалося, що я можу не гірше, принаймні.
1: Але Ігор Туров дуже ексклюзивний і особистий.
0: Так, да, я згодна.
1: І якщо вже спиратись на нього, то треба бути обережним, не бути схожим.
0: В тому та річ, що я запозичила в нього форму верлібра, але наповнення у мене моє особисте.
1: Давайте приклад. Вірш.
0: Ну, приклад, ви маєте на увазі, щоб воно було подібне до Ігоря?
1: Ні, не подібне до Ігоря, а от як вірш, як приклад відповіді на моє питання.
0: Давайте отакий.
1: Давайте.
0: Безсоння о третій ночі надихає на тексти про плинність часу, високі матерії і жагу палкого кохання. Але за 2 години прикинеться будинок, прогуркотить у дворі вантажна машина. І янголи ночі злякано і метушливо відлетять за обрій. Смішна людина існує між двох реальностей. Вдень її чекають ігри розуму, а вночі феєрія уяви.
1: Я зрозумів повністю, що ви мали на увазі. Хто не зрозумів, будь ласка, подивіться передачі «Поезія Київміста» на радіо Київ-ФМ за участі Ігоря Турова. І там не одна передача. Якщо не помиляюсь, він один з тих поетів, яких я запрошував більшість, там, 3 або 4 рази він був у нас тут, в студії. Так що, і ви послухаєте його поезію, потім порівняйте з поезією, з цим віршем Оксани Медвідь, і ви зрозумієте, про що ми зараз говоримо. Традиція космічної метафори в українській поезії, не тільки в українській, але ми говоримо суто за українську поезію, вона не нова. Тичина, і сучасні автори також, які пишуть про людину в цьому астрономічному образі, скажімо, да? Ви себе відчуваєте частиною цієї лінії, чи ваша, ну, припустимо, Андромеда та ж сама, да? Це вона виникла окремо від цієї космічної української космогонії, якщо хочете. Чи космології, правильніше сказати.
0: Я, мабуть, зараз скажу дуже непопулярну і дуже одіозну річ. Справа в тому, що я дуже погано знаю українську літературу і українську поезію. Такі автори, як там, ну, там Вінграновський, Сом, там, ну, Ліна Костенко, я їх уривками от там щось там прочитала, Я не брала томик от реально і там, ну, от не студіювала те, що там написано. І ну, у мене нема з чим порівнювати. Я знаю сучасних мені поетів і поеток, які якось перетинаються зі мною, яких я читаю в мережі чи беру в них книжки. Я можу сказати, що я цілком окремо від всіх.
1: Ну, а на які заходи ви ходите?
0: Буваю поетичне коло Міли Сонячної. Угу. Буваю. Потім до Андрія Розказова-Ковалєвського. Я приходила, наприклад, на це Олена Жашкова робила поетичний вечір. Я була тоді присутня. Потім Ангеліна Харт концерт давала у Андрія Розказова. Я теж присутня була. Ну, тобто я там іноді буваю. Була в Купідоні один раз. Один раз там читала. У мене так тряслись руки, так я хвилювалася, я боялася, що це буде помітно. Ну, тобто я... Я виберу ще не один раз час, щоб спеціально прийти в Купідон і прочитати з твердою рукою, щоб нічого не тряслося і щоб я себе впевнено почувала.
1: Ну, а я нагадаю нашим слухачам, YouTube і телеглядачам, що в Купідоні перша кава відбувається, проходить кожну суботу, люди збираються на 14.00, вишневі зустрічі кожну неділю, збираються на 12.00, але наразі перенесли на 13.00. Літературні забави зараз у відпустці, якщо не помиляюсь, а Андрій розказав Ковалевський постійно в Дріб-кафе, да, він проводить. Слідкуйте, шановні, за діяльністю наших поетів, письменників, і я їх називаю літературних продюсерів, які створюють все це, організаторів. У «Галактиці Андромеди» є тексти про зруйновані домівки батьківські, є тексти про війну, про смерть.
0: Є.
1: Про катування.
0: Не пам'ятаю такого.
1: Ну, про страх, я маю на увазі, духовне катування, про складні часи наші.
0: Так, да?
1: Але водночас, це те, що пишуть критики, збірка завершується життя з твердними текстами. У мене питання, хеппі-енд – це обов'язкова умова?
0: Ні, просто так, так я склала вірші докупи, коли, ну, наприклад, там я робила, створювала макет, то... Ну, те, що написалося в кінці, уже, по-перше, там римований текст, Це не характерно для всієї збірки. І той текст римований, він уже означав собою перехід від верлібру до римованих поезій. І я його поставила в кінці лише з метою, що він під як риска, ну от,
1: підводить
0: риску, да.
1: Підведемо риску у цьому блокові, послухаємо вірш. Що це буде?
0: Давайте з цієї збірки.
1: Давайте.
0: Це збірка «Одне життя». Листопад. Чомусь так сумно у листопаді. Летить під ноги жовтаве листя, умите вранці вогким туманом, і не знаходить сонця у сивім небі душа жебрачка. Якби ж то знати, де послизнешся, якби ж то чути надії кроки. Вино червоне у склянці темне, як колір ночі, лиш зігріває у день холодний.
1: Давайте ще один вірш.
0: Криза середнього віку. Майже півстоліття минуло з тієї миті, коли довколишнє завмерло в передчутті нового життя. І зі всього джентльменського набору, подарованого маляті святими і нечестивцями, за майже півстоліття немає нічого кращого, нічого світлішого, нічого жаданішого, аніж нічна прогулянка дахами багатоповерхівок десь на околиці передмістя.
1: Давайте зараз повернемось на початок передачі, де ви говорили про те, що вірш іноді створюється швидко, іноді там довго, декілька днів. І, зокрема, ви зазначали, що початок написаний, якщо далі щось не йде, я відкладаю його, займаюся своїми справами і, можливо, повертаюсь. А чи необхідна компанія чи самотність для того, щоб думати і продовжувати писати?
0: Необхідна самотність.
1: Стовідсотково,
0: я знаю це напевно, якщо є співрозмовник, якщо це якась тусовка, це абсолютно не співставне з написанням віршів чи прози, взагалі з якоюсь творчістю. Це може бути якийсь стимул, але писати треба наодинці.
1: Ну, можна ж компанії помічати певні слова, певні думки, образи і відповідно...
0: Ні, це не моє, я так не можу.
1: Підходить час, у нас закінчується передача, ми проговорили, цікаво послухали вірші, і підходить час до нашої рубрики «Традиція», де наші гості читають не свої вірші. Хто це буде і чому обрали?
0: У мене є улюблена поетеса, ми дружимо з нею в мережі Фейсбук, улюблена поетеса з Полтави Юлія Стиркіна. Вона пише неймовірні, просто неймовірні вірші. Я її попросила, щоб вона виділила мені вірш для того, щоб я могла її презентувати на цій програмі. І я зараз прочитаю його. Він був світлий, без ран і бруду, і дивилися ясно очі, і проміння лилось усюди. Все було, як він сам пророчив. Він сказав: «Магдалино, бачиш? Впізнаєш мене? Я не мертвий, просто трохи такий, інакший. Взагалі не існує смерті. Ти бачиш, усе проходить. Тут немає ні сліз, ні болю. Тут не людська у всіх природа. Не існує бажань та волі. Хоч загоїлись смертні рани, і нічого не тривожить більше. Не торкайся мене, кохана, я не можу вже, як раніше. Я люблю тебе світло, світлом. Я любов у тобі малюю, інша сутність мені розквітла. Хоч так само тебе люблю я. Що ж ти плачеш? Живий, живий я. Все вже добре, лише інакше. Не страждаю і не хворію. То й тобі ж марнуватись нащо? Я тепер назавжди з тобою. Що ж так гірко ти плачеш досі? Та текли і текли рікою із очей Магдалини сльози.
1: Передачі «Поезія Київ. Місто» на радіо Київ ФМ була київська і українська поетка і прозаїкиня Оксана Медвідь. Дякую за розмову.
0: Дякую.
1: До зустрічі в ефірі.
2: Це той, хто дає лише неправильні варіанти.
3: Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати.
4: Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати.
5: Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате.
6: Допоки хтось іде в полон,
5: Час волю обирати.
6: Поезія Київ міста
7: на Київ 98 FM.
8: Слухай, Київ
9: FM.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: 98 FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Влад, 7 років. Спи собі сама, Скрябін. Часом буває так, що хочеш почути речі, які б ніколи не знати. І тягне за руку тебе в то місце, де думаєш, краще б очей не мати. Спи собі сама, спи собі сама, спи собі сама, коли біля тебе мене

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: знаєш інших рук.
1: 98 FM. Слухай,
2: ви на хвилі Київ ФМ.
3: Класика жанру на Київ ФМ.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Влад 10 років. Зев'йо, радію я. Сьогодні субота, добраніч робота. Сказав ще у п'ятницю я. Приємні турботи, начищені боти. В їх променях сонце сія. Радію я, по радіо Ілля. А завтра неділя, підем на весілля. Танцюєм до забуття, по радіо Ділля. Співає про гілля, а чую я, що про гілля.

скільки таких історій. Може, це ми з тобою? Я сподіваюся, що не ми. Люди — це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хтось світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла.

0: 98 FM. Слухай,
1: ви на хвилі Київ-ФМ.
2: Класика жанру на Київ-ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей. Юля, 11 років.
3: Здається, що то було так давно, коли в руках тримаю цей альбом. Нам було абсолютно все одно, не маючи нічого, мати все. За гроші не купити, тільки час. Він всіх нас методично поділив. Когось він опустив, когось підняв. А є, на кого взагалі забив.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

твоїх сіянні, я бачу душу всю твою.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
2: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Катя, 9 років. Я йшов по воді і назад озирався, а потім побачив тебе. Тебе у воді я так закохався, веселка цариця небес. Мені захотілося всі хмари за гору загнати і витерти бруд. З обличчя і ніг, щоб понизити сором, навіки залишитись тут.

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
0: Слухай, Київ. 98 FM.
1: У Києві 2:00 ночі.
2: Як ішов я у півночі понад тихою водою.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ.
1: FM. Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Ким не були бумбокс. Катя 9 років. Кожну гуртує пісні про дні і ночі. Всіх накриває, таке іноді бува. Привіт, як справ, бери все, що ти захочеш. Хто вміє слухати, той не перебуває. Коли наснаги бракує, телефоную або кажу сам собі, easy, let it be.

0: Класика жанру на Київ-ФМ.
1: Сучасна музика. Актуальні новини.
2: Київ-ФМ. Приходь.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98.
1: У Києві 3 година ночі.